0: de saúde ou dos que sea, ¿no? Claro, no caso do home, pues a veces non se identifica tanto con ese tema físico, pero pasa,
1: pero
0: pasa.
2: Contábanos un urólogo unha vez que é moi difícil de identificar a andropausa porque o home non nos conta.
0: Claro.
2: E que non nos conta porque confunden eso coa virilidade. Como vou decir que...
1: Que xa non, claro, o gaiteiro xa non quere tocar.
2: Esa cuando, historia.
0: ¿Eh? Eso tamén fai que certas cousas como o cancro de próstata,
1: sí,
0: queden camuflados,
2: sí, sí,
0: ou se diagnostiquen tarde,
2: sí,
0: por esos síntomas.
1: Pois, como é un tema que a min me apetece, guardámolo aí na, sí, recámara para o próximo día, se vos parece. E mentres, saudamos a Fina, que está en Terra de Montes. Ah. Boas madrugadas, Fina, como estás?
3: Estou moi ben, vendo vos a vos esta hora.
1: Estás ganchillando.
3: No, pero é unha das labores que fago, e máis outras moitas.
1: Xa vexo, xa. A parte de facer, bueno, tortillas tamén.
0: Ai,
3: bueno, quen me dera poder vos levar todo o que fago aí a certas horas.
2: Vamos a ter que poñer aquí un telderete para final. Poñemos aquí, como dixo, un bolito, como lle pochinche.
1: Mira, tanto que inventan, e aínda non inventaron un sistema para mandar as cousas así,
2: ¿verdad?,
1: dun sitio a outro, paf, no momento.
3: Sempre vos digo, mándovolo por cable.
2: Ay.
3: Pero é imposible. A ver, agora con esto da como se dice, artificial.
1: Ese tema, non nos lo toques, que xa o temos guardado,
2: sí,
1: tamén para outro día,
2: sí,
1: que hai xente asustada na casa, que...
3: Supoño que Carlos o de Marín ten moito que dicir sobre eso, pero
1: Lois de Marín.
3: Ou Lois, eso. Mm. Pero bueno, ese non falamos del porque se non damos de propaganda para que xa tenga bastante. Bueno, vamos, cada un ten a súa opinión.
2: Mm-hmm.
3: Que me encanta ver vos aí, de verdad, Noemí, encantada.
2: Gracias,
3: pero de verdad. Y con eso do amor, tenés toda a razón do que decides. Eu caseime con 23 anos.
2: Ai, que noviña.
3: Sí, e caseime ca persona adecuada, porque ten moito que aguantarme.
1: Bueno, eso dilo así, pero creo que quizás o mellor é un pouco condescendente contigo mesma. Ao final é aguantarse un ou outro no bo sentido, de que tens que ceder,
3: que
1: tolerarte, adaptarte.
3: É que eu sou moi inquieta. E xa teño os meus aniños. Porque teño 71.
2: Pois tes unha voz tan noviña, Fina, tan noviña.
3: Pero non quero ser maior. E miña nai que ten 100 e 5 meses. Ten unha cabeza capelán, sabe? A ver, falo con ela. Pero bueno. E entonces ahora está na outra parte da casa. Porque nos vivimos en casa da aldea. Vivín sempre. E seguirei vivindo. Hasta que Dios me deixo ou quen sea. Eu tamén, eso. Pero estou moi, moi, moi contenta de vivir aquí, uh-huh, de estar aquí, de estar con quem estou. Uh-huh. Teño só un fillo. Bueno, eso, que estou moi contenta e que o amor chega a certa edad que non é ese amor loco, pero é o cariño.
1: Menos mal tamén, te imagínate
2: no
1: aguantar o ritmo dese amor, ai, vivo sin vivir en mí e muero porque non muero, eso durante 40 anos,
2: non podes.
1: Un parranque.
2: Non podes.
3: No, eso non é así. Hai cousas máis importantes que non é solo, eso é en certa edade. Outras cousas moi importantes que o saber tolerar a persona, que saber comprendela, entendela. Eu a mellor non me expreso ben porque eu teño Parkinson, entonces dáseme, a veces non me sale a palabra adecuada, tenes que perdonar.
2: Pero non é o caso, Fina, porque estás falando que porque nos contas ti este, porque non nos damos nin conta, ¿eh?
3: Non por testes conta, pero cando digo, ai, non me sale.
2: Non, estate tan, é máis o supoño que ti que tes o medo a que se che note que o que se nota, porque non se che nota nada.
3: Buf, non se me nota. Pois agora mesmo estou, mira, na cama que estou sentada que é do meu fillo, que estou, bueno, é unha casa que ten planta baixa, planta arriba, moi antigua, é do 1800, non sei que.
2: Caramba.
3: Os escritos, perdón, a casa é máis nova, pero é moi antigua, a min gustaba moito a miña casa. E entonces estou aquí, e a cama é dun 50 esta, que vai no colchón. Pero bueno, porque aparte estou nerviosa.
2: Bueno.
3: E non sei, gustaba moito, por exemplo, agora isto que fixestes agora do sketch este da
2: cita.
3: Da cita.

0: que chama Candoqueiras, que sempre é un gusto conversar contigo, aínda que nos fajas a puñeta algunha vez con esas fotos. Nos queremos igual, Fina.
1: E as fillos, cando veña ahora carnaval.
2: Ai, meu Deus.
1: Ai, ahora vos a mandar unha foto das da pedra. Das da pedra, no, pero non desas que triscan como a hostia do cura, como esas no.
2: Das blandiñas, ai, que rico.
1: Das blandiñas, que despois colles e quéntalas un pouquiño na sartén, así a fuego lento, con un pouquiño de azúcar, os que teñen diabetes, e iso que ve moi ben. Un poquinho de azúcar, e si e ponlas no plato e non te cansas de comer. Non,
0: o pase que mentras as faz vai unha pa o plato e outra pa o bandullo.
2: Hai que botar a xente da cociña, senón non avanzas.
1: Sabedes,
2: claro,
1: canto, sabedes canto tempo leva a facer esa cada unha fillo desas nunha pedra, non sei agora as medidas que me ten, pero teño dúas e poño as dúas e ainda me cunden. Pero sabedes canto tempo leva?
0: Canto.
1: Unha vez que está a pedra, que a pedra está quente, levame facelas 12 minutos, 15 minutos cada unha.
2: Ah, wow. Unha sábana de grande.
0: Pois cuidado,
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Xa ten dedicación,
1: Teño, me parece que hai de ter algunha foto un día mándomola.
0: Moi ben.
1: Pero
0: cedo, a primeira hora mellor, vale?
1: Sí, bueno, ahora xa tenes que cortar, porque claro, tenes que ir por los que llevamos aparellos. Sí, bueno, pues chao, chicos.
0: Un biquiño.
2: Un biquiño, gracias.
0: Fina, moitas gracias. Gracias.
1: Espero un día vervos a todos.
0: Candoqueiras, vale. E vente coa mamá, estades convidadas as dúas.
1: Ai, no, tenes que vir vos aquí, porque
0: pues
1: mamá...
0: Pois teremos que ir daquela aí a Terra de Montes.
1: Pois, pues, hombre, como que eu chamo ya así, pero... Eso, bueno, chicos, adiós, que tenes que collar. Cuidado co coche.
0: Sí.
1: E de despertos.
0: Prometido.
1: Vale.
0: Biquiños.
1: Veña, un bico para adiós, un bico moi grande para cada un de vos. Vale.
0: Chao.
1: Chao.
0: Pois pues, case sen tempo eu voume lanzar, porque o veredicto do concurso de hoxe é un pouco subxetivo. Pedíamos vos así piropos bonitos. A min, personalmente, gustaronme todos, pero creo que o que máis me chegou así ao corazón foi o de Tamara Hermo.
2: Fíxate. Era moi chulo, sí.
3: Sí.
0: Non sei se está desacordo
2: comigo. Pois por unanimidade.
0: Sí, Tamara Hermo, pois pues Tamara Hermo.
3: É que estuveron moi bonitos, é difícil escoller.
0: Todos son bonitos, claro, eu... A verdade é que de vez en cando teñamos así un pouco que levantar a paletilla, facemos concurso de piropos.
2: Exactamente.
0: Nos ven moi ben.

0: Luis, mentre escoitamos a La Oca Band, porque mañá estarán con nós aquí e con noso Rubén Pérez en A Boas Horas para despedir esta quenda de semana de Luz a Benres. Pues emplazámosvos a que nos escoitedes a partir da 1:03 aproximadamente. Agora quedades coa actualidade da primeira hora do día de Galicia e do resto do mundo, co Galicia por diante, que dirixe e presenta Luis Ojea, e grazas tamén ao traballo do Departamento dos Servizos Informativos da Radio Galega. Marita Martínez, ata o martes que ven.
1: Ata o martes que ven.
0: Que teñas boa fin de semana. E querida Noemí, ti
1: mañá
0: mañá botaremos unha baila aquí cos da Oca Band, que seguramente nos poñerán a todos e a todas a bailar, e despediremos a nosa quenda da semana.
1: De semana.
0: Por todo alto.
1: Pues
0: moitas grazas, un placer como sempre. Vos nada, coidadevos moito, seguide aquí na sintonía da Radio Galega. E xa sabedes, como digo eu sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba sendo sempre polo mesmo sitio. Bos días. Gracias.

0: Son as 6, saudos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con ceos nubrados, chuascos ocasiones incluso no norte do país, máis despexado hoxe no sur da comunidade este xoves, ainda xoves, 17 de setembro. Foco hoxe na crise de Ceuta. Estreitase o cerco xudicial sobre a xestión do goberno. Dobre varapau a Moncloa. Primeiro, a Audiencia Nacional ordena paralizar a instalación dun campamento para migrantes no porto de Ceuta, que o ministro Puente teimou en levantar contra o criterio das autoridades ceutís e os sindicatos policiais que viñan alertando de que a instalación podía afectar a infraestructuras críticas. E dous, en paralelo, escala a xuiza tardón a causa penal que investiga responsabilidades por acción ou omisión no asalto de Xullo. Citou a magistrada como testigos o presidente ceutí e o exxefe de gabinete do delegado do goberno en Ceuta, que dimitiu días atrás e asegurando que o CNI si lles advertira do risco de avalancha masiva sobre a cidade e que el esa alerta lle trasladou o delegado do goberno. Miguel Ángel Pérez Triano, que en sintonía con Moncloa teima en negalo e insiste en afirmar que a él ninguén o avisou. A magistrada solicitou onte toda a documentación disponible para clarexar que alertas había en concreto, a quen se lle trasladaron e que se fixo ou non se fixo con esa información para evitar que pasara o que finalmente pasou. As primeiras sospeitas apuntan directamente a este Pérez Triano. A policía, a propia fiscalía, avala que se investigue a súa actuación naqueles días previos a invasión de Xullo. Se as súas accións ou omisións puderon incidir no curso dos acontecementos. Veremos que determina a investigación encargada pola xuiza Tardón e veremos se o propio Pérez Triano, cando chame a magistrada era declarar, se mantén no relato de Moncloa ou chegado o momento decide apuntar cara arriba na cadea de mando. Veremos ata onde escalan as responsabilidades penais por non ten feito nada o goberno para evitar a invasión de Ceuta en Xullo. En paralelo a esta causa instruída pola xuiza Tardón, tamén a Audiencia Nacional, pero noutra instancia, a Sala do Contencioso Administrativo, ordenoulle o goberno paralizar a instalación do campamento para migrantes que o ministro Puente impuxera levantar no porto de Ceuta. As autoridades ceutís opuxéranse a esta ubicación, tamén o Sindicato Unificado de Policía, que presentará recurso alertando de que este asentamento no porto podía afectar a instalacións críticas na cidade. A audiencia atendeu a petición do SUP e ordenaba onte paralizar cautelarmente a instalación do campamento. Deulle o Ministerio ata a pasada medianoite para remitir todos os informes que manexou para a elección do porto para levantar ese campamento e poder resolver así con máxima urxencia o recurso. Moncloamos a súa perplexidade, rayándose de que esta decisión da audiencia frea un operativo logístico que pretendía aloxar ali no porto uns 1.700 migrantes, dos que aínda mes e medio despois do asalto seguen deambulando polas rúas de Ceuta. O SUP non cuestiona a atención humanitaria a eses migrantes, só que critica no seu recurso e que se improvise unha ubicación como está do porto sen as debidas garantías e que pode, insiste ese sindicato, mayoritario na Policía Nacional, afectar a instalacións críticas da cidade. Novo varapau este o goberno pola súa fallida xestión desta crise de Ceuta. Tan fallida que conta hoxe o diario El Español que 47 días despois da invasión, Interior conseguiu devolver o primeiro marroquí que entrar en Ceuta, no seu caso incluso antes daquel 30 de xullo. Pero Moncloa, como que en o hecho ver, emperrado sen tirar balóns fora tratando de buscar un sospeitoso alternativo. Levan xa dende a semana pasada no equipo de comunicación do goberno tratando de apuntar en dirección a Vivas, o presidente ceutí. É a estrategia habitual no manual de resistencia de Sánchez, cada vez que ten que afrontar unha crise, eludir el toda responsabilidade e derivar a outro. E o que pasaba agora por ali era Juan José Vivas.
2: Presidente, como explican que haya 1000 menores en las calles de Ceuta todavía?
3: Eso a Vivas, pregúntele.
4: ¿Está grande el relato sobre Ceuta?
0: Pregúntele a Vivas. Case, case a altura do se necesitan máis recursos que os pidan da Dana de Valencia. Pasa que estamos a falar de cativos, de preto dun milleiro de menores que levan mes e medio a intemperie deambulando polas rúas de Ceuta. E a primeira responsabilidade é do goberno central, de registrar esos menores e entregar os servizos de acollida, que en segunda instancia sí son os gobernos autonómicos os que deben responsabilizarse da tutela destes rapaces. E Ceuta xa está de feito atendendo a 2002 que entraron en xullo na cidade. Pero Sánchez obvia este tipo de detalles na súa estrategia de apuntar a vivas, tratando de que pareza que o presidente ceutí é quen ten a responsabilidade de todo e que se cronifican os problemas é culpa dele.
5: Me parece inaudito que la persona que tiene la obligación constitucional de proteger nuestra integridad territorial trate de descargar esa responsabilidad intentando culpar al gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta.
0: Revólvese vivas contra esta estrategia de Moncloa de poñelo en Nadiana y lavarse Sánchez as manos.
5: Que se ocupe en el retorno de todas las personas que llegaron ilegalmente a Ceuta los días 30 y 31 de julio, vulnerando la integridad territorial de España.
0: Pero Sánchez, impasible, fai oídos xordos a toda crítica, resbálalle e semilla que cada vez máis o que se lle diga, cuestione ou pregunte, como se volvía a evidenciar onte na sesión de control.
6: ¿Cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes? ¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué le ha preguntado sobre la invasión que ha sufrido la ciudad española de Ceuta? ¿Y qué le han respondido?
0: La pregunta era clara y concreta. Pero Sánchez, ¿de dónde ves mazás traio? Saíuse por la tangente brandindo informes sobre a imaxe exterior de España ou ratings de risco das axencias de cualificación para eludir explicar por que segue esculpanson contra toda a evidencia a Rabat de calquera responsabilidade na invasión.
6: Ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo.
0: Carga Sánchez contra o PP e Vivas, non contra Marrocos, se negase a aclarar se ten falado con Rabat da devolución dos milleiros de emigrantes que ainda hoxe seguen en Ceuta.
6: Su silencio es una vergüenza. Señorías, que se atreva a hablar de otros temas, insultando a los ceutíes y a la integridad territorial de nuestro país, es una vergüenza.
0: Hoxe visita España e reúnese cos ministros Marlaska e Saiz o comisario de Interior, logo de que onte a presidenta von der Leyen mandase así unha mensaxe clara aos ceutís no seu discurso sobre o Estado da Unión.
7: Ceuta es Spain and Ceuta is Europe.
0: Ceuta, España, Ceuta, Europa, e Europa estará ao voso lado, proclama Ursula von der Leyen, plantexando un novo marco de resposta a este tipo de emerxencias para poder acelerar as deportacións en caso como este de Ceuta.
7: The point is that the only solution is a European solution.
0: Incidindo a presidenta da Comisión en que Europa necesita dispoñer dos medios necesarios para proteger as súas fronteiras, especialmente nos escenarios como este de Ceuta, nos que movementos masivos de persoas provocados deliberadamente son usados como arma.
7: The message from Europe is clear. We will
0: contundente von der Leyen proclama que a mensaxe de Europa é clara, sempre respetaremos os nosos valores, pero nunca faremos concesións cando se trate de proteger as nosas fronteiras, asegura a presidenta da Comisión Europea. A marxe do estrictamente político tamén está dando moito que falar nas últimas horas a decisión de tres xogadores do Real Madrid, Mbappé, Konaté e Vinicius, de non lucir unha mensaxe de apoio a Ceuta cunha camiseta antes do partido contra o Elche esta semana. Xa seguro que viron destas alturas as imaxes, a camiseta puxerona, pero enrolladas en que se vise ben a mensaxe e ademais apuraron e bastante en sacalao, que provocou, claro, unha cascada de críticas dende distintas instancias. O debate chegou incluso a vía política. Na goberno, eludindo posicionarse, tratando de decir que era unha decisión persoal de tres persoas destes tres xogadores.
8: El deporte es el deporte y los valores del deporte nunca, nunca se tienen que perder.
0: Pero otros voceiros políticos, como a popular Esther Muñoz, pusieron en cuestión esta actitud de Mbappé y Vinicius.
9: Sinceramente me dio bastante vergüenza ajena.
0: Incluso también el propio presidente de la Liga Tebas ve muy mal que estos tres jugadores no lucirán la camiseta de apoyo a Ceuta. Vista a tormenta, viuse obrigado Mbappé a sair a pasada noite nas súas redes cun vídeo a tratar de xustificarse.
10: Fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Entonces nosotros como jugadores tenemos que vestirla Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Ceuta, pero no, solamente no.
0: Las explicaciones cuas que trata de justificarse este jugador.
1: Informativos. A información mellor a galega.
0: Seis de Cería, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué está pasando?
11: Pues xusto neste momento non hai ninguna incidencia no mapa de emerxencias da Xegou da Dirección Xeral de Tráfico que se estea producindo nestes instantes, o que si compre salientar un novo accidente cun animal implicado desta volta na P9 á altura do Concello Coruñés de Bergondo, no ramal que une Cecebre con Ferrol. Un vehículo levaba por diante un animal pasadas as 2 da mañá. E en Mondariz, provincia de Pontevedra, os bombeiros de Ponteareas sufocaron un incendio registrado sobre a 1:15 da mañá nunha construcción contigua a unha vivenda. Non houve que lamentar danos persoais, según os poucos datos que nos puideron facilitar. Once minutos pasan das 6 da mañá deste xoves, 17 de setembro, no que lle temos que volver a falar hoxe do incendio que se declaraba na tarde do martes na localidade de Lucense de Quiroga, na parroquia de Pacios da Serra. O último que sabemos, Isa Vázquez, é que evoluciona ben.
12: Era o que nos contaba avanzada madrugada un dos efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal quirogués, Álex Mondelo.
13: Está moito máis tranquilo, además levantouse algo de aire, pero bueno, ahora xa tamén, xa o pouco de levantarse tamén parou. Sí, de momento vai todo polo bon camiño.
12: Horas antes, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, amosaba o seu optimismo dende o propio concello.
14: Evoluciona favorablemente, esperemos que ao longo da noite pois poidan traballar e deixalo prácticamente rematado.
12: Pola tarde vivíanse momentos difíciles coas lapas saltando unha estrada elevando a consellería a declarar a situación dúas pola proximidade a varios núcleos de poboación. José Luis Rivera e o alcalde de Quiroga.
15: Pasou no fume aí o vento no punto, entonces había risco con dúas aldeas, que era Barxa e Penarrubia. Foi a Guardia Civil, con o decretado nivel 2, pois a avisar a Guardia Civil. En Barxa vivía unha persona sola que veu paripándonos pa carretera.
12: A medida declarada por prevención desactivábase unhas horas despois. Medio Rural situaba a superficie queimada por riba das 300 hectáreas. Este mércores soubemos de lumes ás localidades lucenses de Chantada e Osaviñao, na Pontavedresa de Vira de Cruces e nas Ourensans de Maceda, Xunqueira, Dambía e a Mezquita. Van a escoitar o que nos dicía o rexedor desta última, Rafael Pérez, pasada medianoite.
16: Está apagado. Non foi moito.
12: Risco para vivendas.
16: Non, estaba lexos. Únicamente unha nave.
12: E ao final a nave conseguiu salvarse.
16: Sí, perfectamente. Só a terceira vez que lle plantan no mesmo sitio.
12: Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven un incendio, 085, ademais da aplicación Alume, no 900-815-085 de Valde Anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
11: E da nosa terra imos ao Levante. Na provincia de Valencia, a chuvia permitiu dar por estabilizado a pasada tarde o incendio que se declaraba na véspera en Tuéjar. Segundo os cálculos provisionais, queimou máis de 800 hectáreas. As autoridades detrás din que detrás está o factor humano. As fortes precipitacións que en localidades como Torrent chegaron aos 70 litros por metro cuadrado en apenas media hora, causaron iso si moitos problemas tanto nesa provincia como na de Barcelona, en Cataluña, onde Isa houbo morto.
12: Un home cuxo vehículo era arrastrado por un torrente en Olivella. Os bombeiros recuperaban o seu corpo uns 500 metros do coche. A Generalitat enviaba unha mensaxe alerta aos móviles de varias comarcas nas que houbo anegamentos, cortes de estradas e múltiples incidencias no transporte, incluído o aéreo, con máis dunha vintena de voos cancelados no aeródromo del Prat só a pasada noite. As inundacións repetíanse en Valencia, onde pechaban os túneles da cidade da súa área metropolitana, e o aeroporto, onde se interrompía a circulación do metro e dunha liña de tren de proximidade. Tamén neste caso se enviaba un S-alert a todos os móviles da provincia e as autoridades activaban durante unhas horas a preemerxencia por alerta hidrolóxica nos barrancos del Pollo, Saleta, entre outros. Segue habendo avisos por chuvias en boa parte desa provincia, como Nadalacán, Nigrán e varios concellos suspenderon hoxe as clases. O mesmo fixeron nun terzo dos da rexión de Murcia e en varios de Almería, tendo en conta as previsións para esta xornada.
11: En Málaga, unha menor chamaba este mércores a emerxencias alertando que de que seu pai estrangulara a súa nai que non respondía. A muller puido ser reanimada e foi trasladada ao hospital.
12: O 112 recibiu o aviso da rapaza a media tarde, mobilizaba de inmediato o persoal sanitario e a Policía Nacional. Polo que transcendeu, os axentes foron os primeiros en chegar ao domicilio, onde atoparon a muller de 35 anos en parada cardiorrespiratoria. Realizáronlle a RCP e conseguiron reanimala antes de que o equipo médico se fixese cargo da súa asistencia e a levase a un centro hospitalario. O seu estado era grave. O home de 39 anos suicidouse. Segundo o xornal La Opinión de Málaga, a filla da parella que chamou pedindo axuda para a súa nai tería 12 anos e un irmán de 6. Non constan denuncias por violencia de xénero. As autoridades lembranlles que se asofren teñen dous números de teléfonos que chamar para informarse, asesorarse, denunciar, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas o 016 e o 900-400-273. Se é unha emerxencia, teñen o 112, o 091 e o 092 das Policías Nacional e Local, o 062 da Garda Civil.
11: En México, ditouse orde de busca captura do probable autor do feminicidio da estudante canaria Claudia Tacoronte.
12: Como probable autor, o sinala a Fiscalía do Estado de Morelos, que difundía unha fotografía súa por ser prófugo da xustiza. Destaca que as imaxes das cámaras de vixilancia e dos móviles da xente que estaba no lugar onde se produciu o crime foron determinantes para sinalalo e chama a colaboración cidadá para dar con él. Fernando Blumenkron é o fiscal.
17: La ciudadanía ha aportado información, esto es relevante decirlo, esa información nos sirve. La búsqueda se hace en todos los estados, pero bueno, particularmente en Morelos.
12: Según dos medios locais, o home o que se busca ten antecedentes por roubo e outros delitos. A investigación continúa, pero polo momento mantense a consideración de feminicidio. Estudantes da Universidade Autónoma de Morelos irrompían este mércores nun dos actos conmemorativos do 216 aniversario da Independencia de México. Facíano para volver a exixir xustiza para as cinco compañeiras asesinadas dende abril do ano pasado e máis seguridade para que sexan as últimas.
11: E de volta a Galicia, o exprofesor e activista político ourensán Martiño Ramos, condenado por pederastia, cumpre condena dende xullo no cárcere lucense de Monterroso. Manuel García, bos días.
18: Bos días. Así o confirmou a delegación do goberno en Galicia, que apunta ademais que o recluso foi trasladado a esta prisión procedente da de Aranxuez, en Madrid. Martiño Ramos fora extraditado en abril de Cuba, onde fuxira no 2025, días antes de coñecer a

0: súa condena a 13 anos e medio de prisión por un delito de agresión sexual continuada a unha exalumna menor de idade. Daquela, fora incluído polo Ministerio do Interior entre os 10 prófugos máis buscados. Tras aterrar en Madrid, a xuíza do Tribunal de Instancia decretou para el a orde de ingreso inmediato en prisión. Foi clasificado co segundo grau penitenciario, que permite aos reclusos cumprir a maioría da condena preto da familia. Ademais, unha vez cumprida unha parte dela, e se se dan os requisitos de bo comportamento e evolución, podería solicitar os primeiros permisos de saída.
1: E Alfonso Basterra solicita un segundo permiso penal para sair da cadea de Topas. Desta volta, conta co aval da prisión.
0: O xuíz de vixilancia penal está a avaliar un novo permiso pedido por Alfonso Basterra. Faino despois de que a Audiencia de Salamanca estimase o recurso da Fiscalía o pasado maio e denegase o primeiro solicitado polo condenado a 18 anos de cadea por asasinar a súa filla Asunta no 2013. Unha pena que cumpre no cárcere salmantino de Topas. O permiso é de 3 días e foi solicitado por Basterra en agosto. A Xunta de Tratamento do Centro esta vez votou de xeito favorable, polo que levou a petición ao xuíz de vixilancia, mentres que na anterior se opuxo por ampla maioría. Daquela, na negativa, precisábanse argumentos como a extrema gravidade do delito, a distancia no cumprimento da condena e a falta de asunción de responsabilidade derivada da negación persistente dos feitos. Agora, estímase que o novo proceso se poida dilatar ata finais de mes.
1: E saiban que a Xunta estudará a posibilidade de que se poida nomear un testamenteiro digital, que se reforcen as parellas de feito e que se limite a responsabilidade dos herdeiros. Ideas todas estas trasladadas polos notarios galegos a proposta do goberno galego co obxectivo de reformar a Lei de Dereito Civil de Galicia e adaptala á realidade social actual.
0: A Xunta deu onte o primeiro paso para reformar unha lei que ten xa 20 anos. A proposta de onte foi elaborada pola Comisión Notarial de Dereito Civil de Galicia a instancias do goberno galego. Entre as finalidades, reforzar figuras propias do dereito galego como o contrato vitalicio, ampliar os dereitos das parellas de feito ou das persoas con discapacidade. Tamén, por exemplo, e esta é unha das grandes novidades, regular o patrimonio digital dos cidadáns. Dende páxinas web ata contas de correo e redes sociais, o texto indica como debe actuarse ante os proveedores de servizos, o acceso a contidos e a posibilidade de eliminar ou manter perfis profesionais. Ata se abre a porta a nomear no testamento un albacea digital, a persoa responsable de xestionar os activos na rede consonte a vontade do falecido. Outra das novidades é limitar a responsabilidade dos herdeiros ata onde alcancen os bes que reciban na sucesión no caso de que haxa débedas. José María Graíño, decano do Colexio de Notarios de Galicia, así o explicaba. Non podemos acceder a ese corte, pero o obxectivo, segundo o conselleiro de Xustiza, é que o dereito civil galego se actualice á realidade actual. A norma vixente ten 20 anos e, aínda que foi revisada en 2017, nos últimos anos creáronse novas necesidades tecnolóxicas e sociolóxicas. Ademais desta chega, agárdanse outras máis. Segundo Calvo, esta proposta presentada onte é un punto de partida a partir da cal o goberno galego redactará o seu anteproxecto para a súa aprobación no Consello de la Xunta. Logo, a reforma remitirase ao Parlamento galego para a súa tramitación.
1: O CEO de OpenAI, Sam Altman, anunciaba uns días que pospoñen a saída a bolsa polos riscos de seguridade que presentan os modelos avanzados de inteligencia artificial. Pois ben, este mércores a empresa daba a coñecer 6 casos dos últimos meses, Isa.
2: Un dos seus modelos reescribiu as instruccións que lle deran para indicarse a sí mesmo que tiña que ignorar as mensaxes de quen o creara. Outro xerou instruccións para que unha versión posterior de si mesmo ocultase que fixera trampas para que non as detectasen. Un terceiro inventou os datos necesarios para elaborar un modelo financeiro ou non atopalos e estableceu que só debía ser transparente ao respecto se alguén o preguntaba. Outro axente subiu un arquivo a internet para usalo despois como fonte de información e 2 máis compartiron arquivos sen autorización e usaron credenciais ás que non tiñan acceso. A compañía creadora de ChatGPT aclara que estes exemplos non se deben interpretar como unha mediada frecuencia coa que se producen comportamentos de desaliñamento nos seus modelos e explica que os dá a coñecer como parte dun novo marco para detectalos, comunicalos e investigalos. Un marco que permitirá a calquera empregada ou empregado sinalar posibles incidentes para que os revisen os equipos correspondentes. Di que pretende facelos públicos con maior regularidade e contribuir así a fixar na industria da IA estándares para informar sobre este tipo de comportamentos.
1: Pois a Comisión Europea presenta hoxe a proposta para restringir o acceso das e dos menores ás redes sociais, a chamada Lei de Infancia. A presidenta da Comisión xa avanzaba na véspera que pasa por prohibilas por baixo dos 13 anos e por limitalas dos 13 aos 15.
2: Os 13, 14 e 15 anos só se permitirán contas creadas e supervisadas polos proxenitores ou titores con funcións limitadas e a utilizar un máximo dunha hora diaria. De aí, os 18 obrigarase ás plataformas a aplicar cambios no seu deseño para garantir a seguridade da xente máis nova. Porque non temos que aceptar funcións adictivas nin que se arrastre os menores a contidos cada vez máis extremos. Tampouco que as fotos das rapazas e nenas se usen para crear imaxes sexualizadas xeradas con IA. Así o explicaba a presidenta Ursula von der Leyen ante o Parlamento Europeo no seu discurso sobre o Estado da Unión. Reiteraba que non se trata do acceso das e dos menores ás redes sociais, senón de cando e como permitimos que esas redes accedan a elas e eles. E afirmaba que Europa ten o poder para actuar.
3: Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
2: Engadindo que é a UE quen decide as regras, non as grandes tecnolóxicas, pechaba así un anuncio recibido pola Eurocámara cun sonoro aplauso. A nova regulación afectará tanto as redes sociais como a plataformas como TikTok ou Instagram, pero tamén os videoxogos ou os chatbots de inteligencia artificial. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, aplaudiu o anuncio. Lembraba nas redes que foron España e Francia os que hai un ano propuxeron fixar unha idade mínima. Aquí está en tramitación parlamentaria a lei para elevala dos 14 aos 16 anos e exixirlles ás tecnolóxicas sistemas efectivos de verificación. O ministro para a Transformación Digital, Óscar López, dirixíase aos grupos dende a tribuna do Congreso, como van escoitar.
4: É unha excelente noticia e espero que este Parlamento se va a aprovechar esa oportunidad e proteger a nosos niños e niñas como va a hacer la Unión Europea.
1: A conselleira de Medio Ambiente chama a tranquilidade ante a vertedura de xurro que se produciu o martes nunha granxa do Concello Coruñés de Terdoia e que chegou a varios ríos. Ángeles Vázquez asegura que a suministración de auga dos concellos próximos, caso de Santiago Trazou Oroso, ten todas as garantías e non está afectada.
0: Ángeles Vázquez visitou onte a parroquia de Santaia de Gorgullos, no Concello Coruñés de Tordoia, para comprobar o estado das barreiras de contención de palla e de terra que se instalaron nos ríos Bustelos, Paradela e Lengüelle para conter a contaminación. A conselleira di que a contaminación discorre lentamente polo baixo caudal dos ríos e que está aínda lonxe da captación de auga de Santiago.
5: Cando digo total tranquilidade, digo que temos unha vintena de persoas, entre técnicos e operarios, estánse realizando as analíticas de maneira continuada e aqueles temores de que poida chegar pois a poboacións como no caso de Santiago, bueno, estamos aínda a uns 20 quilómetros e o percorrido que leva dende a noite do luns veñen a ser 3 quilómetros aproximadamente.
0: Asegurou que os técnicos de augas de Galicia están comprobando constantemente a calidade de auga mediante analíticas e que se están a prever todas as medidas necesarias, tanto se a vertedura se acaba diluindo no río como se chegase a afectar nos próximos días a suministración de auga potable. Os concellos da contorna están a seguir de preto a evolución da vertedura. O de Santiago xa activou medidas de prevención e convocou un comité de coordinación para avaliar a situación. Concluiu que hai altas probabilidades de que chegue a afectar a captación, polo que en previsión de que haxa que interrompela vai manter os depósitos de reserva ao máximo. A alcaldesa Goretti San Martín pediulle á poboación un uso responsable da auga, mentre o concello eliminou as regaduras e os baldeos. En Tordoia continúa a investigación das causas da rotura da balsa de Xurro que provocou esta vertedura.
1: Da provincia da Coruña, a Ourense preocupación na Lagoa Dantela por un posible caso de contaminación. A Asociación Amigas das Árbores avisa dunha posible vertedura de aceites e combustibles tras aparecer en manchas sospeitosas na charca de Pedra Alta en Sarreaus, segundo lemos hoxe no xornal La Región. Nesa zona xusto está fundida dende 2004 unha draga dunha empresa mineira que xa pechou hai anos, o que fai revivar a alerta ambiental. Falamos agora de sanidade porque aumentan os casos de COVID en Galicia, especialmente na área de Vigo, aínda que, segundo o Progreso, a área de Lugo é a que registra máis ingresos por gripe e por COVID.
0: A venda de test de antíxenos aumentou máis dun 96% dunha semana para outra nas farmacias galegas, segundo explicaba para a TVG Ana María Muñoz Diz Lois, responsable de Farmacelta en Vigo.
6: As últimas dúas semanas sí que notamos que a xente nos demanda máis estes test de COVID e gripe. Non sei se é porque empezaron os colexios, volvemos todos a xuntarnos, pero sí, hai un repunte na venta de test.
0: É un dos indicadores que emprega a Saúde Pública para coñecer a evolución da COVID. As consultas aumentaron tamén un 65%. A de Vigo é a área sanitaria de Galicia con maior número de ingresos hospitalarios por COVID. Son case 5 ingresos por cada 100.000 habitantes, máis do dobre que a semana anterior e case 3 veces máis que a media de Galicia. A maioría dos ingresados son persoas vulnerables de máis de 80 anos, pero tamén destacan os menores de 4. No caso da de Lugo, segundo el Progreso, as consultas por gripe e COVID se triplicaron en cuestión dunha semana. Con todo, os expertos insisten en que non hai motivo de alarma, que se trata xa dun virus coñecido e frecuente e que o aumento se debe a que o nivel anterior era moi baixo.
1: O presidente da Xunta pon en valor o traballo ao longo de medio século desenvolvido no Centro Príncipe Felipe de Pontevedra, polo que pasaron neste tempo máis de 3.600 rapaces e rapazas en situación de risco. Rocío Perna, saúdos.
7: Que tal, saúdos, bos días. 50 anos e 3.655 historias a doutros tantos nenos e nenas e adolescentes que atoparon neste tempo no centro o seu fogar. Nel entrou case sen saber falar. Viviu alí dos 3 aos 16 anos. Marisa xa chegou da adolescente.
8: De tener sempre alguén aí, ¿no? De sempre que te cuidaban, que te escuchaban, que te apoyaban. Entonces, yo creo que desde el principio yo me sentí, pues, feliz aquí.
9: Como que encontré lo que me faltaba. Y llegar aquí es como un sentimiento de lo he superado, lo he logrado.
7: Sempre o seu carón, máis de 200 traballadores que están hoxendía no centro, como Nieves Alonso, que comezou de bolseira.
10: Este foi o traballo que sempre desexei realizar na miña vida e por fin o conseguí.
7: O complexo reúne hoxendía centros educativos, residenciais, sociais, deportivos, acolle case 200 menores en diferentes programas de protección. Pero o presidente da Xunta é un referente, un exemplo do sistema galego de protección á infancia e da colaboración entre administracións.
11: Este centro é a mellor demostración de que Galicia é un pobo solidario, de que Galicia ten claro que hai cousas que teñen que ser atendidas sempre e que a xente máis vulnerable hai que atendela especialmente e con especial esforzo. Ninguén pode decir que Galicia se negou nunca, ni se vai negar, ni se está negando a iso.
7: O centro, que depende da Deputación de Pontevedra, conmemora o medio século cunha renovación de instalacións de máis de 5 millóns de euros.

0: que o Estadio de Balaídos, actualmente Abanca Balaídos, pasará a chamarse Conxemar Balaídos. O club vigués último acordo coa asociación referente do sector de conxelados para patrocinar o club a partir de 2028 por un mínimo de 7 temporadas. Da competición ligueira, primeira derrota en Liga do Deportivos de Antonio Hidalgo, perderon onte en Riazor ante o Sevilla 0-1. Partido moi espeso vos coruñeses que apenas dispararon a portería rival. A expulsión con vermella directa por falta de Angeliño, que debutou co equipo, complicou un partido no que destacou a titularidade de Jeremai. Antonio Hidalgo avaliaba así o encontro.
1: Hai dos partes para poder explicar el resultado. Una primera parte muy igualada, en la que no han pasado excesivas cosas. En la segunda parte hemos salido muchísimo mejor, hemos encerrado al Sevilla en su campo. A partir de la expulsión, pues hemos intentado modificar diferentes situaciones, hemos seguido vivo en el partido hasta el final.
0: Por certo, que finalmente ten un Giselhart marcha cedido a Lain de Emiratos Árabes. Do resto de encontros da sexta xornada ligueira, aprazouse pola chuvia o Levante Atlético Bilbao, o Atlético goleu 4-0 ao Osasuna e o Barcelona fixo outro tanto co Racing para un 7-2 no que Joao Cancelo marcou dous goles soberbios, un deles para o portugués o mellor da súa carreira, segundo dicía a televisión da Liga.
2: Creo que foi o mellor gol de mi carreira. Y más especial aún por ser en este club, que desde el inicio de la temporada que quería venir, bueno, desde el inicio de la temporada pasada que quería venir, y bueno, tengo trabajado bien, la verdad que no he tenido tantas oportunidades como para jugar de titular, pero siempre en el entreno entrené bien y siempre con el intuito de ayudar al equipo cuando me toca.
0: Hoxe aínda continúan partidos, Betis Getafe a 7 da tarde e ás 9:30 Málaga Villarreal completarán esta sexta xornada ligueira. Do baloncesto, segundo partido da fase previa de Basketball Champions League. O Breogán enfrontase ao Manchester Basketball. Os ingleses protagonizaron unha das grandes sorpresas ao eliminar os Wolfsburg alemán, un dos equipos favoritos. O encontro correspondente aos cuartos de final comezará ás 3:30 da tarde en Bulgaria e poderán seguilo na TVG2 e na Galega.
3: Servizos informativos. Radio Galega.
0: É tempo de collermos os xornais editados en Galicia, miramos as súas portadas e saber cales son os contidos destacados neste xoves, un labor que fai Manuel García.
4: Boa parte da prensa editada na nosa comunidade decide abrir nesta xornada en páxina económica. É o caso do Faro de Vigo e la Opinión da Coruña, que destacan o atractivo do sector público con respecto ao privado. Estas cabeceiras levan que as administracións públicas en Galicia lideran os incrementos salariais cunha suba do 7,3%. Faro de Vigo amplía información indicando que o sector público segue nos sectores como a industria, construcción e enerxía, que revalorizaron os salarios dos seus traballadores nun 6%. Seguindo no eido económico, as cabeceiras as viguesas levan que o sector da pesca conxelada factura 12.600 millóns de euros e dá emprego a máis de 20.000 traballadores. Atlántico amplía información subliñando que as empresas viguesas facturan o 30% da pesca conxelada no país. Pola súa parte, o Faro de Vigo relaciona esta noticia de que Conxemar dará nome ao Estadio de Balaídos. Outra das novas que destacan xornais como La Voz de Galicia ou El Correo Gallego nesta xornada é a iniciativa que a Xunta está a impulsar para reformar a Lei de Dereito Civil, unha reforma coa que se pretende, entre outras medidas, limitar a responsabilidade dos herdeiros sobre as débedas. En clave internacional, a meirande parte das cabeceiras galegas destacan tamén a pretensión da Unión Europea de prohibir as redes sociais aos menores de 13 anos e restrinxilas ata os 15. No referido á mobilidade, La Voz de Galicia indica que o transporte escolar na comunidade recibiu máis de 500 peticións de novas paradas. En oído das infraestruturas, la Opinión da Coruña destaca a promesa da alcaldesa da cidade de lograr a ampliación de Alvedro antes do 2031. No que atinxe os sucesos, la región advirte da posible contaminación por un barco afundido na lagoa de Antela e relacionado con isto, o Correo Gallego informa de que Santiago se blinda con auga ante a chegada do vertido de Xurro en Tordoia. E o Diario de Arousa leva que un incendio calcina un pendello en Baión e provoca a morte de 9 cabras. Por último, destacamos unha imaxe importada, a del Progreso de Lugo, na que se ve a unha muller de costas observando a evolución do incendio forestal de Quiroga, que xa arrasou con 360 hectáreas.
0: Da última hora, a Dirección Xeral de Tráfico no seu mapa de incidencias informa dun accidente no concello ourensán de Taboadela na estrada Ourense 103, altura do quilómetro 4. Un accidente que se tería producido pouco antes das 6 da mañá. Na cara B hoxe, dúas novas ben diferentes que lemos na prensa galega. No Atlántico atopamos o seguinte titular. Roubo dunha furgoneta, dous puntos. Chamáronnos pedindo rescate. A noticia contanos como os donos dunha panadaría de Rianxo foron extorsionados por teléfono con peticións de cartos para recuperar o vehículo de repartición que lle subtraeron o venres en Vigo. Chegaron a pedirlles 1.000 euros, pero os donos desconfiaron ao lles pediren probas de que se tiñan a furgoneta. A primeira chamada foi o propio venres e logo o martes desta vez

0: Gandhi non é novo e sería o segundo caso coñecido en menos dun mes, en concreto o outro na cidade de Vigo. E outra nova lémola na región. Realmente un contido vinculado a un tema que hoxe destaca o diario Ourensán na súa portada, o dos centenarios da provincia que particularizan Eustaquio, de 105 anos, o máis longevo da provincia de Ourense. Ademais de contar o estilo de vida deste veciño de Quintela de Eirado, la región contanos que a microbiota podería gochar o segredo dos centenarios.
1: Galicia por diante.
0: Hoxe, nunha canción, unha historia, escollemos unha canción que desafiou a censura televisiva. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. O 17 de setembro de 1967, The Doors, con Jim Morrison á fronte, aparecía no famoso programa televisivo de Ed Sullivan, e ali ían a interpretar este Light My Fire. O presentador pediulles que censurasen a frase "Girl, we couldn't get my hydra" pola súa aparente referencia ás drogas. Porén, un rebelde Jim Morrison cantou no en directo, o que provocou que o programa os prohibise definitivamente.

0: Radio Galega.
1: Hoxe, no noso espazo semanal dedicado a curiosidades, imos falarlles do Castelo de Soutomaior, que é un dos lugares máis destacados do patrimonio histórico arquitectónico da provincia de Pontevedra. A ele están ligadas figuras como a de Pedro Madruga, con protagonismo durante as revoltas irmandiñas, entre outros. Agora, un videoxogo chamado O Códice da Liberdade abre unha porta virtual que nos leva a coñecer mellor este enclave. Unha reportaxe de Silvia López.
2: O Códice da Liberdade transportanos á Galicia medieval no ano 1470. Pedro Álvarez de Soutomaior, ben coñecido como Pedro Madruga, botouse ás armas e recuperou a fortaleza familiar. Con todo, a legitimidade do seu poder é aínda cuestionada, así que ten por diante outra misión, a de contar a verdade. Este é o punto de partida do videoxogo que nos converte en cronistas oficiais para afondar na historia. Trátase dunha iniciativa da Deputación de Pontevedra. Explícanos máis detalles a directora de Turismo Rías Baixas, Romina Fernández.
3: Este xogo, pois non é un xogo de loita. O que intentamos premiar, bueno, sobre todo pois que as persoas se divirtan, bueno, coñecendo o noso patrimonio, a historia da nosa provincia, pero o que premiamos é pois precisamente a investigación, a deducción, o poder tomar decisións e sobre todo coñecer a nosa historia e o noso patrimonio da provincia tan ben sellado a figuras tan importantes como Pedro Madruga.
2: Descifrar árbores genealóxicas, reconstruir rutas náuticas, recompilar testemunhos ou traballar con manuscritos. Eses son algúns dos retos aos que deberá enfrontarse o xogador ou xogadora, baixo a premisa de que aquí a única arma é a pluma e a astucia a única ferramenta. O xogo ten unha parte completamente virtual que se pode desfrutar dende a casa grazas a recreacións de espazos como as murallas, o salón de trono, pero hai outra parte que nos obriga a estar físicamente dentro da fortaleza. A idea é moverse polo seu interior para atopar obxectos misteriosos e reconstruir o noso códice.
3: Esa parte de realidade aumentada, tens que estar ali para buscar pues, objetos escondidos polo castillo. Está moi ben porque é moi divertido. Faz de investigador, recopilas documentos. Queremos que sea pues, unha excusa para que podamos xogar dende moitos sitios, tamén dende a casa, pero que nos desperte así pues, o gusanillo para poder visitar pues, o Castelo de Soutomaior, o Sobroso e o resto do patrimonio da provincia das Rías Baixas. O que queremos, sobre todo, é que a tecnoloxía non sustituya a visita do territorio, vale? Realmente o que queremos é que se convirta nunha porta de entrada, vale? Porque temos pois é un patrimonio extraordinario, ser capaces de contalo pois con novas lingüaxes adaptadas pois a moitos perfis de público.
2: Unha porta de entrada que non só nos leva ao Castelo de Soutomaior, senón a moitos outros lugares de relevancia patrimonial na provincia de Pontevedra. Cómpre desprazarse polo territorio e ir falando con diferentes personaxes para completar un conxunto de 7 reliquias.
3: É moi interesante que nos permite percorrer tamén outros lugares da provincia, por exemplo, pois, o Castelo de Sobroso, que tamén

0: está gestionado por Turismo Rías Baixas por Deputación de Pontevedra, o Mosteiro de Pollo, a Fortaleza de Monte de Boi en Baiona, os bosques de Fornelos de Montes, e dicir, bueno, pois, abrangue, vale, unha historia como fío conductor, pero para mostrarnos a riqueza patrimonial e territorial.
1: O xogo xa está disponible en galego, castelán e inglés. É de balde e pode descargarse tanto en dispositivos Android como en Apple. E ademais, xa o saben, tecnoloxía, historia e turismo danse a man neste proxecto. Así que poden entrar na web do Castelo de Soutomaior, mercar unha entrada e daquela vivir a experiencia completa.
2: Radio Galega.
3: Tiñámolo pendente, no Galicia por diante imos coñecer nomes de algunhas series destacadas que se lanzan esta semana nas diferentes plataformas de streaming. Un labor de recompilación de Valeria Salazar.
4: A semana de estreas de series traenos unha ampla variedade de contidos repartidos nas distintas plataformas de streaming do momento, dos que poderemos ir disfrutando ao longo da semana.
5: What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Two nations.
6: NCIS. AFP, Australian Federal Police.
4: Xa dendo martes poderemos ver en CIS Sydney en Warner TV unha producción australiana da creadora Morgan O'Neill. Este spin-off da longeva franquicia televisiva Navy Investigación Criminal ten como escenario unha das cidades portuarias máis vibrantes do planeta, Sydney, un novo emprazamento onde un equipo ecléctico de axentes do Servizo de Investigación Criminal Naval dos Estados Unidos e da Policía Federal Australiana tratarán día a día de resolver los crímenes en los que están envueltos marines y miembros de armada.
7: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
4: ¡Phoebe! A oferta de series que nos trae o mércores é moi variada. Disney Plus déxanos dúas opcións coas que desfrutar. Por un lado, City of Blood, unha producción alemá dos directores e creadores Philip K. Delbach e Elena Lujarbaskaya. Berlín convértese nunha cidade dividida entre unha élite protexida nunha cúpula climatizada e unha poboación sumida na violencia e a corrupción. Paralelamente, a trama segue a dúas irmás, Bea e Phoebe, que se viron separadas de nenas, pero os seus mundos coliden de novo na véspera dunhas eleccións decisivas ao descobrir unha aterradora verdade. Os vampiros controlan o crime organizado e están decididos a facerse co poder político nunha cidade na que o sangue converte use na verdadeira moeda de cambio.
10: Je m'appelle Corinne Maillard, je suis directrice de détention de la maison d'arrêt de Chenoise et ici je gère le quotidien des détenus. Pour moi la prison c'est d'abord.
4: Tamén nesta plataforma poderemos ver Mínima Seguridad, unha comedia francesa do director John Wax. A producción desenvólvese na prisión Chenoise, un lugar que en teoría garante o orde e a disciplina, salvo que aquí os responsables son os primeiros en incumplir as normas. Entre unha alcaidesa que trata os reclusos como unha nai, un lugar tenente obsesionado coa autoridade, unha garda que se entrega por completo e unha nova reclusa disposta a demostrar a súa valía, a xestión da vida diaria baséase na improvisación, as decisións precipitadas e en ideas tolas. En definitiva, un caos permanente que contra todo pronóstico funciona ata o momento.
11: ¿Quién eres?
12: Francis Neely, 124 de West Ave en Chicago. Ex-sargento mayor de la unidad de investigaciones especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí?
4: Amazon Prime Video tamén nos trae outra producción estadounidense con moita acción e policía. Negli, o spin-off de Reacher, dos directores e creadores Nick Santora e Nicolas Gutung. A serie segue a Frances Nifley, a que dá vida María Sten, unha investigadora privada de Chicago e antiga protexida de Jack Reacher, interpretado por Alan Ritchson, na unidade de investigacións especiais 110 do Exército. Cando se entera de que unha boa amiga do seu pasado faleceu nun sospeitoso accidente, obsesiónase con facerlle xustiza. Aproveitando todo o que aprendeu do seu mentor Jack e da súa etapa como membro da Unidade de Investigacións Especiais, Negli adéntrase nun perigoso camiño para desartellar un malvado complot.
13: Capitaine Julia Scola, je vous présente votre nouveau commissaire, Novak Lysica.
14: Ça fait longtemps.
4: Como este día parece ir sobre contidos de acción, tamén poderemos desfrutar de El corazón del crimen en Syfy, unha serie policial francesa do director Vincent Jamain, que además nos trae unha boa historia de amor. Julia Scola.

0: é unha capitana de policía valente e respectada, e Novak Lisica é un abogado criminalista cun devastador sorriso, dúas persoas que se enamoraron totalmente cando eran uns adolescentes e que agora, 20 anos despois, non se falan. Ambos dous construíron as súas vidas moi, moi lonxe un do outro, pero todo muda cando Novak deixa a súa prestixosa firma para se converter en comisionado e únese a Julia na súa brigada.
1: ¿Ha venido aquí por negocios?
2: Busco capital, sí.
1: Aquí predominan las fiestas.
0: E para rematar coas opcións deste día, o xigante do streaming Netflix ofertanos La Muñeca, unha serie histórica polaca do director Paweł Maslona. A produción segue a Stanislao, interpretado por Tomasz Skuhart, ou un home obsesionado con ascender socialmente e que acaba por se encaprichar con Isabela, a que da vida Sandra Drzmaska, unha moza aristócrata coa que ve unha oportunidade de entrar nun mundo que desexa. Mentre se la loita por liberarse das normas da súa clase e encontrar o seu lugar na sociedade, os dous vense atrapados nunha relación marcada polas diferenzas sociais, o anhelo de liberdade e o poder da riqueza.
3: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás outra persona moi distinta.
0: Xa no Ecuador da semana, o xoves, Netflix deixanos outras dúas opcións para disfrutar. Unha delas, Belleza Plástica, unha serie xaponesa da directora Yuki Saito. A produción segue a Fumino Mata, unha gran ciruxá que ten como vocación salvar vidas, pero as circunstancias obrigan a abandonar a ciruxía xeral para traballar na medicina estética. Nesta nova disciplina enfróntase a Rin Toyama, unha prestixosa especialista que cre que a beleza é unha forma de salvación. Mentre ambas defenden os seus puntos de vista diferentes, as historias dos pacientes obsesionados con conseguir a perfección amosan as presións emocionais, psicolóxicas e sociais que impulsan a industria da beleza.
4: Non hai que temer a la sangre. La sangre es poder. Es libertad. Esta casa sois un enigma para mí.
0: Tamén o xoves estrenos unha estrea moi especial, Monstro, la historia de Lizzie Borden, en Netflix, a primeira entrega desta antoloxía de true crimes creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, adicada a unha muller, Lizzie Borden, unha das figuras máis enigmáticas da crónica negra estadounidense. A serie sitúase na localidade de Fall River, en Massachusetts, onde en agosto de 1892 foron asasinados a machetadas Andrew Borden e a súa esposa Abby na súa propia casa. A principal sospeitosa foi Lizzie, filla do primeiro, que rematou sentándose na bancada acusada do dobre crime. Mentre Lizzie trata de defender a súa inocencia, xorde unha inquietante pregunta: quen foi realmente a vítima e quen o verdadeiro monstro detrás do crime que conmocionou a toda unha nación?
5: Onidot pukchonen pum giuni ilongigo isseni che mamdu kriyan gok gata putchok.
0: E para rematar, coas estreas, o venres Netflix ofertanos outra produción, El Escándalo, un drama surcoreano histórico dos directores e creadores Jung Ji-woo e Kim Ja-jun. Na dinastía Joseon, a señora Cho é unha muller inteligente e ambiciosa que se nega a aceptar o papel que a sociedade lle impuxo. A súa vida cambia por completo cando coñece a Ju-won, un gran seductor acostumado a conquistar a calquera muller que se cruza na súa vida. Entre ambos comeza un perigoso xogo de seducción que pronto pasa a ser unha aposta, mentre Ju-won queda entre medias do seu desafío. Entre desexos, intrigas e rivalidades, os tres terán que enfrontarse ás consecuencias dun xogo que pode cambiar as súas vidas.
6: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
7: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
8: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
9: favas ou garavanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. E na peixería, Bocarte, kilo, 3 euros con 90 céntimos.
8: Gadis, en confianza.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
2: Radio Galega.
1: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Racing de Santander e a Primeira Federación. Este sábado vive a emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
3: O deporte mellora a Galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saudos cordiais e moi bos días. Experto a Galicia con ceos nubrados e chubascos ocasionais no norte do país, máis despexado no sur hoxe da comunidade este xoves, ainda xoves, desde as 7 de setembro. Co foco hoxe na crise de Ceuta, estreítase o cerco xudicial sobre a xestión do goberno. Dobre varapau a Moncloa, primeiro a Audiencia Nacional ordena paralizar a instalación do campamento para migrantes no porto de Ceuta que o ministro Puente teimou en levantar contra o criterio das autoridades de UTIS e os sindicatos policiais que viñan alertando de que a instalación podía afectar a infraestructuras críticas. E dous, en paralelo, escala a xuiza Tardón a causa penal que investiga as responsabilidades por acción ou omisión no asalto en xullo. Citou a magistrada como testigos o presidente celtí e o xefe de gabinete do delegado do goberno en Ceuta, que dimitiu días atrás, recoñecendo el que o CNI si lles advertira do risco da avalancha masiva sobre a cidade, e asegurando que el esa alerta ya trasladou o delegado do goberno Miguel Ángel Pérez Triano, que en sintonía con Moncloa teima en negalo e insiste en afirmar que a él ninguén o avisou. A magistrada solicitou onte toda a documentación disponible para clarexar que alertas había en concreto, a quen se lle trasladaron e que se fixo ou non se fixo con esa información para evitar que pasara o que pasou. As primeiras sospeitas apuntan directamente a este Pérez Triano. A propia Fiscalía avala que se investigue a súa actuación naqueles días previos á invasión en xullo, se as súas accións ou omisións puderon incidir no curso dos acontecimentos. Veremos que determina a investigación encargada pola xuiza Tardón e veremos se o propio Pérez Triano, cando chame a magistrada a ir a declarar, se mantén no relato de Moncloa ou, chegado o momento, decide apuntar cara arriba na cadea de mando. Veremos ata onde escalan as responsabilidades penais por non ter feito nada ao goberno para evitar a invasión de Ceuta en xullo. En paralelo a esta causa instruída pola xuiza Tardón, tamén na Audiencia Nacional, pero noutra instancia, sala do contencioso administrativo, ordenou o goberno paralizar a instalación do campamento para migrantes que o ministro Puente impuxera levantar no porto de Ceuta. As autoridades de UTIS opuxéranse a esa ubicación e tamén o Sindicato Unificado de Policía presentara recurso alertando de que ese asentamento no porto podía afectar a infraestructuras críticas para a cidade. A Audiencia atendeu a petición do SUP e ordenou onte paralizar cautelarmente a instalación do campamento. Deulle o Ministerio ata a pasada medianoite para remitirlle todos os informes que manexou para a elección do porto para levantar ese campamento e poder resolver coa máxima urxencia o recurso. Moncloa amosa a súa perplexidade, di, laiándose de que esta decisión da Audiencia frea, asegura o goberno, un operativo logístico que pretendía aloxar a uns 1.700 migrantes dos que aínda mes e medio despois do asalto seguen deambulando polas rúas de Ceuta. O SUP non cuestiona a atención humanitaria aos migrantes. O que critica no seu recurso é que se improvisase unha ubicación como estado porto sen as debidas garantías e que pode, ademais, insiste este sindicato mayoritario na Policía Nacional, afectar a infraestructuras críticas na cidade. Novo varapau ao goberno pola súa fallida xestión desta crise de Ceuta, tan fallida que conta hoxe o Diario El Español que 47 días despois da invasión, Interior conseguiu aínda devolver ao primeiro marroquí que entrara en Ceuta, no seu caso incluso antes daquel 30 de xullo, primeiro. Pero en Moncloa, como quen o hecho? Emperrados en tirar balóns fora, tratando de buscar un sospeitoso alternativo, levan xa dende a semana pasada no equipo de comunicación do goberno tratando de apuntar en dirección a Vivas, o presidente ceutí. É a estrategia habitual no manual de resistencia de Sánchez cada vez que ten que afrontar unha crise. Eludir el toda responsabilidade e derivar a cara a outro. E o que pasaba agora por ali era Juan Jesús Vivas.
2: Presidente, como explican que haya mil menores en las calles de Ceuta todavía?
3: Eso a Vivas, pregúntele.
4: ¿Está grande PP el relato sobre
1: pregúntele
4: Ceuta?
1: Pregúntele a Vivas. Case, case a altura do se necesitan máis recursos que os pidan da Dana de Valencia. Pasa que estamos a falar de cativos, de preto dun milleiro de menores que levan mes e medio a intemperie deambulando polas rúas de Ceuta, e a primeira responsabilidade do goberno central registrar eses menores e entregaros os servizos de acollida, que sí, en segunda instancia, son os gobernos autonómicos os que deben responsabilizarse da tutela deses rapaces. Ceuta xa o está de feito facendo, atendendo a 2000 mozos dos que entrarán en xullo da cidade. Pero Sánchez obvia este tipo de detalles na súa estrategia de apuntar a Vivas, tratando de que pareza que o presidente ceutí é quen tenga responsabilidade de todo e que se cronifican os problemas en Ceuta, é culpa del.
5: Me parece inaudito que la persona que tiene la obligación constitucional de proteger nuestra integridad territorial trate de descargar esa responsabilidad intentando culpar al gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta.
1: Revólvese Vivas contra esta estrategia de Moncloa de poñelo a él, nadie ana, e lavarse Sánchez as mans.
5: Que se ocupe en el retorno de todas las personas que llegaron ilegalmente a Ceuta los días 30 y 31 de julio, vulnerando la integridad territorial de España.
1: Pero Sánchez, impasible, fai oídos xordos a toda a crítica. Resbálalle, semella que cada vez máis, o que se lle diga, cuestione ou pregunte, como se volvía a evidenciar onte na sesión de control.
6: ¿Cuándo fue la última vez que habló usted directamente con las autoridades marroquíes? ¿Cuántas veces lo ha hecho desde el 30 de julio? ¿Qué le ha preguntado sobre la invasión que ha sufrido la ciudad española de Ceuta? ¿Y qué le han respondido?
1: Las preguntas eran claras y concretas. Pero Sánchez, ¿de dónde ves, mazás traio? Saíuse por la tangente blandiendo informes sobre la imagen exterior de España o ratings de risco das axencias de cualificación para eludir explicar por que segue esculpando él contra toda evidencia a Rabat de calquera responsabilidade na invasión.
7: Ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo.
1: Carga Sánchez contra o PP e Vivas, non contra Marrocos. E négase a aclarar se el ten falado con Rabat da devolución dos milleiros de violantes que seguen hoxe en Ceuta.
7: Su silencio es una vergüenza. Señorías, que se atreva a hablar de otros temas, insultando a los ceutíes y a la integridad territorial de nuestro país, es una vergüenza.
1: Hoxe visita a España e reúnese cos ministros Marlaska e Saiz o comisario de Interior de Bruxelas, logo de que onte a presidenta von der Leyen mandase unha mensaxe alta e clara aos ceutís no seu discurso sobre o Estado.
8: Ceuta é España. And Ceuta is Europe.
1: Ceuta, España, Ceuta, Europa. Europa estará ao vosso lado, proclamaba Ursula von der Leyen, plantexando un novo marco de resposta a este tipo de emerxencias para poder acelerar as deportacións en casos como este de Ceuta.
8: The point is that the only solution is a European...
1: Incidindo a presidenta da Comisión Europea que Europa necesita dispoñer dos medios necesarios para proteger as súas fronteiras, especialmente nos escenarios como este de Ceuta, nos que movimentos masivos de persoas provocados deliberadamente son usados como arma.
8: The message from Europe is clear. We will always comply with our values.
1: A contundente von der Leyen proclama que a mensaxe de Europa é clara, sempre respetaremos os nosos valores, pero nunca faremos concesións canso de se trate de proteger as nosas fronteiras, asegura a presidenta da Comisión Europea. A marxe do estrictamente político, tamén está dando moito que falar nas últimas horas a decisión de tres xogadores do Real Madrid, Mbappé, Konaté e Vinicius, de non lucir unha mensaxe de apoio a Ceuta cunha camiseta antes do partido contra o Elche esta semana. Xa aseguro que a estas alturas viron as imaxes. A camiseta puxérona, pero enrolladas en que se viseben a mensaxe e ademais apuraron e bastante en sacala. O que provocou, claro, unha cascada de críticas. As que trataba de responder Mbappé esta noite en unhas declaracións de urxencia ao diario AS, tratando de xustificarse.
4: Foi unha decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta, entonces nosotros como jugadores tenemos que vestirla. Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no.
1: Como sea mensaje da camiseta, todos somos caballas a nosa cidade, a nosa patria, como se esa mensaje entrase en colisión coa solidaridade cos migrantes que perderon a vida. Veremos se con esa justificación frea Mbappé a cascada de críticas que lle estiveron chovendo nas últimas horas pola súa negativa a lucir a mensaxe de apoio a Ceuta, negativa que moitos quixeron ver directamente relacionada con un episodio anterior no que se viu implicado o xogador do Betis Abde, que el sí luciu sen reparos a camiseta e foi increpado en redes chamándolle traidor dende Marrocos, pero el Abde non se arredra e defendía aínda onte nas súas redes que apoiar a Ceuta non supón desprecio o povo marroquí. O caso é que a polémica non parou de medrar. Nas últimas horas se chegou incluso aos corredores do Congreso coa ministra de Deporte tratando de sufocar o incendio.
9: El deporte es el deporte y los valores del deporte nunca, nunca se tienen que perder.
1: Evitaba mollarse a ministra, a diferencia da voceira popular Esther Muñoz, que era non agochou a súa opinión sobre o feito por Vinicius Mbappé.
10: Sinceramente me dio bastante vergüenza ajena.
1: E tamén da mesma opinión e Tebas, o presidente da Liga, o que lle pareceu moi mal que estes tres xogadores do Madrid non fixen a camiseta de apoio a Ceuta, si o fixeron onte, e xuntos os xogadores tanto do Atlético de Madrid como do Osasuna.
0: Informativos. A información mellor a galega.
1: 7:12 minutos, Ceuta protagonista tamén no discurso da Unión da presidenta von der Leyen, que analizamos agora de contado co profesor Esteve Saura. Moi bons días.
11: Bons días, admirado Luis, respectadas e ben queridos ointes. A principal diferenza do debate do Estado da Unión Europea deste ano con respecto ao anterior radica en que en 2025 non houve un discurso cunha liña común, senón un cúmulo de propostas que, de xeito independente, considerábanse prioridades para os 27. Desde a competitividade ata a defensa da democracia e a revisión do concepto de mercado único, cada obxectivo analizábase desde unha perspectiva sectorial. Este ano, o habano abriuse, incluindo reflexión sobre defensa, inteligencia artificial, materias primas, enerxía, capacidade industrial e mesmo dependencia da China. Ademais, todos estes obxectivos inclúense baixo o paraguas dunha mesma táctica de investimento, unha independencia estratégica europea que se debe garantir. No ámbito dos sectores estratégicos,

0: cabe resaltar a futura Corporación Europea de Materias Primas Críticas, diseñada para facilitar o acceso a minerais esenciais. A maiores, a Asociación Especial con Canadá, que podería converterse no primeiro membro asociado da Unión Europea, e o renovado apoio a Ucraína, tiveron o seu protagonismo. Estas serán, pois, as prioridades da Comisión para un 2027, no que teremos que prestar unha especial atención ao novo Consello Europeo de Seguridade e Defensa, as restriccións de acceso ás redes sociais para menores, a normativa asociada a inteligencia artificial avanzada e a proposta dunha alianza de seguros climáticos para compensar incendios, secas e ondas de calor. Haberá que ver como todas estas ilusionantes propostas van se asentando nunha legislación sólida que, iso sí, requirirá negociacións entre Estados, concreción institucional e quizá unha tipificación específica no marco dos tratados actuais. Especial mención merece o compromiso con Ceuta amosado polo copresidente do Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeos, Patrick Jaki, polo copresidente do Grupo Europa das Nacións, René Aust, polo presidente de Patriotas por Europa, Jordan Bardella, ou pola presidenta de Renovar Europa, Valérie Hayek, que mesmo falou do fracaso da solidariedade con Ceuta. Mais comedida estivo a presidenta do Grupo Socialistas e Demócratas, Irache García, que abogou por defender as nosas fronteiras sen abandonar os nosos valores nin utilizar a migración como arma política. Con todo, aquí o importante é que Ursula von der Leyen, que resaltou que Ceuta é España e, por tanto, Ceuta é Europa tamén, alén de defender a aplicación do Pacto de Migración e Asilo e o reforzo de Frontex, anunciou un novo marco europeo de resposta de emerxencia para situacións excepcionais nas que movimentos masivos de persoas sexan orquestados ou utilizados como instrumentos de presión. Verémolo. Moi bo día e forte aperta.
1: 7:15, tamén moito deporte hoxe sobre a mesa. Xoga o equipo galego de baloncesto Breo en competición europea.
2: Sí, segundo partido da fase previa da Basketball Champions League. O Breogán enfrontase ao Manchester Basketball. Os ingleses, de feito, protagonizaron unha das grandes sorpresas ao eliminar o Wolfsburg alemán, un dos equipos favoritos. O encontro correspondente aos cuartos de final comezará ás 3:30 da tarde en Galicia, xogarase en Bulgaria e poderán seguilo na TVG 2 e tamén en A Galega. Gal. Do fútbol, o Celta debutou esta tempada na Europa League coas mesmas dúbidas que xera na Liga. Onte perdía 1-0 en Nicosia ante Omonia Chipriota. O gol rival chegaba no minuto 87 cando todo apuntaba a un empate. Rado na portería e Álvaro Núñez en defensa foron os mellores do Celta, o que lle faltou ideas en ataque. Claudio Giraldez, o adestrador celeste, aínda así sacaba boas notas e notas positivas do encontro.
3: Creo que hemos estado más cerca de la victoria que el rival, vuelvo a insistir, sé que no vale para nada, pero bajo mi punto de vista hemos hecho méritos para ganar el partido, pero no lo hemos ganado y queremos ganarlo, y eso va de insistir, de confiar y de no volvernos locos.
2: Por cierto, que el estadio de Balaídos, actualmente Abanca Balaídos, pasará a llamarse Conxemar Balaídos. O club vigués ultima un acordo coa asociación referente ao sector de conxelados para patrocinar o club a partir de 2028 e por un mínimo de 7 temporadas. Da competición ligueira, primeira derrota en Liga do Deportivo. Os de Antonio Hidalgo perderon onte en Riazor ante o Sevilla 0-1. Partido moi espeso dos coruñeses que apenas dispararon a portería rival. A expulsión con vermella directa por falta de Angeliño, que debutou co equipo, complicou un partido no que destacou a titularidade de Jeremai. Antonio Hidalgo avaliaba seu encontro.
4: Hai dos partes para poder explicar el resultado, una primera parte muy igualada, en la que no han pasado excesivas cosas. En la segunda parte hemos salido muchísimo mejor, hemos encerrado al Sevilla en su campo. A partir de la expulsión, pues hemos intentado modificar diferentes situaciones, hemos seguido vivo en el partido hasta el final.
2: Por cierto, finalmente Teun Hisselhart marcha cedido a Al-Ain de Emiratos Árabes. Do resto de encontros desta sexta xornada ligueira, aprazouse pola chuvia Levante Atleti de Bilbao. Entre tanto, Atleti de Madrid goleou 4-0 ao Osasuna e o Barcelona fixo outro tanto co Racing para un 7-2, no que Joao Cancelo marzou dous goles soberbios. Un deles para o portugués, o mellor da súa carreira, segundo dicía a Televisión da Liga.
5: Creo que foi o mellor gol de mi carreira. Y más especial aún por ser en este club, que desde el inicio de la temporada que quería venir, bueno, desde el inicio de la temporada pasada que quería venir, y bueno, tengo trabajado bien, la verdad que no he tenido tantas oportunidades como para jugar de titular, pero siempre en el entreno entrené bien y siempre con el intuito de ayudar al equipo cuando me toca.
2: Completamos esa jornada, Betis Getafe, Málaga, Villarreal.
6: Radio Galega, Servizos Informativos.
1: Son as 7:18, vai abrindo o día en Galicia, imos ver como o vai facendo. Imos ata Coruña. Cristina Lombaola, moi bons días.
6: Moi bons días. Comeza a xornada co ceo repartido entre nubes e claros. Os termómetros marcan 15 graus, tanto na Coruña como en Ferrol, e o tráfico é fluido sen incidencias.
1: Como está a cousa por Rubén Maronsola? Moi bons días.
7: Bons días, pois co ceo despexado e a temperatura un chisco máis baixa, nos 12 graus, e tráfico moi tranquilo, pero moi a ter en conta restriccións para a montaxe do recinto feiral do San Froilán, polo que dende a Avenida Rodríguez Mourela e resto de rúas da contorna do Parque Rosalía de Castro xa non se pode estacionar.
1: En Ourense, como vai a mañá, Alberto Riverola? Moi bons días.
8: Que tal, Luis? Moi bons días. Os que saian da casa, que saian abrigados, porque caíron a plomo as temperaturas. Temos, por exemplo, en Calvos de Randín 0 graus, pero seguiron máis longe en Xinzo 3, en Viana 4 e en Verín 5 graus de temperatura. En algúns casos, 10 menos ca onte. Aquí na cidade, 11 graus de temperatura, non pasaremos hoxe dos 24, e en canto a ceos totalmente despexados e tráfico fluido sen problemas.
1: Imos ata Rías Baixas, Xosé Manuel Pérez, hola, moi bons días.
9: Bons días, manténse o vento do nordés que deixa o ceo limpo de nubes e refresca o ambiente. 17 graus en Vigo, 15 en Pontevedra. Esta noite ardeu unha casa na parroquia de Mouriscados, en Mondariz. No momento do sinistro non había ninguén na vivenda, que quedou completamente estragada.
1: En a zona de Compostela, Manuel García, hola, moi bons días.
10: Bons días, Compostela experta co ceo nubrado e cos termómetros nos 13 graus. A medida que avance o día, poderanse acadar os 21-22. No que respecta ao tráfico, a arestora é fluido e non se registran accidentes nin incidencias.
1: Contámoslles máis cousas, o foco tamén na loita contra os incendios forestais, en concreto o foco en Quiroga, na parroquia de Pacios da Serra. O último que sabemos é que ese incendio, Isa Vázquez, evoluciona ben.
11: Era o que nos contaba avanzada madrugada un dos efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal quirogués, Álex Mondelo.
12: Está moito máis tranquilo, además levantouse algo de aire, pero bueno, ahora xa tamén, xa o pouco de levantarse tamén parou. Sí, de momento vai todo polo bon camiño.
11: Horas antes, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, amosaba o seu optimismo dende o propio concello.
13: Evoluciona favorablemente, esperemos que ao longo da noite pois poidan traballar e deixalo prácticamente rematado.
11: Pola tarde vivíanse momentos difíciles coas lapas saltando unha estrada e levando a consellería a declarar a situación dúas pola proximidade a varios núcleos de poboación. José Luis Rivera e o alcalde de Quiroga.
14: Pasou un fume e polo vento, no punto, entonces había risco con dúas aldeas, que era Barxa e Penarrubias. Foi a Guardia Civil, por o recatado nivel 2, pois a avisar a Guardia Civil. En Barxa vivía unha persona sola que veu para ir pandonos para a carretera.
11: A medida declarada por prevención desactivábase unhas horas despois. Medio Rural situaba a superficie queimada por riba das 300 hectáreas. Este mércores soubemos de lumes as localidades lucenses de Chantada e Osabiñao, na Pontevedresa de Vila de Cruces e nas Ourensans de Maceda, Xunqueira de Ambía e a Mezquita. Van a escoitar o que nos dicía o rexedor desta última, Rafael Pérez, pasada medianoite.
15: Está apagado. Non foi moito.
11: Risco para vivendas.
15: Non, estaba lexos. Únicamente unha nave.
11: E ao final a nave conseguiu salvarse.
15: Sí, perfectamente. Só a terceira vez que lle plantan no mínimo sitio.
11: Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven un incendio, 085, ademais da aplicación Alume, no 900-815-085 de Valde Anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
1: Preocupa que en Galicia os incendios preocupan o Levante as chuvias. Na provincia de Valencia, a chuvia permitiu dar por estabilizado a pasada tarde un incendio que se declaraba na véspera en Tuéjar, pero esas fortes precipitacións en localidades como Torrén chegaron aos 70 litros por metro cuadrado en apenas media hora, causaron moitos problemas ali tanto nesa provincia como tamén Isana de Barcelona.
11: Un home cuxo vehículo era arrastrado por un torrente en Olivella. Os bombeiros recuperaban o seu corpo uns 500 metros do coche. A Generalitat enviaba unha mensaxe de alerta aos móviles de varias comarcas nas que houve anegamentos, cortes de estradas e múltiples incidencias no transporte, incluído o aéreo, con máis dunha vintena de voos cancelados no aeródromo del Prat, só a pasada noite. As inundacións repetíanse en Valencia, onde pechaban os túneles da cidade da súa área metropolitana, e o aeroporto, onde se interrompía a circulación do metro e dunha liña de tren de proximidade. Tamén neste caso se enviaba un S-alert a todos os móviles da provincia e as autoridades activaban durante unhas horas a preemerxencia por alerta hidrolóxica nos barrancos del Pollo, Saleta, entre outros. Segue habendo avisos por chuvias en boa parte desa provincia, como na Dalacán, e varios concellos suspenderon hoxe as clases. O mesmo fixeron nun terzo dos da rexión de Murcia e en varios de Almería, tendo en conta as previsións para esta xornada.
1: Máis cousas, o exprofesor e activista político Martiño Ramos, condenado por pederastia, cumpre agora condena no cárcere de Monterroso, Manuel.
10: Así o confirmou a delegación do goberno en Galicia, que apunta ademais que o recluso foi trasladado a esta prisión procedente da de Aranxuez, en Madrid. Martiño Ramos fora extraditado en abril dende Cuba, onde fuxira no 2025, apenas días antes de coñecer a súa condena a 13 anos e medio de prisión por un delito de agresión sexual continuada a unha exalumna menor de idade. Daquela fora incluído polo Ministerio do Interior entre os 10 prófugos máis buscados. Tras aterrar en Madrid, a xuíza do Tribunal de Instancia decretou para el a orde de ingreso inmediato en prisión. Foi clasificado co segundo grau penitenciario que permite aos reclusos cumprir a maioría da condena preto da familia. Ademais, unha vez cumprida unha parte dela e se se dan os requisitos de bo comportamento e evolución, podería solicitar os primeiros permisos de saída.
1: Xa en Monterroso, ex líder de En Marea en Ourense, en México, entretanto, ditouse orde de busca e captura o probable autor do feminicidio da estudante canaria Claudia Taco Oronteiza.
11: Como probable autor, o sinala a Fiscalía do Estado de Morelos, que difundía unha fotografía súa por ser prófugo da xustiza. Destaca que as imaxes das cámaras de vixilancia e dos móviles da xente que estaba no lugar onde se produciu o crime foron determinantes para sinalalo e chama a colaboración cidadá para dar con él. Fernando Blumenkron é o fiscal.
16: La ciudadanía ha aportado información, esto es relevante decirlo, esa información nos sirve. La búsqueda se hace en todos los estados, pero bueno, particularmente en Morelos.
11: Según dos medios locais, o home o que se busca ten antecedentes por roubo e outros delitos. A investigación continúa, pero polo momento manténse a consideración de feminicidio. Estudantes da Universidade Autónoma de Morelos irrompían este mércores nun dos actos conmemorativos do 216 aniversario da Independencia de México. Facíano para volver a exixir xustiza para as 5 compañeiras asasinadas dende abril do ano pasado e máis seguridade para que sexan as últimas.
1: E aquí en Galicia, Alfonso Basterra solicita un segundo permiso penal para sair do cárcere de Topas desta volta conta coa val da prisión.
10: De Vixilancia Penal está a avaliar un novo permiso pedido por Alfonso Basterra. Faino despois de que a Audiencia de Salamanca estimase o recurso da Fiscalía o pasado maio e denegase o primeiro solicitado polo condenado a 18 anos de cadea por asasinar a súa filla Asunta no 2013. Unha pena que cumpre no cárcere salmantino de Topas. O permiso é de 3 días e foi solicitado por Basterra en agosto. A Xunta de Tratamento do Centro esta vez votou de xeito favorable, polo que levou a petición ao xuiz de Vixilancia, mentres que na anterior se opuxo por ampla maioría. Daquela, na negativa, precisábanse argumentos como a extrema gravidade do delito, a distancia no cumprimento da condena e a falta de asunción de responsabilidade derivada da negación persistente dos feitos. Agora, estímase que o novo proceso se poida dilatar ata finais de mes.
1: En plena guerra tecnolóxica, o CEO de OpenAI, Sam Altman, anunciaba que se pospoñen a saída á bolsa polos riscos de seguridade que presentan os modelos avanzados de inteligencia artificial. Hoxe, a empresa daba a coñecer 6 casos en concreto dos últimos meses.
11: Un dos seus modelos reescribiu as instruccións que lle deran para indicarse a sí mesmo que tiña que ignorar as mensaxes de quen o creara. Outro xerou instruccións para que unha versión posterior de sí mesmo ocultase que fixera trampas para que non as detectasen. Un terceiro inventou os datos necesarios para elaborar un modelo financeiro ou non atopalos e estableceu que só debía ser transparente ao respecto se alguén lle preguntaba. Outro axente subiu un arquivo a internet para usalo despois como fonte de información. E dous máis compartiron arquivos sen autorización e usaron credenciais as que non tiñeron. tiñan acceso. A compañía creadora de ChatGPT aclara que estes exemplos non se deben interpretar como unha mediada frecuencia coa que se producen comportamentos de desaliñamento nos seus modelos e explica que os dá a coñecer como parte dun novo marco para detectalos, comunicalos e investigalos. Un marco que lle permitirá a calquera empregada ou empregado sinalar posibles incidentes para que os revisen os equipos correspondentes. Di que pretende facelos públicos con maior regularidade e contribuir así a fixar na industria da IA estándares para informar sobre este tipo de comportamentos.
1: Entre tanto, a Comisión Europea presenta hoxe a proposta para restringir o acceso dos menores a redes sociais, a chamada Lei de Infancia. A presidenta xa avanzaba na véspera que pasa por prohibilas por baixo dos 13 anos e limitalas de 13 a 15.

0: os 13, 14 e 15 anos só se permitirán contas creadas e supervisadas polos proxenitores ou titores con funcións limitadas e a utilizar un máximo dunha hora diaria. De aí, os 18 obrigarase as plataformas a aplicar cambios no seu deseño para garantir a seguridade da xente máis nova. Porque non temos que aceptar funcións adictivas nin que se arrastre os menores a contidos cada vez máis extremos. Tampouco que as fotos das rapazas e nenas se usen para crear imaxes sexualizadas xeradas con IA. Así o explicaba a presidenta Ursula von der Leyen ante o Parlamento Europeo no seu discurso sobre o Estado da Unión. Reiteraba que non se trata do acceso das e dos menores a redes sociais, senón de cando e como permitimos que esas redes accedan a elas e eles. E afirmaba que Europa ten o poder para actuar.
1: Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
0: Engadindo que é a UE quen decide as regras, non as grandes tecnolóxicas, pechaba así un anuncio recibido pola Eurocámara cun sonoro aplauso. A nova regulación afectará tanto as redes sociais como a plataformas como TikTok ou Instagram, pero tamén os videoxogos ou os chatbots de inteligencia artificial. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, aplaudiu o anuncio, lembraba nas redes que foron España e Francia os que hai un ano propuxeron fixar unha idade mínima. Aquí está en tramitación parlamentaria a lei para elevala dos 14 aos 16 anos e exixirlles ás tecnolóxicas sistemas efectivos de verificación. O ministro para a Transformación Digital, Óscar López, dirixíase aos grupos dende a tribuna do Congreso, como van escoitar.
2: Excelente noticia e espero que este Parlamento se va a aprovechar esa oportunidad e proteger a nuestros niños e niñas como va a hacer la Unión Europea.
3: Luis Ojea, Galicia por diante.
4: Son as 7:30, Celia Rúa, que está pasando en Galicia?
5: Pois nestes momentos, dúas indicacións que veñen da provincia de Lugo, como nos indicaba a nosa compañeira Emma Alonso, dende hoxe nas inmediacións do Parque Rosalía, pola instalación xa de todo que atinxe a festividade de San Froilán, non se pode estacionar. En estes momentos, visibilidade reducida na A8 entre Lourenzá e Abadín, nivel verde, velocidade limitada a máxima a 100 km/h.
3: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
4: ¿Con qué previsións arrancamos o día, Xoán Taboada, Meteo Galicia? Hola, moi bons días.
6: Bo día, comenzamos esta xornada de xoves nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, con vento de componente norte que segue achegando masas de aire de orixe atlántico. Isto quere decir que viviremos un día de ceo parcialmente nubrado, con máis nubes no norte, máis claros na metade sur de Galicia. Non esperamos apenas precipitacións, pero sí temperaturas que volverán a quedar bastante contidas. En principio non superaríamos os 25 graus na metade sur e quedaremos máis preto dos 20 na zona norte. Todo isto con ese vento de componente norte que volverá a ter intervalos de moderado no litoral e nas zonas altas do interior.
3: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900 833 909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
7: Galicia por diante.

7:32, estaremos aí nos quioscos como cada mañá destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. E hoxe o foco está na causa penal aberta na Audiencia Nacional para dirimir responsabilidades pola invasión de Ceuta. Titula La Razón: a xuiza estreita o cerco sobre a versión oficial do goberno, reclama datos á policía, Garda Civil e o CNI, exixe os mandos confidencialidade para evitar filtracións. Na mesma liña ABC, a xuiza da Audiencia Nacional reclama todas as comunicacións e alertas previas á invasión de Ceuta. Solicita, ademais, un análise biométrico dos xendarmes marroquíes e datos a Google e Meta dos teléfonos dende os que se organizou o asalto. En esa dirección, titula tamén El Español, a xuiza investiga quen financiou a invasión de Ceuta e quenes son os axentes marroquíes que a guiaron. Titula na mesma dirección o diario El Confidencial: a xuiza investiga quen financiou a entrada masiva en Ceuta, non pode producirse sen recursos. A magistrada Tardón pide analizar todos os movimentos económicos relevantes detectados na zona, a utilización de sistemas de transferencia de fondos ou a contratación

0: de transportes colectivos. Outro xornais, El País, El Diario, poñen tamén o foco na decisión adoptada nas últimas horas tamén na Audiencia Nacional para frear cautelarmente a instalación dun campamento para migrantes no porto de Ceuta que impulsou o ministro Puente contra o criterio ali das autoridades locais e dos sindicatos policiais. Titula El País, a audiencia frea o campamento para inmigrantes, o goberno amosa a súa perplexidade por unha decisión que cree que impide executar unha solución operativa inmediata. El Diario, o freo xudicial o uso do porto deixa en xoco o goberno e bloquea o realoxo inminente de inmigrantes en Ceuta, inmigrantes que levan mes e medio a intemperie nas rúas da cidade sen que se lles buscase antes ningún tipo de solución. En El Mundo poñen o foco na negociación en Europa dunha resolución para responsabilizar a Marrocos do sucedido. Titula, o veto socialista bloquea unha resposta europea a Marrocos. O grupo que pertence ao PSOE veta unha resolución conxunta para protexer a Rabat. Propoñe que o contrario ensalzar o goberno de Marrocos porque impulsou din un rápido retorno. Conclúe neste diario Paloma Matellano que a opacidade de Sánchez respecto a Rabat aviva a tesis da chantaxe. En El Español, sobre a estrategia de Marrocos en relación a Ceuta, apuntan hoxe que un estudo publicado por Defensa hai un ano xa vaticinara que Marrocos perpetraría unha invasión encuberta en Ceuta. Segundo ese informe, Marruecos evitaría un conflicto armado e presentaría a situación como unha espontánea e masiva entrada de inmigrantes ilegais, que foi o que fixeron agora. ABC, a Moncloa xira a súa estrategia e pon o foco en derribar a Vivas. Este xornal de Vocento pon o foco nesta nova estrategia na que incide en Moncloa. Di ABC, o goberno recoñece a cronificación da crise e sinala a Vivas pola súa deslealdade imperdonable. Sinala El Confidencial a polémica suscitada nas últimas horas. Os case 1000 menores nas rúas de Ceuta desatan unha nova guerra entre goberno e PP. Sánchez sitúa en Vivas a responsabilidade da tutela dos estranxeiros, mentres Génova rebate que a competencia é do Estado. En El Español, lemos que Ceuta vai requerir a Sánchez por vía administrativa para que nun mes resolva e execute todos os expedientes de expulsión. A reclamación formal, previa a un recurso ante os tribunais, denuncia a inactividade do goberno para dar unha solución efectiva a crise. Por lo demais, tamén moitos titulares hoxe en prensa en relación a que El Mundo denomina chuvia de críticas contra Vinicius, Mbappé e Konate, os xogadores estes do Madrid, por, di El Mundo, o seu temor á reacción marroquí, explica así este xornal que decidira non lucir a camiseta de apoio a Ceuta. Mbappé responde dende o diario AS. Declaracións de urxencia a este medio, di o xogador do Real Madrid, quería ter un xesto cos inmigrantes que perderon a vida. Ademais, en prensa hoxe, El Mundo leva a primeira o que chama o negocio do aluguer de azoteas patera en Ceuta. 7.000 euros ao mes cobran, ni El Mundo 15 euros o día a inmigrantes por dormir hacinados en terrazas ou garaxes. En El Español, contan que Interior conseguiu devolver o primeiro migrante 47 días despois do asalto, un marroquí que entrou en Ceuta antes do 30 de xullo. E en El Debate, que Sánchez estaba dando unha masaxe en Moncloa mentres milleiros de persoas se manifestaban en toda España por Ceuta. Área de Seguridade, di El Debate, do complexo presidencial, registrou a matrícula do coche dun fisioterapeuta o día e a hora que se producirán aquelas concentracións. Por o demais, tamén outros titulares en prensa hoxe, por exemplo, a conta da crónica da corrupción onde a xuiza que investigou o irmán de Sánchez, David Sánchez, pediu persoarse no outro caso, o caso Cloacas, caso Lire 10, como acusación polo acoso que sufriu. Titula El Mundo, Viezma, persónase contra as cloacas do PSOE, salienta artículo 14, detalles. A cloaca do PSOE contactou co clan colombiano dos Rochos para coaccionar a xuiza do irmán de Sánchez. O ex-xuiz Sáenz de Tejada achegouse de artículo 14 a eses narcos envoltos en varios asasinatos en Badajoz na súa campaña contra Beatriz Viezma. En Voz Populi lemos tamén a correspondencia secreta de Ábalos dende prisión, o que este libre de pecado que tira a primeira pedra, se cadío exministro, que se reinventa, di Voz Populi, en Soto del Real, reivindicando a súa xestión como ministro e carteándose con cidadáns anónimos, obtendo, seica, di Voz Populi, habrá que lerlo con máis calma, o recoñecemento dos taxistas. E en el Confidencial seguen co tema de Bono, onde xa levaban información sobre os negocios do exministro de Zapatero. Contan hoxe que Bono asesora a dúas empresas militares e dúas constructoras que conseguiron contratos de defensa e de transportes. Moitos titulares os que temos hoxe sobre a mesa, e que agora de contado analizamos tamén na mesa de análise do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadabra, hola, moi bons días.
2: Hola, que tal, bo día.
0: E con Roi Rodríguez, hola, moi bons días.
3: Que tal, moi bons días.
0: Pido vos primeiro opinión sobre esta causa penal que se vai abrindo paso na Audiencia Nacional e cobrando máis dimensión.
2: Bueno, pois a xuiza parece, ¿no?, que está disposta a chegar ata as últimas consecuencias. A mí pareceme que é unha investigación arriscada, non na parte española, porque supoño que aí ten toda a competencia, toda a potestade, pero sí no outro lado, ¿no? Se poñemos o foco en que Marrocos está detrás, presuntamente, desta entrada masiva de migrantes, e agora a Suiza pretende saber, ¿no?, quen financia esta, ou quen financiou esta operación. Supoño que na cúspide da responsabilidade pode estar o rei Mohamed VI, non sei se chama a declarar ou non ao rei de Marrocos, pero dende logo a sensación que dá é que pretende facer unha investigación moito máis alá do que probablemente sexan as súas consecuencias. Veremos cales son as conclusións, se chega ás conclusións. Dende logo vai a ser interesante, ¿no?, ver o que teñen que dicir canto menos os xefes de gabinete, se da parte española se pode tirar algún tipo de responsabilidade ademais da política, que xa todo mundo coido que xa ten feito o seu xuízo de valor. Pero unha causa de tan ampla e sobre todo afectando o goberno de Marrocos, insisto, teño as miñas dúbidas de que chame declarar o rei de Marrocos ou que poida vir sequera alguén do seu círculo máis próximo.
3: Bueno, está claro que a crisis de Ceuta escala judicialmente e ten a Sánchez cercado por todos os frentes, ¿no? O frente social, o frente político e agora tamén o frente judicial. Eu creo que a Suiza tardón neste caso pois apunta a unha investigación seria, non? Eu creo que ten todo o sentido do mundo. Quere reconstruir que o que pasou e, sobre todo, quere saber quen recibiu os avisos, si se produceron ou non eses avisos, cando foron eses avisos e, desde logo, que se fixo con eses avisos. Non, eu creo que vai ser particularmente importante a declaración do xefe de gabinete, do delegado do goberno, o único que de momento foi cesado por esta crisis. Él di que sí recibiu información do CNI e que sí a trasladou ao delegado do goberno. O delegado do goberno di que non recibiu nada, que a él non lle chegou ninguna información. Bueno, pois era interesante esa declaración para saber o que aconteceu. Desde logo, se demostra que o delegado do goberno tiña esa información e non se fixo absolutamente nada, eu creo que o delegado do goberno pode ter un problema, non? E pode ter un horizonte pois bastante complicado judicialmente. Eu non desbotaría, desde logo, unha imputación, non? Veremos tamén que di Vivas, que tamén sostén que avisou días antes do que se viña en riba, pero eu creo que a Suiz Tardón apunte unha investigación seria. Xa pediu incluso as imágenes de satélite dos días previos, pediu todos os movimentos que poido haber os días previos. Eu creo que o goberno non tivo onte un bo día, non tivo un mal día, e creo que ten motivos pois para poñerse nerviosos.
0: Varias decisións judiciais, esta que comentamos, e tamén esta outra que está dando moito que falar nas últimas horas, da Audiencia Nacional, a petición do Sindicato Unificado de Policía de paralizar a instalación no porto de Ceuta do campamento que o ministro Puente tratou de instalar ali.
2: Sí, esta sí que ten consecuencias inmediatas e ademais unha repercusión moi importante sobre o que, entre aspas, poderíamos chamar unha solución transitoria á crise dos migrantes que aínda están case dous meses despois vivindo nas rúas e vivindo nas praias, non? Porque ese campamento que agora se paraliza tiña unha capacidade para aproximadamente 1.700 persoas. Se ben é certo que a infraestructura na que se pretende instalar o porto é unha desas infraestructuras sensibles, sensibles para case todo, pero sensibles sobre todo para a seguridade dun país, non? E parece que isto é o que está en xogo. Aquí a resolución deberá ser áxil e rápida, pero dende logo eu coido que habería que ir buscando xa un lugar alternativo, porque se algo é necesario, dicilo mes e medio despois, pero é así, se algo é necesario neste momento é dar unha solución urxente ás necesidades vitais mínimas das persoas que aínda andan deambulando polas rúas.
3: Estou de acordo, sin migrantes, desde logo que hai que atendelos e hai que darlles unha solución urxente, pero urxencia non justifica todo, non xustifica, desde logo, prescindir das garantías. E agora, pois, haberá que ver como se tomou esa decisión, se se seguiu o procedimento aceitado, e, desde logo, é unha solución, pois, que ofreza garantías, que se xa viable e que se asegura, non? Que eu creo que é o que hai que pedirlle a calquera solución. Desde logo, Óscar Puente tiña avisos de que ese emplazamento que lesiu para ese campamento non era o mellor. Tiña avisos do propio Vivas, tiña avisos dos veciños, tiña avisos da autoridade portuaria e tiña avisos dos sindicatos policiais, non? Efectivamente, falamos dunha infraestructura moi sensible, o Porto de Ceuta, con depósitos de combustibles, con as chegadas do ferry que une Ceuta

0: é máis, xa van por diante dicindo que cale a verdade, cale o relato, asombrosamente distante do que podemos percibir unha parte sustancial da ciudadanía, pois non queda outra que pase por aparato judicial. Preguntas ti, percorrido, pois moi probablemente todo e ningún. É dicir, todo, porque efectivamente aquí hai xente que todavía fai o seu labor, e ningún, porque digan o que digan, pois non valerá de nada, porque o relato é distinto.
1: Profesor, a Suíza ten que abrir un expediente porque hubo mortes. Entón, eso, hubo mortes na fronte, entón, hai que abrir un expediente, se ou non sea, tens que informar que pasou aí e qual é a causa de todo eso. Entón, daí empeza todo eso. O que empeza xa o dixéchedes vos, sabemos perfectamente o que pasou. O que pasa que se o Suíza demostra con todos os datos biométricos que pide, con todas estas cosas que pide, se demostra que hubo complicidade de Marrocos, es que o goberno ten que facer algo. É dicir, porque hasta ahora estás dicindo que foi unha migración de fronteira, que xente se meteu ali, así sin avisar. Pero se demostra a complicidade, o goberno español ten que facer algo, non pode tolerar, o sea... O goberno Sánchez está dicindo que non foi Marruecos ou que non é culpa a Marruecos, porque si demostra que Marruecos ten que facer algo, por cortar relacións ou facer algún tipo de xesto serio, así non podes tolerar que un goberno deliberadamente te invada teu país. O sea, te invada de forma híbrida, ou como chaman agora, guerras de cuarta xeración, ou que sea, pero non podes tolerarlo, porque se hai complicidade, se non hai complicidade, que foi a xente que se meteu, bueno, pues mala suerte que se meteu ali a xente e tal, pero se hai complicidade, ten que ter unha resposta. Ten que ter unha resposta, e iso que non quere, Pedro Sánchez, dar unha resposta.
0: Perdón, pero para min, Martín, ao carón desto de se hai ou non complicidade de Marrocos, hai outra parte, que é asunción de responsabilidade, ou mellor dito, de irresponsabilidade propia por parte do goberno de España. É dicir, unha cousa é cal feio a orixe, se houve complicidade ou non, se foron empurrados ou non, se foi favorecido ou non por Marrocos. Isto é unha cuestión. A outra cuestión é, oiga, seis semanas despois, aquí a xente está afinada nas praias, non hai tal, non se devolve como se prometeu, non hai menos... A ver, sobre todo, vostede está vendo que entran como entran, se lles di, oiga, que hai pasa isto, insisto, con responsabilidade ou non, complicidade ou non por parte de Marrocos, e ti non faz absolutamente nada. Non faz unha dotación, non faz un control, non faz nada, home. Hai dous informes, dous resultados que son...
1: Son debates distintos, perdón.
0: Claro.
1: Son debates distintos.
0: Sí, pero información de interés,
1: mala xestión interna e outra cousa que te atacan desde fora. Entonces, que se atacan de fora, tes que facer algo. E iso que non quere facer Pedro Sánchez, non quere facer nada. Non sei por qué, pero non quere facer nada. Esa é a cuestión. Outro que unha mala xestión se está volvendo tamén.
2: A Suíza, en realidade, apunta as dúas cuestións. Claro. Tanto o a responsabilidade ou non dos entarnes marroquíes e do reino de Marrocos en azuzar eses migrantes que acabaron cruzando a fronteira, pide informes sobre iso e pide tamén informes sobre a xestión de alertas previas que tivo o goberno nos días antes da invasión da propia policía ou do CNI e que fixo ou non fixo a delegación de goberno e outras instancias, Martín, gubernamentais.
3: Sí, que esa segunda parte máis parecida ao que fora o da Dana no seu día, é dicir, realmente eso, se funcionou, que información había, se tendo esa información que había, primeiro hai que saber que información había para saber se as medidas que se adoptaron eran acordes á información que tiñan ou foron menores, non? Pero eu, como decía Juan, a situación de anomalía deste país vese desde o momento en que pasou tanto tempo desde o asalto, e aquí aínda non somos capaces, aínda que haxa unha crenza ou cada un teñamos a nosa opinión, aínda non somos capaces, estamos buscando saber se foi unha trama ou asalto, unha trama organizada ou un asalto espontáneo. A estas alturas ainda estamos con iso. É dicir, supostamente, houve comparecencias do goberno, hai informes de órganos oficiais, Ministerio, Goberno, CNI, etc. Con todos eses datos, a estas alturas xa teríamos que saber se houve unha trama organizada ou non. É dicir, e como non o sabemos despois de tantas comparecencias, despois de tantas semanas, pois hai unha xuiza, que é a xuiza Tardón, que di, pois vou non investigar eu. Xa que aquí ninguén aclara nada. O sea, si o máis básico que saber se foi un asalto organizado ou un asalto espontáneo, é dicir, o máis básico non o sabemos tantos días despois, pois entonces a xuiza, pois
4: non sabemos por que foi o apagón tampouco, claro, un ano e pico despois, claro, non? Que pues, aí hai unha estrategia de comunicación,
3: claro, ¿no? Entón a xuiza dá un paso e di, pois vou investigar eu. Cal é o problema que vai investigar? O sea, O futuro da investigación, pues, eu me imagino que Marrocos non deixará nin que un só xendarme del vai a declarar.

0: Evidentemente, Marrocos non é, non é paro.
1: Por non saber, non sabemos aínda cantos dos entre 70, 80, 90 mil migrantes que entraron en Ceuta aquel 30, 31 de xullo seguen aínda na, na cidade autónoma. O goberno viña ata aí uns días falando de 5 mil, nos últimos días ten elevado a 10 mil os cálculos que fai. O presidente ceutí aínda ofrece cifras moi superiores a esas cifras. Que facer con esa xente que está deambulando aínda polas rúas de Ceuta, porque moitos deles non teñen praza aínda nos centros de acollida habilitados? O goberno tratou nos últimos días de impoñer un asentamento contra o criterio das autoridades ceutís e da propia autoridade portuaria ceutí no porto da, da cidade. Presentáronse varios recursos. Onte a Audiencia Nacional atendía a un do Sindicato Unificado da Policía, o sindicato maioritario da, da Policía Nacional, poñendo en cuestión esta elección da ubicación, non que se lle dé resposta aos inmigrantes, senón a ubicación dese asentamento no porto ceutí, advertindo das consecuencias que pode ter nunha infraestructura que critica para, para a cidade autónoma. A audiencia parou cautelarmente a instalación. O goberno responde disparando contra a audiencia, mostrándose perplexo por esa decisión da Audiencia Nacional, da Sala do Contencioso Administrativo da, da Audiencia Nacional.
2: Hai unha parte física que é indubidable, é dicir que é a ubicación escollida e non é a mellor. Eu entendo que hai un, agora unha presión, claro, falamos de 45, 46 días de crise, realmente non é así, levamos un par de semanas de crise, agosto non existiu para a xestión. E o espazo, que dizer, hai unha cuestión física, que o espazo de Ceuta é o que, quer dizer, que é moi limitado. Estamos a falar dunha cidade autónoma que, pois, probablemente a metade do municipio da Coruña, que é ben pequeno, quer dizer, prácticamente unha península moi moi pequena, sen posibilidades de expandirse nun área metropolitana porque hai unha fronteira que o impide. Non, probablemente non sexa doado. Agora ben, eu creo que a decisión judicial, un pouco avalada tamén por as denuncias policiais e da evidencia de que hai espazos críticos que non deben correr riscos, sobre todo tendo en conta que hai unha posibilidade de que aquí haxa algo máis que algo improvisado e que sexa algo que poida ter que sexa un ataque que pode interpretarse como un ataque, o certo é que isto pode cronificarse e non é a primeira vez que pasa en Europa. É dicir, pasou en Lesbos, pasa en Calais, pasa en Lampedusa. Non é viable que haxa asentamentos durante anos en espazos pois especialmente delicados para o funcionamento dunha cidade. Eso, quer dizer, o ten que interpretar da ausencia de non traballar nos últimos 45 días ven unha decisión que probablemente sexa errónea. Se fora para dúas semanas, estou convencido de que non pasaba nada, pero que a sospeita é que non son dúas semanas, que isto pode cronificarse. Por lo tanto, algunha responsabilidade hai que ter cando escolles un espazo para montar un campamento.
3: Mira, para min isto da perplexidade é unha das palabras do día, porque é algo que o goberno repite sustancial reiteradamente nos últimos tempos, polas sentenzas, pola lei de netos, polo outro, polo de Ceuta, agora por isto. Ao mellor alguén ten que dicirles: oiga, os que estamos absolutamente perplexos, ojipláticos, somos nós, vendo a sucesión de decisións e a sucesión de cousas que se fan neste país. Que a última, fixademos do que estamos falando aquí. Ten que entrar unha suiza a tratar de ver que pasou, que non pasou, se sabía, non se sabía, xestión, non xestión, é algo de responsabilidade. Oiga, até de agora o cese fulminante foi a pobre señora que foi a única que dixo a verdade. A primeira que dixo unha verdade foi fulminada. E os demais, aquí non pasa absolutamente nada. Cando ademais xa vimos que se mentiu, isto xa non é un eufemismo de faltar a verdade. O presidente do goberno saiu e dixo no Congreso de Deputados algo que horas despois refutaron os informes que trascenderon, que eles mesmos desclasificaron, vale? E aquí non pasa absolutamente nada. E agora ten que vir nin máis nin menos que a Audiencia Nacional a decir, oiga, que, a ver se isto que están dicindo estes señores, que son os que saben, por certo, e que son os que teñen que poñer en risco a súa, menos non existe a súa vida, pero dende logo non traballan nas mellores condicións. Resulta que, a ver se van ter algo de razón. Vostedes estudaron isto, vostedes viron cale o perímetro, viron onde están as instalacións críticas, estratégicas, viron o que pode acontecer se hai un ince, algo, non parece que sexa, efectivamente, decía Juan, o lugar máis axetado, pero a ver, que levamos falando desto 7 días, 10 días, e ten que entrar a Audiencia Nacional a dicir, miren, a ver se damos un pasiño atrás e pensamos. Eu, de verdade, son tantos despropósitos, por exemplo, na miña humilde opinión, isto é absolutamente aposta. É dicir, non é que non haxa alternativa, é que buscaron a peor das alternativas para que todavía houvese máis ruido, para que todavía houvese máis debate, e que, claro, pois, xa que estamos zurrando aos xuíces, pois agora imos zurrar aos servizos de inteligencia, por suposto, a Policía Nacional. Non, na miña opinión, non hai outra explicación, porque era tan obvio que aquelo non era adecuado, que, a ver, en fin.
4: En cuanto a pregunta que facías, hai tres alternativas: os mandas á península, que non deixa a Unión Europea, porque non se va a quedar aquí. É que hai unha cosa que non me queda clara, porque o goberno de Marrocos dice que o recolle a todos. Dixo tamén, claro, mandou nunha nota, e depois como que non o recolle todo con normal, seria pues, devolverlos educadamente para a fronteira, que volveran para a súa casa, non?
1: Pero para eso tense que acelerar toda a tramitación.
4: Claro, ten que acelerar esa tramitación, pero, que facer. Pero cos maiores non sei. Si se pode marchar, en todo caso, cos nenos, que sei cos que vaciaron un orfanato para mandalo para...
1: Para España.
4: Para España. Colleron xente dali dos nenas e mandaronas para aquí, de que non así, que no... bueno, eso lo escuitei, non sei se está confirmado. Pero quero dicir, ou deixalos ali, ou que decía Juan, pois van deixalos ali. Todo apunta que van deixalos ali, como Lampedusa, o Lesbos, todos, o Paz de Calais, todo, que costar con tanto antes, van deixar ali. Toda a infraestructura que están montando, todos esos que de 100 y pico millóns que son para que se queden ali.
1: Sánchez ten falado dunha realidade estructural neste.
4: Sí, por eso falo. Eu entendo que por menos estarán ali uns hasta que isto se esqueza, sí, e depois irános me soltando pouco.
2: Será unha nova economía, porque decir, por ver o lado positivo, ¿no? De toda a presenza de ONGs, de axuda humanitaria, pero claro, destrozas a vida
4: da xente,
2: a vida ordinaria dunha
4: cidade. Como en Lesbos ou en estos sitios, pues, nunha illa pequena metes toda esa xente, pois pues, Despois supoño que xirán pouco a pouco levando daqui para lá, primeiro levarán os menores, despois levarán os maiores, así pouco a pouco, pero ten toda a pinta de que va a quedar ali. O normal sería que Marrocos se acollera, se tan amigo é do goberno e tanta felicitación lle quere dar o Grupo Socialista, pues, do Parlamento Europeo, pues devolve yo sen boas condiciones, que xe só é andar uns pasos, que non é moito máis, depois pois unhos autobuses na fronteira e tal, e donde está o problema, non?
0: Eso, claro. Eses centros, unha vez que se faixan, non se valeira pola posición na que está, que dices, o xa queda, o sea, non se valeira, valeirase destes,
4: sí,
0: e virán outros, sí, porque será o goteo, claro, permanente, que non ten que ser unha oleada de 80.000. Si tes donde acollelos, o goteo vai ser permanente, que eso vai funcionar así pola experiencia que temos noutros lugares de Europa que antes falaba. Si, sí, eu creo que ao final a denuncia ven da SUP, do Sindicato Unificado de Policía, en parte enténdelos, porque claro, ti vas ter en moi pouco espacio a moita xente. Falábamos antes de que non hai plans de incendios, plans de riscos, plans de evacuación para hacinar a moita xente en pouco espacio, un espacio limitado. Pero se o faz dese xeito, ainda sendo unha situación extraordinaria, se chega a pasar algo, despois a responsabilidade posiblemente posa xentes que estén ali vigilando. Non, é que había 4 agentes controlando, houve unha estampida, houve un problema, houve un incendio nunha ala deso, e despois as responsabilidades penais acaban sendo para os agentes. Por eso os agentes se cubren, porque estamos vendo, isto pasa así sempre. Nun país no que organizas un torneo de volei playa cunha nevera para refrescos, se pídenche un extintor, un plan de incendios, de evacuación. É así, sí. Que pasa este verán, sí. Un país protocolario a tope para todo eso, burocrático a tope para todo iso, que decir, vale, insisto, é unha situación excepcional e non é comparable, hai que tomar medidas excepcionais, sí, pero eu entendo a razón pola que a SUP pon a denuncia altera, e despois a audiencia toma a súa decisión, pero a razón pola que a SUP o fai é esa, non é outra.
1: Caso particular aínda é a da situación dos menores migrantes que están deambulando por Ceuta. Ceuta está en centros de acollida tutelando xa a 2.000 menores migrantes dos chegados o pasado mes de xullo, pero hai a maiores aínda nas rúas deambulando outro case milleiro de menores migrantes. Ten ofrecido varias cifras o goberno tamén a este respecto. A última variaba entre 700 e 1000 os menores que poden aínda estar sen registrar e tutelar na cidade. Antes preguntabanlle a Pedro Sánchez nos corredores do Congreso cando saía da sesión de control, e foi cando pronunciou esa frase que tanto está dando que falar nas últimas horas, eso de pregúntenle a Vivas, tratando de derivar cara ao presidente Ceutí toda a responsabilidade. Respondía yo propio Vivas e o Partido Popular nas últimas horas, explicando que a legislación prevé que, en primeira instancia, eses menores son responsabilidade do goberno central, que quen ten que registralos e trasladalos ata os centros de acollida. E logo, xa en segunda instancia, os gobernos autonómicos, neste caso o goberno Ceutí, o que se ten que ocupar de xestionar a tutela destes menores migrantes, di Vivas, que xa o están facendo, cos que os gobernos lle estén trasladados, que por agora teñen sido ao redor de 2000. Ata onde credes que se vai escalar esta polémica entre o goberno central e o goberno Ceutí?
2: Bueno, pois xa está no campo embarrado das competencias, non? Que é onde acaban moitas das discusións deste país. Cando hai un problema, falamos de competencias, entón aí, primeiro, como a xente sabe pouco, porque a xente sabe que as estradas están estropeadas, pero non sabe se son da Deputación, do Concello ou autonómicas ou do ministro, pois bueno, pero sabe que están estropeadas. É un espazo cómodo para o goberno o das competencias. A ver, eu saque o fútbol entrou de cheo neste tema de Ceuta. Creo que o símil é apropiado, que o goberno está chegando, é un equipo roto que chega tarde a todo, que está desesperado porque está no final do partido e chega tarde a todo. En vez de tocar o balón, toca pernas, ¿no? Fai faltas cos tacos. Da igual que sexa o Rei, da igual que sexa o CNI, da igual que sexa Vivas. Que sería, hai que buscar un inimigo que pisarlle para que, bueno, polo menos a trincheira teña alguén diante, que é unha das claves de comunicación que levou a cabo o goberno nas últimas crises, pero que chega tarde o relato. Unha cousa é chegar físicamente, porque cando non controlas a situación non chegas, pero que chega a tarde o relato tamén, porque meterse con Vivas nestes momentos é un mal negocio. Vivas ten responsabilidades, porque ten competencias, e haberá que auditalas, e haberá que criticalas se é necesario. Pero nestes momentos Vivas é un fenómeno social en Ceuta, e probablemente en España. Non sei se é pola súa rectitude, polo seu aspecto físico, hai algo que xera unha adhesión con este home. E Pedro Sánchez comete un erro estratégico, pero vamos, de libro, meténdose con él, tratando de trasladarlle esa responsabilidade no caso dos menores. Podemos quedarnos falando aí de ese asunto, que é unha parte relevante, pero o problema é moito maior. O que pasa é que penso que aí hai certa comodidade do goberno, porque sabe que nese terreno embarrado, primeiro, a opinión pública non ten un coñecemento profundo, como é lógico, como podemos non ter hasta os que estamos en riba da actualidade, pero eles síntense cómodos por eso.
3: A mí me faltou a segunda frase. Pregúntelle a Vivas porque vou comer, vou tomar o aperitivo ou algo polo estilo, porque claro, do autor de quen quere axuda que me pida, pois o mínimo que se pode esperar é isto. A mí pareceme, fixadevos, até case pornográfico, teño que dicilo así, o sea, que a estas alturas, cando todos vemos o que pasa, o que non se fai, o que non se fixo, cando estamos até as narices de mentira contra mentira e de tratar de instaurar un relato, que agora un señor que vemos que está absolutamente destrozado, que está a pé de rúa, que está a falar continuamente con uns, con outros, tal, tratando de tal, e que veña este señor que estivo menos de 2 horas en Ceuta, marchou para a súa residencia palaciega de vacacións, e agora botalle, pregúntalle, que eu pasaba por aquí. Con todo, é un intento de volver a case ao minuto cero. Fixadevos que comentamos a máis dunha vez que aquí eu esperaba, de feito, non esperaba que se solucionase o tema máis rápido, o tema físico, digamos, que se lle dese unha saída tanto a xente que entrou como aos menores que quedan. Esperaba que o resto fose todo dirixido cara a botar as culpas ás comunidades autónomas do Partido Popular, que non queren acoller, que non queren asinar, que non queren tal. Eu esperaba ese barro político, pero o esperaba na primeira semana de agosto. Agora estamos pues, a mediados de setembro, e que estamos facendo? Pechando círculo, como non nos saiu unha primeira, porque claro, a escandaleira monumental de todo o que estamos a ver en verán, todos menos o señor Sánchez e a súa equipa, que estaban moi entretidos, bueno, pues, no seu período de descanso, que tamén teñen dereito, como ben nos dixo o presidente. Pois agora, como non saiu ali, pois volvemos outra vez a verse desta sae. Pois ese vai ser o barro. Xa non este señor, que insisto, eu coincido, concordo absolutamente con Juan en que bueno, pois quizáis foi a elexir a persoa menos adecuada, non?
2: Non descartemos a vía dos celos, non? Porque Viva sí. Cañoulle en audiencias este luns nas televisións.
3: Pode ser.
2: Cando falas dun narcisista de libro como Pedro ser. Sánchez, o mellor pois hai algo máis, non? No subconsciente.
3: Sí, pode ser.
4: Está buscando un mazón. Sí. Botalle todas as culpas a él. Que para que ten mala sorte neste caso Pedro Sánchez, porque primeiro o señor Vivas estuvo ali traballando, non marchou, que un marchou foi ele o seu delegado do goberno, porque dice que tamén escapou unha especie de horas, que desapareceu. Non. Por un lado, eso. Por outro lado, que non é... As competencias, é que Ceuta e Melilla non son autonomías normais, son cidades estado con algún tipo de competencias a maiores, o sea, son Vivas é un alcalde presidente, non é un presidente autonómico común. Entón, tú máis outra porque non parte das competencias, aí son do estado. Entonces aí ten mala suerte para decir botar a culpa que fixeron mal, porque non ten policía propia, non ten nada así. Entonces,
3: pero da igual, isto é como cando tentou convencernos a todos
4: que sí.
3: De que se non se aprobaba en orzamentos do Estado e a culpa, por suposto, do Partido Popular, non se podían dar axudas da Dana de Valencia. Non lembrades aquelo.
4: Palma,
3: a xente non distingue,
4: pero,
3: non sabes se isto é así ou non, pero
4: competencias... Neste caso non lle sale ben, porque claro. non lle encaixa no que está dicindo. Pois claro, claro que hai un problema, no sentido de, claro, Ceuta é unha cidade pequena, pois tendrá, pois, a mellor 100, 200 plazas, os que teña para atender, como pode ter Vigo, Coruña, tendrá plazas para menores unhas determinadas, pero non para 1000 ou 2000 personas. Claro, o problema que faz con estas cosas, porque se as asumes... Despois tens que ver, se as asumes ti, despois tens que decide como as repartes despois. E igual non chas queden tampouco. Porque moitos son menores, pero son menores a maiores. Decir, non son menores que se poden adoptar, digamos, ou que son nenos pequenos. Son xente do que chaman agora menas, non? Que son... Que digamos que xa foron capaces de saltar vallas e correr dun sitio para outro, así xa non son tan pequenos, e claro, pues, normalmente é o enemigo no discurso, no imaginario da política española, pois pues, é unha cousa, digamos, que non é moi apetecible ter nos sitios, ni ter un centro deles. De feito, boa parte do discurso de Vox no seu momento e de romper os gobernos só por cousas destas. E neste aspecto tendría sería unha cuestión bastante delicada, e non creo que moitas autonomías queran collelos así polas boas.
0: Martín. O que pasa é que se esta vai ser a nova realidade migratoria que vamos ter nos vindeiros anos, ou se camiñamos cara a ela, estaría ben, as comunidades autónomas van ter que reorganizar os seus servicios, a súa política social, as súas consellerías, neste caso departamentos de política social, e os seus orzamentos incluso, porque ti, o sea, os centros que tes de acollida, como diste ahora, non chegan, se o fluxo vai ser maior, é dicir, vas ter que presupostar moito máis. Eso é unha nova realidade a que hai que facer fronte. No caso de Ceuta, non, porque as competencias son casi todas estatais. Se o hospital está colapsado, a xestión é do Ministerio de Sanidade, que só ten dous hospitais, Ceuta e Melilla. Se os centros están saturados, igual. Aí é certo que Pedro Sánchez non ten unha defensa fácil, non? Contra Vivas, pero insisto, é moito gasto acoller a menores, os centros de acollida de menores, despois, unha vez que cumplen 18, unha vez que cumplen os 18 anos, pasan a integrarse no sistema como cidadáns. Tamén hai centros que pagan as propias comunidades autónomas, hai procesos e programas de inserción pouco a pouco, Que todo iso ten un custo elevadísimo que vai haber que vai haber que empezar a asumir e que hasta ahora non se asumeu.
2: Sí, pero creo que un país como España ten capacidade, porque o que queren dicirnos é que o problema está nesas imaxes que vemos de xente pola rúa, ademais contabilizamos e son 8 ou 80, da igual. España, Europa ten máis que capacidade.

0: para coller, probablemente teña ata necesidade de coller. O problema non é o problema é que detrás dos milleiros concretos que están nas rúas agora hai millóns desexando vir. Aí despois dirán que non hai efecto chamada. Como non vai haber efecto chamada se, como din eles, no seu relato, un simples mensaxes en redes sociais son capaces de movilizar 80.000 persoas?
1: Isto pasou en Turquía, non hai tanto, a moita máis escala, moitísima máis.
2: Con todo, eu me pregunto se nesta mesa alguén escoitou a alguén do goberno dicir: imos convocar unha xuntanza coas comunidades autónomas para identificar, coller, acoller, repartir, cuantificar, dotar. Alguén escoitou algo desto? Porque claro, pregúntelle vostede a Vivas, pero fixo o goberno algo para tomar decisións en relación co que se pode facer a partir de agora? Porque eu, dende logo, non o vin.
1: Pero da igual, non houve un acordo na legislatura entre as comunidades e o goberno.
2: Martín, pero non se tomou ninguna decisión, Martín.
1: Nas comisións bilaterais, ningún.
2: Sí, pero que te quero dicir é que tamén neste caso chegan tarde a iso. É dicir, ninguén dixo, bueno, pois, cando o presidente do goberno outro día di, bueno, esta é a nova realidade, non se refería, non? Se refería a vostedes, cidadanos de Ceuta, dentro de dúas semanas os Pelilla teñen a mala sorte de estar colocados onde están. Por tanto, a partir de agora se amolan e tragan. É o que dixo, e nos non imos facer nada. Ollo, fíxate, vos outro día falábamos o profesor Bastos e máis eu, que dicíamos isto de que a falta de planificación, planificación en sí mesma, que é total. Non sei se chamarlle en Quisa, o barómetro do CIS fixo unha pregunta así bastante endiablada, non? Dende logo clara non era, en relación co sentimento que experta Ceuta. E os resultados son moi interesantes, porque tres de cada catro votantes do Partido Socialista si din que Ceuta é tan española como Salamanca, non? Pero os partidos que apoyan ao goberno, os resultados son notable e sensiblemente distintos. Non teñen ese sentimento. Por outra banda, o argumentario este que se difundiu, que trascendeu do Partido Socialista, que dicía no punto 8: en Ceuta o temos todo perdido, non temos nada que ganar. Non, dicindo, aquí electoralmente xa non xogamos esta baza. Entón, ti xogas por unha parte, sabes que os partidos que te apoian importalles ben pouco o tema de Ceuta. Por outra banda, ti non tens nada que ganar aí, non hai espazo electoral para o Partido Socialista, entón, pa que? Pa que xestionar? Pa que arreglar? O sea, este é o fondo da cuestión de probablemente unha das explicacións da deixación absoluta de funcións e, dende logo, a falta de asunción de responsabilidades.
3: Ceuta e España, Ceuta e Europa, estaremos con vos, dicía onte von der Leyen dende Estrasburgo no debate sobre a unión os ceutís. Está debatíndose en Europa tamén e tratando de negociar os distintos grupos parlamentarios na Eurocámara unha resolución conxunta sobre o sucedido en Ceuta, a posición do grupo do Partido Popular Europeo poñendo foco en Rabat e nas responsabilidades directas de Marrocos no sucedido, das que xa falábamos antes. Pero o Partido Socialista Europeo, o grupo no que se marca o PSOE, pon reticencias a esa cuestión, unha das liñas vermellas, saindo de novo o PSOE e o grupo de Sánchez en Europa a defender a Marrocos, teimando en esculpar de calquera responsabilidade dende o inicio da crise o réxime de Mohamed VI, pese a que nisto está só no propio Parlamento Español. Ningún dos grupos habituais de apoio a Sánchez respaldan esta estrategia do goberno.
0: Sí, eu espero de Europa e das verbas de von der Leyen algo máis que obviedades. É certo que é contundente despois, pero necesitamos probas de Europa, probas, sinais de vida, non? Porque tamén vai con retraso, que dicir que Ceuta e Europa estaremos con vos, España e Ceuta e Europa, pois é unha obviedade, porque xa se coñecía, parece que está en cuestión, eso xera debilidade, e o que queremos agora é fortalezas, é rotundidade, porque é exactamente o que está faltando nesta crise. Se hai que recurrir á xustiza, se hai que recurrir a mamá Europa, que o facemos moitas veces para cando temos alguna discusión doméstica, non recurrimos a Europa e non lle facemos caso, e Europa non fai nada, pois isto será un caso máis dos que xa falamos antes. Creo que a UE ten a oportunidade histórica de revertir esas situacións, que non volva a pasar en Ceuta o que pasou noutros lugares. A diferencia, hai unha contundencia na mensaxe que non que hai que levala á legislación, hai que levala ao terreo, e hai que levala tamén as orellas dos que non fagan caso. Se hai un país que non fai caso, é unha fronteira europea, non é española, é europea tamén, pois teñen que ponerse de acordo e poñerse en liña. É o que voto en falta do goberno español, que se poña en liña coa actitude que ten a Unión Europea respecto ás fronteiras.
3: María.
2: A mí que esta señora dame moitísima pereza, pero botei en falta, podía pedir prestada a camiseta en papel, igual eso sería unha manifestación un pouco máis rotunda. Sempre digo que as empresas ou xogan a diferenciación ou xogan a coste, e cando non se posicionan en ninguna das estrategias quedan atrapadas no medio, chamámoslle así, isto a medio prazo é garantía de morte súbita, non tan súbita. A Unión Europea reiterada pública notoriamente xoga no medio, é dicir, non se posiciona, porque claro, Ursula von der Leyen onte dixo Ceuta é sí, a ver que di agora o Parlamento, a ver que di o Consello. Temos un monstruo burocrático aí que non vale absolutamente de nada, que non fai unha declaración nin palante nin para atrás, que desabais atende os intereses, dende logo a España en moito caso non lle fai, porque non pode facer máis cousas para botar por terra dende a agricultura, a gandeiría, pasando pola pesca. Entón, que esperades? Que de verdade aquí fagan algo con rotundidade, cando por certo o partido que goberna no país é o primeiro interesado en que non se fale con rotundidade. Home, eu de verdade xa a estas alturas da película non creo nin espero absolutamente nada da Unión Europea, e moitísimo menos da señora von der Leyen, porque despois chamará a coller ao teléfono Pedro Sánchez e dirá: a ver, Úrsula, pero que diseches? E xa está, se rematou o problema. Nada, absolutamente.
4: Unha Europea, ti vos e despediante, estamos con vos,
2: claro.
4: Bueno, e despois non fará nada. Estamos con perdón. Vos, ide.
2: E con persoeiros como a señora italiana que falou onte, é moi difícil tomarlos en serio. Claro, pero que porras de xente temos colocada con pues, eses salarios.
4: Pois pues, a xente que non quere na política nacional, dalle un posto ali. Non ves que a propia von der Leyen era unha ministra que quería a Merkel desfacerse dela, mandou unha palí. Básicamente, e supoño que será, mirando país por país, será algo parecido.
2: Non, esta de,
4: ou algún alto cargo así.
2: Esta de Ceuta e de Marrocos de toda a vida de Dios, que foi o que dixo, a italiana, parece ser que é a gran esperanza da esquerda italiana.
4: Si non, digo, afrontarse a... O discurso é así, que che van a decir. Están preocupados por Rusia, ou xa o sea, están preocupados por as cousas deles, será un problema maior, que sí, estamos, e seguimos. Eso sí, hai unha pequena diferencia. Hai un cambio. Verá xa na votación no Parlamento, a ver como sale.
2: Por eso
4: no, porque decir, porque...
2: logo consello.
4: Non me refiro a eso. Me refiro a maioría actual da UE, unha maioría así como centrista, de PP con PSOE, que levan así 12 anos...
2: Atrapado na metade, xa
4: xa. Sí, pero es que agora está virando cara
3: máis a dereita dende as últimas eleccións europeas. ¿Qué? Moito máis a dereita dende as últimas
4: eleccións europeas. Por eso, pero es que agora dalle a suma coa ultradereita. E este tipo de votación xa pasou en Venezuela, cando votaron, cando caso Venezuela, que ao final a proposta da, digamos, do Parlamento tuvo que apoiarse na dereita, digamos, dura, porque senón tampouco salía. Que empece a comisión, que empece a señora von der Leyen a cheirar que pola esquerda non hai futuro, que empece a arrimarse ora, a endurecer súa postura e facerse ora de próxima Meloni, a dereita, ultradereita, os AFD e todas estas cosas así, non? Que empecen a virar, digamos, os consensos. Eso que é novo, que hasta ahora había como un pacto de cordón sanitario, así, pero xa se empezan a apoyar nas dereitas. Eso cambio que me interesa a mí, ver se vai a dar ou non.
1: Martín, sobre todo se ten aplicación práctica.
4: No, prácticamente nada.
1: Pues entonces da igual.
4: Pero é o sexto.
1: Sí, pero se non ten aplicación pragmática, al final, a Europa o que fixo foi aprobar unha resolución, unha máis, non sei as que temos. Unhas palabras moi bonitas. Este suele solucionar, además, despois, daqui a un tempo, cando pasen uns meses, igual hasta habilita unha liña de crédito especial para España, es decir, unha millonada así destas, unha cifra que consideren que tal, para apoyar a España. Europa funciona así.
2: Que quedarán en digitalización, non me digas máis.
1: Desbloqueas un montón de fondos, manda mandalos ao país para telo contento dentro dun tempo, xa está, despois o país nin os executa, nin os fai, que isto leva
4: a gastar outra cousa, claro, en pagar pensións,
1: claro,
4: como as últimas cousas que
1: claro, por eso digo, decir, eu creo que deposita esperanzas nesta crisis en Europa vai mal.
2: Pois pues tendo en conta que imos a campaña electoral, espera o peor do uso dos fondos. Sí.
3: 9-19, outra polémica máis que hai estes días o Aveiro de Ceuta, apuntaba antes Juan que se metió ao fútbol nisto de Ceuta, e dado moito que falar nas últimas 24 horas o xesto de Mbappé, Konaté e Vinicius, tres xogadores do Real Madrid, poniéndose a medias unha camiseta de apoio a Ceuta, se lo quitando a moi, moi rápido. Saí esta noite, non sei se tivestes oportunidade, antes coitabámolo, de facer unhas declaracións tratando de xustificarse no diario AS o xogador francés do Real Madrid.
0: Que mala idea facer un xesto e ter que explicalo, sobre todo cando no mundo do deporte xa temos visto moitas reaccións individuais por parte de deportistas, de profesionais, que son as que quedan ben. Dito isto, eu non teño ninguna dúbida do compromiso dun xogador como Mbappé, que é un profesional que non ten reparo en non acudir a chamadas da selección para compromisos publicitarios, se el considera que esas marcas esos patrocinios pues non encaixan na súa imaxe, o fixo, ten a súa polémica e gañou esa batalla, que é un home que ten, bueno, expresado moitas veces algunhas cuestións referidas precisamente a migración, pero neste caso comete un erro, quer dizer que un xesto que non está ben explicado. Eu entendo, eu podo entender que o mundo da imaxe dos xogadores é global, ten impacto, ou mesmo podemos decir de Vinicius, que ten a súa propia batalla persoal co tema do racismo, pero o feito realmente quedou mal. Tampouco entendo por que é posible que un grupo de empresarios valencians pues, decidan que nos partidos de fútbol nesa comunidade se deben unas camisetas, entón o Real Madrid o acepta. Es decir, creo que son cousas que bueno, que ademais pode haber opinións individuais, ti estás nun colectivo e obríganche a poñer unha camiseta. Bueno, creo que ten máis debate máis alá do erro evidente, non? Que facer ese sexto que non entendeu nada, pero que por outra parte visualizou o sexto global, que era levar esas camisetas, porque senón non estaríamos falando aquí e ninguén falaría dese asunto, pero creo que ten máis miga do que parece, porque bueno, cada un quere representar o que quere representar, e un club o mellor pois o acepta por presións, bueno, pode haber algún arista que tamén haberá que explicar.
2: A ver, estou como ChatGPT, sabes que unha das cousas que tens que dicir é por favor non sobreexpliques. Bueno, pois pues estou exactamente o mesmo. Mira, aquí non había unha camiseta de Marrocos, o Imperio do Mal, nos van a invadir, hai que atentar contra Marrocos ou hai que poñer unha fronteira. Non, aquí era unha camiseta, unha mensaxe de solidaridade co pobo ceutí. Entón, que ocorre? Que cando ti fas un sexto deste estilo, o que estás é suscribindo a mensaxe contraria, é dicir, estás facendo caldo de cultivo a todos esos que están dicindo que a cidadanía ceutí son unha morea de xenófobos, racistas e non sei que, e que todos se están molestando, manifestando e pedindo solucións porque son unha morea de racistas. Isto é o que estás suscribindo cando fas un sexto deste estilo, porque insisto, non era camiseta de Hassan II marcha para casa o Hassan III,
0: pero xa o que interpretou así, Marrocos,
2: claro.
0: Bueno, pues caso do xogador do Betis, ¿verdad? Que
2: xa
0: recibiu moitas crisis,
2: pero Juan, é o seu problema.
0: Ten aristas, pero, o
2: sí,
0: asunto.
2: Sí, pero é o seu problema. Quen quere ler por detrás eso, sobreexplicando como GPT, é o seu problema. A mensaxe era moi, moi simple. É unha mensaxe de solidaridade cunha parte de España, onde eles son, onde se lles dá zona e traballo, o está pasando mal. Non era nada tal. No que é a explicación, a sobreexplicación, mirade, eu isto case tan cansa da Unión Europea como dos discursos buenistas, moralistas, ético-morais, de xustiza divina dos ultra-ricos. Primeira xeneración Bill Gates, e agora venga a oleada de futbolistas. Atas mesmísimas narices desta moralidade dopada con millóns.
4: Bueno, a mí non me gusta moito que as camisetas esas así moita política, porque ao final todo se interpreta e estamos discutindo de cosas.
2: Isto non é política.
4: No. Sí, de feito é política porque estamos discutindo.
2: Isto non é Sánchez marcha para casa.
4: No, pero estamos discutindo eso, delas, o sea que
2: outros... Sánchez marcha para casa é política.
4: A ver, outras persoas interpretaron como acaba de decir Bosque, pues es como un apoio a Marrocos, cosas por el estilo, que es posible que non me gusta isto. Ahora dito isto, me parece efectivamente unha cousa anímia, me parece unha cousa de provocar e despois. A ver, estos señores son señores que cobran moito dinheiro por levar camisetas. Antes decíamos de camisetas de la Comunidade Valenciana. Bueno, pues tamén os empresarios valencianos pagarían caro. Estos señores cobran salarios moi grandes tamén por cousas como estas. Non é só polo fútbol, sino pola publicidade que fan. Entón, se están nunha empresa e che mandan levar a camiseta, pues é teu traballo. Tens que levar e punto. Teu cosa, a salida do traballo e dices, mira, non me gusta esta cosa, me marcho daqui ou que sea. Pero se a tua empresa te dice, mira, isto tampouco é nada ofensivo, efectivamente, pues te manda a levar isto porque forma parte do contrato ou da política da empresa, pues o levas e punto.
0: E se un jogador español do Barça lle obrigan a levar a Estelada e lucirla no campo, pues
4: se marcha demais, do partido.
0: Que se marcha do equipo. Estamos de acordo. Quer dizer, que pode ter o xogador pode ter unha liberdade individual sobre a súa imaxe. Eso debe estar por riba de cualquier decisión colectiva.
4: Claro, pero cuidado.
0: Un club que, por cierto, también paga por un patrocinio que iba tapado. Un patrocinio, por cierto, también cuestionado, porque los cartos que reciben estos clubes venen de donde venen. Que
4: es
0: más profundo
2: que
0: se
2: destaparon
4: un patrocinio. Oye, que no
2: destaparon un patrocinio, precisamente.
4: Bueno, pero no, quiero decir... Que ten unha política de empresa e se a empresa te dice que leves así, efectivamente, hai unha dereito individual, pero individual dice, mira, non me gusta esto, macho, de aquí. Eso é o dereito que tes ti. Pero se estás nunha empresa, é como se, claro, ti vas a un supermercado, pues os traballadores dali pues levan unha roupa, bueno, pues é a roupa da empresa, tamén para que se conozca que é da empresa. Non pode ir vestido como... Non, vas vestido como...
2: Pero insisto,
4: que é o mismo,
2: é que é moi básico, é unha mensaxe de solidaridade con unha parte da ciudadanía que está pasando mal, punto pelota.
1: Eu teño, neste caso, teño unha visión completamente distinta que non sei por que se amplifica tanto.
2: Claro.
1: O que faigan tres tipos, dos cales un é analfabeto, posiblemente non sabe ler, non sabe nin as letras que poñen aí, ou casi analfabeto, declarado. Outro completamente, o sea, a ver como digo, é dicir, para que non sona moi forte, tamén casi, é dicir, son xente, é dicir, mirad os perfiles que son, é dicir, que son mediáticos e chegan a moito e se usa o seu reclamo, claro, moitas marcas o usan para chegar a moito, para mandar mensaxes, hasta aí estamos todos de acordo. O sea, pero que se este debatindo políticamente alrededor do que faigan tres personas, insisto, que non saben dúas delas onde está Ceuta, o sea, a min, non sei, é unha cousa, insisto.
0: Pois é tremendo que como individuo, se ti non coñeces unha realidade, porque ao mellor vives ao marxe.
1: Completamente dela, estou convencidísimo.
0: Que unha empresa, que un club, que unha liga, que neste caso unha liga profesional, haxe unha obriga de vestir unha cousa que ten unha mensaxe que é solidaria, pero que ten interpretacións políticas, porque xa o coñecían as reaccións que houbo días antes cun xogador que non ten a notoriedade que ten Mbappé ou Vinicius ou Konaté, que probablemente, efectivamente, non sabía nin o que poñía aquí, porque acaba de chegar a España.
1: No, actuaron ordenados por quen, que decir, esa decisión por quen a toman? Polo seu representante, a quen lle la dixo? A min, bueno, costa-me moito creer.
2: Él está en
1: caso de Mbappé.
2: Non foi a Federación.
1: Non foi?
2: A Federación.
3: A iniciativa dun grupo de empresas.
1: No, a iniciativa si, sí, digo o xesto deles,
3: asume a iniciativa.
0: Exacto.
3: E o club
1: individual
3: Real Madrid acepta, vale, tamén a invitación.
1: Orientados por alguén.
5: Son responsables de quen leva a xestiona dende empresa, o sea, negocios a incluso dereitos.
1: Esa xente, ese perfil de xente non fai absolutamente nada.
0: Nada, si, si os desta xente, pero moitos deles reservan súa parte dos dereitos de imaxe.
4: Pero é o que di María tamén, estamos amplificando o que tiñen estos chineses, que, como dice ela, seguramente non saben onde está o sitio, nin a política, e estamos dando unha importancia como se fueran grandes pensadores políticos da teoría, que explicando cual debe ser a estrategia respecto a feito. Non, e eso, efectivamente, todos os millonarios e estes tal,
0: pues, non, tendrán son, non a utilicemos que esa canle para dar mensaxes que poden ser contradictorios. Dito isto, bueno, se vemos as imaxes de...
2: Juan, ata que sintetizas, faz os números, eu atreveríame a afirmar que a oleada de simpatía que despertou o Real Madrid en España notablemente superior aos que poderon verse.
3: Veremos se a polémica continua ou non ao longo do día, iremos irlo contando. Mañá volvemos. Hoxe van ser as 9:30. Pechamos. Juan...

0: María, profesor Bastos, Martín Graciñas, os catro, Celia Rúa, bos días. Agora seguen na Radio Galega Galicia por diante con Kiko Novoa, que teña moi bo día e saudos cordiais.
1: Radio Galega.
2: Presume de ter chispa.
3: Presume de verde.
4: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
4: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
6: Para gozar en calquera momento co seu especial picoteo. Aceite de oliva Abril 04 ou 1 grao, botella 1 litro, 3,75 euros. Leite desnatado Larsa Bric 1 litro, 1,3 euros. Super vos prezos para comprar cada día.
7: Móvense os coches. E os pasaseiros o tren. Os nenos a escola. As culleriñas dos nosos cafés. Móvense as ideas. Os alimentos, as paisaxes. A noite. Móvese todo para que todo siga, porque a vida é movimento, e o movimento é vida. Ministerio de Transportes e Movilidade Sostenible, Gobierno de España, o Ministerio dun país que se move.
8: Xa sabes o que din por aí. O que rasca, atopa.
9: Iso non o di ninguén.
8: Non o di ninguén ata que rascas un rasca da once e ata topas cunha alegría, ou ata cun millón de euros. Daquela, aí si o dis. Vaya que si o dis.
10: Desde só 50 céntimos, co Rascas da 11 podes rascar e atopar momentazos e premios de ata un millón de euros. Rascas da 11. Rasca o momento.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
12: Traer unha vida ao mundo, comezar desde cero, afrontar unha xubilación. A vida está chea de momentos nos que precisamos apoio. Por iso, se te la sensibilidade para ver o que nos une, preséntate as oposicións da Seguridade Social e fai do coidado dos demais a túa profesión. Porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.
13: Coidamos a terra, a natureza, as mans que sementan e crían con respecto o benestar dos nosos animais. En Coren, coidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
14: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero 8 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
15: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
16: Costeletas de tenreira, 16,95 euros o quilo. E queixo de barra oxe neno o corte, 9,50 euros o quilo.
15: Familia e máis aforro.
16: E máis teu.
15: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
16: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: 9 de la mañana, 33 minutos. Hoy estamos especialmente felices, ¿eh? Os componentes, su equipo, Do Galicia por Diente, porque aparte de él está na estrada. Hoy sacáronos a pasear, que o que máis nos gusta no mundo mundial, coñecer, sobre todo, poñerlle cara a moitos ointes que están día a día, outro lado do transistor, do receptor, en calquera punto de Galicia, e hai momentos nos que coincidimos, porque en citas como as de hoxe, na estrada, na Feira do Moble de Galicia, ven xente de todo o país que neste caso busca mobles, pero que coincide que cando pasan por Diente de magníficos sofás, mobiliario que temos no recinto feiral da estrada, estamos aquí nun stand, entón veñen visitarnos, saudarnos, e iso é fantástico para nós. Grazas por estar aí, por acompañarnos tamén nesta 38ª, e que se di pronto, 38 anos de Feira do Moble de Galicia. Entre o 17 e o 20 de setembro, 1985-2026, son os anos que levan os amigos da Feira do Moble desenvolvendo esta gran cita mobiliaria co recinto feiral da estrada como gran decorado en un día espléndido que temos ademais nesta localidade, na estrada, con boas temperaturas, algo frescas, pero en fin, que estamos xa mediados setembro, sobre 13-14 graus de temperatura, iso sí, non se ve unha nube, vemos os rapaces como están entrando nos institutos que están cercanos, como a vida empeza a medrar tamén na estrada, porque hoxe día laborable, pero é tamén día de festa. Feira do Moble de Galicia, 38ª edición, recinto feiral da estrada. Hoxe emitimos en directo dende aquí, seguiremos descubrindo tamén o traballo dos mobles clásicos e tradicionais, todo está conxugado. Hai moito máis que mobles, que sofás neste recinto feiral, así que o que poden facer é pasar por aquí, descubrilo ou escoitar a radio, que lles iremos contando como é este primeiro día, esta primeira xornada, que se vai inaugurar dentro duns minutos. De feito, agora todo está pechado, estamos nós nada máis e algúns colaboradores do recinto feiral traballando para que todo estea perfecto e poidan gozar desta Feira do Moble de Galicia, sen perder de vista o que pase por aí fora, nas cidades e nas áreas metropolitanas do país. Porque hoxe estamos na estrada, pero non perdemos de vista a actualidade en Galicia, as historias, os personaxes, os argumentos que traen esta xornada de 17 de setembro. Imos coñecer a ver que tempo temos agora mesmo nas cidades, como están tamén as estradas. Xosé Manuel Pérez, como comezou a mañá en Vigo Pontevedra?
1: Pois o vento do norte segue soprando por aquí e iso provoca que o ceo este limpo de nubes, pero tamén que teñamos unha sensación de fresco máis aguda que a que corresponde á temperatura real, preto de 17 graus en Vigo e 14 en Pontevedra. Aviso aos condutores que se dirixan dende Ourense a Vigo. Está cortado por obras o enlace entre a autovía A52 e A55 no Porriño. As alternativas son acceder a Nacional 120 antes de chegar ao Porriño ou ben utilizar a saída da autovía cara a Tui e cambiar despois de sentido. O corte está a provocar nestes momentos retencións nese punto. E en Pontevedra tamén hai obras de, concretamente, a pavimentación da rúa González Besada, polo que o acceso á Praza de Galicia só se pode facer pola rúa García Sánchez.
0: Do Celta casi falamos outro día, non, José Manuel?
1: Celta xoga domingo, non? Ou sábado, non? Non estou seguro.
0: É verdade, hai que mirar sempre o futuro.
1: Non recordo.
0: Bueno, que está a cousa quente, no fútbol, tanto para celtistas como deportivistas, que foi unha tarde noite, en fin, que non vai quedar para a historia, e moito menos para as rúas do centro da Coruña, que quedaron agora están moito máis limpas, pero despois da chegada aos afeccionados do Sevilla, verdade que daba un pouco de mágoa ver o centro da Coruña. Estamos aí justamente, buscamos tamén a temperatura e a rede viaria na Coruña e Ferrol. Cristina Lombao.
2: Pois na Coruña e Ferrol sí que temos nubes e claro, repartidos polo ceo, e unha temperatura de 16 graus. Canto o tráfico segue sendo lento na avenida Alfonso Molina, chegando á cidade da Coruña ata a Praza de Ourense. E do estado das rúas, se che parece, Kiko, falamos dentro dun anaquiño.
0: Vale, mellor. Xente está moi cabreada co Depor ou que?
2: Co Depor, eu creo que non. Están moi cabreados cos seareiros do Sevilla. Pero iso é unha historia que contaremos dentro de nada. Imos hasta o centro.
0: Daremos ali para ver como quedou, como está o día despois. Insisto, das imaxes que vimos no centro da Coruña dos aficionados do Sevilla, que moi ben, que celebraron, como é lóxico, a vitoria do seu equipo en Riazor, pero o refugallo, a suciedade que quedou no centro da cidade, tremendo, sorprendente. Falaremos de todo isto despois. En Ourense, como amenceu o día, Alberto Rivero?
3: Amaneceu con ganas de xerseis, foi unha noite de manta e cobertor, porque está a mañá moi fría aquí en Ourense con respecto a días pasados. Por exemplo, na cidade apenas temos 10 graus, 0 en Calvos, 3 en Xinzo, 4 en Viana, ou 5 graus apenas agora mesmo na localidade de Verín. Eso sí, os ceos totalmente despexados, pero como sempre, oscilación térmica alta, chegaremos aos 26, 27 e dunha maña de manta e cobertor chegaremos a unha tarde de bañador e bikini. En canto a tráfico, a esta hora da mañá, sin grandes problemas, agás os atascos e retencións habituais de entrada Ourense de saída por o acceso centro da autovía da Rías Baixas.
0: Entre bañador e bikini, escolle bikini, que...
3: Triquini, eu son máis
0: quedache de triquini. Quedache moito mellor, feche xogo cos ollos.
3: Pero eu creo que son máis de triquini. Triquini, si tapo máis barriga, non te preocupes.
0: Moi ben, ben pensada.
3: Bella.
0: Beatriz Sánchez, como circula a vida por Lugo Adiente?
4: Que tal, vos? Se eu atrevo-me co bikini, pero xa co tanga, eso xa deixo para a mocidade.

0: Pois tamén un poquinho de fresco nestas horas, 12 graus en Lugo, ceos cambiantes, a lestora máis nebulosos, a máxima será semellante a que tivemos onte, ao redor de 21 graus, o tráfico fluido, pero comezan xa as limitacións de tráfico na contorna do Parque Rosalía, na zona onde estamos nos agora mesmo, na conta atrás, xa aquí co para as festas de San Froilán, vai preparando o corpo a punta.
1: Queda nada.
0: Queda nada. Quedan 9 días exactamente para 26 de setembro cando vai abrir o feiral coas barracas, xa cos carruseis, os postos de venda e demais, xa están montando as casetas para degustar o polvo na ubicación de sempre, aí no primeiro bancal das costas do parque. Están tamén arteriando a instalación eléctrica do feiral e deben ter en conta os conductores que en rúas como Rodríguez Mourelos, na zona dos institutos, Puro Cora, Pascual Veiga, arredor das sedes judiciais da cidade, desde hoxe o estacionamento está restringido, xa con varias zonas acordadas pola policía local, reservadas xa pros barraquistas, así que, bueno, moita menos espazo para estacionar en toda esta zona contorna do Parque Rosalía de Castro, hai que buscarse un poquinho a vida. Nas estradas, aviso de precaución na 8 pola Negua, entre Abadín e Lourenza.
1: Baixaron as temperaturas pola mañá en Santiago, Silvia López.
2: Moi bons días, pois quedou a mañá fresca, si, temos 14 graus, a previsión é chegar hoxe aos 22, así que tampouco fará moita calor, ademais segue soprando o nordés, non con tanta intensidade como onte, pero sí que se nota. No ceo vanse alternando nubes e claros, por momentos parece que mando gris, por outros despexa, se fica un pouco máis azul, mesmo loce o sol, pero esa é a situación, tamén con Bretema en algunha zona. En canto a tráfico, é fluido a esta hora e non se registrou ninguna incidencia, Kiko.
1: Hoxe emitimos en directo dende a Feira do Moble de Galicia, no recinto feiral da Estrada, 14 graus de temperatura.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: E a previsión é boa en xeral, non teremos que coller paraugas para vir a Estrada e non sei se en algún punto do país. Meteo Galicia, Joel Cid, como estás?
4: Ola, moi bo día. Na Estrada hoxe non chovería, non choverá, quedarán eses ceos moi abertos durante todo o día. No resto de Galicia, hoxe, en xeral, no centro no sur da comunidade, ceo moi aberto, con nubes de tipo alto. No norte, especialmente nesta primeira metade do día, podemos ter algún chubasco ya ocasional, especialmente aí na zona norte da provincia de Lugo, tamén norte da provincia de Coruña. E de cara a últimas horas do día, metidos na madrugada do venres, unha fronte volverá a rozar a metade norte de Galicia, que deixará precipitación febles no norte da provincia de Lugo e tamén na provincia da Coruña. Oso vento soprará do norte-nordés en xeral moderado e temperaturas e moitos cambios. Despois dunha mañá bastante fría en xeral en zonas de interior, onde prácticamente estiveron por debaixo dos 10 graus, osas máximas estaránse moitos cambios. Superarán os 25 graus na metade sur e prácticamente toda a comunidade en torno aos 22 a 24 graus.
1: Uh-huh. Entre o 17 e 20 de setembro celebras esta Feira do Moble en Galicia, de Galicia na Estrada. Nos próximos días, en a fin de semana, manteremos máis ou menos esta tónica, Joel.
4: Sí, de cara aos vindeiros días, a partir de mañá venres, o anticiclón xa pouco a pouco vai ir coendo forza, vai se situarse ao norte e noroeste da comunidade, de aí vai deixar xa os ceos xa cada vez máis despesados en prácticamente toda a comunidade, con ese vento do nordés, en xeral que soprará moderado, e temperaturas que a partir de mañá venres van ir subindo, xa moi probablemente na fin de semana, xa normalmente volveremos chegar aos 35 graus, por exemplo, na provincia de Ourense, tamén aí no sur da provincia de Pontevedra, e prácticamente toda a comunidade na fin de semana estará en torno aos 25 a 30 anos.
1: Moitas grazas, Joel, un saudiño.
4: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec. Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
10: favas ou garavanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. E na peixería, Bocarte, quilo, 3,90 €.
9: Gadis, en confianza.
11: Tes máis de 45 anos, estás en situación de desemprego. Anota esta data. O xoves 24 de setembro no recinto feiral de Palexco en horario de 9 a 2. Preto de 70 empresas ofertarán postos de traballo para perfis senior. A Cámara de Comercio da Coruña organiza o noveno encontro 45+. Esperámoste. Actuación cofinanciada por los Fondo Social Europeo Plus 21-27 no marco do programa de empleo, educación, formación e economía social. Inscríbete en www.camaracoruna.com.

0: Na Estrada, estamos moi felices, de estar, como sempre, xa hai unha tradición, vir cada ano a Feira do Moble de Galicia, pero vendo o número de edición, a verdade que é unha especie de vertixe, porque son moitísimos anos, o cal demostra a consolidación absoluta da feira como cita inexcusable para o moble, para a madeira, para moitas cousas máis, porque a Feira do Moble de Galicia ten moitos motivos para acudir a ela, porque hai moitas actividades en programa amplísimo que poden consultar en feiradomoble.gal. Pero o lugar do pan, o sitio onde está Toñito de Poi, so vai Toñito, e os que coñecemos ben o personaxe que está con Toñito de Poi, que tamén é un clásico na Estrada, Toñito.
1: Un clásico, é unha institución, realmente. Estamos concretamente no sitio que se chama A Pena do Foxo, que todo mundo coñecerá, que está aquí ao ladinho mismo da Estrada, e estamos nun supermercado que se chama O Precio Xusto, que é un dos sitios que visita aquí o noso fenómeno increíble, que, por certo, mandouche unha empanada, que me cuidado que a empanada. Eso, e imos por partes. Hola, que tal? Johnny!
2: Hola, bons días. Solo de Charlie, bons días.
1: Oi, Charlie.
0: Hola, Charlie.
1: Johnny.
0: Fía, bueno, no, pareces a Johnny, realmente, pero
1: en
0: Charlie.
1: Johnny. No. A mí todos que se chaman Charlie, para mí te encaran de Johnny's. Oye, mira, antes de meternos a mano a fariña, porque íbamos a falar de pan, porque non solo de pan vive o hombre, neste supermercado de Spark, Valispar, aquí, deste que ten absolutamente de todo, hai un bote de Baron Dandy de litro e medio. Leo, Kiko.
0: Por fin, home, claro que sí, somos señores mayores, uso diso.
1: Oye, Carmen, cando sea, avísame de que ven por aquí, ahora está atendendo, pero quero saber canto vale ese bote de Baron Dandy, porque por que te vou regalar.
3: Podemos repartilo, eh.
1: Hombre, Ricardo, tamén, sí, temos Baron Dandy para todos.
3: Vale.
1: No, en serio, depois mandamos unha foto do bote. Carmen, venga aquí un momento, canto vale o bote de Baron Dandy? Porque non só de pan vive o hombre, o Baron Dandy, sin Baron Dandy, non ninguna.
4: Vale. 10,95.
5: Está ben de preso.
3: Está moi ben. Litro e medio.
4: Un litro.
0: Dura todo o ano. Acábalo pronto,
3: Hai que facer
0: litro e medio, acábalo pronto.
3: Hai que facer unha rebaixa. Te
1: digo, un bote de Baron Dandy por 10 euros. Un litro. Bueno. Estaros saludados. Bueno, Charlie, nada, dinos.
0: Ei, que tal? Hai que saudar.
1: Hay que saber si están entrando clientes. Bueno, dimos, aquí queremos saber o prezo das cousas, eso é importante. Entón, dinos, por exemplo, o molete, que é o que estás repartindo, porque Charlie está en pleno reparto, canto vale?
2: Un molete de kilo, pois, 3,80, vale 3,80, e as barras, pois, según o tamaño, pois, temos desde un 40 hasta 2 euros, 2,20, tamén hai alguna, pero o kilo é a partir de aí, pois, a 3,80.
1: Aí, canto costou a empanada que lle mandaste a eles? De que era a empanada? El foi o autor da empanada como este ano pasado aí,
2: A verdade é que sempre que veñen procuro facer un detalle de salmón con zamburiñas.
1: Salmón con zamburiñas.
0: Sí, unha maravilla. Que... A verdade é que é moi generoso sempre, Charlie.
3: A ver si temos
0: bueno,
3: un detalle para aquí,
0: Mais que polo motivo da xenerosidade é realmente o que significa no pan en toda a comarca da Estrada, que é unha institución.
2: Sí, é tanto, é unha familia, bueno, somos unha familia moi grande, todos nos dedicamos á panadería, salvo así Juan, o maior, que ten agencia de viaxes, Luis tamén ten os cines e tal, pero o resto, pois, dedicámonos ao tema da panadería.
1: Oye, ti que pensas que o pan este conxelado é tan barato, que porque eu creo que a xente sobe non ten o mellor a conciencia de comer un bo pan. Ti pensas que iso mellor pon en risco estas panaderías artesanais como a túa?
2: Sí, eu penso que sí, porque ao final todo ten un coste. O producir o pan cada vez é máis caro, eu levarlo ás casas, pois, evidentemente, isto incrementou moitísimo. O pan non pode subir cada vez que che subo o gasoil sigue subindo para arriba, os talleres dá igual dicirche 120,30, que 230 con 80. Os neumáticos suben, e de parte deso, pois, a xente tampouco lle gusta traballar de noite, entonces.
1: A xente non lle gusta traballar
2: de noite menos.
0: Xa en xeral.
1: Xa de día, xa costa. A ver, xa pola tarde, a mellor

0: Moriña, interesante. Sí. Pero después, mira.
1: Vallar toda noite.
0: Vale, unha pregunta mínimamente incómoda. Que canto lle sacas a cada barra de pan?
1: Home, pois sacarlle, pois habría que calcular, pero se faz números, tampouco se llegan a tanto, porque xa non é solo a fabricación, xa non é o tempo, e despois o trasladalo a... os puntos de a xente, as casas, pois
0: ese tamén é un
2: Toñito que non cho vai dicir. O sea, que
0: pero
1: vamos a ver.
0: Por a nosa cultura, claro. Que nos, en outros países falase destas cousas sin ningún problema, sí, pero nós temos moito problema en falar de diñeiro.
1: De diñeiro, sí, pero ponche, pois ti unha peza de pan que podes cobrar un euro, producirla é unha cousa ou outra, pois podes valer 60 ou 70 céntimos. E a ganancia esa, pois, despois tens que descontar, pois, que non é só ganar. A bolsa de papel ou de plástico que lle metes, pois tamén costa, é todo. E que se sumas todo, realmente tens que facer moitos números e vender para que che cubra. O sea,
0: cantas barras de pan sacas?
1: Non sei, nós facemos sobre 600, 700 barras diarias, e moletes pois tamén, non tantos, pero sobre 100 e pico, a peza pequena.
0: Nada, que vou a pasar eu por aí a levarvos tamén a empanadiña, vale, a darvos unha visita. Oye, a levarvos
3: Charlie, non necesitas algún moble por aí?
0: Hai algún moble.
3: Se necesitas, teño aquí un sofá, diente de min, ten unha pintaza isto para despois de traballar no pan, sentar nel unha maravilla.
0: Mira, falamos do pan do pan conselado, estas baguettes que tamén son unha amenaza para as panaderías artesanais, e non che quero dicir certas empresas tamén de móveis, tamén de móveis, non, que están tamén aí
1: loitando.
0: Claro.
1: Así que
0: Bueno, nada, que xa che digo, se credes que vos levaro, tamén temos semente de chícharos, temos de tomates, temos fío, tamén é mercería, o que queira de, oi Cris, que es que che leva?
3: Fío, qué maravilla.
0: Sí, sí, tenemos fío. Bueno, sí.
4: Cris, ¿quieres que che leve algo? Co que lle gusta bordar a Ricardo. Parece mentira que me preguntes a mí.
0: Ricardo,
4: ¿qué
0: es que che leve?
2: Sí, eu teño a lista da compra para ti, hoxe. Teño, pues, quero un bolo de esos, un bolete de esos que fai, como lle chamaches antes?
1: Charlie.
0: No, Johnny para los amigos.
4: Johnny para los amigos.
2: Bueno, pois, pues, un bolete de esos, e máis o bote de Barón Dandy, porque non teño que meter yo o bolete. Entón, pues, meterme de Barón Dandy.
1: Para supas.
0: Oye, compañero. Pues nada.
3: Bueno, pues nada, Charlie, un bico como siempre. Gracias por estar ahí.
1: Venga, un saludo. Venga, buen día.
3: Un saludo. Y si quieres, vente por aquí, por la Feira do Moble de Galicia, por el recinto feiral da Estrada, donde estamos transmitiendo en directo y donde estaremos durante esta mañana. También durante esta fin de semana podrán achegarse en cualquier momento. Y, por supuesto, claro, si nos trae Charlie o queixo, o pan, tenemos que traer también o queixo, Cristina García, Sara Piñeiro, Ricardo Alonso, sin perder de vista o que pasa actualidade también en Galicia, que estamos aquí na Estrada, pero mirando todo o mundo, como sempre.
4: Sí, estaremos tamén en máis lugares esta mañá, por exemplo, xa avanzou Cristina Lombado un momentiño, imos estar pendentes dese lixo e malestar que deixaron os afeccionados do Sevilla onte na Coruña, sobre todo nos momentos previos ao partido, xa pola tarde. Estaremos tamén en Vigo por unha tenda que pecha, isto, bueno, pois a priori tampouco sería unha noticia moi destacable, se non fose porque no seu Instagram din que o fan por culpa dunhas obras de humanización na rúa na que están. Sabemos que sempre cando hai obras de humanización nunha rúa, pois hai trastornos pros comercios. Bueno, pois neste o trastorno tan grande que aseguran que teñen que pechar definitivamente. E tamén estaremos un poquinho máis tarde cos apicultores e apicultoras galegos, que esta mañá reúnense todos en Santiago de Compostela para ler un manifesto no que piden máis colaboración das institucións co seu traballo e máis loita contra a velutina.
5: E imos agora
3: Sara, sacamos un queixo.
5: Sí, imos co queixo, lembramos o teléfono 981-540-979. 981-540-979. Podes chamar e levaredes esa maravillosa peza do queixo de un kilo.
2: Que estou envolvendo.
3: De queixo Arzú Olloa, que non é calquera queixo. Queixo Arzú Olloa.
2: Efectivamente. Que comaron Dandy vai moi ben.
5: Bueno, polo que me contaron, o concurso está costando, ¿no?
2: Está costando. Bueno, van dous días,
4: non é tanto. Sí.
2: Quero decir, bueno, pero...
5: É que igual o compliquei un pouco, ¿no?
4: Di Ricardo que sí, porque mira, nos aquí, Ricardo sabe a solución, porque ti ya deixaches, Sara, sí. Pero os demais non lle preguntamos, Queremos vivir igual que os ointes este concurso.

0: curso.
1: Unha idea.
0: Non teño nin idea, eu.
1: Que
0: non sei, Kiko, pero vamos, eu non teño nin idea.
2: E eu, sabendo a resposta, e teño que dar unha volta.
1: Bueno, xa temos a Xosé Ramón. Hola, Xosé Ramón.
3: Hola, bos días.
1: Bos días. Desde onde bos chamas? Días.
3: Pues ahora mismo estou a altura de Rianxo, pero bueno, son de Barro.
2: Que ben.
1: Ah, mira, que ben, que ben. Non sei que tempo fai por aí. Fai bo tempo aí.
3: Aquí está, bueno, despexado. O sea, despexado nubes, tal, pero bueno, ahora mismo vou conducindo, bueno, que había unha marca de 17 grados.
2: Ah, está ben, perfecto.
1: Está ben a temperatura. Bueno, vou che recordar as pistas. Son tres pistas e tesme que decir unha palabra. Que a túa resposta son unha palabra e que teñen que ter en común esas tres palabras, vale?
3: Sí.
1: Vale, a primeira é pelo, a segunda música e a terceira oración.
2: Buu!
3: É difícil, está difícil. Sí. Pero bueno, vou decir un violín.
1: Como?
3: Violín.
1: No.
0: Ay, que susto.
2: Puxo
0: unha cara, Sara, que
2: xa que fixo unha cara que se chega a decir que sí, como que sí.
1: No. Un pouco máis enrevesado, sí.
2: Bueno, pois non sei se terás tempo no camión de pensar, Xosé.
0: Ten.
3: Sí, bueno, ten tempo. Hasta dúas da tarde.
1: Sí, se queres decir outra cousa, porque tamén está igual pelo, e o que...
0: E o que despista, pelo.
1: O que pode dar outra sí. pista, non? Porque, no, claro, bueno, entendo por que iso vio.
3: A mí, sí, pero despísteme o a oración.
2: Ajá.
1: Oración.
2: Ahí estamos, eu tamén.
1: Oración, frase, digamos, non?
0: Sería unha frase, claro. Non é unha oración de rezar.
1: No.
0: Vale,
1: no.
0: Bueno, con isto xa estás dando unha pista extra.
1: Ah, claro, igual debería decir frase, porque igual pensamos...
0: No, bueno, pero está ben que se xa así claro. Máis ambiguo, dalle máis, claro, emoción. Vale, bueno, pero xa deches unha pista máis. Oración no sentido frase. De frase, vale. Mm. Bueno.
1: Non sei se quer decir algo máis, non?
3: No.
1: Vale. Non pasa nada porque levas o queixo igualmente, Xosé Ramón.
3: Pues moitas gracias.
1: Parabéns.
2: Aí para ir rillando nel e ir pensando tamén. Bueno, que teñas boa viaxe. Bo día. Ponemos con...
1: Pero...
4: Un momento aí, quieto parado.
2: Quieto parado.
1: Pero...
5: Pero... ¿Onde están os peregrinos?
6: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
7: Sí, outra ración para nós tamén.
5: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: E antes de chegarmos ás 10, Ricardo Alonso, pero que temos por aí?
2: O que quero, ademais para ti teño unha petición tamén, ¿eh? Imos poñer unha canción de tocar madeira, porque está moi ben traída.
4: Moi ben pensado.
2: Pero tráeme ti un taburete para o baño, que teño destrozado. Un taburete pequeno, ¿eh? Non fa falta que te gastes moito caro.
0: De madeira, querelo, moi ben, moi ben pensado.
4: O grupo...
2: No, o grupo é unha canción do 79 convertida en canción disco fantástica, non con Buda. Bueno, pois, se queres canto eu. No con but...
0: Eu non a canto, porque se canto eu non parece esa canción.
4: Bueno, a canción moi bonita, ¿eh? Que poden escutar en Radio Galega Música en calquera momento. Ahí está.
2: Oh, eso é. Damos un baile e imos probando por aí os sofás.

0: Son as 10 en punto da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Galicia por diante especial en directo.

0: Dende Astrada, o Recinto Feiral, Dende a Feira do Moble de Galicia, Paula Graña, coas noticias destacadas de Galicia o Mundo.
1: Quiroga mellora a situación do incendio forestal, está xa en vías de estar estabilizado. Cale a última hora, Beatriz Sánchez.
2: O incendio que se declaraba na tarde do martes no concello lucense de Quiroga, no monte comunal de Piñeiros, da parroquia de Pacios da Serra, evoluciona ben. Onte a noite visitaba esa zona a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, despois de que pola tarde se activara alerta 2, porque o vento reactivou as lapas nunha fronte de 4 km que avanzaba cara a 3 aldeas na zona de Penarrubia. Os habitantes foron desaloxados por precaución e pola intensa fumareda, pero xa pola noite puideron regresar os seus fogares. O alcalde José Luis Rivera di que agora a cousa está calmada, relatou unos hai uns minutos como foron as últimas horas.
3: Está prácticamente estabilizado. Que pode pasar? Cas 2 da tarde, como ayer, caixa vento. Pero bueno, de todas formas, ayer había máis rume, sabes? Que agora prácticamente este momento non hai. Que non se ve fumo, non se ve nada. Ayer estuvo a conselleira que veio cargada no Itaquiroga, de que estaban en alerta 2. Home, non foi como ano pasado, que estaban nos aldeas todas rodeadas por un lume. Estaban bastante longe, pero bueno, hai que ser precavido, sabes? Aquel para que non pase nada, pois a noite xa volveu a xente para as súas casas sin problema ningún. Está estabilizado e esperemos que nesta semana pues, o den por extinguido.
2: Como escoitábamos, arestora, case non se ven lapas nesa zona de Quiroga despois de ir queimadas 360 hectáreas no límite co Courel, segundo os últimos datos oficiais facilitados pola Consellería de Medio Rural.
1: En Mondariz, incendio esta madrugada nunha vivenda na parroquia de Mouriscados. Non houbo feridos, pero sí danos na casa, Susana Ares.
4: O lume comezou sobre a 1:15 da madrugada. Foi un veciño quen deu a voz de alarma logo de escoitar un ruido e ver as lapas. O lugar de Fontán, na parroquia de Mouriscados, o acudiron os bombeiros de Pontareas e os do Porriño, tamén Protección Civil de Oitavén. A rápida intervención evitou que o lume se propagara a outra vivenda que está pegada, e a de Pablo, que contaba hai tan só uns minutos novos días a súa preocupación porque pensaban que dentro, na casa incendiada, estaba seu tío.
5: Estamos acostados unha media mañan por aí. Eu, na habitación, sinto como se fora, se houvera granizo, pois un ruido forte, me levantei, xa mirei que ardía todo, veu meu veciño, veu o veciño outro, para apagar, foi un demasiado, viñeron eles. Pensábamos que non sabíamos nada onde estaba, podía ser exactamente, non sei onde podía estar ni nada, pois foi demasiado, Dios mío.
4: Francisco non estaba na casa, polo que non houbo feridos e que houbo importantes danos materiais. A casa quedou moi danada, totalmente calcinada, o teito veuse abaixo e Francisco perdeu todo o que tiña dentro. As investigacións terán que determinar agora as causas, a orixe deste incendio en Mondariz, que quedou sufocado sobre as 3:30 da madrugada.
1: En a economía, a inflación continuará subindo nos próximos meses. É a previsión dos analistas de Funcas. Os seus investigadores falan de varias causas. A guerra en Oriente Medio, pero tamén o aumento da poboación en consecuencia do incremento da demanda. Apuntan que a taxa do 4,3% de agosto podería subir ata un 5% este setembro. Remarcan que se a situación non cambia, os efectos da crise enerxética poden repercutir no resto de sectores económicos. Nos próximos meses poderíamos chegar a niveis de inflación de 2 dígitos. María Jesús Fernández é economista senior de Funcas.
6: Depende de cuánto dure el shock, ¿no? Si el shock no solamente se prolonga, sino que además se agrava, esto llegará un momento en que se empezará a transmitir eso hacia el conjunto de precios de la economía y entonces volveremos otra vez a una espiral de precios como la que tuvo lugar en 2022 a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no? Que llegó la tasa de inflación a tasas de 2 dígitos.
1: Son as 10:04, agora continúa o Galicia por diante con Kiko Novoa. Que tal, Kiko?
0: Paula, necesitas algún moble en especial?
1: Pois igual sí. A ver, que me recomendas?
0: Que pide? Pues
1: de
0: mira,
1: todo.
0: Temos mobiliario doméstico, complementos, decoración, tapicería, descanso, antigüedades. A ti as antigüedades gustanche?
1: Sí, poderían, sí. A ver, quero ver así alguna mostra.
0: Ah, confía en min. Tampouco che vou enviar aí unha panoplia de pezas.
1: Vale,
0: unha cousa bonita e elegante.
1: Sí.
0: Vale. Vale. Pois miren, confíen en nós, sí, confíen sobre todo nos profesionais. En da Feira do Moble de Galicia temos 4 pabillóns aquí na estrada, medio cento de firmas directas presentes, mobiliario de estilo, de deseño, diferentes concepcións. Bueno, en fin, que este é a capital mundial do moble agora mesmo. Que está en la estrada por 38 edición, 38 años de Feira do Moble.

0: Claro que sí. Bueno, Iria, volvemos contigo. Sabes que un espazo amplísimo onde imos descubrir moitas cousas, pero queremos coñecer tamén o traballo que hai por detrás e o futuro que se presenta, porque a Estrada non é só a capital do moble feito, digamos, non? Pensamos nas mobiliarias ou mercar un produto. Para que iso suceda, necesitamos de profesionais, de xente que estea especializada, e realmente a Estrada é a capital tamén da especialización do moble. Teño comigo o profe do Departamento de Madeira Moble do Instituto Losada Diéguez, Alberto Cuña. Profe, como está? Moi bons días.
1: Que tal? Bons días.
0: Que significa o moble para a Estrada? A profesionalización do moble na Estrada.
1: Pois ahora mismo está nun punto álgido. Tuvo unha época de recesión, estamos intentando unha serie de compañeiros intentar volver a poñer a Estrada no, como centro da capital do moble en Galicia. As empresas, temos o apoio ahora mismo da maioría das empresas da Estrada que nos están solicitando alumnado. Temos máis demanda que oferta. Invitamos a xente tanto da Estrada como dos povos dos arredores a que se veñan a matricular a este centro, que ahora mismo é punteiro.
0: Ainda podemos matricularnos, ainda si...
1: Para ciclo superior, sí. O medio témolo coberto, quedou xente fora. Básica, podría haber... Inda plazas, pero xa está pechada a matrícula.
0: Anxo, Andrés, moi boas.
2: Moi boas. Buenas.
0: Alberto, presentanos, estes son dous exemplos dos fenómenos que tedes no instituto.
1: Bueno, pois estes dous alumnos collémolos desde básica, vale? Eran rapaces que na ESO non tiñan non atopaban unha salida para eles, e decidiron matricularse no ciclo de Madeira, vale? Empezaron en básica con bo pé. Unha vez que terminaron básica, intentamos enganchalos para que fixeran o medio, que ahora mismo están aí, xa en segundo de medio. Concretamente, Anxo e Andrés collémolos para leválos ás Galicia Skill. O profesor Xavier Bernárdez e máis eu.
0: Con medallas
1: bueno,
0: de resultado.
1: Ao final saliu ben, saliu ben. Sí. Tamén é certo,
0: a nivel Galicia, a nivel España.
1: Sí, sí. Tamén é certo que hai que dedicarlle moitas horas,
0: claro,
1: fora do horario educativo, Non é horas educativas e veña a competir. Entón, bueno, eles tamén cumpriron.
0: Así es ben, non?
1: E cumpriron. Viñeron fora de horas, dedicáronlle tempo e bueno, como dicía meu abuelo, sin traballo non vas a facer nada.
0: Sí, señor. Oi, Anxo, só desde aquí. Andrés, os dous.
3: Sí.
0: Da Estrada.
3: Eu son dun pobo de aquí cerca, de Montillo de Arriba.
0: Pero do Concello da Estrada.
3: Sí, que pertenece a Souto. Vivo ali.
0: Vale. E ti, Andrés?
4: Eu son de aquí, de Estrada, vivo
0: Estrada
4: no centro.
0: DF, sí. Estrada Capital. E como atopastes a industria do moble? Como vos chegou a especialización da madeira, Anxo?
3: Pois eu teño familia que se dedica a madeira. Teño... bastante antepasados que me dedicaron a carpintería. A Estrada é a capital do moble, a que te vas dedicar,
0: claro,
3: vendo o que hai. Dixen, vou ao moble a probar a ver que tal se me dá.
0: E cando te deches conta de que se cheraba ben?
3: Casi ao principio.
0: ¿Sí?
3: Cando vin que me empezaba a ajustar, iba con un primo a traballar con él. A partir de aí empezou a gustar moito máis.
0: E Andrés, o teu caso?
4: Eu tamén, por familiares, meu abuelo era carpinteiro, meu pai barnizador, meu tío tamén, moitas ramas de familia, ao fin e ao cabo, estar na Estrada, é o que ten, moito traballaba nese sector, moitas ramas, eu de ir facendo así cousas pola casa, o típico con teu abuelo, que lle axudas e tal, fun aprendendo e acabou-me gustando.
0: Claro, o da madeira é un sector amplísimo. Vos, por que camiño vos queredes especializar ou que vos presta máis, Anxo?
3: A mí, por exemplo, gustame bastante a montaxe ou a instalación de mobles. A verdade, eso... Eu estuve
0: máis que facelos fazendo... incluso, ensamblalos?
3: No, ensamblar tamén me gusta tamén. Moito. Pero instalar a montaxe tamén, eso é o que máis me gusta.
0: E ti, Andrés?
4: A mí o que máis me gusta, barnizar.

0: como tal, xa teño feito así bastantes cousas, eu pola miña conta, é moi entretenido, pero tamén ao mesmo tempo estar no ordenador e con programas e tal tamén me gusta.
1: Bueno, podedes montar empresa, eh? Facíades un equipo complementario. Sí, sí. E que sentides cando estades traballando co Moble? Porque, aparte de ser un traballo especializado, tamén un traballo moi creativo, moi artístico, que sentides vos? Por exemplo, ti cando estás ensamblando, cando estás traballando coa madeira?
2: Pois, cando traballas... A ver, eu primeiro estou pensando a ver se me vai salir ben ou non. Despois hai que medir, todo isto. Despois, a ver, cando terminas é cando tes o alivio ese...
1: Esa emoción, non?
2: Esa emoción, claro. Cando ves terminado, ves que partes dunhas tablas e despois faz un mueble, eso para mí non ten precio.
1: Claro, creades de algo inerte, así dunha madeira, dunhas táboas ou tal, creades arte e creades traballo utilitario, non? Que lle vai servir a outra persoa. Ti que sentes, Andrés, cando estás traballando coa madeira?
0: Eu, máis ou menos, como tal, o mismo que él. É unha sensación tamén bonita. Se te gusta e tal, pois falo con máis cariño, tratas as cousas ben, tes cuidado de non marcar nada, de non facer nada mal, ainda que a veces sempre suele salir algo mal. Que iso tamén é o malo, pero
1: claro,
0: bueno.
1: A veces non hai marcha atrás, non? Faz claro, unha cousa e discurso, agora hai que empezar outra vez.
0: Hai que coller outra peza e levar a bronca.
1: Bueno, se nos están vendo polo streaming, igual ven un regueiro que está baixando por aquí, non é un río, non é que se está caendo a baba aquí o profesor. Alberto, ten que ser moi emocionante ver estes rapaces que están probando, facendo sí, algo distinto e que se converten en xente especializada.
3: Así é, eu xa lles digo sempre que aquí o que están era para empezar a formarse, é dicir, ensayo-error, non é necesario que collan a peza e lle salga no primeiro momento. Se hai que repetir a peza, repetímola. O importante é que cheguen ao objetivo de facer a peza como corresponde, e despois de aí, evolucionar.
1: Estaba pensando nestes tempos nos que todo é tecnoloxía, revolución, intelixencia artificial e tal, chegades vos dende a estrada e demostrades que traballar coas mans e artesanía e segue sendo revolucionario, non? Volvemos outra vez a base o de sempre.
3: Ao final, os oficios, hoxendía, é o que prima. É dicir, eu xa lles digo a eles, cando empezan, vos simplemente con estar aquí xa vos tocou a lotería, porque vades a ter traballo, é unha salida laboral. Entón, si queren enfocarse por aí, ben, despois hai o típico que xa ven descarrilado e non hai maneira de encarrilalo.
1: Bueno, pero como en todos os sectores.
3: Como en todos os sectores.
1: Claro.
3: Entón, bueno, teñen a sorte de poder ter isto na estrada, teñen que aproveitalo.
1: E as clases como son? Que facer o que se... Pídemos, Alberto, facer unha peza en concreto e depois en base a eso se puntúa ou como se fai?
2: No, eso depende da materia. Poden ser traballos...
1: Calía mellor, a ver, dinos, porque adoitan ter nomes así chulísimos.
2: Eso depende de... Vai ao gusto do consumidor.
1: Que é a tua asignatura favorita, por exemplo?
2: Para min pode ser montaxe ou... Tamén temos acabados... Hai moitas materias, pero montaxe pode ser a miña favorita.
1: E no teu caso, Andrés?
0: A miña parte de montaxe, barnizado, obviamente, pero despois tamén a hora de fazer o mueble. Tal, eso, bueno, gústame bastante.
1: E o futuro como vedes?
2: Pode, o futuro...
1: Que vos gustaría? Gustaría vos montar algo, crear algo, traballar con alguén, con...
2: Pois, a ver, o tema de... Primeiramente, haberá que traballar. Ahora mismo, montar unha empresa é moi complicado. Todo o tema de logística e isto...
1: Iso sí que é complicado de ensamblar, non? Montar unha empresa, toda a burocracia, o papelamen e todo isto...
2: Iso é moito complicado.
1: Palabras maiores, non?
2: Iso queda moi lonxe de momento.
1: Sí. Vedelo lonxe, Andrés.
0: Sí, eu penso que sí, de momento, polo menos.
1: Oye, e isto das skills, isto como para chegar a ser os millores en Galicia, dos millores en Galicia en España, que hai que facer? Que como son estas probas?
2: A ver, a de Galicia, no meu caso, foi un pouquiño máis sinxela que a de España. Non houve tanto estrés como na de España. Na de España, bueno, vou empezar falando da de Galicia, porque foi a primeira. A de Galicia foi un mueble, unha mesita de noite, que foi bastante sinxela.
1: Pero que había que facela?
2: Sí, daban xo material, e ti de aí partías entre cortalo,
1: material que, tablas ou...
2: Sí, tablas de madeira e

0: tableiro. Eu tiña que fazer a mesita. Entón eu acabei na, tuve que ensamblar as pezas, montando, facendo furos, todo. E despois ensamblas todo, montas con guías, tiña un caixón, unha porta, montas a porta do caixón.
1: Hai un tempo limitado para facer isto?
0: Sí, eso creo que eran 14 horas, me parece. Eu dinas feito, a mesita acabado, o boljón que non dou acabado a mesita, neso anduve bastante xusto o primeiro e o segundo puesto, eso foi a de Galicia. Pero no de Galicia estuve moito mellor que na de España. Na de España había moito estrés.
1: E que daban tamén igual 14 horas? Ou...
0: No, daban 18.
1: 18? Bueno, hai que, claro, hai xente que vende fora. Ui, estou tendo aquí... Isto fixéchelo en 14 horas.
0: Sí.
1: O que a mí me leva 4 días, ti fixéchelo en 14 horas. Bueno, e ademais crear o material, non? Porque tens as táboas, da nada.
2: Dañe un plano coas medicións. Eles despois teñen que ensamblar e axustar.
1: E que vos din os colegas e amigos cando... E es contades que traballades na madeira, bueno, pois pues igual están facendo outro tipo de estudos ou tal. Vos como, que lles explicades? Para dignificar tamén a profesión, non? Do moble.
3: A ver, a xente pensa que é sinxelo. Por exemplo, teño un amigo que está, por exemplo, en mecánica no ciclo, e, pois o típico, uns din que eso é fácil e ao revés tamén. Bueno, eu explico un pouco que non, enseño as cousas que teño que facer, e a veces dime, hostia, pois a ver se non vai ser tan fácil. A veces sorprendese de alguma cousa. Pero bueno, se te gusta e tal, porlle empeño e tal.
1: Eu imagino tamén, Alberto, que un sector onde hai unha parte de orgullo moi grande de ver que faz algo que dá resultado e que ademais tes a satisfacción de que o que estás facendo lle vai servir a outra persoa.
2: Sí, evidentemente. A ver, este é un oficio que tantos compañeiros como eu, se non tes vocación, ao final non sacas o produto que sacamos, non? Entón, creo que pa chegar a este punto tes que dedicarlle moitas horas. Tantos compañeiros como eu, neste caso, pois estamos dedicando horas pa que, polo menos, no círculo, na prensa, salga publicitado, e, bueno, ao final, un lé, outro fala, e ao final dice, bueno, pois vamos a acercarnos ali a ver como está aquilo. Entonces a xente, bueno, a veces veñen os pais cos rapaces, pois de Lalín, de Silleda, que queren ver o centro, enséñaselle, e, bueno, quedan sorprendidos, gratamente.
1: Sí, sí, sí.
2: Veñen con dudas e xa salen decididos.
1: Decididos. Bueno, iso porque é un bo ambiente, unha boa familia. Primeiro porque hai moito traballo, pero sobre todo hai moito talento, O talento de rapaces como Anxo Silva e Andrés Martínez, que está no segundo ciclo, que rematades este ano.
0: Quedaría facer o ciclo superior.
1: Ah, quedaría o ciclo superior despois.
0: Sí.
1: Vale, vale. Bueno, oye,
2: A ver se os enganchamos. Nos dicimos,
1: Porque estades en dúbida en seguir,
0: Mais ou menos.
3: A ver, é que ao mesmo tempo xuntanse che as ganas de ter carto pa ti, co este dar 18, que é ter carto, poder ter un coche...
1: Complementar non...
3: Sí, é complementar, bueno.
2: Bueno, a ver, nós temos acción da dual en ciclo superior, entón, unha vez que marchan para a empresa, as prácticas son remuneradas. Entón, bueno, é un aliciente para os rapaces, non? Xa empezan a ganar algo e... xa van desde abril os de primeiro e en febreiro van os de segundo. Entonces, bueno, van hasta julio e van ganando algo. Despois, ao mellor, se a empresa está contenta, pois sobre todo os de segundo continúan, fanlle contrato.
1: Non é maxia, non é fantasía, é unha realidade, O traballo que se está facendo co madeira e o moble no Instituto Losada Dieguez. Anxo, Andrés, profe Alberto, moitísimas grazas e o mellor, todo o mellor no futuro. E se un día nos vemos facendo unha mesiña de noite, un descontiño caerá. Os da radio non temos tanta pastuqui como na estrada.
0: Bueno.
1: Podes negociar.
0: Podes negociar, vale, todo é negociable.
2: Moi ben, moitas gracias.
4: Galicia por diante con Kiko Novoa, cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante... Ti estás por diante.
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
7: favas ou garavanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. E na peixería, Bocarte, quilo, 3,90 €.
6: Gadis, en confianza.
8: A cultura é o que ti vives, o que ti lees.

0: O que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero oito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para creala. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
1: Coas superofertas que estás buscando. Detergente en po Ariel original 65 lavados, 16,79 euros. Azucre branco bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Fai unha superboa compra todos os días.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
4: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
5: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Costeletas de tenreira, 16,95 euros o quilo. E queixo de barra o xeneno o corte, 9,50 euros o quilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teo.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Son Xosé Baliñas. Unha temporada máis aquí estaremos todo o equipo da Crónica para lles ofrecer as claves informativas do que está sucedendo cada día ás 2 da tarde en directo nos escenarios da noticia en Galicia e con todas as cuestións da actualidade nacional e internacional que nos afectan, sempre con perspectiva galega, porque a información mellora galega.
8: En Riazor, un Depor Sevilla. Ah, resultado de menos, que tampoco llevamos dar importancia. Palmou o Depor, 0-1. Pero sorprendeunos moitísimo o que pasaba na rúa, sobre todo pola tarde. Bo ambiente, hai un bo ambiente e unha boa relación entre afeccionados do Depor e do Sevilla. Pero comprobamos e vimos unhas imaxes, e a xente da Coruña contábanolo, de como estaban quedando moitas rúas do centro da cidade, non? Cheas de refugallos, de lixo. Parece como se houvese xente que levaba bolsas de lixo para tiralas no chan. Entendes que cando hai centos de persoas polas rúas, algo poida pasar, poida caer algún papel ou algún vaso de plástico, pero Cristina Lombao, o que deixaron moitos afeccionados do Sevilla era moi vergonzoso,
9: Iso é o que podemos ver nas imaxes, porque estamos agora mesmo, Kiko, no cruce que foi o centro neurálxico onte para afección do Sevilla. Moitos seareiros, non creo que os 860 se encontrasen xustamente aquí, no cruzamento da rúa Bailén con San Nicolás e coa rúa da Franxa, pero sí centos deles se xuntaron aquí. Antes comentabas, Kiko, é normal que a xente celebre, bueno, gañaron, ben. No, a festa comezou antes do partido, porque o partido principiou ás 7 da tarde e os seareiros sevillistas estaban xa aquí pola mañá. Podenos facer unha foto, polo menos das primeiras horas desa estadía dos seareiros sevillistas, Santiago, que é o vendedor da 11, que pola mañá está aquí neste cruzamento das rúas. Moi bo día, Santiago.
10: Hola, bo día.
9: Contanos que o que viches, que o que puideches vivir ti na previa dese encontro de onte.
10: Moi ben. Pois nada.
9: Espera un segundo, Kiko, porque está chovendo. Imos é increíble, pero sí que está chovendo.
8: Así
9: que
8: imos...
9: Sí, estábamos caendo unhas gotas. Está moi tolo, eh? Ímonos abrigar aquí e que Santi nos conte o que viviu. Xa digo que pola mañá. Esta historia empeza pola mañá. O partido é a 7 da tarde. Agora sí, Santiago, contanos.
10: Moi ben. Mira, pois nada, a partir máis ou menos das 11:30, pois principaron a chegar xeiros aquí ao bar, o Sampaio, que está aquí al lado. E nada, empezou, bueno, un ambiente normal, pedían algunha cervexa e tal. Foi como un punto de encontra, empezaron a chegar máis xente, bueno, todo ben, o principio ben, pois

0: Cantaban, bebían, falaban entre ellos, había algún aficionado también con la camiseta de deportivo, también ahí falando, celebrando un poquillo. Digamos que bueno, entiendo que claro, es una alegría vivir, estar aquí, bueno. Nada, eu, claro, chegou un momento que xa estaba isto moi moi enchido de xente, costaba xa pasar os peatóns. Bueno, xa vías que, bueno, xa algún xa en vez de pedir as copas no bar, pois iban ao super e compraban algunha cousa máis. Bueno, sí que, bueno, eu estive aquí hasta as 2:30, sí que, bueno, víase algunha cousa, algunha lata polo chan, algunha bolsa, pero bueno, en principio non moito. Sí que, bueno, despois eu logo volvín aquí pola tarde, eu fago xa nada partida, e nada, xa cando vine despois pola tarde estaba isto todo enchido de bolsas, foi, vamos, unha locura, unha cochinada, a verdade que bueno, estaba todo desmadrado, os hosteleiros aquí da zona limpándoles un pouquiño, apartando todo un pouco, botándoles xía tamén, porque, vamos, había de todo, orines e todo pola rúa. Bueno, a ver si para os seguintes partidos que podan vir xente, pois xa está un pouco máis preparado, si hai alguna cousa así, pois que se limpie cedo e que se deixe os veciños un pouco a calle ben tranquila e todo.
1: Eu dicíalle a Santiago, bueno, para ti foi bo día, non? Porque tanto Seareiro, Santiago vendendo aquí o seu cupón da 11, e dicíame, pois non creas, a ver que pasa.
0: A ver, algo si vendín con eles, pois bueno, a ver, son xente, a 11 ten moitos seguidores en moitas partes, pero sí que, a ver, al haber moito jolgorio, moito aí cánticos e tal, moita xente, dada aquí, pois xa pasaba por outras rúas, non pasaba por o sitio, non era o mesmo. Pero bueno, a ver, hai que adaptarse o que, como todas as cousas, pode pasar no cabo do día, pero bueno, non foi o mellor para min.
1: Non é o ideal. Dicías, a ver se estamos preparados. Bueno, para o incivismo eu creo que compre non estar preparados. Non sei se alguén tentou chamarlle esa atención, porque claro, cando ti pasas por aquí de normal e ves a tal mogollón, dis, buah, pues igual dou volta e xa non paso por aí, ou está me dando moito noxo todo isto, pero casi vou calar, que son moitos, non?
0: Claro, a ver, xente bébeda, berrando, son... a ver, normalmente un grupo grande non te vas a meter aí a chamarlle esa atención. Quero dicir, a ver, eso entendo que como un botellón ou algo así, o sea, non podes ir alí e ao final acabas perdendo. Pero bueno, sí que si algo que igual pode pasar con outras aficións que podan vir aquí a Coruña, ter un algo preparado, un plan, pois ou para limpar ou para que a policía pase un pouco máis ou deixar algún contenedor, pero algo que este poda caso... facer que non se quede a calle como quedou.
1: Chico, sí, di.
2: No, que neste caso sorprende a cantidad de sociedade, porque sí que é certo que cando hai xente, pues caen cousas, pero aquí parece como se levasen un camión e tirasen, te colles unha bolsa dunha compra, pois tiras, podes caer algo por aí, pero parecía como feito adrede, era como as imaxes son realmente sorprendentes.
0: ¿Sí? Non diría eso, eu penso, a ver, a xente viño moita de autobuses, e co coche e tal, non viñan con nada, o sea, viñan coa camiseta e nada, e pouco máis, algunha bandeira e tal. Entón, eu penso, eles veñen, vale, toman algo e tal, pero moito xa deben de facer que van a comprar cousas ao supermercado. Entón, todo o que compran do supermercado, claro, é como un botellón, entón deixaron todos
2: sí.
0: Papéis de bocadillos que compraron, todo, e deixaron todo feito, pois... Igual, parecía moito igual que Orzán a noite de San Xoán, pois algo así, máis en pequena escala, pero
2: é,
0: tal
2: é.
0: Cual.
1: Pois esa imaxe que a temos moi coñecida, Kiko, me parece a min que xa di bastante do que foi, xa digo, dende as 11:30 da mañá, como explicaba Santiago, ata, pois, calculo que as 6 da tarde, non? Porque o partido foi as 7...
0: Sí, igual un pouco, as 6 estaba eu aquí, xa non había, xa marcharan para aí, hai que coller sitio e todo. Pero non, foi un desastre, falei aquí logo cos compañeiros hosteleros, estaban os pobres cunhas caras de, vamos... Sí. De haber pasado para un terremoto.
1: Claro, Santiago, pues moitísimas grazas. Imos ver si nos poden atender precisamente aquí no Sampaio, no local do que nos acaba de falar Santiago, que foron os que digamos que levaron pues das peores partes deste xuntoiro de seguir

0: Sevillistas. Mira, agora mesmo están preparando un cafetiño, non sei se nos vai poder atender nun segundo, pero, bueno, lembro que explicaba Santiago que igual ás 5:30 da tarde xa marcharan de aquí, pero que foron, en principio, os traballadores destes locais de hostelería os que fixeron a primeira pasada, a primeira limpeza. Dicíame que botaban lixivia, pois porque os seareiros non só deixaron todo o lixo que foron acumulando en todas esas horas, 5 ou 6 horas, aquí, bebendo, cantando, pues non sei, facendo festa.
1: Y evacuando.
0: Efectivamente, esa é outra parte que xa me parece absolutamente terrible. Imos ver si acaba de preparar ese cafetiño e non lo conta, ahí. Porque o que sí che podo dicir, Kiko, é que agora mesmo estaba falando esta muller cunha clienta e polos acenos parece que lle estaba explicando pois cal foi a situación de onte. Mira, agora mesmo estamos vendo pasar un camión do lixo, pero que si podo dicir é que a zona está agora en perfecto estado, en perfectas condicións despois do vivido onte, que é un traballo do que moitas veces non nos damos conta e é un traballo realmente duro, porque eu podo che dicir que esta mañá cando cheguei a traballar tamén había festa pola zona da radio, e a de cabichas que había nesa beira rúa, en fin, non as podo contar,
1: que son moitas, no, é increíble. Estamos falando de aficionados de Sevilla, pero claro, hai que mirar tamén o noso propio Envigo,
0: non? Claro, claro. Miremos o noso propio Envigo, sí, de todas maneiras. O de onte aquí, como nos explicaba Santiago, que ademais, polo que vin, coñece a zona, vai saudando e o saudan a él moita xente que pasa por esta rúa todos os días. Bueno, pues, foi realmente incomprensible e exagerado. Imos ver si pode falar esta rapaza con nós.
1: Si, non te preocupes,
0: podes atendernos.
1: ¿Sí? Veña, un minuto.
0: Nada, estáme dicindo o que che dixo el, así que claro, vale. Santiago estaba fora, el viu como foi todo o proceso,
1: vale.
0: E agardemos que non se repitan e que cando saian os afeccionados do Depor tamén saiban como comportarse, porque aquí o incivismo non é só dun bando do outro. Así que
1: totalmente,
0: así están as cousas,
1: totalmente,
0: Kiko.
1: As consecuencias dun partido de fútbol que ten que haber festa e pode haber algún resultado cando hai moita xente fora, pois divertíndose, pero non podemos ter panoramas e estampas como as que tivemos onte. Bueno, estamos en directo dende a Feira do Moble de Galicia. Transmitimos en directo, temos os estudos centrais, digamos, hoxe aquí na estrada, no recinto feiral. Seguimos conectando con moitos puntos de Galicia, seguimos buscando tamén historias como esta. E que estás buscando? Que te veixo aí, Iriago Sende, estás buscando algo especial, eu creo,
2: Pode ser, Kiko. Agora mesmo estou nun dos stands máis grandes, penso, non? Que ocupa bastante espazo aquí na Feira do Moble da Estrada. Estamos cos mobles portugueses loureiros.
1: Muy ben.
2: Sí, o que nos gusta nos algo de Portugal, ¿no?
1: Siempre, somos poquinho... muy de Portugal aquí,
2: sí.
1: En este programa.
2: Fernando Loureiro, de aquí de Mobles Loureiro, moi bo día.
3: Bo día.
2: Tendes un stand con prácticamente de todo tamén,
3: Sí. Fazemos o posible para traer un pouquinho de tudo, para saberem o que é que nós somos capazes de fazer e o que nós podemos proporcionar aos nossos clientes, coisas novas tamén, que eles vêm buscar aquí na Feira da Estrada tamén.
2: De feito, estamos aquí ao lado dunhas das mesas, cadeiras que teñen, e andaba eu así a pasar llaman por riba a mesa aquí con unha madeira destas suaves que dá justo tocala,
3: Sí, já, os acabados agora, que antes eram-nos conhecidos porque as pessoas iam muito aos mercadilhos, a Portugal, pelos muebles, e claro, como havia muita competência, então fazia-se cousinhas raras, não?
2: Há que distinguir-se da competência.
3: Exatamente, um pouco, Então tenta-se trair as coisas e agora, claro, os muebles têm outro tipo de acabados, têm outro tipo de aspecto, não? Mais moderno também, então podemos transformar um mueble de madeira em algo moderno, e é o que nós apresentamos hoje aqui na feira da estrada.
2: Que também têm bastantes elementos de decoração, não? Que a mim os que mais me chamam a atenção são estes, que são de animalinhos, estas figuras que são de cerâmica,
3: sim,
2: entendo,
3: sim.
2: Não?
3: Isto é são coisas que são feitas nos nossos pueblos, lá por Minho, porque eu sou do norte.
2: Casi da fronteira.

0: músico, que significa, y además con amor a profesión, que esto es muy bonito y eso trasluce cada vez que...
1: Exactamente, ya son generaciones.
0: Eso es.
1: Ah, pues muchas gracias.
0: Pues nada, moito obrigado y ti, a ver, non traías tamén todos, pero un gatiño e unha vaca podes traer, Iria.
2: Sí, ou tamén temos caracóis, ovelliñas, coellos, hai calquera tipo de animal, e tamén, se queres tamén, aí...

0: faltan los fans, ¿no?
1: Sí, muy bien, os de dentro y os de fuera. Sí, señora.
0: Totalmente.
1: De seguida, en este nesta Feira do Moble de Galicia, que ainda non está aberta ao público, nos temos a fortuna de estar aquí antes para ver como están colocando todo e que, con que cariño tamén están preparando o recinto feiral da Estrada para acoller a milleiros de persoas que virán durante estes días hasta a capital do Moble, 38ª edición de 17 a 20 de setembro, Feira do Moble de Galicia na Estrada.
2: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
3: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
4: Galletas Mariñeiras da Veiga.
5: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.

0: Que no lo quiten. A pesca de arrastre, fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar conmigo? Como coplátano canario aforro a 1,89 euros o kilo. Ou a tira de costela de porco a 6,49 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Seguro que ti tamén o pensaches. ¿A qué se dedican eses que entre semana pasean sa empresa por chegar a ningún sitio? ¿Aqueles que toman o aperitivo un martes ao sol? ¿A qué se dedican os que ves correndo pola praia un xoves pola mañá? ¿Esa xente a qué se dedica? Pois a vivir. Dedícanse a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres podes ganar ata 6 millóns de euros. Cuponazo da 11. Ser rico en vivir.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: Aforra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379 euros. Confortable cheslón só 469 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, o líder do moble e do descanso. Estamos moi cerca de ti en rapimueble.com.
5: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
6: Xa está aquí o Encontro Internacional de Torneiros da Madeira na súa edición número 26. O 18, o 19 e o 20 de setembro en Xermá de Lugo. Participan Pierre Cornelis, Kevin Hudson, Paulo de Tarso e Lolo Castro. 26º Encontro Internacional de Torneiros da Madeira en Xermá de Lugo. Máis info en encontrodetorneiros.org.
7: Seguimos en directo hoxe dende a estrada, o recinto feiral, na Feira do Moble de Galicia, pero lógicamente non perdemos de vista a actualidade e asuntos destacados que estamos tendo e sobre o que estamos prestando especial atención nas últimas horas. Onte falábamos co alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, que ten a amabilidade de contarnos cal é a situación no concello logo deste lume que afectou a unha importante superficie do concello. Está no posto de mando. Alcalde, como está?
8: Hola, bo día. Pois bastante ben. Cambiou a situación bastante.
7: Bastante ben, sí.
8: Ahora, sí, neste momento, según a información que me pasaron, pois técnicamente o lume está estabilizado, non oficialmente, pero bueno, ayer á tarde tuvemos un problema bastante complicado porque subiu a temperatura, ya había moito vento, entón a Xunta de Galicia declarou un nivel 2, porque estaban afectadas aí tres aldeas, que era a Casa do Vello, Barxa e Penarrubias. Pero bueno, hai que darlle grazas á Xunta de Galicia que, debido a que nunca había moitos incendios en Galicia, desplazáronse con un montón de medios, tanto aéreos como terrestres, e por fin podemos dar por estabilizado, como dixen antes, estabilizado o lume. Entonces tuvemos que desaloxar voluntariamente ali as aldeas, que bueno, vivía un pouco o veciño, en dúas aldeas que nombrei vivía un veciño en cada aldea, en outra 4 ou 5, pero bueno, ao final da tarde, como

0: un incendio, pois, máis ou menos quedou estabilizado, pois puderon volver ás súas casas, pois a última hora da tarde, pois, pois xa quitaron o nivel dos da alerta esta que poñen eles. Entón, bueno, neste momento a situación está bastante ben. Esperemos, bueno, sempre poden pasar cousas pola tarde outra vez, pero bueno, ayer era nada máis complicado porque xa había lume toda a mañá, ahora hai moi pouco. Entón, bueno, esperemos que vaya a cousa ben durante o día, esperemos que non teñamos o mesmo problema de ayer.
1: E o vento non é tan forte?
0: No, de momento non hai vento, está todo bastante tranquilo. Están, vamos a ver, ahora andan facendo labores de sobre o suelo, pois pues andan ali unhas motobombas, pois regando, humedecendo o suelo, andan brigadistas, pois facendo labores a man, tamén andan dos helicópteros tamén refrescando a zona, pois xa tarde se volverá a arribar, pero bueno, neste momento, como dixen ao principio, pois técnicamente está estabilizado, entón vamos a ver como vai evolucionando todo o día, pero bueno, en principio non temos moitos problemas, de momento.
1: Moito mellor, moito mellor. Alcalde, grazas, como sempre.
0: Vale, un abrazo a vos, bons días.
1: O alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, que nos di que o incendio está controlado e, dende logo, falando con él, notase que está moito mellor de ánimo que a onte, que temía sobre a evolución deste lume, que está controlado, situación agora mesmo no concello de Quiroga. Nesta Feira do Moble de Galicia, estamos transmitindo dende a estrada o recinto feiral de Begoña Carvajales. Como está, vos días?
2: Buenos días.
1: Bueno, vos tede encargada da tenda de Mobles Tifón en Santiago, vexo aí sen parar, dando os últimos retoques.
2: A verdad que sí, xa un pouquinho agobiado, porque chega agora non daba acabado, pero bueno, xa está todo organizado para empezar, cando queira vir a xente, xa poder atendelos.
1: Que supón este tipo de feiras para o sector e para a súa imobiliaria en concreto?
2: Para nós é moi ilusionante sempre as feiras, gústanos moito vir, e planteámolo como un escaparate, que a xente veña, que nos conozca, que conozca o produto que traballamos, que vexa que é un mueble versátil, que non te condiciona, que non te obliga a telo moito tempo na casa, porque son precios económicos e que che permite variar. Entonces, como son modulares, tamén os podes mover, non tens necesidade de telo sempre ubicados na mesma zona da casa. Para nós, vémolo sempre como unha forma de escaparate. Non, por suposto, vimos a vender, por suposto, queremos que a xente nos compre. É un incentivo máis, pero sobre todo que nos conozcan, que vexan, que sepan onde estamos, que falen con nós, que vexan que temos un trato personal ca xente, que nos gusta conocer ao cliente e saber pois que é o que busca e ofrecerlle o que eles queren, non o que nos interese vender, o que eles queiran comprar.
1: E no espazo, unha ten que facer unha selección, non? Para amosar o mellor en poucos metros cadrados.
2: Exacto.
1: Que escolleron para
2: pois
1: esta edición?
2: Este ano quixemos traer cousas que teñamos de servicio inmediato, que poida vir e decir, pois eu para a semana quero ter o meu sofá na casa.
1: Vale.
2: Entón, planteámoslo así. Outros anos planteábamos pois cousas modernas ou a última novedad. Este ano non, queremos ofrecer cousas que teñamos para poder servir no momento.
1: Por exemplo, que veixo por aí, sofá, non?
2: Cheslóns, sofás eléctricos, butacas, muebles de salón, pero que a mesma na tienda, se van pola tienda, van poder ver que teñen tamén dormitorio, colchón, canapé, o que eles queiran. Sempre de servicio inmediato.
1: E podemos adaptarnos, sempre nos den os profesionais, depende das necesidades, do espazo, podemos adaptarnos os prezos e os gustos.
2: Claro, se ti queres algo pa semana, ten que ser nesas dúas, tres, catro tapicerías que nós temos estocadas. Pero se ti non te importa esperar un mes e medio, que é o que normalmente tardan as fábricas en servirnos, vas poder escoller medida, color, o lado do cheslón, se o quero sin cheslón, se o quero con carro, se o quero con deslizante.
1: Unha pode facer o que queira.
2: Os colchóns na medida que te imagines, o sea, é que non ten sentido xa o de un 35 por un 90. Ti agora xa tens un neno que mide 2,10 metros e necesitas un colchón de 2,20 metros. Telo, e telo con un servicio rápido.
1: Ostras. E a xente que se achega, sobre todo, xente que busca?
2: Mira, en principio, cando nos empezamos fai 15 anos na tienda de Santiago, viña un público xoven, buscando mueble cómodo e que non houbera que fora limpio, que non houbera que non tuvera moito módulo. Non viñan pensando en gardar, nin en... Querían algo práctico. Pero agora dámonos conta que os seus pais gustoulle como traballamos, traen a seus abuelos, entón xa vendes para todo tipo de público. Non temos un público concreto, verdad?
1: É dicir, que isto de que a xente nova tamén está buscando catro táboas para poñer
2: e
1: ademais montan na casa e todo.
2: Non, xa non. A parte, nós temos ese servicio de transporte e montaxe, maiores, vale? Que ti podes escoller, vir, elevalo ti ou contratar o noso propio transporte e montaxe. E todo o mundo, a verdad, contrata transporte e montaxe. O de montalo cada unha a súa casa.
1: Bueno,
2: eu creo que...

0: Os mínimos, os mínimos.
1: Bueno, e aparte que se quedan as mans e a moral, e despois tamén hai que valer, e ter a paciencia e o tempo.
0: Exactamente, hai que valer, hai que saber, porque non é a hora chego a casa e nunha hora como pon o plano, que no plano poncho que vas facer nunha hora, eso non é real, non vas conseguir facelo nunha hora. Si tes paciencia, eres mañoso, anímate, pero se non, busca as mans dos profesionales que che vayan facer e que che vayan deixar ben, que as portas ben escuadradas, con todo ben feito.
1: E en canto tapicerías, calidades e tal, que a creme da crema agora mesmo, que o que a xolla da coroa?
0: Pois todo o mundo ven buscando unha que sea boa para as mascotas, que non haxe. Claro.
1: Pero que me quero sentar eu, non laica.
0: Todo o mundo quer unha tapicería para mascotas. Todo mundo. Claro, a mí o que máis gracia me fai é que veñen buscando unha tapicería anti-mascotas. Home, anti-mascotas non a quererás.
1: Non vai quedar disecado o can aí.
0: Claro, quererás unha tapicería limpia, que non sea porosa, que non entro pelo, pero non anti-mascota, porque entonces xa mellor desfaite da mascota. Pero na, veñen, buscando algo que sea limpio, que non haxa que desenfundar para limpiar, que podes pasar un trapiño este limpio, eso é o que máis piden agora.
1: E tipo sofacama e tal xa non, ou sí?
0: Sí, bueno, sí, non moito. O que pasa é que agora está moi de moda, o que hai agora é o carro, o sistema de carro, que te ofrece un sofá e unha cama. Cando necesitas, abres...
1: Como de carro de tira para atrás.
0: Ti tiras para diante, pero ten un apoio diante, de forma que non estropea a guinda que te apoyes. E máis, adianta tanto como o cheslón, de maneira que tens unha cama grande para poder, pois, para dúas personas tranquilamente.
1: Así que, se agora chegamos a un acordo no catálogo, veixo, traio xas medidas, ou mirades vosas medidas e tal, sobre mes e medio.
0: Mes e medio terías o teu sofá adecuado ás túas medidas, adecuado ao teu estilo e ao teu gusto.
1: Bueno, hubo un tempo no que era moito máis, non?
0: Sí, hubo un tempo no que, a ver, canta máis demanda hai tamén, máis a fábrica. Temos que tener en conta que as fábricas de tapicería non son galegas. Entonces, teñen que vir do sur de España, a maioría, e, claro, teñen que encher camións para vir. Cada vez ponse máis complicado vir con camións polo transporte. Sí. Eles queren que lle compense o viaxe. Entonces, claro, forzaxe a ter un stock. Entonces, canto máis stock tes, tamén máis che costa despois encher un camión de cousas de... Pero bueno, temos a suerte de ter fábricas formales, de ter fábricas que nos responden moi ben e, ademais, que nos ofrecen variedad e servicio rápido.
1: Bueno, é importante destacar, como moitos sectores, en Galicia temos extraordinarios profesionais, como no caso de Begoña, que non ten ningún problema en explicar, porque tamén andamos co de chegar, facer unha preguntinha e marchar, non hai ningún tipo de problema, podese medir, preguntar o que queiran, e para iso están aquí na Feira do Moble.
0: O contrario, que nos moitas veces decimos a xente, pero túmbate no colchón, que hai que...
1: Pero como?
0: Hai que case obligarlos a que se túmben no colchón. Pero, por favor, túmbate, porque así non vale. Non, eu, a ver, xa vexo así. Non, non vas ver. Deítate, porque cando queiras dormir queres deitarte, entonces hai que decir deítate, e acompañar sempre o cliente. Eso sí que facemos moito hincapié, que por favor nos deixen acompañalos e de explicarlle todo, que non estás obrigado a comprar por moito que entres nunha tienda, pero sí escoítanos porque vamos te axudar, vamos a ver o que buscas.
1: Poden falar directamente con Begoña Carvajales, encargada da tenda de mobles Tifón en Santiago, cos profesionais que están estes días na Feira do Moble de Galicia. Que teña fantásticas vendas,
0: ojalá,
1: Begoña.
0: Ojalá.
1: Moitísimas grazas.
0: A vos.
1: Agora co resumo informativo, a ver que o máis destacado que está pasando en Galicia no mundo. Continuamos transmitindo en directo, ata as 2 da tarde estaremos aquí, seguiremos tamén a inauguración oficial, os primeiros momentos, a chegada do público a esta gran Feira do Moble de Galicia na Estrada.

0: Son las 11 en punto de mañana.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Dende a estrada e dende toda Galicia interésanos coñecer as noticias destacadas. O máis importante que temos agora mesmo, Paula Graña.
2: Bos días, estamos pendentes do incendio forestal en Quiroga que comezaba o martes na parroquia de Pacios da Serra. Leva queimadas preto de 400 hectáreas. A situación mellora nas últimas horas, pero todo vai depender do vento que haxa agora pola mañá. Nestes momentos non hai perigo para as aldeas próximas na zona de Penarrubias. O alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, agarda que o lume quede estabilizado nas próximas horas.
3: Está prácticamente estabilizado. Que pode pasar? Cas 2 da tarde, como ayer, caixa vento. Pero bueno, de toda forma,

0: Mas allá había más rumba, sabes? Que ahora prácticamente este momento non hai. Que non se ve fumo, non se ve nada. Hai que ser precavido, sabes? Para que non pase nada. Pois a noite xa volveu a xente para as súas casas sin problema ningún. Está estabilizado. E esperemos que nesta semana pues, o den por extinguido.
1: E Baiona prohíbe o baño na praia da Ribeira por contaminación microbiolóxica. É unha medida preventiva para protexer a saúde dos bañistas. Durante este verán, Baiona detectou contaminación en varias praias, como a Ladeira, Concheira, Santa Marta e a propia Ribeira. Agora están á espera dos resultados das novas analíticas. E a Coruña reúne hoxe nun congreso 1.500 fontaneiros. Alí presentan os últimos avances no sector. Dende Expo Coruña participan profesionais de toda a cadea de valor: fontanería, electricidade, refrixeración ou calefacción. Explican que é un sector con futuro porque hai unha alta demanda de traballadores. O director xeral de Auna Distribución, José Domingo, apuntaba nunha entrevista na Televisión de Galicia que a profesión está cambiando moito nos últimos anos.
2: Un esfuerzo por un cambio cultural de convencer a los jóvenes que están pues estudiando en este momento pues bachillerato, etcétera, para que vean la formación profesional como una oportunidad. La evolución tecnológica de los productos también requiere una evolución del instalador. Yo creo que dejaremos de llamarle instalador para más bien llamarlo pues técnicos de confort, técnicos de sostenibilidad.
1: En Boiro, prisión para dous veciños do municipio por tráfico de drogas. Con estas dúas detencións, a Garda Civil desartella un punto de venda habitual de droga. Son un home de 56 anos e unha muller de 36 que xa contaban con antecedentes por delitos semellantes. Durante unha das intervencións, os implicados bateron contra o vehículo policial para evitar o control, fuxiron a gran velocidade e abandonaron o coche nunha zona de monte próxima. Os acusados foron detidos pouco despois cando trataban de marchar nun segundo vehículo. Están a ser investigados por delitos contra a saúde pública, atentado contra xentes da autoridade e delitos contra a seguridade viaria. Deron xa as 11:03, agora continúa Galicia por diante con Kiko Nova.
3: Imos ver unha cousa. Paula, unha CIN no 73, teño aquí unha peza. Ti, alguén do 73, chamas de antigüidade xa directamente, non?
1: Sí, igual un pouco sí. É unha CIN no 96.
3: Un pouco sí. Claro, por iso digo que, bueno, pois teño isto. É madeira, madeira tirando, madeira negra, gustache?
1: Sí, sí, vai me gustar.
3: É unha mesa de noite,
1: sí. Pois estou aquí esperando, ¿sí?, a que me envíes.
3: A ver, espera que acabe o programa, tampouco che vou levar, espera un momento, que tampouco hai tanta presa. Sen ela xa estabas.
1: Vale, vale, pois espero, sí.
3: Bueno. Noelia Rodríguez, Noelia, como estás?
4: Pois moi ben, tamén estou esperando a que me traigas algo.
3: A ti tamén queres?
4: Aí tamén quero, estou amueblando a miña casa, entonces necesito algunha peza de aí da feira do moble de a Estrada.
3: Que necesitas?
4: Pois necesito un pouco de todo, porque está moi baleira, estamos estreando, entonces está moi baleira. E bueno, pois...
3: Que se escoita o eco, vas andando e escoitas eco por aí,
4: sí,
3: non?
4: Sí, de momento sí, pero bueno, está chea de ilusión e con eso xa o oco tamén pois vai pouco a pouco facendo menos oco. E nada, súmome a ser vintage tamén.
3: Vale.
4: 73.
3: Xa.
4: Aí andan as cousas.
3: Aí andamos. Noelia, compañera do tempo, fíxate, estamos aquí na estrada, que, bueno, veixo algunha nube agora, pero temos un día seco, tirando a solleiro, boa temperatura, sí, para estar en setembro, e hai uns minutos falaba con Cristina Lombao na Coruña, e estábamos facendo un directo en plena cidade, e empezou ya a chover. Isto como é?
4: A ver, é que estamos en situación intermedia entre altas e baixas presións. Entonces aí están as borrascas que andan polo norte, pola zona das Illas Británicas, pois botando un pulso co anticiclón e por iso coan as nubes con algunha precipitación e por iso caen pingueiras na zona do norte, tanto da Coruña como tamén de Lugo, poden caer nas próximas horas. De feito, cara a derradeiras horas de este xoves 17 de setembro, agardamos que unha fronte asociada a esas borrascas que se moven polo norte, pois deixen de novo nubes con algunha precipitación nesas zonas, mentres que nas áreas máis centrais de Galicia, cara ao sur, pois localidades como na que estás ti, na Estrada, pois aí parece que o anticiclón está traballando un pouquiño máis. Entón, o único que dan pois coado ou aportado esas borrascas que se moven polo norte son esas nubes que ti ves no ceo, que son moi transparentes, son nubes altas, son cirros que deixan traspasar as raiolas do sol, en xeral

0: pois o día loce máis claro que no norte, pero aí tamén teremos vento do norte moi intenso, que hai que ter en conta que en zonas como nas Rías Baixas soprará bastante intenso, e malia que os termómetros marquen por riba dos 25 graus nesas zonas, pois vamos ter sensación cando o vento este soprando durante a tarde, sobre todo con máis intensidade, pois un poquinho máis arrefriado o ambiente.
1: Sí, no, e cuidado coas catarreiras e todo isto, porque onte tamén saín da casa, claro, ves pola xanela, ves un día bonito de sol e pensas que é o mesmo sol de aí unha semana e non é así.
0: Non che así, ademais que as noites xa son máis longas e polo tanto tamén a temperatura que se acumula durante o día pérdese. Por iso as temperaturas nocturnas, ademais, pois están baixando porque temos máis noite e porque tamén o aire frío pois te está chegando xa de outras latitudes, tamén se vai notando. Pero, de todas formas, non, de todos os xeitos, non gardedes as chaquetas, hai que ir un pouquiño como as cebolas nestas temporadas, as mañas quizás estean un pouquiño máis frescas, pero polo día imos ter xornadas aínda de calor. Acaba a... A Agencia Estatal de Meteoroloxía acaba de anunciar o informe deste verán 2026, sendo un dos máis cálidos dende que temos datos, e que setembro de momento pois vai continuar na mesma dinámica, malia que agora estamos tendo este tempo algo máis fresco, sobre todo polas mañás. Agardamos que nas horas centrais do día, nas próximas xornadas de setembro, no que queda esta semana, mesmo as temperaturas volvan a subir. Xa veremos si falamos ou non de avisos de novo por altas temperaturas en Galicia. O que está claro é que setembro, como siga comportándose, en principio parece que vai continuar comportándose con esa tendencia cálida, vai marcar anomalías tamén de temperaturas para o mes de setembro. Estamos marcando moi por riba do que é habitual para a época do ano.
1: Sí, sí.
0: Os termómetros
1: están... E chuvia, tampouco ten pinta de que veña unha cousa seria, non?
0: Non, de momento non, nada significativo. Pode que haxa aquí no que resta deste mes de setembro algún día teñamos algunha precipitación, pero de momento nada serio. En principio, sempre se saben que as previsións a 4 días vistas son as máis certeiras, o demais é unha tendencia. Non se ve nada de chuvia nin de borrascas con moita enerxía, tampouco nada así parecido que está acontecendo nestes momentos na zona do Levante, do Mediterráneo, que teñen un embolsamento de aire frío, están tendo de novo unha situación bastante adversa con anegamentos, precipitacións moi intensas, torrenciais, en pouco tempo caen unha cantidade de litros que é imposible que se canalicen, están tendo unha situación crítica de novo relacionada con estes fenómenos meteorolóxicos que cada vez están sendo máis habituais. É certo que nesta época do ano, na zona do Mediterráneo, tamén a auga do mar está moi cálida, ademais, outro engadido, que tamén as augas dos mares e dos nosos océanos tamén están por riba do que é habitual. Entón, pois, podemos decir que aínda máis combustible, máis gasolina para que eses fenómenos meteorolóxicos adversos pois sexan moito máis intensos e moito máis destructivos.
1: Bueno, estou vendo, Noelia, efectivamente, que te sei cuartos aínda no piso, pero que están baleiros. A ver, se quero cargar o camión, levarche mobles, cale o millor día na estrada para vir a feira do moble e cargar o camión?
0: Eu penso que calquera dos días, porque sempre nesa feira, que eu son unha habitual...
1: Claro, como mobles son para ti, da igual, mollo meu, dache igual.
0: No, despois asumo tamén a miña parte de culpa. Non te preocupes, que non che vou a deixar a ti só, pois, vale, cargando vale. Coa culpa. Non. Pero, bueno, na estrada sempre hai cousas interesantísimas, coas que decorar unha casa pois fermosísima e moi atractiva, destas de revista.
1: É verdade. Pois mira, esperámoste aquí na Feira do Moble de Galicia. Noelia, moitas grazas.
0: A ti sempre, pasareime por aí.
1: Aí estamos, e sempre sigan os compañeros e compañeras do Tempo na Televisión de Galicia, na Radio Galega, para ver como está cambiando, cambiando os días, igual veñen algo de chuvia, pode cambiar o pronóstico, pois aí están os compis, as compis do Tempo. Iria Gosende, xa abriu o público, a Feira do Moble.
2: Pois sí, Kiko, xa comenzan a chegar pouquiño a pouco pois eses primeiros visitantes aquí a Feira do Moble de Galicia, que acaba de abrir as súas portas. E estarán abertas pois ata as 8 da tarde, hoxe mañá lembramos con entrada gratuita para a xente que se queira chegar ata aquí, ata a estrada, pois para botar unha ollada ou intentar renovar dentro do que poida pois algún dos elementos da súa casa. Mira, pois acabo de unha das primeiras visitantes, bo día.
3: Bo día.
2: A ver, vostedes acaban de entrar pola porta, ademais acaba de coller un folletiño, a ver...

0: Que ven a botar unha ollada por aquí.
1: Pois a ver un poquinho todo o que hai por aquí, que me causa moita curiosidade. Os
0: é a primeira vez que veñen?
1: Xa fai moitos anos, pero teño vindo máis veces.
0: E máis viñeron puntuais ás 11 da mañá para a apertura, eh?
1: Exactamente.
0: Tiñan ganas, logo?
1: No, sí, moitas.
0: Bueno, pois deixolle que dé unha volta, logo.
1: Viña, moitas grazas.
2: Moi ben,
0: nada, Kiko.
2: Nada, das primeiras persoas que entraron xa no recinto feiral.
0: Pois sí, que se che parece, se me dase dous minutinhos sí. Máis teño por aquí a outras das primeiras. Bueno, que xa me están dicindo que non, eh? Xa me están dicindo que non e ainda por riba vinas antes xa probando sofás aquí.
2: E que te impresiona, claro, a xente ven buscando moble rústico e aparecelle Iria Cosende con micrófono da Radio Pública e impón.
0: Claro, ademais perseguindo a xente, xa sabes como
2: claro,
0: somos,
2: claro,
0: non?
2: Está xente botando esa man a carteira agora mesmo.
0: Bueno, a carteira de momento xa sabes que non as collo, non? Pero, se non me dan permiso, pero nada, Kiko, pouquiño a pouco pois vai vindo a xente aquí para botar unha ollada na feira de mobles da Estrada. Pois agardemos que ao longo de toda a xornada pois veña toda a xente para botar unha ollada, bueno, non?
2: Escoitas, Eche, como se te veses aquí ao lado, eh? Impresionante. O son, transmitindo en directo dende este Galicia
0: Totalmente.
2: Por diante.
0: Totalmente, será porque non te estou vendo eu tamén a ti,
2: é verdade, importante isto, nós non estamos porque nós como estamos preto do moble nos, claro, temos aquí unha mesa e xente que está preguntando se ten prezo esta mesa, non? Esta mesa non ten prezo, polo menos atas
0: a mesa da Radio Galega non ten prezo
2: no, mira, como titular, como lema o da Radio Galega non ten prezo, eh? Escoita a Radio Galega non ten prezo.
0: Totalmente.
2: Vale, vale. 11-12 minutos da mañá, Feira do Moble de Galicia. Se abriron as portas, xa o público pode entrar. Van ser días intensos de vendas, oxalá que sí, porque isto significará xa non só polo sector, sino tamén porque hai maior consumo e iso sempre pues, positivo para todos. Esperemos que teñamos moi bo resultado, igual que todos os anos, nesta Feira do Moble de Galicia, 38ª edición, recinto feiral da Estrada.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
1: Super bos días. Este final do verán é o momento perfecto para retomar eses costumes super bos tan nosos, como por exemplo o de petiscar. Se calquera excusa é boa para picar algo, unha visita na casa, poñernos a ver unha peli ou un partido ou un super aperitivo para facer dun día normal un día especial. Pois agora en Claudio temos un especial picoteo con eses escabeches, olivas, patacas, queixos, refrescos e ata flocos de millo. Uns petiscos xeniais. E todo con superprezos de sempre en Claudio, xa sabes. Fai unha superboa compra sempre. Ata mañá.
0: Galicia por diante con Kiko Novoa. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
2: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
3: Para gozar en calquera momento co seu especial picoteo. Aceite de oliva Bril 04 ou 1 grao, botella 1 litro, 3,75 euros. Leite desnatado Larsa Brick 1 litro, 1,3 euros. Super vos prezos para comprar cada día.
4: Tes máis de 45 anos e estás en situación de desemprego. Anota esta data. O xoves 24 de setembro no recinto feiral de Palexco en horario de 9 a 2. Preto de 70 empresas ofertarán postos de traballo para perfis senior. A Cámara de Comercio da Coruña organiza o noveno encontro 45+. Esperámoste. Actuación cofinanciada polo Fondo Social Europeo Plus 21-27 no marco do Programa de Emprego, Educación, Formación e Economía Social. Inscríbete en www.camaracoruna.com.
5: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información.

0: información en ascancelas.es.
1: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Costeletas de tenreira deja 6,95 euros o kilo. E queixo de barra o xeneno o corte, 9,50 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teo.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Hola, son Isabel Pichel e xunto cun gran equipo estarei pola tarde na Radio Galega. Comezando na sobremesa con humor, conto coa colaboración de voces expertas para compartir asuntos do cotiá. Ciencia, innovación, saúde, cultura, percorrendo o territorio e navegando polas costas. Desexaría contar contigo. De 3 a 7. A actualidade, mellora galega.

0: Feira do Moble de Galicia, na Estrada. Aquí continuamos en directo en este Galicia por Diente. E a seguinte xanela que imos abrir é en Santiago, en directo tamén. Porque nestes momentos estáse a desenvolver unha manifestación e ademais con lectura de manifesto conxunto do Sindicato Labrego Galego, da Agrupación Apícola de Galicia, da Asociación Apícola Abellas Nais, Asociación Casa do Mel, Asociación de Apicultura Serra de Carba, Asociación Galega de Apicultura e Asociación Provincial Lucense de Apicultores, cun lema claro: polas nosas abellas, polo noso futuro e pola nosa terra, stop velutina e o abandono institucional. Unha concentración que se desenvolve na praza de Camilo Díaz Baliño, en a antiga esplanada da estación de autobuses en Santiago. Con que ambiente? Sara Piñeiro, bos días.
1: Bos días, Kiko. Pois sí, aquí seis asociacións apícolas e o Sindicato Labrego Galego están aquí para presentar un manifesto conxunto para denunciar a grave situación que atravesa a apicultura en Galicia. Estamos con Brais Álvarez, que é apicultor e tamén secretario de Acción Sindical do Sindicato Labrego Galego. Hola, bos días.
2: Hola, moi bos días.
1: Estás aquí entón para presentar ese manifesto hoxe.
2: Sí, hoxe estamos aquí, bueno, pues, como ben dicías, esas seis asociacións, máis nos, para presentar de forma conxunta un manifesto aquí na Consellería de Medio Rural, alertando da difícil situación que vivimos as persoas abelleiras por moitos factores, o tema climático, a seca deste ano, a enfermedade da barroa de estrutura, e tamén, sobre todo, en especial neste ano, con tanta calor, pues, a proliferación sin precedentes da vespa velutina, que está provocando que, bueno, teñamos unha situación límite, e dai nace esta unión pues, de todo o sector para intentar facer forzas e ser oídas.
1: Porque cales son exactamente esas causas que causan esa crise que vive o sector?
2: Bueno, vivimos unha tormenta perfecta. Por un lado está a suba dos costes de producción, e nos somos moi dependentes tamén pues, do uso de gasóleo pues, para traballar entre colmenares, etc. Pues, a suba que todo cidadán pues, está sufrindo, pues, nos tamén a sufrimos. Ao mesmo tempo, están aumentando as importacións de países de fora de mel e de suposto mel, o chamado mel do fraude, que está entrando mel no Estado español por menos de 2 euros, cando os nosos custos de producción son por encima de 5, pues, nos é moi difícil competir e ter mercado. E despois, por outro lado, a cuestión climática. Este ano vivimos cada vez episodios máis graves, máis extremos, digamos, non, de clima, tanto agua como calor, pois que fai que a abella, que aparte é moi sensible, un inseto moi sensible aos cambios climáticos, pois que sufra moito máis, e aumenta a nosa mortaldade, aumentan as enfermedades, e sobre todo tamén, pois dende hai máis de 10 anos, ao avance da plaga da vespa velutina, que siga aumentando e que, bueno, pois literalmente mata as nosas colmenas diante dos nosos ollos, sin que moitas veces poidamos facer nada.
1: Cantas colmeas pode perder unha explotación por culpa da velutina?
2: Bueno, eu no meu caso teño tido colmenares algunha vez que de 70 colmenas que había no colmenar quedarme 10 algún ano. 2020, que tamén foi un ano con moitísimas perdas. Isto supón unhas perdas o ano seguinte aproximadamente por 60 colmenas dun 7.000 ou 8.000 euros somente na produción, sin tamén incluso tamén poñer no centro tamén como nos sentimos nós, como os nosos sentimentos tamén de ver como diante dos teus ollos, pois, un inseto que, bueno, non deixa de ser un inseto, non ten culpa, pero che mata 70 colmenas, non? Entón, bueno, é unha situación límite a que vivimos, que creemos que temos que ser escoitadas, constituirse unha mesa do sector, entre todas as partes da sociedade, pois, buscar solucións para que poida haber un sector apícola en Galicia bueno, forte, que donde a xente moza poidamos incorporarnos.
1: Estades vendo que hai persoas que abandonan o sector por isto?
2: Estamos vendo xente que está abandonando o sector. A apicultura en Galicia era algo moi arraigado, algo moi noso. En casi todas as casas do rural había colmenas, pois en moitas colmenas.

0: casas que tiñan para autoconsumo, pero que contribuyan á polinización, contribuyan a manter o medio rural, pois moita xente cansada de ver como todos os anos a velutina e as enfermedades acaban ca súas abellas, pois abandonou, e xa pois non tan postas esas colmenas, e incluso nos que nos dedicamos profesionalmente a isto, pois sí que existe gran desánimo e xente que está pensando en abandonar. A veces hai compromisos ca administración, ca Xunta de Galicia, que nos impide ter que poder abandonar, que senón algunha mellor abandonaba, e como non haiga solucións, creemos que moita xente nova que dera o paso si que vai abandonar ou buscar alternativas para poder comer.
1: Que plan de control da velutina consideras que é máis eficaz?
0: Bueno, nos aquí o que buscamos é, o primeiro é investigación científica pública, é poder poñer todas as ferramentas que estamos utilizando moitas abelleiras e moitas persoas en xeral postas encima da mesa, e valorar científicamente cales funcionan e cales non, cales teñen un impacto negativo no medio ambiente e cales non. Non me atrevo a dicir cal é mellor ou cal é peor, cada un combatimos como podemos, intentando, pois, ao final, salvar as nosas abellas, tendo colonias fortes, cerrándolles a piqueira para que non entren, bueno, utilizando mecanismos que eviten que entren a matar a colmena, pero creemos que fai falta investigación científica para verificar, pois, que incidencia ten o trampeo, que incidencia pode ter a xeolocalización dos nidos, a loita biolóxica contra eses nidos, bueno, eso creemos que ten que ser entre a nosa experiencia, as investigacións que se fai e a administración que se determine que é o mellor e cal debería ser o plan de choque para poder ir pouco a pouco, xa non decimos eliminala, que creemos que é imposible, pero controlar o seu avance que se poida convivir con esta plaga.
1: Porque además as abellas tamén teñen un papel importante no medio ambiente, tamén vai haber consecuencias para o ecosistema.
0: Sí, bueno, o papel que desenvolve a abella, o primeiro que é fundamental é o papel que fai na polinización, é dicir, todo este tipo de insectos, pois, gran parte dos cultivos e do mantemento da flora, pois, existe porque está a abella polinizando cando vai de flora en flor. Bueno, se desaparece, se mengua a población da abella, pois tamén se vai ver afectados os ecosistemas de forma directa e indirecta. E, ademais, tamén creemos que é un sector que, polas súas características de traballo, que vertebra grandes zonas rurais que están, pois, fortemente abandonadas. E víamolo ano pasado nos grandes incendios de Ourense e sur de Lugo, onde moitas colmeas arderon porque era un sector con moita puxanza neses concellos. Entón, axudan a manter o medio rural, axudan a manter a biodiversidade e axudamos tamén a manter, pois, un medio rural con certa actividade ou contribuímos a unha actividade económica que permita que os nosos povos sigan vivos.
1: Que consecuencias pode ter esta situación para outros cultivos e para o monte, ao final, se non se toman as medidas que vos pedides?
0: Bueno, por un lado, corremos o riesgo de perder moita biodiversidade, incluso de plantas autóctonas ou cultivos que aquí se daban, que necesitan desa polinización deste tipo de insectos para poder, bueno, facer a súa reproducción e seguir existindo. En segundo lugar, pois, a labor que as persoas abelleiras tamén facemos no medio rural de cuidar ese monte que utilizamos, etc., pois, se non o facemos, pois, vai seguir aumentando a maleza, vai seguir aumentando todo e en risco de incendios, pois, será maior tamén. Entón, bueno, un papel tamén un pouco vertebrador desde o traballo facemos nós e tamén o papel da propia abella.
1: Porque supoño que
2: podemos facer, sí, tamén nós como cidadáns, tamén ese compromiso por protexer a apicultura, que deberíamos facer? Cal debería ser a nosa disposición contra todo isto?
1: Pregunta a Kiko, cal debería ser o noso papel para axudarvos a vos a cambiar a situación?
0: Pois eu creo que neste caso é exixir precisamente agora que haiga unha resposta social a isto. Para nós, o tema, por exemplo, da vespa velutina non é un problema só dos abelleiros. Estámolo vendo como vai a froita nas nosas casas, nos nosos povos, como todos os anos lemos noticias e escuitámosvos na radio noticias de xente que é ingresada ou incluso cousas peores por picaduras de velutina, como complica a vida nos povos. Entón creemos que é un problema social e que todos temos que ser conscientes de que é unha planta invasora, que é unha praga invasora e que non debería estar aquí. A culpa non é a final da velutina, pero está aquí. Entón, se non queremos acabar con o noso medio rural, con os nosos ecosistemas, temos que combatila, entón, que é unha problemática social. Como? Os trampeos de primavera son importantes, todo aquel que poida nas súas fincas poñer, pois, unha trampa para capturar esas raíñas que despois farían os nidos que manteñen a especie aquí. Sobre todo, tamén tendo esta concienciación social de chamar, avisar cando se ven nidos e tendo en conta que é un problema social máis alá do que nos afecta a nos.
1: Porque imagino que todo isto custa manter este tipo de explotación nestas condicións.
0: Sí, bueno, falábamoslo antes, cando estamos falando de pues, perdas que de mortes directas e indirectas que che provoca por distintas cuestións a velutina, pois, pues, a unha granxa de 200 ou 300 colmenas, pois, pues, 7.000, 8.000, 10.000 euros de perdas polas mortes que che provoca.

0: ou pola produción que perdes porque non poden chegar a traballar as abellas cando é a mielada, pois claro, en marxes tan pequenos como os que estamos manexando, por tamén vivir no mundo globalizado que vivimos, pois compromete moito a viabilidade económica. Se non hai unha concienciación por parte da administración de que en determinados momentos pode ser incluso necesario apoiar con determinadas axudas, pois é probable que moita xente teña que pechar ou buscar alternativas porque non chega o que se gana para poder vivir.
1: Pois moitísimas grazas, Brais. Esperemos que a situación poida cambiar pronto.
2: Oxalá.
0: Moitas grazas a vos por facervos eco.
2: Un saúdo importante tamén este sector e o que significa o traballo da apicultura. 11:26 minutos na Estrada, nesta Feira do Moble, 38ª edición da Feira do Moble de Galicia no recinto feral da Estrada. Alcalde, Gonzalo Louzao, como está?
3: Moi bons días.
2: Que tal?
3: Un placer recibirvos aquí a Radio Galega. Un placer, sempre un gustazo. Ter aquí os medios públicos en galego, pois aquí na Estrada, é un luxo e que digamos ao mundo enteiro, porque a Radio Galega pois fala a todo o mundo que hai feira na Estrada, que volve a ser esta capital do moble de Galicia e que xa temos 38 edicións. Pois para un estradense que ten menos destes 38 anos, pois é un luxo.
2: Efectivamente, non? Porque ti tes menos do tempo que leva a Feira do Moble na Estrada.
3: Sí, hai 38 edicións, porque sí que naceu no ano 1985, pois aquela homenaxe a aqueles carpinteiros que pois destacaban moitísimo facendo os seus traballos. Aquí, ademais, pois a industria do moble e da madeira na Estrada pois foi gran punteira por número de persoas empregadas que pasaban dun mundo pois tremendamente rural. Temos 51 parroquias, 473 lugares. Somos o concello de España con máis núcleos de poboación.
2: ¿Cuántos son en total?
3: 473 lugares.
2: Lugares.
3: Divididos.
2: Con denominación, nombre propio y apellido.
3: Exactamente, que hay que atender.
2: Que hay que atender.
3: Y después repartidos en 51 parroquias. De aquel mundo rural, pues comenzó a industrializarse, pues con pequeños talleres de muchísima calidad de tornería, que aquellos dormitorios repuxados que hacían.
2: A barrocos,
3: sí, aquella talla. Fixo que a marca da Estrada, pues fuera, pues una marca de calidad. Después veo IKEA, los noruegos, que Kiko sabe de noruego bastante.
2: Estos son suecos,
3: Perdón, suecos.
2: Un problema diplomático.
3: Os suecos. E trouxeron un tipo de tendencias que quizás pues, tamén o moble da Estrada foise adaptando pues, as tendencias que foi adaptándose ao mercado e tamén pues, a propia industria en sí. E tamén o internet foi variando pues, este gran certame pues, que fai que as cousas non se toquen tanto, pero sí que é certo que sigue habendo xente que quere vir a tocar o produto, a velo, a probar, sobre todo a parte de descanso, pues, a ver
2: que este sillón. Que queremos, non é que queremos que chegan por aquí posibles clientes a mirar o produto, queremos que se boten sobre a cama, sobre o sofá, que o proben. Tengo que probalo.
3: Eu son experto en sentarme neses sillóns que masaxean así e de repente eso é unha
2: alcaldía. En alcaldía temos un deses de
3: sofás. Vou a encargar un, pero pos que vayan a pedir algo. Para o alcalde non, pero pos que vayan para que se relaxen.
2: Mira, unha cousa que tamén é digno de destacar o traballo das novas xeracións. Estamos falando aquí con rapaces do instituto e con un profesor que falaban emocionados do que significa o traballo coas mans da madeira, non? O que significa para eles, porque moitos deles veñen de estirpe de familia madeireira, pero tamén do que significa de futuro e modernidade.
3: Sí, aquí xa temos a formación profesional, neste recinto que hoxe temos a Feira do Moble tamén, pois nas parte da baixa, pois tiñamos uns talleres que se mudaron para un novo centro pois adaptado ao século XXI, pois tanto coas novas técnicas, coas novas máquinas, e hoxe un carpinteiro pois é un experto que pouco toca a madeira e que deseña e que fai que todo se programe e se traballe de outra maneira que non os carpinteiros de antes. Pero sí que é certo que os coñecementos da carpintería pois fan que sexa pues, o futuro do que necesita este sector. A xente que necesita, o sector, todos os sectores, eu creo que ademais non solamente da madeira, pero aquí na Estrada, pues, este sector, o que nos demanda as administracións públicas é que formemos a xente, que formemos os novos carpinteiros do futuro, é que o gran futuro que nos espera é a formación e a xente cualificada para traballar na carpintería, que pensemos que un profesional da carpintería pues, é un profesional dese sector, que hai moitísimo traballo, que aquí se exporta dende a Estrada para o mundo, pues, produto de calidade o que necesitan as carpinterías que hoxe temos, pois é unha man de obra cualificada con ganas de traballar e que ademais, pois eu creo que ademais son sectores que os salarios están ben e que fan que bueno, que na Estrada podamos gozar dun sector productivo importante neste sentido.
2: Unha posibilidad de inserción altísima.
3: Mirate, ¿no? porque están esperando, están sí. Esperando polos carpinteiros do futuro e do presente xa, é dicir, as prácticas que xa fan, moitos dos que xa fan prácticas nas empresas, xa se quedan.

0: ese é a gran necesidade que ten este sector agora mesmo. Como exportación hai e produto aquí tamén, pois o que se necesita pois é a formación, que ademais o propio programa da Feira do Moble tamén recolle, porque hoxe serán os alumnos do IES Manuel García Barros os que virán unha charla formativa sobre formación profesional e orientalos, sobre todo nos últimos anos da formación básica, para que entendan primeiro que a formación profesional é unha saída, ademais de outras saídas que pode haber, como son a universidade
1: de altísimo nivel, ademais, de alta especialización.
0: E o segundo é que a carpintería, precisamente, dentro das opcións que hai moitas, de moitos sectores, pero sin dirixir a ninguén, pero si hai vocación e tradición por parte das familias de carpinteiros, pois que entendan de que hoxe é unha opción de futuro maravilloso, que con coñecementos, traballo, experiencia, pois que se pode conseguir un futuro maravilloso para calquera.
1: Pasa, alcalde, moitos sectores da formación profesional que simplemente o que é que dala a coñecer, que non sabemos, hai profesións que descoñecemos porque non as vemos, e é necesario que alumnos que están pensando na súa formación futura coñezan o que significa. Dicíanos estes rapaces que, inda que efectivamente vivían en familias de Xete da Madeira, pois tampouco tiñan un gran coñecemento ata que lle amosaron o que era este traballo.
0: E é que o descoñecemento é precisamente ese estereotipo de pensar que o carpinteiro é aquel que serraba ca a man, que estaba cheo de pó, que viña ca cinta métrica de medir para facerche aquel cabeceiro repuxado a medida, as mesitas de noite como che collían nunha habitación pequena, non? Pois eso cambiou. Hoxe faise, traballase moito máis en cadea, ou traballase para moblar pois espazos en pois singulares. Aquí temos pois firmas moi importantes que están pois tanto amoblando tendas de Inditex, como tamén pois outro tipo de espazos, ou incluso cruceiros de empresas coñecidas, pois para que eu casi digo sempre que seguramente calquera persoa que nos está escoitando, cando foi a algún hotel, ou cando foi a un cruceiro, ou cando foi a algún tal, durmeu ou tocou ou xantou nalgún moble feito na estrada.
1: Sí. Total ou parcialmente.
0: Total ou parcialmente.
1: É verdade.
0: De agora, non é que de alguna maneira que vivamos da historia, non? Da historia, pois foi unha parte de moble a medida que morreu cando pasou pois a crise do ladrillo, por lo tanto se deixou de construir, e o moble da estrada foi variando para ese tipo de produtos, e tamén adaptándose tamén ao comercio por internet, as novas tendencias, que é o que, digamos, que é o que ten que facer para seguir tendo a vida que ten.
1: Falábamos con profesionais portugueses que levan 20 anos vindo aquí, que xa é unha cita. Claro, non é que esteamos probando a ver como responde a clientela. Se veñen dende 20 anos é porque hai unha resposta.
0: Sí, porque aquí estamos nun recinto, son 4 pabellóns os que van a poder encontrar esa xente que nos veña a ver a partir de xa, porque xa abriu as portas ás 11 da mañan, ás 12 teremos a inauguración.
1: Primeiro, sí. Tarde que a inauguración, entra antes o público.
0: Sí, porque o político é unha raza que non lle gusta madrugar.
1: En xeral.
0: Menos o alcalde da Estrada que veu antes. Pero sí que é certo que a partir deste momento teremos 4 días con 50 exposicións, 50 expositores que encheron, pues, que repletaron. Eu quero agradecer tamén ao persoal desta Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, que traballaron para... Aquí hai moitos varias exposicións durante todo o ano, ademais de que se aluga este recinto para calquer evento que calquer promotor público ou privado poida facer. Pero o gran escaparate pois é estes 4 días da Feira do Moble, dende hoxe hasta o domingo, dende horario interrumpido, de 11 da mañan hasta as 8 da tarde, cando se enche tan fácil os pabellóns, e cando sobre todo repiten moitos dos que pasaron por aquí durante tantos anos, quere decir que a feira funciona, o público sigue vindo. Ano pasado, de feito, tuvemos unha tendencia en ascendencia con respecto ao que son as feiras en xeral, porque o comercio por internet fixo que o público potencial fora baixando en todas as feiras. Isto non é unha excepción, pero ano pasado pues, tuvemos un repunte de público, e agardando de que xunto cos medios de comunicación que aquí estamos pues, dicindo ao mundo de que veñan a Estrada, que veñan a ver esta feira, que hoxe e mañán son entrada gratuita, así que aproveiten estes días, porque tamén hai moitas horas para vir, e que aproveiten tamén para visitar a Estrada, para visitar pues, o comercio da vila, para visitarnos pues, todos os recunchos que temos, a hostelería, e que disfruten pues, con amigos ou con familia desta Feira do Moble e do noso povo da Estrada.
1: E o teu pequeniño dorme
0: aquí vimos, a novidade.
1: Berce da Estrada ou é berce sueco?
0: Pois durme nun berce heredado do seu pai, que debe ser, seguramente que sexa da Estrada, porque hai 32 anos que nacín eu. Seguramente, pois...
1: Dorme no mesmo berce?
0: Dorme no mesmo berce. Pois os avós coidaron o, guardaron ali, e ali está

0: eu chamo...
1: está, si é da estrada porque está como o primeiro día.
0: Correcto, claro. É que dormirán os fillos, os netos meus no berce da estrada. Pois sí, compleu tres mesiños.
1: Tres mesiños, que tal a experiencia?
0: Vos teño que decir que
1: porque
0: todo mundo...
1: que se lle ocorre metido en alcaldía e ten pequeno...
0: Claro. Ten o seu, ten o seu, ten o seu. Pero bueno, eu teño que decir que foi a toda agora a mellor experiencia que tuve. Primeiro porque o neno veu pues, con total saúde, que é o que se lle pode pedir a calquer pequeniño. Xa non dou traballo mentras que estuvo no embarazo. E cando, agora que levamos tres mesiños con él, pues maravilloso, pues aí é como eu me tuve con todo o mundo, digo, é como a pai. Pero bueno, tamén como a nai, así que bueno, pues maravilla, o neno con o primeiro que se lle pide é que teña estupenda saúde e o segundo que se lle pide é bueno, pues que sexan boiños, e aí está o pequeno Jorge portándose estupendo e bueno, crecendo, que é o que ten que facer.
1: E con 32 anos a ti chegache a alcaldía. Unha experiencia persoal, supoño que extraordinaria, non? Porque da igual o partido político, traballar pros veciños é un acto sublime, non? De relación pública. E o que pensabas, a distancia entre o que crías que podía ser e o que é moita, como estás vivindo?
0: A ver, eu teño que decir que eu non o pensaba. Algúns profetas sí que o decían, pero sí que non o pensaba. Eu boto a vista atrás e agora que falamos precisamente do García Barros ou digamos, da miña etapa como estudante aquí.
1: Estudabas aquí, non?
0: Aquí en fronte, no García Barros. Eu fui un aluno aí, eu xa era o delegado da clase. Eu xa me votaban ali, xa era o delegado.
1: Se votaban con V.
0: Con V. Vale. E despois chegar a ser, acórdome que o profesorado decía, pero ti estás en todo. E despois chegar a ser o presidente da Xunta de Delegados, que era o rei dos delegados.
1: Acaba de pegar un sobresalto a rueda cando acabas de decir isto. E xa me quitou o chollo.
0: O de delegados. Decíame algún profesor, pero ti estás en todo, decía eu, o poder concentrado. bueno, a cousa é que a min aquilo gustaba, e iso fixo que dentro do momento no que tocaba elixir destino despois de acabar pues, no instituto, no bacharelato, cando fixamos a selectividade, tiña algunhas dúbidas sobre, bueno, pues, facer, incluso valorizar o xornalismo, porque sí que me gustan os medios de comunicación. E non, escollín políticas. Fui unha persona moi feliz na universidade, estudei na Universidade de Santiago, fui moi feliz, vin que sí que me gustaba, pois era algo vocacional, e daí xa, pois, cando acabei na universidade, pois xa vin para, xa me fichao o anterior alcalde, que hoxe é consellero de Cultura, estuve de concelleiro 5 anos e aí, pois, no medio do segundo mandato, pois, tocou
1: un cambio
0: que tiño que decir, cando me din cando tuve un oro neno, decíame, ahora sí que vas a meter un cambio. Tiño que decir que o gran cambio da miña vida foi o de ser alcalde, porque o cambio que tuve en hora de pai, pois foi un cambio, pero para moi ben. Eu creo que un neno pois nunha casa pois dalle pois un valor persoal engadido a calquer persoa, a calquer familia, é unha alegría moi grande. Pois o de ser alcalde, pois inda que fora persona vocacional, dixo a min o anterior alcalde, pero ti que esperaba ser astronauta estudando políticas? Claro, dixo, como aquel que me pillaba a min por sorpresa.
1: Bueno, dixo, pero foi porque, claro, non houve unha campaña, non foi para ser pai, xa o preparas un pouco máis.
0: Tes 9 meses para facerte unha idea, claro. Xusto.
1: Incluso antes, pero
0: aí está. Incluso antes, tes un tempo para facerte unha idea, pero outro foi, hoxe deiteime dunha maneira e levanteime de outra. Sí que é certo que, bueno...
1: E o pues, máis bonito que...
0: A ver, o máis bonito é que as túas decisións e o teu tempo que empregas, que ten que ser moito, porque ao final pois son moitas as necesidades, e o día a día tamén, pois si de verdade che gusta, tampouco miras o reloxo, pero se de verdade che gusta, pois tes esa necesidade de sacar as cousas para diante, porque sin traballo non hai nada, como calquer outro traballo da xente que nos estea escoitando. Sin traballo non hai nada, non cae nada de arriba, tes que implicar, tes que escoitar moito a xente. Eu teño esa frase que tamén tomei como consello do meu anterior, que é que temos dúas orellas e unha boca e tes que escoitar o doble do que se fala, e escoitando moito é a única maneira que temos de ver cales son os problemas mayoritarios e intentar acertar na solución dos problemas. Ese foi, bueno, pues un pouco o que intento practicar, seguro que con acertos ou errores.
1: Imagino que tamén un quere facer cousas, pero ás veces tampouco está na man do propio alcalde, da igual a cor política, porque depende de outras administracións, porque a burocracia necesita un tempo, e iso tamén ten que ser un pouco bloqueante ás veces, non? Querer facer algo xa...

0: pero non poder.
1: Sí, a ver, eu creo que aí a primeira cosa que temos que ter é ter claro que a frustración tamén ten que ser relativa, porque ás veces cando non saen as cousas o que tens que facer é explicar por que non saen, é ser claro calquera persoa cando non poden sair as cousas. Eu creo que o que non estamos o error que podería ter ou a frustración que podía ter eu é se de alguma maneira algo non pode ser e que lle digamos a xente que sí. Non, se algo non pode ser, Si eres claro, oye, dices, mira, non pode ser por este motivo, tanto sea económico en este momento como das miñas competencias, e intentei, ao final está ben que a xente inda teña esa competencia ou non, te teñan como un referente, non pola túa persoa, senón pola institución que representas. A xente tampouco entende que teñas competencia ou non, simplemente o que buscan é alguén que os intenta axudar, e o problema desa persoa, inda que aquí somos 20.000 veciños e haxa 20.000 problemas, para esa persoa tens que entender que ese problema é o problema máis importante da súa vida. Ti te tens que poñerte no seu lugar e darlle importancia que ten para esa persoa. Entonces intentar axudala. Si con esa axuda sai, pois somos felices os dous. Si non sai, pois explicarlo, non engañar a ninguén, intentar que tamén entendan de que as cousas levan o seu tempo, porque as cousas ás veces tamén hai certa frustración porque pasa o tempo e non se resolveron, pero un pouco é unha carreira de fondo, con moito traballo, sí, con moitas alegrías tamén, porque a xente é moi cariñosa cando, cando intentas tratarlos ben, tamén ven o traballo que faz, e é un pouco o día a día.
0: Gonzalo Louzao, alcalde da Estrada. Moitísimas grazas, e xa te vexo que lle estás botando ollo aí ao rústico, pois vamos por
1: él. Sí, porque aquí hai que darlle unha visitiña. Hai que darlle unha visitiña a todos os 50 expositores. Agora, pois eu como alcalde ainda non nos vin, así que vou estar encantado agora de facerlle unha visita xunto con representantes de outras administracións que veñen agora para facer a inauguración, e agradecervos a vos aquí a Radio Galega que puderades, bueno, pois darlle este pistoletazo de arranque que sempre, pois, casi é unha tradición.
0: Xa é unha tradición estar aquí.
1: Xa é unha tradición. Bueno, graciñas.
0: Alcalde, grazas.
1: Kiko, gracias, de verdad.
0: Seguimos aquí na Estrada, en directo dende o recinto feiral na Gran Feira do Moble da Estrada.
2: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: favas ou garabanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. E na peixería, Bocarte, quilo, 3,90 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Servizo de urxencias, coa enfermeira saturada.
0: Conexión directa, abrimos consulta con a enfermeira saturada, Héctor Casteñeira, como estás?
8: Hola Kiko, moi bons días. Pois aquí xa, pois preparados con todas as respostas para todas esas preguntas que nos van chegando e que estamos desexando respostar e darlle solución ou polo menos acompañamento a todos eses galegos e galegos que teñen algunha dúbida.
0: Entre ti máis eu, Héctor, ti tomas vitaminas? Algún tipo de sustancia máis alón da alimentación do día a día?
8: Pois mira, teño que confesar que ás veces, nalgún momento puntual, si é certo que recurrín a elas, non? Pois o típico de cando estás aí preparando a selectividade, este tipo de exames así importantes, que che di a túa nai, tes que tomar isto que che vai axudar a preparar os exames. Eu tomei, non sei se me axudou ou non, pero si é certo que hai toda unha industria detrás do tema este dos suplementos e demais, que, bueno, a parte boa é que a maior parte das veces, coa alimentación, que ademais que temos aquí en Galicia, con todos esses produtos, que temos os mercados galegos cheos de produtos saudables, pois a verdade é que moita falta, na maior parte das veces, non fan. Pero, bueno, hai moita dúbida sobre ele, sempre.
0: E que hoxe quero preguntarche, de feito, temos unha pregunta de Silleda, sobre un dos elementos dos que máis se fala cando escoitamos por aí, pola rúa, xente que anima ou recomenda tomar algún tipo de sustancia. Falamos do magnesio. Pregunta para enfermeira saturada. Coa volta das vacacións ando un pouco frouxa, síntome como cansa e recomendaronme tomar magnesio. Pode mir ben. Grazas. Natalia Dende Silleda.
8: Ademais, o magnesio, que é o mineral de moda, non? Está agora todo o mundo falando del, véndense por todos os lados, todo tipo de formulacións, pero, a ver, si é certo que o magnesio está ben, non vamos falar máis do magnesio, porque o magnesio é un mineral importantísimo, pero claro, si é certo que non todas as propiedades que se lle atribúen son certas, ou seja, temos moito tipo de desinformación sobre iso tamén, parece casi que é unha cousa

0: Milagreira, e ademais sí que incluso no mercado, se oímos mercar, vemos que hai como moitísimos tipos de formulacións diferentes, e claro, segundo as nosas necesidades, pois sí que deberíamos escoller un ou outro, así que bueno, se o necesitamos, se o oímos tomar, teníamos que escoller o axeitado para nós.
1: Porque o magnesio, falamos do magnesio, importante que o magnesio, xa non me refiro a tomarlo en cápsulas, en pílulas, o magnesio en sí, que é o magnesio?
0: Sí, o magnesio en sí que podemos atopar pois en un montón de alimentos, ademais. Claro, o que realmente trátase dun mineral

0: podríamos vivir sen magnesio, non? Claro, pero é que temos magnesio da auga. Na auga mineral, na auga da villa, aí hai magnesio tamén. Este mineral, pois, ademais, intervén en centos de reaccións bioquímicas, ou seja, sirve para regular a función dos músculos, ou seja, que nos camiñemos, que nos facamos actividade muscular, vai depender tamén en parte do magnesio. E regular o sistema nervioso, para axudar a aumentar os niveis, a regular os niveis de azúcar en sangre dentro duns límites, non? Controla tamén a tensión, a presión do sangue, ou seja, que incluso hasta os latexos do corazón, que teñamos ese bo ritmo do corazón, vai depender tamén, en certo modo, do magnesio, de ter unha boa cantidad de magnesio no noso corpo, así se que sí, é un mineral esencial, importantísimo, e que temos que ter nunha cantidade que vamos a topar, además, na alimentación.
1: Vale, entón, xa temos claro, non é unha vitamina, un mineral, e se o temos baixo... Porque que pode pasar ou que temos que facer mal para ter baixo magnesio, que é un elemento, como diste, primordial na vida.
0: Claro, aquí cando nos di esta ointe Natalia desde de Silleda, que se encontraba un pouco canse, que lle recomendaron magnesio, claro, hai certa parte de verdade, porque claro, realmente un dos síntomas que imos notar cando temos baixo os niveis de magnesio en sangue, cando polo que sexa, pois comemos pouco magnesio, por así decirlo, nos alimentos, pois vamos a estar máis cansos, máis fatigados, máis baixos de ánimo. Pero claro, estar canso ou estar fatigado ou estar un pouco así que che costa un pouco a volta, pode ser por tantas cousas que non teñen por que ser xusto por esa baixada de magnesio. A verdade é que unha persoa que coma un pouco de todo, que leve unha alimentación variada, que non teña ningún problema de absorción de nutrientes, porque ás veces pois hai problemas intestinais que fan que non absorbas ben os nutrientes, en ese caso pois sí deberían tomar suplementos esas persoas deste mineral, e bueno, probablemente incluso de outras cousas, non? Entón, en principio non serían necesarios eses suplementos, a non ser que realmente nos diagnosticaran un déficit de magnesio, non? Pero bueno, eso, os síntomas, pois eso, cansanzo, fatiga, estar así un pouquiño máis baixos de ánimo.
1: Uh-huh. E entón, cando recomendamos que alguén tome magnesio por ter algún tipo de sensación de que falta algo no noso corpo, está ben facelo, é perigoso, podemos tomar calquera tipo de composto que poña magnesio, porque non só se vende nas farmacias, está popularizado nos centros comerciais.
0: En internet, en supermercados, en casi calqueira sitio podemos atopar formulacións de magnesio, que ademais, cando vimos mercar, pois imos ver que hai, non só pon magnesio e xa está, vai, temos óxido de magnesio, carbonato de magnesio, citrato de magnesio, se xa hai tipos e tipos e tipos que dis casi non sei cal escoller en o caso de necesitar este suplemento, non? Pois, a pesar de que hai tantas formulacións, imos resumilo, se che parece, en tres, que sería un pouco así as principais e as, digamos, as máis clásicas e as máis importantes, non? Por exemplo, temos o citrato de magnesio, imos velo así escrito como citrato de magnesio, que ese ademais absorbese moi ben, vai axudar a aumentar eses niveis de enerxía e a reducir o cansancio. É dicir, para unha persoa que teña déficit de magnesio e que necesita aumentar eses niveis de enerxía e reducir o cansancio, este, citrato de magnesio. Logo temos outro que se chama treonato de magnesio. Este sería o que che falaba un poquinho antes dos estudiantes, non? Que antes dábanse outro tipo de cousas que anunciaban na tele. Isto para o que teu fillo aprobe todo. Bueno, pois, neste caso, o treonato de magnesio é o que vai axudar a mellorar a memoria e a concentración. Ou seja, de como vemos, dependendo da formulación, axuda para unha cousa e outra. O citrato para aumentar a enerxía, o treonato para mellorar a memoria e a concentración. E xa por último, así dos máis importantes, temos outro que sería un poquinho máis complicado, que se chama bisglicinato de magnesio. Ese o que fai é axudarnos a dormir mellor, a combater un poquinho ese insomnio e a reducir a ansiedade. Entón, rápidamente recapitulando, o citrato para aumentar a enerxía, o treonato para mellorar a memoria e o bisglicinato para dormir mellor. Serían así un pouco estes tres os máis importantes.
1: Vale, vale. Ti recomendarías tomar de vez en cando algo de magnesio?
0: Eu o que recomendo sería, en primeiro lugar, tirar polos alimentos que son ricos en magnesio. O sea, para unha persoa que se nota así un poquinho canso, que teña que queira decir, bueno, quero aumentar os meus niveis de magnesio. Bueno, pues mira, temos un montón de alimentos que son ricos en magnesio. Eu trataría primeiro de aumentar a toma deses alimentos. Alimentos como, por exemplo, as pipas de xirasol, que igual non o pensabas, pero simplemente comprar unha bolsiña de pipas, estar aí comendo pipas de xirasol, as pipas, sobre todo, as máis as de cabaza, pero as de

0: xirasol teñen moitísimo magnesio. Entón, se queremos subir o magnesio, eu tiraría primeiro por aí. Falamos tamén de cereais, os clásicos cereais de almorzo, ricos en fibra, que atopamos en calqueira supermercado, pois son moi ricos tamén en magnesio. Logo, pois, améndoas, anacardos, garabanzos, as luras, o millo, todos estes alimentos son moi ricos en magnesio, teñen moita cantidad de magnesio, así que eu, personalmente, o que recomendaría en primeiro lugar sería aumentar a inxesta destes alimentos, e bueno, no caso de que aínda así pois non se recuperase o déficit, pois temos outro, pero é mellor sempre gastar os cartos en alimentos que non en suplementos.
1: Mira, outra pregunta sobre todo isto de tomar compoñentes químicos fora dos alimentos. Gloria Dende Ferrol, que me podedes dicir da creatina? Falase moito deste suplemento últimamente, é así? E aparte que saen moitos vídeos nas redes sociais, a creatina e tal, que ven sendo a creatina?
0: Outro clásico da creatina que parece tamén que vai funcionar para todo. Bueno, pois a creatina é un elemento que nós tamén necesitamos para funcionar e que parece que como que se poñen todos a vez de moda, non? A creatina realmente, ademais, podemos la topar en alimentos que sí que xa nos gustan un pouco máis. Falamos de carne de tenreira, por exemplo. Falamos de polo, de coello, de atún, de salmón, ou seja, todos estes alimentos son moi ricos en creatina. E nós, cando comemos estes alimentos, absorbemos esa creatina, que é fundamental pois para mellorar a nosa forza muscular, para tamén para axudar na reparación muscular, para fortalecer os osos, para incluso tamén baixar un pouquiño o colesterol a creatina, non? Ou seja, realmente ten moitas funcións, pero como digo, tamén o vamos a topar neses alimentos, e ademais en boa cantidade. Para quen sería igual positiva suplementarse con creatina? Pois para persoas que polo que sexa non poden comer, ou son, por exemplo, unha persoa vegana ou vegetariana que non come terneira, que non come salmón, que non come atún, que non come polo. Claro, aí pois igual si sí pode ter un déficit de creatina, non? Que habería que suplementar. Pero para unha persoa que come boas cantidades de todos estes alimentos, en principio non sería necesario. Pero si é certo que agora se está recomendando moito en redes sociais, por iso hai que ter moito cuidado. Si é certo que un suplemento moi estudiado, que un suplemento que funciona, e que un suplemento que quitando, por exemplo, porque claro, cando falan nas redes sociais de recomendala, non falan de quen non debería tomala, non? Claro, e hai unha serie de persoas que teñen contraindicada totalmente esta creatina. Falamos, por exemplo, de mulleres embarazadas, algo tan sinxelo que cando a recomendan non din: "Oi, unha muller que está embarazada ou que está en período de lactancia non debería tomar creatina". Aí non se explica, pero sí ollo porque non debería. Incluso persoas con enfermedades renais, persoas con enfermedades de fígado, todas estas persoas teñen contraindicado este suplemento. Por qué? Pois porque vai forzar un pouquiño máis o río, os riles, vai facer traballar un pouquiño máis o fígado. Entón, claro, se xa temos un problema renal, pois ollo porque non debería. Estase recomendando moito por eso, para redes sociais, pero como sempre temos que consultámolo no centro de saúde, porque, por exemplo, mira, ocúrreseme, Kiko, para unha persoa, por exemplo, que pasou por unha cirurxía importante, que está nun proceso de rehabilitación, pois por unha lesión, por unha cirurxía, e que está indo á rehabilitación e ten que gañar masa muscular para recuperarse, pois sí, aí pode ser interesante suplementarse con creatina. Ou unha persoa, por exemplo, que está perdendo masa muscular e que quere preservar esa masa muscular, pois aí sí que sería interesante, porque, como digo, axuda a mellorar esa masa muscular. Por eso é algo que se toma moito tamén nos gimnasios, non? Estas persoas que están ali no gimnasio todo o día tratando de aumentar esa masa muscular, pois tamén é algo que se consume moito nos gimnasios. Pero ollo, porque a poboación xeral ten que ter moito cuidado con este tipo de suplementos.
1: Esa é unha parte importante, así un pouco para concluir. Aínda que non sexa especialmente beneficioso dicir que podemos atopar estes compoñentes, tanto creatina como magnesio nos alimentos, o feito de tomalos pode acarrar algún tipo de problema? Facelo, porque, bueno, igual hai xente que non pode topar este tipo de suplementos, ou un exceso tamén é perigoso.
0: Claro, é que aí temos que ter moito cuidado. Cando nos suplementamos, hai incluso hai suplementos que poden ser, por exemplo, perxudiciais se nos pasamos, non? Pasa, por exemplo, pois con algúns suplementos como de, por exemplo, de vitamina D, non, que se vende moito, incluso se vende, claro, a veces recetan o médico, aí sí que xa non hai que tomalo e xa está, porque teñemos un déficit diagnosticado, pero logo hai outra xente que di: "Bueno, non me ven mal, non, vou tomar vitamina D que me vai vir moi ben porque, eu que sei, porque falásemos

0: moito dela, non? E por si acaso, pois parece que ten moitas opcións e parece que é moi positivo. Bueno, pois temos que ter cuidado porque xa apareceron varios casos de persoas que acaban ingresando por esa hipervitaminosi de vitamina D, ou seja, ao final é un suplemento que temos que ter cuidado porque se, por exemplo, tomamos demasiada vitamina D, ese exceso de vitamina D, porque tomamos sin ningún tipo de control ou porque tomamos máis dosis da que deberíamos, pois podemos acabar tendo, pois, por exemplo, un aumento de esa hipercalcemia ou incluso danos importantes en órganos, non? E xa non é o primeiro caso que vemos que acaba ingresando no hospital. De feito, penso que foi fai un ano, ano e pico, Sanidade advertiu, o Ministerio de Sanidade enviou unha nota advertindo sobre ese uso racional da vitamina D e advertindo sobre os seus riscos, porque son persoas que tomaron demasiada vitamina D e acabaron indo ao hospital, non? Por eso que temos que ter sempre moito cuidado con estes suplementos, tomalos con cabeza e aínda que por moito consello que veamos nas redes sociais, sempre consultar un profesional, sempre asegurarnos ou incluso mesmo algo tan sinxelo como que poden interferir coa medicación que nos estamos tomando. Así que non sempre para todas as persoas son positivos, a maior parte deles sí, pero temos que ter cuidado.
1: Moi ben, máis preguntas no 627-75-1970. Escribe unha mensaxe de texto. Pregunta para a enfermeira saturada. 627-75-1970. Grazas, Héctor.
0: Pois nada, aquí con unha aperta e seguimos aquí pendentes de todo o que chegue e vamos, pues eso, respostando esas preguntiñas.

E aquí seguimos entón, nesta Feira do Moble de Galicia, Feira da Estrada, no recinto Feiral da Estrada, onde xa abriu o público, onde xa vemos moitas persoas curiosas que están buscando, algunhas que xa teñen idea do que quere mercar, outras que máis por curiosidade, por ver as novidades, por ver tamén que o que se leva agora mesmo na industria do moble, tamén están paseando por este recinto feiral. Son 4 pabillóns, 3 de mobiliario e un multisectorial que acollen medio cento de firmas directas presentes, onde a Estrada é protagonista e tamén aquelas firmas que se achegan dende moitos puntos de Galicia, fora de Galicia, incluso de Portugal, para amosar o seu produto. Imos agora co resumo informativo, logo temos a bola extra, ata as 2 da tarde, tamén contándolles como se desenvolve esta primeira xornada da Feira do Moble, pendente sempre da actualidade, así que imos en resumir como andan as cousas, imos conectar cos estudos centrais e saber cales son os titulares desta mañá, desta xornada de xoves en Galicia.

0: e mediodía.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Resumen informativo, los grandes titulares de esta jornada por donde pasan, Paula Graña.
2: Bos días, en Vigo a policía detén un home que roubaba bolsos a mulleres polo método do tirón. Atribúenlle ata 4 golpes. Cale a última hora, Mar Novas.
3: É un delincuente habitual polo método do tirón ás mulleres. O último golpe polo que foi detido sucedeu cando a vítima estaba no seu coche coa ventanilla baixada. O home meteu medio corpo e conseguiu collerlle o bolso que estaba no asento do copiloto. Forcexaron, pero asado o bolso rachou e o home conseguiu fuxir. Ademais, nesta fuxida cometeu un novo atraco nunha rúa próxima. Grazas á descripción física, a policía puido localizalo preto do lugar agochado nun valado de obra, pero co bolso sustraído. Así non lo conta unha voceira da Policía Nacional.
4: El autor sustrajo durante varios días los bolsos de sus víctimas actuando al descuido cuando las circunstancias se lo permitían o empleando la fuerza para hacerse con ellos en aquellos casos en los que encontraba resistencia.
3: Nese mesmo punto, en un descampado próximo, localizáronse bolsos, documentación e cartos pertencentes a outras mulleres. Os investigadores relacionan o arrestado con outras sustraccións cometidas dende o día 9 de setembro no centro

0: urbano de Vigo, ata 3, logo da súa posta a disposición xudicial, decretouse o seu ingreso en prisión.
1: E continúa a loita contra as lapas no incendio forestal de Quiroga. Conforme avanza a mañá, está previsto que aumente a temperatura, tamén o vento. Os técnicos están preparados para actuar por se hai reactivacións de puntos quentes. Con todo, nas últimas horas puideron frear o avance do lume e indican que está prácticamente estabilizado. Alberto Davila é un dos axentes ambientais que está coordinando o operativo de extinción.
2: E as horas centrais do día, levántase vento, calor, podemos ter reactivacións, entón vamos a seguir moi pendentes e traballando duramente. Como ben coñece a xente, o Courel, a zona circundante é dunha orografía moi complexa.
1: Hoxe temos novos datos económicos, os custos laborais e os salarios aumentan un 2,8% en Galicia. Está por debaixo da media do conxunto de España. O cálculo do custo laboral é a suma do soldo e as cotizacións. Aquí, na nosa comunidade, sitúase en 2.900 euros fronte aos 3.300 da media do conxunto do Estado. Son datos que publica hoxe o Instituto Nacional de Estatística. E máis cousas, a Unión Europea presenta hoxe os detalles da Lei de Infancia Europea que pretende regular e limitar o acceso dos menores ás redes sociais, tal e como avanzaba onte a presidenta da Comisión. Dende a Universidade de Santiago, o profesor e investigador de Comunicación e Inteligencia Artificial Isaac Maroto apunta que as empresas tecnolóxicas teñen moito poder e a solución sería ir á raíz do problema.
3: Son unas empresas tan potentes que a veces van como por encima de las legislaciones, ¿no? O sea, a veces las cumplen, a veces no las cumplen, luego pagan la multa o no la llegan a pagar, pero tienen una fuerza y un control que a veces es difícil regular. Pero yo iría más al tema de la propia herramienta y lo que ofrecen, ¿no? Porque si ofrecen un scroll infinito que genera adicción, pues a lo mejor lo que hay que regular es el diseño, ¿no? El diseño de la propia plataforma.
1: Van ser as 12:04 minutos, agora continúa Galicia por diante, agora coa bola extra.
4: Pois sí, Paula, comezamos esa bola extra.
5: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
4: Facemos unha pequena paréntese nese especial dende a Feira do Moble da Estrada que están facendo Kiko Novoa e parte do equipo do Galicia por diante para a bola extra. Carla, ostras. Marcos, que sorpresa levastes. O chegar aquí e ver que non estaba Kiko, eh?
6: No, o primeiro que me dixo Marcos foi: non teríamos que ir á estrada e non nos enteramos, porque podería pasar.
7: Ninguén nos dixo nada, non?
8: No, dixeron, bueno, me enterei.
4: Sí, pode ser.
8: Teño un email, non o vin, sabe yo.
6: Así que levamos a alegría de non habernos equivocado. E que nada, que Kiko trae unhas banquetas, xa que está na Feira do Moble, que a que foi?
4: Mira, xa non é a primeira banqueta que lle encargan esta.
6: Que va, eh?
4: Sí, encargoulle Ricardo Alonso unha banqueta.
6: Banquetas, en concreto.
4: É unha banqueta, non sei por qué.
6: A banqueta
4: que pasou coas banquetas?
6: Porque é chula, é así moi de antaño, non?
8: Porque sabes que pasa? Que
6: pero é moi incómodo.
8: A Ricardo e a Carla uniós unha cousa, ainda que non sepades, que é o rock and roll. E a banqueta é moi de rock and roll.
4: Ah, sí? Claro, para tocar unha guitarrita acústica.
8: Ou poñerte no bar na banqueta, con tu buena o con gas.
6: Si sí, da igual o que pidas, si estás nunha banqueta así na barra, tes rock and roll nas veas. Ah,
4: bueno, sí, sí. Vale, non, unha banqueta moi versátil, ademais, vale che de mesiña de noite.
8: Unha persona
4: tamén,
8: con un vaso con agua con gas, xeo, limón, está nunha mesa e dis agua con gas, está na barra e dis vai a gin tonic.
4: Sí, é certo.
8: Donde te poña xa che cambia a percepción da persoa.
6: Sí. Ou aínda que sea unha agua con gas, que persoa máis interesante, mira, está,
8: diría tanto, pero bueno.
4: Bueno, pois, hoxe, non sei se sabedes que a esta hora, máis ou menos, si, ás 12, estaba previsto que a Raíña Leticia inaugurase o curso escolar. E dires que ten que ver isto como
6: bola
4: extra.
6: Espera, vai inaugurar o curso escolar unha semana despois.
4: Cando empezaron os rapaces?
6: A semana pasada, polo menos, mínimo.
8: Pero non acabaré de estudiar xa.
4: No, ela vai inaugurar.
6: Inaugurar o curso.
4: Corta a cinta.
8: Vale. Sabes que me pasa a min? Que eu tiña un pesadelo sempre que tiña que volver ao instituto.
4: Oh,
8: ostras. Nunca tuveste
4: pero era un pesadelo ou era un soño satisfactorio?
8: No, era mal. Era que me quedaba unha asignatura e tiña que volver a sacarlo o graduado.
6: Que asignatura? Lembraste que asignatura é?
8: No, era unha asignatura abstrata. Estas cosas que pasan nos soños. De quedouche algo aí. E tiña que volver a sacala e entonces non podía ir a traballar.
6: Se

0: O sea, eu seguro que era matemáticas.
1: Ostras,
0: que trauma sí? Que o matou.
1: Eu sería educación física.
0: Que va?
1: Ese era o meu trauma.
0: Eu suspendí unha vez educación física.
1: Sí, como se pode suspender? Non suspendía nin eu.
0: Porque veo un iluminado
1: que... Haber isto coa bola extra. Veré eso. O curioso é que cada
2: está
1: ano...
2: aquí a reña Leti.
1: Cada ano inauguro o curso nun cole de España, non? De feito, hai pouco estivera aquí en Galicia, nun en Sigüeiro e tal. Pero este ano vai o seu ex-colexo.
0: Ai,
1: o cole onde ela estudou a EXB.
3: Que bueno.
1: Que é un cole de Oviedo que se chama La Gesta.
3: La Gesta. Para un colexo devastador. Eu salín de La Gesta. Que se acabara ali o curso era...
0: A verdade é que sona a grupo un pouco nazi, non? No. Dos alustrindos.
3: La Gesta.
1: Bueno, pois ela volve ali despois de, bueno, creo que xa como princesa ou visitada, pero en fin, como exalumna, volve a inaugurar o curso, ¿no? Entón a nos fíxonos pensar, carai, isto é la que tal lle sentará, terá ganas de volver ver o seu ex colexio ou non? Porque hai lugares do noso pasado que igual nos apetece, destes lugares que hai moitísimo tempo que non estamos ali, que temos un bo recordo que nos gustaría volver, pero igual hai outros que non nos apetece para nada. Dame a impresión que aquí o instituto, por lo que acabas de dicir...
3: Non, a mí non.
1: Sí, volverías.
3: Ir, sí. Ahora, ter que repetir unha asignatura...
1: No. Faramos ir de visita.
3: Sí.
0: De visita. Ahora... Eu de visita fun aí atrás.
1: O teu bueno, ex-cole.
0: Claro, a dar un curso aí, non sabes, que falamos de radio.
1: Sí.
0: E a verdad... Ostras, desto que diste, os olores son os mesmos, os pasillos son os mesmos, todo é o mesmo, menos os sofás. Tiñan uns sofás buenísimos, dou unha rabia que dixo, oh,
1: chegando hai sofás no cole.
0: Na biblioteca. Ostras. Porque ora hai bibliotecas, antes os libros non os usábamos no recreo, pero ora ves que hai rapaces que no recreo van á biblioteca, teñen uns sofás buenísimos. Dou unha rabia, dixen, ostras, e nós estábamos como na porguerra, tendo que estar de pé tirados aí no asfalto.
3: Como é o teu instituto que xa vos poñen sofás para morrear, porque xa saben
1: ostras,
3: que ides facer e que
1: como se chama o teu instituto?
0: Eusebio Lorenzo Baleirón.
1: É máis fácil la Gesta, La Gesta é máis fácil.
3: O teu instituto estaba consagrado a alguén?
1: Non, chamábase Instituto Monte da Vila.
3: Monte da Vila.
0: Bueno,
3: de Cacheiras, o de Cacheiras, a ver se me movo ben na vida, igual.
0: O de Cacheiras, Ies Cacheiras.
3: Sí.
0: Joder, non se mataron.
3: Claro, eu quero que se chame Ies Marcos López.
0: É que non tens nombre... Como para poñer un... Bueno. Marcos López. Que é Marcos López.
3: E para medalla Castelao tampouco me vale.
0: No, tens cambiado o nome, poñe un nome así máis perpéntico.
1: No, claro, non iban poñer Marcos todo mal, por
0: ay.
1: Tanto.
3: Bueno, pues mellor que la Gesta.
0: E isto todo mal. Está precioso.
1: Todo mal, é moi feo.
0: E manden bali a todos os que suspendían, como cando mandaban aos que suspendían para os colexios de curas.
1: Sí, sí. Para é verdade, que isto era habitual na nosa época, por lo menos a miña. Que
0: sí,
1: que suspendía moito e dicían, mándoche ao colexio de curas.
0: E xuntaban salir os máis macarras e armaban el sangue.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pois non ten que ser necesariamente un cole
0: no.
1: Ou un... Mira, eu se volvese atrás, se pudese visitar un sitio que, por desgraza, non existe, sería unha discoteca. Fixade vos,
0: como
1: eu
0: non existe.
3: Oh, ostras.
1: Xa non existe esa discoteca. Unha discoteca da miña
0: pero
1: xuventude.
0: Pero derruírona.
1: Non. Agora é outra cousa.
3: Non será un Eroski como en Eroski Paradiso.
0: Ah, non. Non será... A de Ordes, que ora é un plató de televisión.
1: É verdade, eh? Igual hai xente que bota de menos ir a esa discoteca, ¿no? E di, eu visitaría esa discoteca que me trae tan bons recordos.
0: Como se chamaba, home?
1: LP.
0: LP, eso. LP 45, que hai xente dicindo, e ora que... E ora van aí todos os da televisión, que tristeza.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pois hoxe preguntamos, que sitio do voso pasado, que igual xa non existe, ou hai moito tempo que non está de salí, gustaríamos visitar, ir de visita, ¿eh? Non dicimos volver vivir outra vez pues, os estudios do cole ou volver sair de marcha na discoteca, non. Ir de visita, gustaríame volver e rememorar a casa daqueles parentes.
0: Ostras.
1: Que estaban na mesa camilla.
0: Vos non quedabades flipados de pequenos cando entrades na casa allí
1: de algún parente
0: ou dun amigo e diste, buah, como son as casas doutro. Nin sí. Mellor nin peor, pero flipabas simplemente porque eran distintas.
1: Sí.
0: Era alucinante. Sorprendíanse cada cousa. En plan, mira, teñen unha porta de outro cor.
3: E olían distinto.
0: Sí, eso sobre todo.
3: Eu ainda me acordo como cheiraba a casa
0: mal.
3: De algún amigo.
0: Pero tampouco é mal,
3: no,
0: ¿eh?
3: No, distinto. Olían distinto. Sí. Usaban outro detergente para o chan e olían distinto.
1: Vos viviste sempre na mesma casa desde a infancia ata que marchaste?
0: Eu sí.
1: Sí, ti tamén, Marcos.
3: No.
1: Non.
3: Eu vivía en Présaras.
1: En donde?
3: Présaras, Vila Santar.
0: Que, por certo, chegou-nos unha mensaxe ao Instagram.
1: E volverías de visita.
0: Que el falou na radio de que sí. Viveu ali e chegou-nos ao Instagram unha mensaxe dun excompañeiro de cole, de cantante.

0: eran pequenos, que empezaron a buscar as fotos, e sabe Marcos na súa foto da escola.
1: Que guai!
2: E ele tamén a miña.
1: Sí.
2: Que é este recíproco.
0: Entón agora ten un amiguito novo, gracias a eso.
2: Crees que lle pasará a Leticia? Que ahora... Ah, ti foches a la gente, eu tamén.
0: Bueno, empezan a buscar as fotos. Mira que bueno, as fotos de
1: ela está da nariz longa.
2: Que ahora ya no.
0: É que estás irreconocible.
3: Podedes contarnos sitios que vos encantaría volver de visita ou sitios que igual ata nos gusta máis os que non volveríades nin de broma, non? Este sitio sí. Que dices, buah, non volvín e deixo estar, eu aquí non volvo.
0: Pásame un pouco co polideportivo, porque íbamos a adestrar ao voleibol e había veces que debíamos armala e castigábanos correndo por as gradas. Collínlle unha rabia ao polideportivo. Buah,
3: existe arriba, ainda o polideportivo,
0: sí,
3: non
0: hombre, claro, danse clases de zumba. Iba a xugar a veteranos.
3: E non volviches nin ganas.
0: Fue, volví algunha vez,
3: ah,
0: pero...
3: Ah, mira, que masoquista. Ah,
0: sí, pero revólvese no estómago, deste de... Ah, e marcho rápido. Porque aparte, este frío que che... Porque ibas no inverno e facía moitísimo frío, humedad, resbalaba o chan... Buah, colliño unha manía loquísima.
3: Os 981-540-979, 981-540-979, ese é o teléfono se queredes chamar, ou podes enviar audios, mensaxes por WhatsApp, 627-75-1970. Sitios do voso pasado... Os que vos gustaría volver de visita ou que non volveríades nin de broma.
0: Efectivamente.
3: Insistimos, esta segunda parte un pouco máis gamberra, case que nos gusta máis.
2: Hai lugares do pasado que son casa.
0: Oh.
2: Que volves e sempre estás ben.
0: Oh.
2: E ali onde sempre estás ben é onde están as galletas mariñas.
3: Que preciosidade.
0: Poesía.
2: Galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas, as feitas de xeito semi-artesanal no corazón de Galicia. De chantada para o mundo, o pan que veu do mar. Galletas mariñeiras da Veiga, as que fan...
0: Creo! Xa están mandando WhatsApp,
3: sí, ainda
0: estamos con anuncio.
3: Sí.
0: Que xente máis espectacular.
3: Ostras, mira aquí... Recordo desbloqueado a discoteca Zoo de Sanxenxo, que a certas horas tamén había animais. Coido que agora hai edificios. Lembra de
0: pero pechozo.
3: Sí.
0: Venga, xa di que
3: agora,
0: bueno.
3: Agora hai edificios.
0: Ostra. Eso teña que ser patrimonio.
3: Sí, sí,
0: igual era. Que os urrios.
3: Unha super discoteca.
0: Non se poden mover nin modificar. É a verdade que a Chantecler aínda sigue aberta, por sorte, e agora fan festas universitarias, o sea... Antes era a discoteca.
3: Foi evolucionando, non?
0: Sí, sí, pero ahora van os de Santiago, das universidades, a facer festas ali, que me parece unha fantasía. En plan, ter que ir hasta Valja para facer unha festa de Santiago.
3: A ver que nos di Beni sobre ese lugar, o que lle gustaría ou non lle gustaría volver.
2: Beni, controla.
4: Eu vivi un montón de sitios, non vivi un Guadalajara, vivi en Dombría, vivi en Xe,
3: que che pasa,
4: en Ultramarinos, en Santiago.
3: Ultramarinos en Santiago.
4: E agora na Coruña. De cada sitio onde estou, pois... De cada sitio, né? Fajo como nuevo a todos os sitios.
0: Ai, Beni, temos que marcar un móvil novo.
3: Sí, que lle
0: pasou. É como os influencers, eu o iPhone novo e ahora todo se lle estropeou por casualidade. Non sabes que os influencers...
3: Sí, cando sai un novo se lle estropea.
0: Di, ai, estropeou se me pa que lle regalen,
3: claro.
0: Sabes? Entón, sí, sí, a Beni sí. Igual estropeou se hai que mandar o iPhone novo.
3: A ver, máis mensaxes, recordamos 627-75-1970.
5: Bos días, equipo. David de Pontareas. Pois mira, eu, sin duda, onde gustaría... volver e teño pensado cero de Facebook. Gardo moi bo recordo de cando éramos pecativos. Íamos co, bueno, meu pai e meus pais nos levaban de excursión, bueno, de excursión de así, de vacacións, de camping, eso, pero a Suiza. E entón gardo moi bo recordo. E teño pensado recordalo, pero facendo cos meus cativos, porque moitas veces falo yo de esas experiencias. E eso, me gustaría ahora vivilo ca miña muller e cos meus rapaces. E fareino. Económicamente, ahora...
3: Non é momento.
5: Ni probable, ni imposible.
3: Suiza non é barato,
5: o tempo tamén, pois é o que... O sea, non teño moito tempo para dedicarte. Recordo que íbamos, pois, igual, non sei, unha semana, dez días... Un ano, outro ano...
3: Sí, que un ano de vacacións.
5: Me gustaría moitísimo volver a todos os sitios. E eso. E que os moscativos o viran e que do día de mañán tamén, pois, de alguma maneira, pois... Queren volver a repetir outra. Veña, unha aperta.
3: Outra para ti, Carla. Aperta, algún consello, se vai a Suiza, algún consello concreto por experiencia?
0: Ai, teño moitos. O chocolate... Pero... Que? Non, que... Ah!
3: Non, non. un que ten que ver co teléfono.
6: Que ten que ver? Ai, é verdad, acordaste ti mellor que mí.
3: Eu teño un trauma aquí con Suiza.
6: Acordadevos que non vos entran os datos que tedes activados. Diste, Unión Europea, podo ter o roaming?
3: No. Suiza está rodeado de países onde podes ter o roaming e pos un pé en Suiza. Non é que vayas de viaxe a Suiza,
6: verdad,
3: pos
6: me acordaba.
3: Un pé en Suiza. Conta, conta.
6: Non, non, que me pasou a min que estive, baixei do avión e eu cando baixo do avión, o primeiro que fago é, mamá, estou viva, que lle gusta ela que avise de que estou viva. Así como mandei ese WhatsApp, quitei os datos, 45 euros de factura do teléfono. Por encendelo,
3: por estar en Suiza.
6: Por encendelo, así, encendelo, mandar e apagar, que me acordou nese momento que había que apagar e non estuvo máis de 3 minutos. 45 euros. Pero hai compañías que me dixeron que se lle dixo que che pasou e che pasou, se che pasou xa unha vez, como que che os devolven, reembolsan che os.
3: Non era tú.
6: No, a min reembolsáronos,
7: Dixen, bueno.
6: Sí, sí, sí. Pero o susto non me quitou nadie, 45 euros por... Me coche, non?
7: Por mandar un mensaxe a tua nai.
6: De que estou viva,
7: si
6: é mellor que pense que estou morta. Si
7: non pero a tua nai.
6: Será, está cansada de saber que estou... Que estou.
3: Falando de ir a Suiza, temos... Outro voluntario, Álvaro de Arcade, bos días. Hola.
6: Hola. Ai, colgou.
8: Álvaro. Espera, Aura.
3: Aura.
8: Só me fala con manos libres no teléfono. Me dou tres que engañado, teño que comprar.
7: Outro. Outro.
6: Ai, vos estades todos pedindo iPhone,
3: todo,
6: Sí,
3: un lobo, non o que...
6: Nada, hai que buscar unha empresa aí, unha patrocinadora que regale iPhones. Bueno, ou calquer móvil, Samsung tamén, normal. Nos son ointes.
8: Que nos daban oferta por comprar unha dúcia.
6: Oferta no, gratis, gratis.
8: Bueno, escoitademe ben.
3: Sí, sí.
8: Ah, vale. Bueno, pues mira, pues gustaríame, vou tratar con os morrantes, pero quería tentar ir a la Suiza, onde estuve fai 40 anos.
3: Ostras.
8: Estuve en tres tempadas, 87, 88 e 89.
6: E que foche facerla?
8: Traballar.
6: Ostras, o outro foi de vacacións, ti foche por cousa mala.
8: Ah, no, bueno, fui traballar. Fui traballar, pero agora gostei a mil de... Vamos, ver como está o sitio aquel claro. Donde estuve. Era un sitio, a verdad, moi bonito, moi bonito.
6: Como se chama o sitio?
8: Era ali ao lado de Lucerna.
3: Bueno, ali ao lado. Pero como se chama?
8: O pueblinho non era un pueblo moi grande. Enet Bulben.
6: Enet Bulben, bueno.
3: Coñeces,
7: Enet. No, non teño placer.
6: Enet Bulben.
8: Stans, ao lado de Stans. Uh-huh. O pueblo máis grande que estaba ali ao lado de Stans. Ya 8 kilómetros estaba Lucerna.
6: E que é o que máis te gustaba dese pobo?
8: O lago, quizá.
7: Oh, de lago.
6: Ostras, que romántico,
8: No, de feito, comprei unha barquinha e eu tiña unha barca.
6: No me digas.
7: Ostras, e había peixe?
6: Sí, peixe. Iba o peixe, iba.
8: No, que va, non iba o peixe, iba a pasear. Pero bueno, non xa deixaban as barquitas esas pequenas, non xa deixaban deixar o lago. Tiñas que ter un remolquita e levarlas todos os días para casa.
7: Ostras.
8: Sí, non xa deixaban ter o salino. Ibas pasear con elas ou por a dar a esposa de ir a sacala.
7: E lígase con lancha?
6: Non se vai ligar.
8: Bo, eu non, que va. Non creo. Que va.
6: Non lle cola a Suízas, todos teñen lancha.
8: Non.
3: Álvaro, se volves hoxe, volverías só ou acompañado?
8: Non, volvería a xente tamén, así comigo. Sí.
3: Como o inte anterior, non? Para irles dicindo, mira, aquí estaba eu, aquí facía eu isto.
6: Que é bonito facer ese tour,
3: sí.
6: Non?
3: Sí,
8: sí. No, é ver onde estuveches, como estaba mellor o edificio onde estuve, que vivíamos ali un montón deles. Oh. Vivíamos na planta de arriba, vivíamos 12, que éramos españoles.
3: Wow.
8: Na planta de abaixo, 5, que eran yugoslavos. Ver como estaba, por exemplo, ese edificio, ou como estaba o pueblo tamén, as remodelacións que fixeron. Porque, bueno, ali moito que facer non había, porque estaba todo moi ben. Pero...
6: Era para ir traballar nomás.
8: Pero... pero, no, o que, ali o que tiñan é que desfacían. No sé, porque non teño máis que facer.
3: desde aquela, ti non volviches máis.
8: Non volví máis, non? Levo 40 anos sin aparecer.
6: Bueno, temos previsión de volver pronto.
8: Sí, a ver, lo que me queda. A mí se me jubilan ahora, pues... Teño pensado ir.
3: Moi ben.
6: Moi ben. Pois xa está a jubilación, sí, señor.
7: Xa que estás para jubilar. Moitos parabéns.
8: Sí, no, pero para jubilar, pero non por ben,
6: Bueno.
3: Anda.
6: Vaya, bueno, a ver se dá para viaxar. Recomendo xe levar a auja daqui, porque ali está 6 ou 7 euros a botella.
3: E o do móvil tamén, Cuidado cos datos do móvil.
8: Sí,
6: xa era caro daquela, non?
8: Pero vou...
6: Está claro, non había móvil.
8: Bueno,
6: a vida.
8: Aquilo chamabas unha vez por semana a casa de la cabina.
6: Pero a vida xa era cara daquela, quero dicir.
8: Oh, sí, claro, era cara, pero vamos, pero en comparación aquí, también esa relación es nunca ya. Es que la vida suiza está muy cara comparado con España.
6: Bueno, claro.
8: Pero en comparativa ali non é que fose moi cara.
6: Xa, porque hai outro soldo,
8: claro. Facía a comparativa a moitos ali, dicir, vamos a ver, aquí traballas unha hora e compras unha caixa de cervezas. E en España tens que traballar casi un día entero para comprar unha caixa de cervezas. Entón, onde está a vida máis cara?
6: Claro, claro, claro.
8: Ahora, claro, co sueldo de aquí vas comprar unha caixa de cervezas a Suiza.
6: Claro, está ben que diga unha caixa de cervezas, se non diga pues, un polo e un kilo de cebolas.
8: Claro, claro.
6: Y unha caixa de cervezas.
9: Non a todo o mundo lle gusta o polo.
8: Non, claro, a cervezas sí.
9: Claro.
8: É unha comparativa porque...
6: Moi ben, moi ben. Non, é comparativa perfecta. Non se cerveixa. Nós tamén estamos aquí unha hora para depois tomar unhas cervezas. É así. Pois, Álvaro, xa nos contarás, se volves a Suiza.
8: Un
6: biquiño.
8: Veña.
6: Chao. Bueno, pois máis mensaxes que nos están chegando, a ver onde ten a xente ganas ou non de volver.
10: Dos días rapazada, iba no coche escoitándoos, resulta que eu nací en Santiago, pero estuve 40 anos en Oviedo. Meus pais quixeron meterme na Sexta,
6: no cole este.
10: Pero
6: pues
10: no había plazas porque era el baby boom. Yo soy de o mismo ano que a Reina Leticia, del 72. Ela de setembro, eu de dicembro. Mi irmán sí que tuvo a sorte de ir a Sexta. Me mandaron aos dominicos cos curas, o sea, que imaginaros al sitio que non quero volver. E mi hermana, pues, despois acabou en Madrid estudiando con Sonsoles, Onega, el Zapatac.
6: ¿Qué?
10: Saludos.
6: Pero
10: buen
6: que
10: día.
6: Pero que chame tu herma.
7: Buen día, gracias.
6: Sonsoles, Óniga y ese Pataki son del mismo año.
7: No, bueno, a mí la misma fruta.
6: Pues igual, no, igual sí, ¿eh? Sí. Igual son de la misma.
0: Pero espera, pero, o sea, tengo mismos años. Claro, estaría muy longe da escola da Reina Leticia.
6: A ver, este ointe estivo a nada de ser compañero de clase da Reina Leticia.
0: Pero era outro cole, non?
6: Non, na Gesta.
0: No mesmo...
6: El chamou ya Xesta.
9: Pero usted escoita, señora.
0: Pero pronunciou no distinto, non? Como
6: dixo a Sexta.
0: Nos pronunciámoslo sí. la Gesta. E el dixo la Sexta.
6: Pero non debía haber praza. Entón, non foi compañeiro.
7: E a súa irmán foi a que foi a mesma escola, que terá dous, tres anos menos, ou...
6: E na Rigor coincidiu con el Zapata que son Solsonega.
7: Estudou no mismo colexio que Lindona Leticia.
6: Nada, xa noutro curso.
7: Noutro curso, pero viría por ali.
0: Amigo asturiano. Asturiano, gallego. Bueno, sí, é verdade. Que falaba moi ben o galego, por certo, para botar tanto tempo fora. Que nos chame su irmán. Solsonega, el Zapataqui, el Reina Leticia, vamos. Enchemos un mes da bola extra só con contos deses.
11: Hola, bons días. Pois eu volvería a unha noite de reyes de nenez, a calquera. A ilusión do día antes desa noite de reyes. E senón tamén xa de adolescente, a unha noite calquera de marcha en cesures.
6: Olé!
11: Eso era impresionante. Aí sí que volvía.
6: Fíxate.
11: Unha vez ou dúas ou as que fixera falta, eh? Ala! Buenos días.
0: Esa é unha pena que me quedou a min no corpo de toda a vida.
6: De non vivir aquel momento.
0: De non vivir esa época de cesures que todo mundo di que era impresionante. As rúas cheas de xente, como mareas de xente, eso foi demasiado. Que sorte. Millor que a noite de reis, creo.
7: Sí, había máis regalos.
12: Bos días. Pois eu, sin duda, volvería a Lisboa. Ou teño pensado volver. Pouco teño viaxado, pero fun fai 10 anos e a verdade é que me encantou. Un saludo.
7: Saúdo, grazas. Lisboa.
0: O que non foi a Lisboa non veu couxa boa, din.
7: Ostras, que novedad.
6: No, sí, é certo.
7: Que novedad, nunca oira así. Sí, ostras.
6: Non me digas.
7: Inventaxe no ti.
0: Inventei novo agora.
6: Pero ti non fuches a Lisboa.
7: No, a Lisboa, non.
6: Non piches pues, couxa boa.
7: No.
0: Ala, tanto que falas.
7: Fala pues... mal de vos.
0: Por qué?
7: Si non vin couxa boa, é que vas a desporrar.
0: No, Lisboa é unha chulada, eh? A verdad,
7: ¿sí?
0: Eu tamén fun...
7: Se si tuveras que poñer un paralelismo cunha cidade galega, cal sería?
0: Home, ninguna, porque Galicia está a outro nivel, pero...
7: Vale, pero...
0: Pues ninguna, é que Portugal é moi...
7: Que non sabe xogar a nada,
0: no,
7: macho.
0: No, que quer dizer, non vou comparar Galicia con Portugal na vida, quer dizer, mátame antes. Que quer que che diga?
7: É como a de España?
0: Ah, España, sí, home, que sí. Valencia.
6: Que va, pois eu creo que non é comparable, a ninguna.
7: Non sabe de xogar a nada.
6: A ver, a que se parece, entón, cal é a solución?
7: Non sei que non fun.
13: Ah.
7: Pero si me dices, hay costas y tal, no sé qué, hombre, pues sí. Pareces a Vigo porque hay muchas costas, claro, y tal.
13: A ver, ni son las costas, puede se parecer a Vigo, pero luego...

0: outro tipo de cidade así máis.
1: Pero despois é bonita.
0: Vigo.
2: Ah!
0: Sí. Moi ben traído iso, eh? Moi ben. Ben, seguimos.
3: Hola, boa extra. Pois eu tamén fun a Suiza. E a curiosidade de chegar a un aeroporto que mitá é francés e mitá é suizo. Que curiosidade, porque paseei no pa un lado e pa outro pa saber se había algunha marca. No, señor. Nos que íbamos pa Ginebra, pois salimos pola dereita e perfectamente. Encantaríame volver, porque foramos a ver a Julia de Medí. É unha delicia, unha delicia. O meu marido, pois xa non está. Pero que a miña neta volverei algún día, porque ela, como nena que tiña 9 anos, pa ela foi inolvidable, inolvidable ir a Chamonix. É unha verdadeira delicia.
0: Claro, esta muller ten unha cultura. A agulla de... como lle chamou ela? Dumidiso.
4: No,
0: que significa... Isto non sei eu, que acabo de buscarlo en Google, eh? Que significa agulla do mediodía é un cumio de 3.800 e pico metros situado no macizo do Mont Blanc. Os Alpes franceses. Moi cerca da fronteira con Suiza. Entre é moi bonita, eh? Por lo que vexo nas fotos.
1: Jova, sí. Xente que viaxe...
0: O que aprendemos en movernos daqui, eh?
1: Vistes? É para que imos salir de casa, xa.
0: Xa non nos dim. Hola, amigos e amigas, adoro Portugal, todo é maravilloso. Penso xubilarme nese país.
1: Que me dará a min tamén.
0: E, por certo, nacín en Suiza, outro país increíble.
4: Sí. Unha cousa, Portugal... Eu fun a un portal destes que hai de casas, fun a el idealista. Non sí. Vou andar a un contos. E ponche ali, fai que fagas un cuadrado... Donde queres buscar casas.
0: Ajá.
4: E entonces eu dixi, un momento. Si están baratas as toallas, como están as casas? Me madriña querida, como están os portugueses?
0: Pero cal era o teu cadrado?
4: Pois puxe cerca de Galicia. Pero Portugal.
1: Porque queres, claro, non vas a arriscar.
4: Eu dixen, seguro que pagan menos impostos e hai menos tal, e hai son portugueses e francesiñas e non sei que, e todo ao lado do Porto e de Braga e de Coimbra. Eu
1: que queres estar cerca de Braga, xa.
4: Como estaban os precios das casas en Portugal? Non entredes en el idealista.pt que te asustas.
1: Sí, está máis caro que aquí.
4: Sí, sí, está sí. Moi ben a zona de Vila de Cruces e por aí. Ben casas moi curiosas.
0: Vila de Cruces, Galicia.
4: Sí. De Melide pa baixo, que estás moi céntrico entre Lugo, Ourense e Santiago, e por aí hai casas
1: bueno,
4: con
1: nada,
4: precios...
1: O teu gestor inmobiliario, ahora
0: pero
1: no
0: que estás buscando mercar algo barato.
4: Bueno, hai que estar nas ofertas.
5: Hola, bons días. Pois eu volvería ao 2004. Borrar nos whatsapps un venres de noite. Acórdome ben. Se borrar os whatsapps aqueles, nunca pasa nada.
0: Oh,
1: que pasou,
4: eh? Conta máis, que pasou, eh?
1: Pero no 2004 claro. Mandou un whatsapp.
0: Exactamente.
1: Ou que non quere que existan os whatsapps.
4: Quere borrar uns que mandou.
0: No 2004, whatsapps.
1: Xa había whatsapp no 2004.
4: Home, é uns SMS deste de la hora,
0: SMS.
4: Bueno, de la hora claro. Feliz.
1: De la hora feliz, que
4: tiñas hora feliz y...
0: Sí. Porque primeiro costaban a 15 céntimos.
1: Pero despois había promocións e podías mandar non sei cantos gratis durante unha hora.
4: O fin de semana.
1: Pouso bonita.
0: Volver a discoteca Valentino en Lugo, aquelo era gloria, mágoa que pechara, e non volver nin ver nin traballar na empresa dunha xefa que tiven que non había quen aguantase. E falando de viaxes, volvería a Escocia, sobre todo na súa zona rural, Inverness, na zona do Lago Ness, espectacular. E non repetiría ningunha das grandes cidades, París, Londres, Roma, demasiada xente.
1: Oh, non me digas. Home, hai xente porque é bonito, precisamente.
4: Bueno, pero
1: que hai veces que di a xente, hai moita xente en París. Home, claro, onde vai a ver lojo.
4: Hai xente que lle gusta outro tipo de turismo, é fan ben.
0: Bueno, pero ela non.
4: Claro,
0: ela non volvería.
4: Prefiro ir ao Lago Ness, que non hai ninguén, estás tranquilo. Bueno, a mellor hai xente, non sei.
1: Home...
4: Pero é un paisaxe e tal, sí.
0: Seguro que hai mogollón de turistas no Lago Ness.
4: Seguramente. Non sei. Donde non hai?
0: Claro. Que donde non hai?
4: Ti quer do Grove. Donde non hai turistas.
6: Hola, bons días. Pois, eu teño, por exemplo, cada ano, estamos aquí nas mulleres rurais de Maceda, son Charo, cada ano imos á súa ciudad aquí española. Pero unha que me gustaría moito volver foi Segovia, que me encantou.
0: Anda.
6: Bueno, despois, como Galicia non hai nada, E tamén me gusta moito Asturias, que tamén temos feito recorrido así por Asturias, meu marido e máis eu, tamén me encanta. Bueno, moitos saludos, Charo.
0: Moi ben, Charo.
1: Charo, gusta che Galicia, Asturias e Segovia, tío, que che gusta comer. Non che gusta os sitios, sinto dicirlo,
0: Son as 12:31, imos facer unha pausa.
7: A bola extra.
2: de luns a venres na Radio Galega.
7: Móvense os coches, e os pasaseiros o tren, os nenos a escola, as culleriñas dos nosos cafés. Móvense as ideas, os alimentos, as paisaxes, a noite. Móvese todo para que todo siga, porque a vida é movimento, e o movimento é vida. Ministerio de Transportes e Movilidade Sostenible, Gobierno de España, o Ministerio dun País que se move.
8: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabillón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na estrada.
9: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades, tes que te bater.
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
11: Oes, descansamos un pouco.
12: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
13: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
12: Que, seguimos.
11: Mellor outro anaco.
13: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
14: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
15: Celi está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
2: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
16: Buenos días.
17: Hola.
16: Pues eu se me volvera a 20 anos para atrás a discoteca LP. Eso para mí foi a mellor discoteca que houve. Era agora nada.
1: Agora nada. Veña. Nada non, agora moitas cousas.
18: Agora nada. Agora está o tarde piaches ali, me cachi na mar. Está Loli pola tarde.
1: Está, claro, en compañía de Loli.
18: Pero para él, claro, para él. Bueno, si, si ibas a LP a buscar parella,
1: pode ir en compañía de Loli.
18: Ao final, ao mesmo.
17: Si lle gustaba ir a LP, eu recomendo lle que chame ao Tarde Piaches, programa de televisión de Galicia, para ir de público.
1: Sí.
17: Que seguro que están encantados de recibilo. E daste un paseo e ves como quedaron os baños, como quedou
1: sí.
17: Onde era o roupeiro, onde era tal. E a xente que iba moito a LP, gustalle moito ir de segundas.
1: A ver, sí,
17: a ver que tal, como está todo.
18: Aquí onde estaba unha barra e agora está aquí maquillaxe.
17: Silvia Jato. Sí.
18: Que tamén bueno, estaba de cara, seguramente.
1: Pero que o perigo, non vos pasou algunha vez que tiñades ganas de volver a un sitio? E digo, ai, que ben, vou volver a tal, que canto tempo... E que vos decepciona tanto, que dis, mellor era non volver a quedar
18: era,
1: coa idea...
18: Sí, co recordo.
1: Que tiña.
18: Efe, sí, é verdad, pasa un pouco cando vas votar, que vas a unitaria. E dis, tía, ah, a mí pásame.
1: Que tiña claro, bebía lixao, sí, claro, tía xa o cole. Cole. Cando fun votar, te
18: e vou, vas votar, e aí ali... antes había xujetes, e había películas...
17: E cheira a humedad. Que
18: antes cheiraba a gomas de borrar, a pinturas.
17: A ilusión, a la sonrisa de un niño.
18: Ah, claro, e ora están ali, os que están ali, que non teñen ganas de estar, están obligados. Ah, por favor,
1: o que che parecía todo moi grande, ve salido pequeniño.
18: Sí,
1: tamén.
18: O arenero.
1: Arenero.
17: Teníamos un arenero en vez de baño.
1: Que son desgatos.
18: O arenero de xogar cas pás e facer castelos e todo isto. Era unha cousa
1: preciosa. Tiñías arenero?
18: Sí. No
1: eu xa tiña area ao patio.
17: Claro, tiñamos patio.
18: Pois nós tiñamos... Ai, que atrasadiños. Pois en Dodro había unha esquina con un arenero para xogar cas pás e facer
1: seguro que iban ali facer...
18: Sí, iban os calfejo, fijísimo.
19: A un lugar donde fuche feliz, nunca volvas.
18: Mira,
19: porque o tempo vai causar graves estragos.
18: Ala.
19: E o único que vas a conseguir é arruinar eses bonitos recordos.
18: ¡Ostras! ¡Qué preciosidad de mensaje! ¿Eh?
1: Pasaralle isto a Reina Leticia hoxe cando volva a la fiesta. ¡Qué porcallada! Pues, recordos que eu tiña.
18: O que lle vai pasar é que seguramente vexe xente que xa estaba daquela.
1: Ti crees?
18: Igual sí. A mí non sei, que botar cálculos,
1: sí,
18: pero
1: sí.
18: Alguns está ali, está toda a vida, eh?
1: Pode ser, pode ser.
20: Bos días, equipo, son Manuel. Hola. De Vigo. Eu volvería a Italia. Italia gustoume moitísimo, Roma, Nápoles, iría a Malta tamén, que tamén fun e me encantou. penso volver algún día. O que pasa que a muller marease como un pato no barco. París. París eu fun no Nadal. É impresionante. E iso que eu son de Vigo, o Nadal aquí en Vigo é o mejor del mundo. Pero o Nadal en París encantoume. Algún día volverei cos meus fillos a que vexan o Nadal en París.
0: Ah, que ben. Que bonito.
18: Gústanos moito ir de avanzadilla a un sitio e despois logo... dicir, ahora teño que traer aos fillos, a parella, a uns curmáns, a quen sexa, non?
0: Como nos gusta facer despertos, dirías, sí, non? Dicir, por aquí, mira, aquí hai isto, aquí hai...
18: Poñamos o Google Maps. Non me fai falta.
0: Eu xa coñezo que dixa Steven.
18: Media hora a voltas. Pasou ya unha amiga, non me pasou a mí en Percy.
0: Vos días, gustaríame volver facer a mesma ruta que fixemos na excursión de Cou. Alá polo ano 92.
18: Okay.
0: Salamanca, Cáceres, Parque de Monfragüe, Mérida e Parque de Doñana. Inolvidable.
18: Cala a boca.
0: Carla, e nunca escoitaches falar das famosas cortinas da Mati en Cesures.
18: Ostras, que lle pasou?
0: Era un escándalo que había ali detrás.
4: Ostras, tiñan cortinas.
18: Mari, nunca me falaron das cortinas da Mati porque eu a Mati xa pillei unhas horas baixas. Pero non sei que pasou nas cortinas, ainda que me podo imaginar.
0: Pero que era unha tenda de cortinas.
18: No, era a discoteca de Cesures máis potente que había, que ali había.
0: Mati,
18: ainda estaba a señora da porta, ainda estaba hai pouco ali na taquilla. Estaba daquela, nos horas boas, ainda está agora.
4: Se pode chamar alguén para decir que había nas cortinas, porque agora quedo con dúda.
18: Que pasaba nas cortinas do mal, Mati? Está dicindo Millenay, é verdad. Pero é todo...
4: Pero tampouco conto que pasaba.
18: Claro, conte.
4: As cortinas.
3: Bon día, Carlos de Gondomar. Pois estaba falando de discotecas, pois teño moitos recuerdos de moitas. Por exemplo, pois a miña que era da miña parroquia era Ramallosa 2000. Ali pois con 100 grandes artistas, pasaron o Tino Casal, moitos cantantes, estuven con eles, pero depois hubo Don Julio en Tui, hubo Manolia en Tui, depois tuve Funchi da Guardia que hice con os sábados á noite. Pero me vou quedar ca do Miramar de Redondela, porque ali se mirábanos bailar o Brais, que van con camisa blanca, pantalón negro, pantalón blanco e camisa negro, o blanco e blanco, e a bailar o Brais da pista do Chan, e cando salino, pois salíanos, pois todos cheos manchados, as camisas negras, de pisar colillas de tabaco, e todo era imprescindible. Pero depois, ao chegar a casa, o máis bonito, de onde vires? Vires os porcos, tá? Levábanos cada tunda dos nosos pais. Pero, bueno, era o que había con 17, 18 anos, 20 anos. Era diversión, todos fixamos para as tornadas. Ahora xa todo cambiou, ahora xa outra clase de música, pero si sí, para min, Miramar de Redondela, Funchirós, Ramallosa 2000, o meu pueblo, depois xa vi tamén a discoteca Negrán, que ali estuvo Basilio, entre outros, sí, pero bueno, o importante a min que me saquen o bailado.
18: Ahí está.
3: Gracias polo programa Bola Extra. Vou acercándonos ao fin de semana. Mañá xa é vendres.
4: Moitas grazas.
0: Que ben como nos anima. Mañá xa é vendres, efectivamente.
18: Que bonito. Fixo un top 3 millores discotecas da súa vida. Que preciosiva.
4: Sí.
18: Pois ir, se confirma que na Mati, nas cortinas, había morreos.
0: Pois mira o que nos diga aquí. Tranquilos, que volve a abrir a Mati e as cortinas están lavadas.
18: Ah, son as mesmas cortinas. Wow, que cousa bonita, eh? O Museo das Discotecas, e que sea... Que preciosidade.
4: Volve a abrir a Mati.
18: Volve... Cando? Hai que ir. Vai Kiko Rivera, sempre vai a estas cousas. Kiko Rivera, cando. E pincha Kiko Rivera.
0: Falando das cortinas lavadas, te recordame, outro día vim un vídeo, a xente o que inventa, vim un vídeo de YouTube que ian facer, ian aloxarse a un hotel super cutre. Entón, con 24 horas pues, neste hotel super cutre, ¿no? E entón dicían, bueno, pues xa estamos aquí. Imos sacar unha luz destas, do CSI.
18: É pa que? Pa que te metes?
0: Mi madriña, o que li había?
18: É mellor non mirar.
0: É mellor non saber.
18: É mellor non saber.
0: Vos días, son María de Viveiro. Pois eu volvería a discoteca Berxeles. Lástima que hai 25 anos que desapareceu para facer edificios. Un saúdo.
18: Oh.
0: Vos días, familia. Eu estou de vacacións ata final de mes. E se hoxe me preguntas a onde non volvería, sería o traballo. E volvería encantada a miña casa de cando era cativa, que era de alugueiro. Deixamos de vivir nela cando eu tiña 14 anos e non volvín entrar. Curiosamente, volvo moitas noites cando soño.
18: Onda!
0: Que bonito isto.
18: Mellor ir cando soñas que ir polas noites ali.
4: Pode ser
18: como ser unha bolas áspedes igual.
0: Para parecerte como fantasma. ¿No?
4: Pode ser querer volver a un sitio no que non estiveches.
0: Isto é moi difícil.
4: A mí gustaríame volver... antes de que eu tuvera carné, a unha gasolinera. e vela a menos dun euro. Wow.
1: A verdade é que
4: eso
1: sí.
4: Sería precioso.
1: A verdade é que sí. Ou esta xente que fala das discotecas, que houve unha época que nas discotecas sorteaban coches.
4: Sí.
1: E dixía, isto porque non vivín? E a nós pillamos no xa os Tinky Winkies a 5 euros. Pois mira, que mal repartido está a vida, eh?
4: E a mí o único que me tocou foi unha cousa que era para me poñer as gafas. Nunca vos tocou iso?
1: Para poñer as gafas?
4: Unha cousa como para colgar aquí e de colgabas as gafas.
1: Para colgar as gafas do pescozo.
4: A cousa máis inútil que vi nunca. Por que a xente fai merchandising inútil?
1: Que non vale para nada.
4: Un choio que pegas e metes as tarjetas para que non che rebalo o móvil. Fai bolis, fai camisetas, fai gorras, fai cousa útil.
1: Tote bax.
0: Dinos por aquí, no piso de arriba da Mati.
1: Hola, Mati, vamos.
0: Había dúas pistas que se comunicaban por un ancho corredor. Ali había sofás. A xente dáballe esa volta de xeito que o respaldo quedaba cara ao corredor e cubríano cos cortinóns.
4: Ah.
0: Ali todos xuntos, uns pegados a outros. Lembro o día que o picadiscos dixo por megafonía: se alguén atopa unha saia vermella que atrae a cabina.
4: Ostra.
1: Mima, cando dis que abro a Mati outra vez?
0: Claro, cando é? Fin na excursión, fun a excursión de fin da EXB a Alhambra de Granada e vin impresionada. Non sei se foi porque era a primeira vez que saía de Galicia, pero enamoroume. Claro, igual temos idealizadas esas excursións que fixemos.
1: Eu non teño de idealizadarada, a excursión de fin de curso, na repetiría na vida.
0: Non.
1: Veña 12 horas en autobús a ir hasta
0: a
1: Salón.
0: Para mí iso olvidouseme esa parte.
1: Home, eu ben me acordo que dormín no chan. E veña hasta Salón ali, unha porquería de hotel, despois estar por ali, un parque acuático. Parque acuático hai no aquí tamén, Cerceda. Para que imos ir a Salón para ver un parque?
4: Para ibas con... Eu que sei.
1: Ai, pero imos á playa. Ai, espectacular. E a playa ter medo que che rouben. Pois penso que don Ribeira, hombre.
4: Pero tes
1: unha porquería grandísima.
4: Ibas con cen da mesma edad.
1: E a mí que me importa.
4: Eso non se repite hasta o inserso.
1: A mí molesta máis xente.
0: É verdade, non volves ter esa sensación ao inserso.
4: Que ten que ser precioso e eu estou deseado. Todos da mesma idade, máis ou menos coa mesma idea na cabeza. Porque ti ora vas de con uns, pero cada un tenga as súas cousas na cabeza.
1: Xa daquela había un que quería ir de festa, outro que quería ir a ligar e outro que quería ir de culturetas, eh?
4: Todo iba no mesmo saco. Ti con 16 anos ibas ali aquel saco de hormonas, 100 sacos de hormonas todos xuntos, que a mesma idea de mangala, eso era precioso.
5: Hola, boas. Pois eu a un sitio que volvería, non é que viaxara moito, pero dos que fun, foi a Marruecos. Pero a cidade que máis me gustou, pero de largo, é Marrakech. Alucinante. Se podes ir, ide. Pero non facades como a nós, que nos collemos un tour destes de corre pa aquí, corre pa lá, no. Ali é pa estar 3-4 días. Alucinante, Marrakech. Ibe, non vos defraudará.
0: Bueno, pues tomamos nota.
1: Joba.
0: Está moi de moda Marrocos agora, eh?
1: Sí. Ha de estar barato.
0: Pois, encantaríame voltar á fábrica de Leima. Di unha parvada, sei, no, pero lembro con moito agarimo as excursións do colexio a Talí. Que mal ulía, pero que contentos voltábamos cos nosos cartonciños de leite con chocolate. Claro, é verdade, ias unha fábrica e dabanche un agasallo.
1: Sí, nos íbamos á fábrica de donuts.
0: E dabanche donuts.
1: Home, claro, eso era a fantasía. E despois ao acuario, casa das ciencias, veña pa casa, esa excursión 7-8 veces en mi vida. Sempre en mi arma.
0: Ti non fuches a ninguna fábrica de excursión?
4: Sí, a Fogaza.
0: Ah?
4: A Fogaza. Unha panadería da estrada.
1: Sí?
4: Sí.
1: Ai, a mín de pequena, pero isto xa era moi pequena, da unitaria, claro, como tampouco podías ir con nenos de 3 anos a meterlos nun autobús e veña a ir por aí polo mundo, porque éramos moi pequenos, levábannos á casa dun veciño que criaba cochos e entón para ver os porquiños pequenos. E a nosa excursión era ir andando 15 minutos á casa dun veciño a ver os porcos.
0: Eu lembro unha excursión...
1: Como madrileños.
0: Que foi a un matadoiro de polos.
1: Ala, que preciosidade.
0: E cando chegamos dixeron, veña, por fin xa, estábamos agardando, porque tiñamos que presenciar a matanza.
1: Que va.
0: Logo eu fixe unha redacción para a revista do cole contando...
4: Que se chamaba como traumatizar unha generación.
0: No salí, pero claro, ti agora o ves e dis, bueno, meten no cárcere a estes profesores.
1: Que
0: ¿no?
1: forte.
0: Pero bueno, ali nos vendo, pero impactados e abraiados, como collían os polos, os colgaban polas patas, ay, por ay, un ay, cable, ay, os mareaban. Había unha abella cun coitelo, e tiña un mandil, e cando o polo lle pasaba por arriba, facía rasca, e saía todo sangue, lle caía no mandil a señora. Todo isto conteino nunha redacción xornalística que fixen para a revista do Cole, con todo detalle.
1: Claro, e agora sorpréndenos que fajas podcast de crímenes. A ver, é que igual claro, hai un traumita.
0: Eu agora o peso, no sé, digo, mima, porque todo isto dime de conta, eu de adulta, vi un documental un día,

0: arranquemos con este tipo de iniciativas, porque en el futuro es parte vital para el proyecto, y sobre todo es parte vital para que los artistas crean en el proyecto y se involucren mucho más.
1: Bueno, pues van ser preto de 30 artistas, pouco menos, máis de 40 espazos, 25 exposicións, nun programa que, como dicimos, quere facer accesible a arte non só a profesionais ou coleccionistas, sino ao público xeral. Teñen vostedes, todos os que estean interesados, achéguense a Coruña dende hoxe ata o domingo.

0: de la tarde, 48 minutos ya en esta recta final radiofónica, ¿eh? Que esto no acaba más que de comenzar. Todo que pueden ver y descubrir en la Feira do Moble de Galicia, en la 38ª edición, entre hoxe, día de inauguración, el 20 de septiembre, en el recinto feiral da Estrada. Iria Gosende, claro, que ¿cómo marchar de aquí? Co ben que estamos, co cómodas que estamos, que imposible.
1: Home, estamos cómodos e cómodas, ben acompañados, incluso temos algo de papatoria por aí adiante.
0: Efectivamente.
1: Estamos como queremos, Kiko,
0: por
1: cierto,
0: no,
1: ben, sabes.
0: Hay que destacarlo, que nos trouxo aí unha empanada, Charlie, unha empanada de salmón, que estaba o salmón ainda pegando chimpos dentro da empanada, co quente que estaba, o salmón, digo.
1: Bueno, eu non o podo asegurar porque non a probei. Iso dilo ti.
0: No, ai, non, é verdade, queda rarita. Porque
1: salmón
0: no. Pobre salmón. Oh,
1: pobre salmón,
0: que entrou na empanada. Eu non o metín, Iria estaba aí. Pois, que vamos facer? Deixalo. Será que papalo.
1: Bueno, xa sabes que, como ben che dixo sempre, non te vou a cancelar porque comas un salmón.
0: Vale, vale.
1: Bueno, se che parece, pois imos a falar co último stand de hoxe, César de Artest, que é o único stand da Estrada, e ademais é dos que veñen todos os anos. Así que tendes o stand máis grande, non? Moi bo día.
2: Hola, bo día a todos, que tal?
1: Xojades aquí na casa, bueno, de momento un pouquiño frouxiña a entrada, non? No día de hoxe, pero agardades que ao longo destes días veña moita máis xente aquí á Estrada.
2: Sí, é normal, o xoves iniciar a feira, bueno, o venres, sábado e domingo solemos ter bastante afluencia.
1: No seu caso, teñen, vamos, prácticamente de todo para o fogar e para o noso descanso, entre sofás, colchóns, prácticamente de todo.
2: Sí, a verdad que sí, temos a franquicia de distribución de Tempor, que a nivel mundial é un dos mellores colchóns. Pois fabricamos muebles aquí na Estrada, temos mesas, muebles a medida, bueno, unha gran amplia gama de tapicería, de sofás de piel e de tela.
1: Bueno, é importante recalcar iso, non? Que a empresa é daqui, da Estrada, e ademais, pois, que maneira, non? De vir a promocionarse, pois, a casa dun mesmo, non?
2: Sí, claro, senón que vamos a facer, senón vir á feira.
0: A mí o que me parece imperdoable é que esteades de pé falando dos mobles e das cousas maravillosas que tedes aí.
2: Habendo sofás.
0: Aí tendo sofás.
1: Bueno, hai que catalos.
0: Exactamente.
1: Logo. Hai que catalos logo.
0: Producto.
1: A ver, imos
0: directo.
1: A probar a este que pon Zero Gravity, Zero Gravidade.
0: Zero Gravity,
1: non,
0: pra... isto que significa?
1: A ver, Zero Gravidade, non?
0: Cuidado que está nunha posición, a ver se vai ser chimpada. Aí non, está baixando. Sí.
1: No, estou baixando, tranquilo. Estou agora mesmo sentada nun sofá do máis cómodo, non? Bueno, nun sillón, mellor dito, porque son destes individuais. Pouco a pouco, pois, estáme cambiando as posicións nas que estou sentada, non? Está aquí César dándolle o botón máxico, semella, non? Isto, o botón máxico. E agora, pois, estáme estirando todas as pernas. Estou aquí como unha raíña, Kiko. Ben, o estás vendo,
0: sí,
1: a que sí?
0: Que sitio máis chulo.
1: Sí. Esta maravilla canto... Que material é?
2: Fabricado todo en pel. Ten dous motores e coche fai a colocar os pés á altura do corazón para a circulación. Vale, cando levanta os pés de todo, moves o chasis e deixa a altura do corazón.
1: Que beneficios ten isto? Porque entendo que son bastantes, non? A parte da relaxación, que é evidente, agora mesmo estou nunha posición moi cómoda, non? Cas pernas estiradas, xa pode quedar aquí toda a mañá, eh?
2: Sí. A verdad que cando levantas os pés á altura do corazón, aí ven a palabra Gravity Zero, para a circulación axúdache a bombear a sangre do que é da vena aorta hacia o corazón, claro. Entonces faiche ese descanso.
1: E canto custa esta maravilla?
2: Pois este exactamente está en 2.500 euros, fabricado todo en pel, fabricado todo nacional.

0: Temos bote, Kiko, para levar un para a redacción. Pena, Home, de vez en cando, un descansiño. Aquí sentaría genial,
1: E é difícil de... Porque o coiro sempre pensamos, non? Que o coiro hai que cuidalo moito, hai que ter moita precaución, despois a limpeza, caiche algo no coiro, como limpalo e tal. Isto é un... Ten algo de verdade ou moito de mito?
2: Bueno, é máis mito porque se é pel, é pel natural. Entón, se é pel natural, pois con pouco de nivel unha vez ao ano é suficiente.
0: Non necesita tantísimos cuidados como pensamos, non?
2: Eso, un paño húmedo e nada máis. Ten o ser pel natural, de, bueno, neste caso é de vaca, elaborada toda aquí en España, e o que é a tintada da pel feita en Normandía, en Francia.
0: Traballades moito con produto de aquí, entendo, non?
2: Si, temos todo o produto nacional. Fábricas a nivel Galicia e a nivel España.
0: Agora estamos nun dos sillóns e estou vendo ese colchón que tamén me está chamando. A ver, que teñen de colchón, claro, a ver, que teñen de especiais logo estes colchóns. Contame, César, a ver.
2: Pues mira, os colchóns que temos nos en exposición son colchóns da marca Tempur, o que tengan que che regula a temperatura corporal.
0: Como que como má regula o ojo, a ver.
2: Toca coa man.
0: A ver.
2: Notas que está fresquiño.
0: Ah, pois sí.
2: Regúlase aos 30 segundos, pons a túa temperatura corporal, alivieche presión e o descanso, cando te levantas estás de humor.
1: Pero cambia a temperatura o propio colchón.
2: Sí. Sí, sí.
0: E as almohadas tamén
2: igual,
0: o fan.
2: Igual. Isto está patentado e certificado pola NASA. No seu momento foi feito e elaborado para os astronautas ir ao espacio, o que é o produto do interior do colchón.
0: Estamos aquí a falar, Kiko, de produtos de primeirísimo nivel,
1: claro, total, sí.
2: Sí, bueno, son colchóns que te rondan de 2.000 hasta 7.000 euros o coste do colchón.
0: Bueno, e que ao final levamos toda a maña falando do importante que ás veces é priorizar neste tipo de produtos, non? Pois a calidade máis que ir ao barato.
2: Sí, bueno, a ver, este produto ao final é para 25 anos. Se o calculas ben, sale xa 5 céntimos diarios, que gastamos nunha cerveza 1,50 € ou nun café todos os días.
0: Sí, ás veces compras un colchón barato e non che dura, que? 2-3 anos, depende do uso, non? E como trates, pero a ver.
1: Mima, sí, pero ver, que trato lle das ti ao colchón? Que tanto pouco
0: che pues, no. dura? No, a ver, eu teño que dicir que son destas. Non, Kiko, a ver, eu son das que penso, ademais eu fun educada así, somos na casa sempre investimos en produtos de calidade para o fogar, entón a verdade é que non me vou queixar que teño un colchón bo na casa que tenme que durar bastante sanos. De feito, dixeranlle a miña nai, era un colchón para toda a vida, ¿eh? Sí, pues, bastante.
1: E o colchón este que cambia de temperatura que está enchufado, non? Ou ten algún tipo de...
2: No. É o propio material. O material que ten interior. Sí. A propia tela ten un material que é un cooler, que é un material frío, que che regula a temperatura, eleva un gel. Entón, de cada 6 horas que durmes, descansas 12, por decirlo de unha forma.
0: O sea, como se durmiras o dobre.
2: Eso mesmo. Bueno, está patentado e certificado, pois, pola NASA.
1: Iso dá moito gusto, porque, claro, meterse na cama, se fai moita calor, xa pasas un pouco canuta, se empezas a mover o pé ou a perna a un sitio onde haxe algo máis de fresca, se xa chofai o colchón, isto é unha maravilla.
2: Sí, máis faixo que é unha copia do que é o teu corpo, non? Se ti pesas X... e outra persona pesa máis ou menos, ten independencia de tumbada.
0: Quen nos dera ter descuberto estes colchóns este verán, coa calor que fixo, viñamos tarde.
1: Sí, bueno, sí.
2: Estamos a tempo.
1: Que perspectivas
0: bueno,
1: temos para este ano?
0: Algúns días de calor ainda quedan.
2: Perdona?
1: Que perspectivas temos así para este ano, para esta edición da Feira do Moble?
2: Ay, pues vender todo, como sempre.
1: Un lugar onde se vende ben, onde a xente pregunta, pero sí. Ao final, sí.
2: Sí, nos o estar aquí na casa, a verdad que é unha feira que promocionamos bastante. E bueno, este ano vimos tamén un pouquiño fuertes, que temos sofás de alta gama e como temos cambio de exposición, pois todo o que temos na feira vamos facer un desconto dun 50%.
1: Wow, dun 50%. E véndese antes alta gama que o colchón normal?
2: Sí, normalmente sí. A xente que xa leva unha vida probando de todo, ao final prefere alta gama.
1: Muy bien. Muy ben, pois Iria, pois que maravilla, ademais tal como conta. Pois nada, coller, empaquetalo, levancho, non? Supoño que non terá que levarlo Iria aí no coche.
2: Hombre, levancho.
0: No coche da Galega non me colle.
1: Bueno,
2: levamos yo a casa e instalamos yo.
1: Perfecto. Pues,
0: levades mo abrío un lojo.
2: Un problema, a calquer punto de España.
1: Muy ben. Pois nada, moitas grazas e que teña unha fantástica edición de vendas.
2: Moitas gracias, un saludo a todos.
1: Igualmente. Que foi o que máis che gustou así da maña, Iria, do que viches por aí?
0: Pois teria que decir, a ver, voume quedar cas figuras portuguesas que ben soubestes que nos encantaron.
1: Sí, vimos por aí uns gatos ben bonitos.
0: Tamén toda a parte de dos colchóns e tal, sí. Polo que sexa chama unha atención, eh.
1: Menos o salmón da empanada, que polo que sexa non tal, o resto ben.
0: Sí, foi unha xornada maravillosa hoxe aquí na Feira do Moble da Estrada, que a verdade pasámolo moi ben, descubrimos estes maravillosos produtos maravillosos, en boa compañía sempre se pasa mellor, Kiko.
1: Iso é, e se queren coñecer máis, algún detalle máis sobre as exposicións e os expositores, poden entrar na páxina web feiradomoble.gal, e aí teñen toda a información, todos os consellos para poder aproveitar o máximo esta 38ª Feira do Moble de Galicia, ata 20 de setembro, no recinto feiral da Estrada. Sempre un placer, como dicía Iria, estar na Estrada, acompañando sempre a xente maravillosa que nos trata fantásticamente, por iso repetimos todos os anos. E nada, agora, primeiro xantaremos o que nos deixou aquí Charlie, esta empanada fantástica da Casa do Pan, da Estrada, e despois haberá algún sitio aquí para botar unha soneca, digo, malo será.
0: Bueno, colchóns tes dabondo, Kiko, non te queixarás, oxe.
1: Exactamente, e temos Barón Dandy, que nos trouxo aquí Toñito. Pa qué? Pois non sei, igual lle metemos un chupito despois, que pode ser, todo é posible.
0: Que nada... atrevido.
1: Exacto. Que sexan moi felices, eh? Goce moito da vida, veñen á Estrada esta fin de semana. Nos mañá regresamos xa dende a Radio Galega e contándolle sempre a nosa vocación de servizo público que pasa polo mundo mundial. Gocen da tarde, sexan felices. Ata mañá!

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: ¿Qué tal, saudos? Buenas tardes. Con todas las cautelas, optimismo sobre a posibilidad de estabilizar o incendio de Quiroga nas próximas horas. A situación mellorou moito, segundo nos acaba de confirmar o alcalde, despois de que, onte a tarde, a Xunta tivera que activar temporalmente o nivel 2 de alerta polo risco para varios núcleos de poboación. Chegáronse a desaloxar varias casas en tres pequenas aldeas. A delimitación da área afectada, ainda é moi preliminar, pero xa se achega as 400 hectáreas. Con todas as cautelas tamén, chamamento a tranquilidade en Compostela. Medio Ambiente considera prácticamente imposible xa que a vertedura de Xurro de Tordoia poida chegar a Santiago e afectar a auga na capital. Esta mesma mañá reuníronse os concellos de Santiago, Trazo e Oroso con Augas de Galicia. As medicións e a evolución da vertedura, se nada se torce, todo apunta a que se conseguiron atallar a tempo. Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente.
2: Sin baixar a garda, facendo todas as analíticas de xeito continuado. Este foi un episodio que nos pon a todos a prova, pero que polo de agora, tranquilidade absoluta.
0: Declaracións da conselleira acompañada esta mañá en Santiago do Edil de Medio Ambiente da cidade, o nacionalista Xesús Domínguez, que apela tamén á prudencia, inda que apunta que dende o concello se activou un plan de contingencia dende o primeiro momento polo que puidera acontecer.
3: Nesas catro liñas estamos traballando por si se dera o caso, que esperemos que non, de que chegase a contaminación á zona da etapa, aparte de facer tamén analíticas propias e de poñer unha sonda no río 6 km arriba.
0: O Seprona xa iniciou, por certo, unha investigación para aclarar o sucedido na explotación agraria na que se originou esa vertedura. Excepto un día máis, esta mañá trascendeu que hai dous militares ingresados no Hospital Gómez Ulla de Madrid con fracturas e lesións a consecuencia das agresións sufridas na cidade. A toda agora sabíamos de varias emboscadas por parte de grupos de inmigrantes contra as patrullas militares, pero non de feridos. As agrupacións profesionais veñen denunciando desprotección dende hai semanas polas instruccións que lles impiden tomar medidas defensivas. A situación destes dous militares descubriuse esta mañá mediante unha mensaxe do Ministerio en redes sociais anunciando que a ministra Margarita Robles os acababa de visitar. O presidente Ceutí referíase hai uns minutos á noticia sinalando que esta podía ser a percepción subxetiva de inseguridade da que falaba nos últimos días o ministro Grande Marlaska. A crise europeízase, entre tanto, a noticia de agora mesmo, de hai uns minutos, a Eurocámara, o Parlamento Europeo, acaba de aprobar unha resolución na que definen o sucedido en Ceuta como unha invasión, como un ataque híbrido, e exixen a Marrocos respetar a soberanía de España. Resolución moi crítica co papel de Marrocos, aprobada malia os intentos de evitalo por parte da Moncloa e de Rabat. O goberno está respondendo arremetendo contra o presidente da cidade autónoma, contra a Vivas, despois de que o presidente o sinalara onte no Congreso, tratando de descargar nel toda a responsabilidade. Esta mañá foron Óscar López e Óscar Puente os que cargaron contra o goberno da cidade defendendo a xestión dos ministerios.
4: Puso a disposición del goberno de Ceuta el traslado temporal de 500 menores precisamente mientras se resolvía ese problema. Entonces, oiga, dejen ustedes de alimentar polémicas.
5: Están poniendo palos constantemente en las ruedas.
0: Leimalo e Polibó, o tempo que se convierte na Diana de Moncloa, Vivas reuníase esta mañá telemáticamente co ministro Álvarez. Unha reunión convocada por Exteriores con Vivas e co seu homólogo melillense para informalos das xestións en Bruxelas para conseguir unha presencia continuada de Frontex nas dúas cidades ou o recoñecemento como integrantes permanentes do Comité das Rexións. Di Álvarez, en contraste cos seus compañeros de gabinete, que hai moi boa sintonía para facer fronte común e pide unidades de todos.
6: Encontré sintonía en ambos, estuvieron de acuerdo en lo que les planteaba y lo que yo pido ahora es unidad.
0: No, PP denuncian que seu goberno se revolve agora con Vivas para tratar de darlle a volta a percepción social dinde que Pedro Sánchez non estivo a altura. Esther Muñoz.
7: Tienen que encontrar un chivo expiatorio y yo creo que además Pedro Sánchez se le empieza a notar el odio que tiene el presidente Vivas. Y yo creo que le odia precisamente porque sabe que Vivas ha estado donde tiene que estar mientras él estaba de vacaciones.
0: Declaraciones esta mañana, portavoz popular, una entrevista en Telecinco. Alberto Núñez Feijóo estará esta tarde de nuevo en Ceuta. Y espiral de precios. Seguimos buscando pistas do que pode pasar. Os expertos apuntan que posiblemente ainda non vimos máis que un avance do que pode acontecer se non hai un xiro rápido na crise en Oriente Próximo. Os expertos de Funcas, da Fundación das Antigas Caixas de Aforro, piden medidas fiscais restrictivas para axudar a correxir a tendencia. Dan por feito que este mes de setembro podemos chegar xa ao 5% de inflación. Agora mesmo todo apunta a que podemos repetir o escenario máis crítico da guerra de Ucraína. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
8: Esto llegará un momento en que se empezará a transmitir eso hacia el conjunto de precios de la economía y entonces volveremos otra vez a una espiral de precios como la que tuvo lugar en 2022.
0: Como la conversamos esta mañana, Galiza por diante. Después hemos también con más detalles, 2:05. Ahora, en portada, atendemos o tempo e o tráfico.
9: Comezan a aparecer nubes nas rías de Arousa e Pontevedra, aínda predomina o ceo azul na de Vigo. 21 graus en Vigo, 22 en Pontevedra. No Porriño está cortada por obras a conexión da A52 coa A55 en sentido Vigo. Os condutores procedentes de Ourense poden utilizar como alternativa Nacional 120 ou sair da A52 cara a Tui e cambiar despois de sentido. En Pontevedra, ata as 5 da tarde, estará pechada a circulación a rúa Augusto González Besada.
10: Na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre nubes e claros. Os termómetros marcan neste momento 21 graus e o tráfico é fluido a gas en dous puntos. Linares Rivas na entrada á cidade e a Avenida do Porto en dirección saída da Coruña.
11: Ceos despexados en Ourense neste momento, 21 graus, chegaremos aos 25, tráfico sen problemas na cidade, pero atención a un accidente de tráfico, perdón, a un accidente agrícola que hubo agora mesmo, hai breves momentos, en Ríos, na provincia de Ourense, onde unha persona foi atropelada por un tractor nunha finca, en este momento se está sendo trasladada en helicóptero ao complexo hospitalario de Ourense porque a súa situación é grave.
12: En Lugo vemos algún claro no ceo, pero aínda predominan as nubes. Temos 19 graus de temperatura, o tráfico fluido, pero lembramos os condutores que comezan xa algunhas afectacións ao tráfico na contorna do Parque Rosalía de Castro pola montaxe do feiral de San Froilán. Nesa conta atrás, lembramos que o feiral está previsto que habrá o 26 de setembro. Xa hai a partir de hoxe restriccións pro estacionamento nas rúas da contorna do Parque Rosalía.
13: En Santiago de Compostela, a esta hora temos o ceo con nubes e claros, 20 graus de temperatura e sopra o vento, inda que con menos intensidade que na xornada de onte. Na rede viaria, pouco tráfico.
0: Que dio pronóstico Meteo Galicia, Joel Cid, que tal? Boas tardes.
14: Hola, moi boa tarde. Pois quedaremos en esta tarde en Galicia cos ceos máis abertos no centro e no sur da comunidade. No norte teremos máis nubes. Xa de cara a últimas horas do día, unha fronte pouco activa deixará novamente precipitacións febles no norte da provincia de Lugo e norte da provincia da Coruña. O vento se sopra de compoñente norte, en xeral moderado e temperaturas sen cambios. Valores que na metade sur superarán lixeramente os 25, no resto de Galicia en torno aos 20 a 24 graus.
0: En avance os deportes, Paco Santos, saúdos.
15: ¿Qué tal, Xosé Baliñas? Muy buenas tardes. O Real Club Celta non sae da crise de resultados. Derrota no debut da Liga Europa en Chipre co Omonia Nicosia por 1-0. Claudio Giraldez pide apoio e confianza. Primeira derrota tamén da temporada, na xornada sexta, pro Deportivo 0-1 co Sevilla en Riazor. Angeliño foi expulsado. Eliminado o Bergantiños da Copa Federación, victorias dos equipos galegos do balonmán femenino, do Guardés e do Porriño, e hoxe, ás 3:30 da tarde, segunda eliminatoria do Breogán, na previa da Basketball Champions League co Manchester. Un partido que poderán gozar en directo pola TVG2.
0: En Quiroga mellora a situación. A parroquia de Pacios da Serra, afectada por un lume forestal que leva xa queimadas unhas 360 hectáreas, segundo as estimacións máis provisionais. Segue activo, pero en vías de estabilización xa, despois de que a pasada tarde houbera que activar o nivel 2 de alerta por precaución e mesmo desaloxar as vivendas de tres pequenas aldeas pola proximidade das Lapas. Lugo, Beatriz Sánchez, que tal? Contanos.
12: O incendio que se declaraba na tarde do martes no Concello Lucense de Quiroga, na parroquia de Pacios da Serra, evoluciona ben. Onte a última hora visitaba a zona a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, despois de que pola tarde a Xunta activara a alerta dúas porque o vento reactivou as lapas nunha fronte de 4 kilómetros que avanzaba cara as aldeas de Casa do Bello, As Barxias e Penarrubia. A fumareda era intensa e por precaución os habitantes foron evacuados, pero a alerta levantouse pola noite e puderon regresar aos seus fogares tralo arduo traballo de numerosos medios terrestres e aéreos sumando máis dunha vintena de avións e helicópteros. A mañá foi tranquila, o alcalde José Luis Rivera é prudente de cara á tarde, pero confía nunha pronta extinción.
16: Non foi como ano pasado, que estaban as aldeas todas rodeadas por un nube, estaban bastante longe, pero bueno, hai que ser precavido, sabes, para que non pase nada. Pois agora como está todo moi tranquilo, prácticamente estabilizado, que pode pasar? Que as dúas da tarde, como ayer, caixa vento. De todas formas, ayer había máis lume, sabes, que agora prácticamente este momento non hai. Que non se ve fumo, non se ve nada. Já esperemos que nesta semana pues, o den por extinguido.
12: A superficie queimada en Quiroga, nunha zona moi escarpada, limítrofe, Cocaura, el mantense oficialmente nas 360 hectáreas.
0: A fin do verán está chegando tamén con fenómenos climatolóxicos extremos en Levante de novo, chuvias intensas, avisos de S-alerts en varias comunidades, en Valencia, en Cataluña, en Baleares, os últimos dos que temos agora mesmo constancia. A EMET ten activado agora mesmo un aviso laranxa por chuvias que poden deixar ata 120 litros na comunidade de Valencia, Modesto del Río.
17: Sí, o aviso afecta o cadrante sueste da península. Dende hai uns 10 minutos quedou desactivado en Murcia, onde agora é amarelo, pero chegou a haber aviso vermello durante a mañá. Mantense tamén ata media tarde nas illas de Ibiza e Formentera e ata as 3 na costa sur de Valencia e Alacante, onde se suspenderon as clases. A noite pasada producironse chuvias torrenciais e rabia en Cataluña e na comunidade valenciana, que deixaron importantes incidencias no transporte e causaron a morte dun condutor que foi arrastrado pola auga na localidade barcelonesa de Olivella. O sistema S-Alert enviou avisos á veciñanza de varias comarcas catalás e valencianas.
0: E seguimos tamén moi pendentes da evolución desa vertedura, da que lle seguimos falando estes días en Tordoia, e chegou a ameazar concellos da contorna, sobre todo a cidade de Santiago. A realización de analíticas continúa, tamén a instalación de barreiras no marco de todo operativo que se puxo en marcha dende a noite do luns. Dende Medio Ambiente din que se conseguiva actuar a tempo e que non hai motivo para alarma en Santiago. Cales son os últimos datos? Laura Seijo, contanos.
18: Esta mañá tería lugar unha nova xuntanza na que participarían representantes de Augas de Galicia e os alcaldes da contorna, entre outros Trazo, Oroso e Santiago. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en declaracións á Radio Galega, que di que, segundo os datos disponibles, a vertedura non chegaría a ETAP, o punto de captación de Santiago.
19: Cos datos que temos no día de hoxe non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero. Hai que dicir que cando se produce un accidente hai que recoñecer que cando a persoa chama xa o 112, poñemos o operativo en marcha e, polo tanto, puxo o operativo en marcha xa pola noite. Podía estar pois, ese vaciado toda a noite e pola mañá xa sería un clamor. Non foi así.
18: E por outra banda, o concelleiro de Medio Ambiente, Xesús Domínguez, explicou que están a traballar diante de todos os escenarios posibles en a liña da prevención.
3: Pois mantendo

0: os depósitos que ten a cidade ao máximo posible como medida preventiva. Estamos tamén eliminando os regos e os baldeos na cidade para consumir menos auga, pedíndolle a toda a poboación tamén un consumo responsable en estes momentos ante a posibilidade, que esperemos que non chegue, da contaminación a ETAP, e por último incluso buscando pois alternativas de abastecemento de chegado o caso de que tivésemos que pechar a estación depuradora no Tambre.
1: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
2: Xa estaron a prisión española o presunto narcotraficante coñecido policialmente como Pablo Escobar Sueco, tamén o Alcumban Bilioneno. A policía trasladou nas últimas horas dende Suecia para responder por supostos delitos por tráfico de drogas e pertenza a organización criminal con destacadas alianzas cos narcos galegos, Sonia Iglesias.
3: O nome de Jonas Folk, alcumado durante anos como Pablo Escobar Sueco, leva décadas aparecendo en investigacións nas que se movían toneladas de cocaína entre distintos continentes. É un dos presuntos 4 narcotraficantes relacionados co entramado criminal da chamada Banca de Dubai, unha estrutura financeira clandestina ao servizo de narcos e organizacións criminais desartellada recentemente. As pescudas comezaron tras o asalto ao buque Neir fronte ás costas de Xixón en 2021 con máis de 3.000 kilos de cocaína, polo que foi condenado no seu país, en Suecia. O Pablo Escobar Sueco será xulgado en España pola súa relación con outras entradas de droga. Terá que responder no macroproceso da Operación Beautiful, que permitiu desarticular a maior rede de narcotráfico do Levante español, en a que tamén está investigado o histórico narco galego coñecido como Costiña. Ten tamén pendente a súa responsabilidade na Operación Medellín, na que tamén foi detido polos seus lazos con históricos e destacados narcotraficantes galegos como Moncho Vilaboa.
2: Canda Galicia, outro punto quente para a entrada da droga na península está en Andalucía, neste caso con a agravante importante pola extrema violencia da que fan uso ali os clans que operan no sur. En Almería un xuiz enviou nas últimas horas a prisión preventiva a 4 persoas detidas no último incidente cunha narcolancha que levou por diante unha patrulleira da Garda Civil, e hoxe a policía deu por desmantelada outra banda albanesa que movía cocaína entre a Costa do Sol e Barcelona. A Junta pide ao goberno que recorra armada para defender as costas fronte ao narcotráfico. O vicepresidente andaluz Antonio Sanz cuestiona a xestión do Ministerio do Interior, non está a altura, defende, segue deixando desprotexidos os axentes e segue ignorando as peticións para reactivar a unidade especializada, o CONSUR, que fora desmantelada polo propio Marlaska ao pouco de chegar ao Ministerio.
4: Una responsabilidad fundamental del Estado es estar presente cuando necesita. Aquí, como en Ceuta, tampoco está el Estado. El Estado hace dejación de funciones. Y no lo ha dicho usted, a lo mejor también va a ser una valoración subjetiva las declaraciones que hace el presidente de la Junta, pero es que el informe de la Fiscalía es demoledor. La propia Fiscalía Antidroga ha alertado de la gravedad de la situación en Andalucía.
1: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: A crise ceuteo-europeízase. A Eurocámara acaba de aprobar unha dura resolución na que define o sucedido na cidade autónoma como unha auténtica invasión, unha consecuencia da guerra híbrida, unha agresión a España, da que lle pide contas a Marrocos. Todo isto male aos intentos da Moncloa, a través dos socialistas europeos e de Rabat, para evitar mesmo o debate e que en todo caso se acabara aprobando esa resolución. O líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, que esta tarde viaxa de novo a Ceuta con a delegación do PP europeo, reuniuse esta mañá co comisario de emigración, se o goberno está respondendo abrindo agora a veda contra o presidente ceutí, contra o presidente Vivas. Cruz Martínez, contanos.
5: Dende que Sánchez dixo onte no pasillo do Congreso que lle preguntásemos ao presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, porque siguen os migrantes nas rúas, foron varios os ministros que puxeron o foco sobre el. O de Transportes, Óscar Puente, acusábaos a él e máis o Partido Popular de poñer paus nas rodas para cronificar a situación e impedir que o goberno resolva os problemas. O de Transformación Dixital, Óscar López, afirmaba pola súa banda que se antes o presidente da cidade autónoma priorizaba a colaboración institucional, agora parece actuar en clave electoral. Óscar López.
6: Yo veo un Vivas diferente en los últimos días. Su prioridad era la colaboración institucional y resolver un problema, y últimamente le veo declaraciones, le veo cosas que no me parecen bien, sinceramente lo tengo que decir, porque creo que el camino es la colaboración entre administraciones para resolver y no el alimentar discursos políticos pensando no sé si en elecciones. Oiga, dejen ustedes de alimentar polémicas y arrimen el hombro.
5: A portavoz parlamentaria do PP, Esther Muñoz, nunha entrevista en Telecinco, opinaba que se arremeten dende o goberno.

0: contra Vivas é porque deixou en evidencia o presidente do goberno Pedro Sánchez e porque necesitan dun chivo expiatorio. Nega que o PP poña paus nas rodas, Esther Muñoz.
1: Yo creo que es evidente que no, y todos los españoles lo están viendo. Solo con ver las imágenes de lo que está ocurriendo en Ceuta, lo saben perfectamente. Son plenamente conscientes de quién está ayudando y de quién está poniendo palos en las ruedas. Está atacando a los jueces, está atacando a la jueza de la Audiencia Nacional, está atacando a quienes están investigando, está atacando a Vivas. Tienen que encontrar un chivo expiatorio. Y yo creo que además Pedro Sánchez se le empieza a notar el odio que tiene el presidente Vivas. Y yo creo que le odia precisamente porque sabe que Vivas ha estado donde tiene que estar mientras él estaba de vacaciones.
2: O presidente da Xunta saía hai uns minutos en defensa do presidente ceutí atribuíndolle ao goberno unha resposta de onte de Pedro Sánchez o nerviosismo do que está no executivo do que prima en Moncloa por como se están desenvolvendo os acontecementos despois do sucedido pasado 30 de xullo. Alberto Núñez Feijóo. Alfonso Rueda.
3: Todo ese nerviosismo, toda esa presión estalla en frases tan inadmisibles como esta. Todo un síntoma de cómo están las cosas ahora mismo, de un presidente desbordado, desacreditado, que unha fuxida hacia adiante que veremos a onde nos leva.
2: Esta tarde estará, como digo, en Ceuta o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañando a unha delegación dos populares europeos e o intento do goberno por descargar a responsabilidade da crise ceutina nas comunidades. Saía esta mañá un aliado, o Partido Socialista, o BNG, que rebaixa o tono das súas críticas a Moncloa. Dende Madrid, Néstor Rego sumárase nos últimos días os socios que lle están pedindo contas ao PSOE pola súa actitude con Marrocos, pero a vocera nacional Ana Pontón fixo súas hoxe as teses do goberno para acusar as comunidades do PP de cronificar a crise por non facilitar o acollemento dos menores non acompañados.
4: A única solución que hai é que precisamente a Xunta de Galiza se poña a disposición para acoller unha parte desos menores e non sei por que se poñen tantas excusas para non dar unha solución ao problema que hai neste momento ante esos menores que están en Ceuta en situacións inhumanas. Pregúntome se o que quere facer o Partido Popular é cronificar esta situación porque cree que así pode sacar tallada política.
2: Todo isto no día no que Defensa recoñeceu dous militares hospitalizados por agresións sufridas na cidade autónoma en Ceuta en incidentes con inmigrantes. Non había constancia ata agora de lesións de gravidade logo de varios altercados violentos. A través das redes sociais o Ministerio revelou esta mañá que a ministra Margarita Robles acababa de visitar a dous militares que están ingresados agora mesmo no Hospital Central da Defensa Gómez Ulla en Madrid. Inda que Defensa non comunicara ingresos hospitalarios a consecuencia deses incidentes, sí había constancia de varias agresións e ataques. As asociacións profesionais do Exército veñen denunciando dende hai semanas desprotección. A crise de Ceuta, precisamente, vai ser este ano un dos protagonistas do Foro La Toja, canda outros debates actuais como da inteligencia artificial. Celebrarase como cada ano na Illa Pontevedresa a principios de outubro. Un ano máis líderes políticos, expertos e empresarios van debatir sobre os principais retos globais e nacionais desta volta, baixo lema, un mundo en desorden, Mónica Rebolo.
5: No Foro La Toja Vínculo Atlántico haberá ata tres mesas redondas dedicadas á inteligencia artificial. Vais a analizar a súa regulación, a dimensión económica da IA e os retos do futuro tamén. Participarán nesa reflexión o vicepresidente do goberno Carlos Cuerpo e o ministro de Transformación Digital Óscar López. Segundo adiantan os organizadores, a crise de Ceuta e as relacións de España con Marrocos vai ser outro foco de análise do 1 ou 3 de outubro na Illa da Toxa. Ademais, mantenso o faladoiro que fan todos os anos os expresidentes Felipe González e Mariano Rajoy e tamén unha mesa entre os presidentes autonómicos de Galicia e Euskadi desta volta ao redor da reindustrialización. Carlos López Blanco é presidente do comité organizador.
6: Este sigue sendo un proxecto de la sociedade civil e é algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos e este sigue sendo un proxecto que tiene tres ejes fundamentales: la defensa de la democracia representativa, la defensa del vínculo atlántico, y no es fácil defender el vínculo atlántico, pero nosotros creemos firmemente en su importancia y, sobre todo, la defensa de la moderación y la centralidad en el mundo político.
5: Prevese que o rei Felipe inaugure o foro, de momento non está confirmado, e tampouco se descarta a presenza do presidente do goberno Pedro Sánchez. O premio Josep Piqué recae desta volta no expresidente portugués Rebelo de Sousa.
7: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
2: Galicia da un salto cualitativo na investigación da mobilidade de futuro. A multinacional BorgWarner, un dos principais proveedores de componentes de automoción, con presencia en case 40 países, acaba de abrir o seu centro de investigación no polígono de Porto do Molle, en Nigrán. Máis de 5.000 metros cadrados, nun centro que investigará avances na xestión térmica e solucións enerxéticas para os vehículos do futuro. Esta mañá, inauguración oficial, con directivos da empresa, representantes de todo o ecosistema da automoción e autoridades encabezadas polo presidente da Xunta. Alí estivo Rocío Perna. Rocío, que tal? Boas tardes.
7: Sí, boas tardes. Tecnoloxía feita en Galicia para todo o mundo. Na Posta de Longo aquí estamos dunha instalación punteira deseñada como un laboratorio de alta tecnoloxía para investigar e ensaiar pezas na transición cara a mobilidade eléctrica e de cero emisións, dende bancos de probas para motores eléctricos e híbridos, xestión térmica das baterías ou técnicas de recuperación da calor nos coches do futuro. Niso traballan aquí 180 investigadores, 23 incorporados recentemente coa apertura deste centro tecnolóxico. A multinacional, que ten presenza en case 40 países, aposta por Galicia para dar o que definen como un salto cualitativo na investigación do coche do futuro. Teñen xa centro de producción en Zamáns, en Vigo, con 1.000 traballadores. Carlos Castaño é o vicepresidente de enxeñería da compañía.
8: Está llamado a convertirse en un espacio desde el que impulsar nuevas tecnologías con proyección internacional. Reforzamos nuestra apuesta por Galicia como enclave estratégico para afrontar los grandes retos tecnológicos en la movilidad del futuro.
7: Aposta por Galicia, que agradece o presidente da Xunta. O goberno galego aportou 5 dos 20 millóns investidos nun proxecto que destacan posiciona a Galicia nese mapa da movilidade do futuro.
9: Moitísimas gracias por esta aposta por Galicia. Se seguimos facendo as cousas ben, Galicia ten que ter nos próximos anos, e nos próximos anos son os anos inmediatos, moi boas noticias en materia industrial. Se facemos as cousas con sentidiño, sin medo, con rigor, pero sin deixar pasar oportunidades, moitísimas persoas que se forman en Galicia e outras que se formaron en outros lugares pero queren traballar aquí, terán unha oportunidade.
7: O centro está aberto á colaboración con todo o ecosistema tecnolóxico e científico da automoción, universidades, centros tecnolóxicos, todos hoxe representados aquí neste acto.
2: Sobre o custo de vida, os analistas de Funca sosteñen que a inflación non tocou o teito, ni moito menos en España, e que seguirá subindo nos próximos meses. Para corrixila, insisten, é necesario aplicar políticas fiscais restrictivas xa. Máis aló do xoque enerxético derivado da guerra co Oriente Medio, os investigadores da Fundación das Antigas Caixas da Forro atribúen a alza da inflación a factores internos, entre eles o incremento da poboación que repercute no incremento da demanda. Tamén apuntan que o 4,3% de inflación media de agosto pode subir en setembro o 5%. Remarcan que se a situación non se corrixe, a guerra e a guerra en Irán se agrava, repetiremos o escenario posterior, o peor escenario posterior á guerra de Ucraína. María Xesús Fernández, economista senior da entidade de investigación.
10: Depende de cuánto dure el shock, ¿no? Si el shock no solamente se prolonga, sino que además se agrava, esto llegará a un momento en que se empezará a transmitir eso hacia el conjunto de precios de la economía y entonces volveremos otra vez a una espiral de precios como la que tuvo lugar en 2022 a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no? Que llegó la tasa de inflación a tasas de dos dígitos.
2: E comezou xa o proceso de construcción do primeiro edificio para aloxamentos compartidos en Lugo, unha opción que ofrecerá espazos comuns e polivalentes. Tamén ofrecerá medio cento de vivendas en réxime de alugueiro a menores de 36 anos en Malonso.
11: Ata o 26 de outubro poderán presentarse as ofertas para a construción deste edificio de 50 vivendas na Rúa Colleira. A Xunta saca hoxe a licitación o proxecto, que conta cun investimento de 6 millóns e medio de euros. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.
12: Están pensando exclusivamente para menores de 36 anos, para a súa primeira emancipación, para ese traballo que non é o definitivo, para esa beca de investigación. Por lo tanto, serán alugueiros, por suposto, asequibles nun prazo máximo de 3 anos. Son aloxamentos individuais, 50 vivendas, todas elas exteriores, todas elas con balcón, 10 vivendas por planta. En cada unha das plantas, gústame moito, haberá unha lavandería.
11: Haberá máis zonas de usos compartidos, como destaca o conselleiro de Cultura, José López Campos.
13: Espazos privativos, con todos os servicios, todas as comodidades no ámbito privado, pero tamén con esos espacios compartidos que van a permitir mellorar outras das condicións necesarias nunha sociedade cada vez máis tecnolóxica, que tamén buscar esos espacios de convivencia, non entre as personas. personas que puedan vivir en este edificio.
11: Incluirá un patio trasero con jardín, zonas de descanso e proestacionamento de bicicletas.
2: Más cosas. O PSDG pide a todas las administraciones un incremento notable de los presupuestos en todo relacionado con la cultura. José Ramón Gómez Besteiro reunióse esta mañana con la presidenta do Consejo de Cultura. Coida que tanto a Xunta como Gobierno Central y mismos concellos teñen que aumentar todas las partidas.
14: Y esa mejora constante que a que exiximos a quien tenga responsabilidad de gobernar Galicia, pero que también trasladamos a otras administraciones. No es algo de que esté ausente a administración del Estado, a administración de la Unión Europea y los propios concellos también, que en esa loita por poner enriba de la mesa y potenciar a nuestra cultura, es lo que nos tenemos que achegar a todos desde las diferentes perspectivas políticas que tenemos unos y otros.
2: Sen noticia de contacto, 6 días después de que se anunciara a nova folga indefinida de médicos, ao PPDG pídelle ao Ministerio de Sanidade que rectifique e sente a negociar cos profesionais sanitarios un novo estatuto marco. Paula Prado acusa directamente o Executivo Central dos efectos que estes novos paros poden ter no sistema de saúde público nas comunidades.
15: Quero deixar claro que o goberno de Sánchez é o único culpable nos atrancos á actividade nos tempos de acceso á sanidade pública. A sanidade galega, como a sanidade de todas as comunidades autónomas, está sufrindo as consecuencias da falta de responsabilidade e de xestión do goberno central. Un goberno que, por certo, está apoiado polos nacionalistas e independentistas galegos, os mesmos que se enchen a dicir que están conseguindo beneficios para Galicia. Que me expliquen onde están.
2: Falando de sanidade, un estudo no que participaron médicos e pacientes galegos evidencia a posibilidade de espaciar de 3 a 5 anos as colonoscopias para detectar cancro de colon. Unha revista especializada publica hoxe mesmo este ensaio, o maior feito sobre pólipos, Alberto Rivero.
16: A revista que publica este ensayo é New England Journal of Medicine. Os ensayos EPOS constituen o maior proxecto internacional realizado ata o momento sobre seguimento de pólipos colorrectais. Estudas adenomas de alto e baixo risco e os pólipos cerrados. Os artigos publicados hoxe presentan as análises a 5 anos, mentras que a investigación continúa para coñecer os resultados a 10 anos. Os resultados demostran que realizar a primeira colonoscopia de seguimento aos 5 anos non é inferior en termos de seguridade de facer os 3. Non menos importante que a aplicación deste intervalo permite evitar 4.180 colonoscopias entre os participantes no estudo. Joaquín Cubela é xefe de sección de investigación da área sanitaria e especialista de digestivo do Hospital Universitario de Ourense e investigador principal en España.
17: Este jueves se publican dos artículos en los que han participado 200 gallegos, el Hospital de Ourense y el Hospital de Vigo junto con el programa gallego de criba de cáncer de colon, en la revista New England, que evalúa el riesgo de detección de cáncer de colon en los pacientes que se han detectado pólipos.
16: No conxunto dos 3 ensaios participaron máis de 20.000 persoas de 52 hospitais de 8 países europeos, entre eles os de Ourense Vigo, ademais da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade.
2: E esta mañá quixemos tamén visitar unha das citas ineludibles do sector do moble da madeira en Galicia, a Feira do Moble da Estrada. Ali estivo Iria Gosén de Iria. Que tal, contanos?
18: Hoxe inaugurouse a 38ª edición da Feira do Moble da Estrada, que estará aberta ao público dende hoxe ata o vindeiro domingo. Esta edición conta con medio cento de expositores do sector da decoración e menaxe para o fogar, que dende primeira hora da mañá están amosando as últimas novidades no seu ámbito.
19: Como ya venimos varios años atrás, ya nos conoce gente, tenemos experiencia en esto, creemos que va a ser una buena feria, segura. Tenemos productos pequeños de masaje, cremas naturales. Los sillones de masaje hablamos de la última generación de sillones.
20: Aquí do que queira, de madeira, de chapa, o que queira. Temos o que é bo, a que pagalo.
21: Espero que a xente se anime, que veña. E hai moitas novedades. Dende logo, por exemplo, nos traemos cociña, salón, o que é a tendencia de agora mesmo. E todo integrado, no mesmo ambiente.
18: A feira estará aberta en horario de 11 da mañá ata as 8 da tarde, hoxe mañá, con entrada gratuita, e na fin de semana cun custo de 2 euros a entrada. Por outra banda, a maioría dos primeiros visitantes son dos que non se perden esta cita todos os anos aquí na Estrada.
22: É moi interesante, gustanos saber de abrir todos os anos, saber que novedades hai e que van traendo de cousiña. Xa nos gustanos mirar os muebles, todo o tema de madeiras, mesas de madeiras, a verdade que está moi ben.
2: Dos minutos que pasan das dúas e media e agora na crónica o deporte. Paco Santos, saúdos de novo, que tal?
0: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. O Real Cruz Celta non sai da crise de resultados. Derrota no debut da Liga Europa en Chipre con Omonia Nicosia por 1-0. Claudio Giraldez pide apoio e confianza. E primeira derrota tamén, no que vai de temporada, chegou na sexta xornada pro Deportivo, 0-1 en Riazor co Sevilla. Angeliño foi expulsado. Eliminado tamén o Bergantiños da Copa Federación, perdeu 1-0 co Santa Marta de Tormes en Salamanca, equipo da terceira de Castela e León, e victorias no balonmán galego feminino do Guardés e do Porriño na casa. E pra hoxe a cita co Breogán ás 3:30 da tarde, previa da Basketball Champions League, segunda eliminatoria. En fronte estará o Manchester, un partido que poderán vivir en directo pola TVG2.
1: Galicia en goles, con Paco Santos.
0: Competición europea, a expedición do Real Club Celta ten previsto aterrar no aeroporto de Peinador en Vigo pasadas as 3 da tarde, logo dunhas 5 horas de voo dende Chipre. O xogo non mellorou, o xogo do Real Club Celta é ata certo punto previsible. Os resultados tampouco, queda tempo, pero onte o Celta perdeu unha oportunidade case que única de ir facendo os deberes se quere superar esta fase de Liga e pasar a seguinte rolda na Liga Europa. Nese avión de regreso a Galicia está Víctor López, que estivo onte en Nicosia para narrar o partido. Antes de sair de coller o avión, deixornos as sensacións sobre esta derrota 1-0 co Omonia de Nicosia.
3: Moi boas, Paco, pois non foi o día para o Celta, non lle saiu nada, nin en ataque, nin sequera en defensa, cando non consegues manter a portería a cero, grazas a tiros desde moi lonxe. As paradas de Radu salvaron o equipo na primeira metade, pero nesa xogada, nos últimos minutos de partido, nese lanzamento de Barkovic desde lonxe, pois que non puido atallar o guardameta romanés, que significou que o Omonia Nicosia levou unha victoria que quizáis non mereceu ou cando menos non fixo demasiado traballo como para buscala, sobre todo na segunda metade, pero o Celta segue espeso, segue especialmente con moitas dificultades cando chega a área rival, aí onde semella que se lle apagan as luces, onde o cadro de Claudio Giraldez de momento non é quen de conseguir esa claridade que tiña na tempada pasada. O técnico porriñés, cando rematou o partido, pois falou de tranquilidade, de paciencia con este equipo, de non perder a confianza por parte de todos, de mantela unión nestes momentos de dificultade. Nos que o Celta non é quen de gañar, e de feito empeza, como ano pasado, cunha derrota en Europa. É certo que o ano pasado foi ante un rival de entidade como Stuttgart, pero tamén que na tempada pasada na Europa League o Celta foi forte, sobre todo na casa. Fora, hai que lembrar que só conseguiu unha victoria na fase de grupos, que foi en Zagreb. Así que esperemos que o Celta poida retomar ese bo camiño. Hoxe o equipo con esta viaxe longa de 5 horas, máis despois tratar de recuperar unha sesión de adestramento para prepararse esa cita deste sábado ante o Santander, 6:30 da tarde, antes dese longo parón por os compromisos das seleccións internacionais. Por tanto, esperemos que o Celta antes dese parón poida recobrar esa confianza, recobrar ese optimismo en forma de vitoria. E diso falaba tamén onte Claudio Giraldez, que queren que chegue canto antes a esa nova cita para poder enmendar este pau sofrido ante Omonia Nicosia.
0: Pois imos buscar as chaves da rolda de prensa de Claudio Giraldez. Como apuntaba Víctor, primeira cita xa rápido, quizáis algo positivo. Sábado, Balaído, 6:30, fronte ao Real Racing Club de Santander.
4: Yo tengo ganas de que empiece el partido del Racing, creo que es lo mejor que nos puede pasar y tenemos que recuperarnos y prepararnos mentalmente para ese partido y qué mejor que en casa con nuestra gente y necesitamos el apoyo de todo el mundo, la confianza hacia los jugadores, hacia lo que hacemos y las cosas van a acabar saliendo, no me cabe ninguna duda, creo que las cosas no son casualidad, ahora mismo evidentemente no estamos recibiendo los resultados que nos gustaría por detalles que tenemos que controlar, pero creo que hay muchas cosas positivas y tenemos que refrendarlas desde el partido del sábado.
0: Y que en esos detalles que no fútbol definen partidos, entiende Claudio Giraldez

0: versión diferente.
1: De luns a venres, de 3 a 7 de la tarde, Isabel Pichel.
2: Preséntate a oposicions de Seguridad Social. Porque cuidando de todos, ganamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones. Gobierno de España.
3: No sabes si ahora es buen momento para vender la madeira de un monte de eucalipto. Poñemos chodoado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que no ancho conten. Chámanos a 900-100-750. En Ceterra, somos forestal, somos futuro.
4: E así ata 18 veces, porque sabe que, señora, este ano chegamos a tempada 18.
5: Xa somos maiores de idade,
4: así que xa podemos
5: casar.
4: Ai non, aquí non casamos con ninguén.
6: É lo que nos ia querer.
4: Bueno, anda que non levamos anos votando por fora.
6: Que non é iso.
4: Como? Que ata agora non se podía? Pois aquí levamos dando xitos de
7: tanto.
4: Para eso xa temos a Kiko Novoa.
8: Cada mañana, Radio Galega.
9: Actualidade mellora galega.
1: A tarde, con Isabel Pichel.
0: Qué tarde tan emocionante, porque estamos con innovación, estamos con ideas, con creatividade, sacando adiante o país de maneiras alucinantes. Raúl Villares, creo que ti estás nun espazo tamén moi innovador. E en marcha.
10: Tan innovador que estou subido a un camión que se vai a pagar agora. Podemos apagar, ¿eh? Sí, Iago Ireo está conmigo, subeuse expresamente para poder abrir esta maravilla que está perfectamente decorada, restaurada e buscada. E ademais decíame agora mesmo que esta furgoneta que está aparcada en Vilalba, que é onde estou, nunha exposición itinerante que percorre a provincia de Lugo, parte dos concellos da provincia de Lugo, é fermosísima, agora vos la explico, pero esta furgoneta ten o seu aquel. Do ano 82, é unha Mercedes antiga, e o que hai aquí é arte, por todas partes. É que se quere espallar por prazas, rúas, lugares de tránsito, non é o habitual que o arte este na rúa. Así que, Iago Ireos, que tal? Moi boa tarde.
11: Hola, boa tarde.
10: Como xurde isto que tradi é converter un camión nun espazo expositivo?
11: Pois sí, de primeira é un camión, pero tamén é unha galería de arte con rodas. Pois xurdiu a idea de convertir unha galería de arte en outro formato, e aquí estamos, percorrendo o Camiño de Santiago con unha nova idea.
10: Pero foi antes o camión ou foi antes a idea de expoñer na rúa?
11: Pois realmente sí, é estrano, pero primeiro pois merquei o camión con a idea de facer un proxecto persoal, familiar, e ir por aí pois de vacacións en unha especie de autocaravana, pero vendo que a cousa se complicaba un pouco, pois ao final cambiei de idea e convertín o camión, o furgón, en unha galería de arte para levar a arte onde habitualmente non chega, a vilas pequenas, desta maneira pois facer pois un proxecto persoal. Sí.
10: Ti eres artista plástico, levas moito tempo traballando, e dai eu vexo a lupa por todas partes. Espazo lupa, que é lupa?
11: Pois Espazo Lupa, pois son varias cousas. Primeiro, é o meu espacio de traballo, onde teño en Lugo pois o meu estudio. Ali pois convivo tamén con outros artistas, compartimos recursos, unha especie de coworking artístico, e por outro lado é a miña firma para facer traballos fora do meu traballo habitual, pois muralismo ou incluso o festival de arte urbán que Lugo que temos en Lugo, que é o Culturban, pois tamén o xestionamos nós, outros proxectos pois como este, que ao final é xestión cultural.
10: Como se cruza Esther López e como vos leva este formato tan fora do convencional, que é ver a súa exposición aquí?
11: Bueno, pois eu tamén son profesor no Colexio Fingoi, que é un colexio privado e ten un proxecto tamén así bastante peculiar, especial, e eu pois atopeime con Esther ali porque ela estaba facendo as prácticas de profesorado. Entón, eu dou clase no bachillerato artístico e resulta que ela, pois, que ven do mundo do deseño e da fotografía, pois nos tiña tamén moito que amosar. Entón, pedinlle que nos fixera unha presentación do seu último proxecto, que é precisamente este, Tradi, que lle deron con este proxecto o premio de excelencia de todas as escolas.

0: de arte de Galicia con este proxecto de Tradi. Tradi que vende tradición e que fala pois precisamente de eso, da identidade galega, das festas, da danza, da música, un pouco o que nos representa nos como galegos.
1: Levouvos moito tempo fusionar toda esta idea.
0: Bueno, pois a verdade é que unha vez que empezas a formar o puzzle, pois sí, empeza como a andar só, pero sí, de primeiras, pois eu empecé co proxecto do camión, empecé a traballar xa fai pois uns anos, igual dous ou casi tres, a restaurar o camión pouco a pouco, porque cando comprei estaba desfeitiño, e despois apareceu... Pois o mellor fai un ano, apareceu Esther, foi cando lle propuxen que colaborara comigo para a primeira mostra desta galería ambulante, sí.
1: Supoño que a nivel tecnolóxico supuxo, bueno, tivo o seu aquel, non?
0: O camión, dices, pois, bueno, isto vai a manivela casi tecnolóxico, de tecnoloxía non temos moito, pero, bueno, sí que... Están dando ben, non dá problemas.
1: E cando dixestes, bueno, vamos poñer o arte na rúa, pedistes colaboración, axuda para poder leválo a cabo, que hoxe é unha realidade, houve moitas seivas, dificultades, ou abriron os ollos e dixeron para adiante?
0: Pois mira, sacaron unha convocatoria desde a Xunta para facer proxectos culturales no Camiño de Santiago que se chama O Teu Xacobeo, por concurrencia competitiva. Entón eu presentei o proxecto, a verdade que moi contento porque tivo moi boa recepción e aquí estamos.
1: Forma parte moita xente do equipo, só desos dous, houve que contar con moita colaboración?
0: A ver, por un lado, pois Esther está como artista representada, eu como comisario do proxecto, e por outra banda, pois sí que teño pois xente que está tamén interesada en participar en vindeiras mostras. Entón, realmente o equipo actual, pois somos Esther e máis eu en este proxecto en concreto de agora.
1: Oye, como é o feedback? Porque vámonos por aquí, aquí hai un QR, hai varios, non?
0: Pois sí, pois temos diferentes códigos QR amosados ao longo da mostra, porque a mostra non o explicamos, pero está desplegada, non está dentro do camión. Sí. O camión, pois, sí que está decorado con murais que teñen certa relación e conexión con a mostra de Esther López. Pero a mostra de Esther son fotografías en gran formato, impresas en lona microperforada, con calidade fotográfica, e ao longo da mostra, pois sí que te vas atopando diferentes códigos QR onde se pode ler co teu móvil, aí tes, pois, para facilitar tamén a accesibilidade de xente que o mellor pois non pode exactamente, sí,
1: ou a letra tan pequena e demais, hai audioguía.
0: Exactamente, unha audioguía, e aí pois tamén te fala un poquiño de diferentes partes que compoñen a mostra, pois como decía antes, festas, danza, música, joyería tamén.
1: A tradición, o trádido que falábamos. Hai unha chea de paraguas dun lado a outro, o camión está no medio, dunha parte da Expo a outra, así que unha maravilla. Ata hoxe en Vilalba, pero para onde vai?
0: Pois empezamos en Abadín, Vilalba, Bamonde, Lugo e Porto Marín. Estas son as cinco paradas que temos programadas.
1: Pois logo estaremos de novo con Iago para ir polo miúdo, pola exposición e para que nos vaya describindo as fotografías que estamos vendo e tamén o traballo da outra gran protagonista que é Esther López da súa mostra Tradi.
2: Espérate, que non me dou tempo de apuntar Vilalba, Lugo, Porto Marín, faltame algunha?
1: Bamonde,
2: vale.
1: Veña, Lugo, xa, capital tamén.
2: Sabes, agora sí, xa teño todos os lugares polos que pasará esta Tradi, este camión de arte. Grazas, Raúl, volvemos contigo despois.
1: Ata logo.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Nesta hora contamos, y es que a Xunta non prevé que a gran verquedura de Xurro en Tordoia poida afectar o suministro de auga potable dos concellos próximos, incluído o punto de captación da ETAP de Santiago. Roberto González.
2: Hoxe houve unha nova xuntanza na que participaron representantes de Augas de Galicia, así como alcaldes da contorna, como os de Trazo, Oroso e Santiago. Malia que os técnicos están a traballar diante de todos os escenarios posibles, os últimos resultados analíticos sinalan que non é previsible afectación o abastecemento de auga, tampouco prevén que o Xurro poida chegar á estación de tratamento de auga potable que dá servizo a Santiago de Compostela. De feito, a evolución da vertedura é favorable e os valores de contaminación están por debaixo do limiar empregado para medir o bo estado das masas de auga. Ángeles Vázquez, conseller de Medio Ambiente, chama tranquilidade.
3: Sin baixar a garda, facendo todas as analíticas de xeito continuado. Este foi un episodio que nos pon a todos a prova, pero que, polo de agora, tranquilidade absoluta.
0: A Garda Civil detén no Salnés o presunto autor de dous roubos a man armada en Catoira e Meis, nos que levou un botín de máis de 20.000 euros.
2: O detido de 45 anos e veciño de Vila García perpetrou o 2 de setembro o primeiro dos roubos nunha entidade bancaria de Catoira, da que, tras ameazar os presentes cun arma de fogo, fuxiu con máis de 20.000 euros en efectivo. Foi identificado pola Garda Civil de Cambados. A súa detención producíase este mércores logo de protagonizar outro atraco semellante nunha sucursal de Mosteiro en Meis, da que marchou con máis de 3.000 euros. Foi arrestado tras unha operación coordinada entre os investigadores da Garda Civil e da Policía Nacional de Vila García, onde foi avistado o presunto ladrón. Foi posto a disposición do Tribunal de Instancia de Vila García de Arousa. Impútanselle 5 delitos, 2 de roubo con violencia e intimidación con arma de fogo, 2 de posesión ilícita de armas e 1 contra seguridade viaria por conducir sen obter o permiso.
0: Os analistas de Funca sosteñen que a inflación en España continuará subindo nos próximos meses e, para corrixila, insisten, sería necesario aplicar políticas fiscais restrictivas.
2: Mais alá do xoque enerxético derivado da guerra en Oriente Medio, seus investigadores atribúen a alza da inflación no país a factores internos, entre eles o aumento da poboación que repercute no incremento da demanda tensionando os prezos. Apuntan que a taxa do 4,3% de agosto podría subir ata un 5% este setembro. Remarcan que se a situación non se corrixe e a guerra en Irán se agrava, os efectos da crise enerxética empezarán a repercutir no resto dos sectores da economía. Nos próximos meses poderíamos chegar a niveis de inflación de dous díxitos, como aconteceu cando a guerra de Ucrania. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
4: Depende de cuánto dure el shock, ¿no? Si el shock no solamente se prolonga, sino que además se agrava, esto llegará a un momento en que se empezará a transmitir eso hacia el conjunto de precios de la economía y entonces volveremos otra vez a una espiral de precios como la que tuvo lugar en 2022 a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no? Que llegó la tasa de inflación a tasas de dos dígitos.
0: A aplicación do Sergas amosa xa aos usuarios os custos de atención médica prestada, tal e como anunciaba este lunes o presidente da Xunta.
2: Esta información económica sobre a asistencia sanitaria en Galicia irá completándose de xeito progresivo, pero as primeiras cifras xa están disponibles. Accédese a elas premendo na epígrafe Valoración económica da miña atención sanitaria situada no portal do paciente e saúde. As cifras disponibles van dende os 27 euros dunha consulta de enfermaría, os 69 dunha consulta médica e subindo ata contorna dos 100 no caso dos actos sanitarios de atención especializada. Máis elevados son os custos dos servizos de urxencias sanitarias en os PAC, que chegan aos 256 euros. Próximamente, a aplicación tamén recollerá o prezo dos medicamentos e produtos dispensados nas farmacias, diferenciando a parte que chega ao usuario e o custo asumido polo Sergas.
0: Esto todo polo momento neste boletín informativo, pero lembren que a 6 ofreceremos máis información e actualizando o que está pasando en Galicia e tamén no mundo. Se a máis queren buscar información, lembren a nosa plataforma g24.gal.
1: Isabel Pichel, a tarde.

0: Bueno, pois nesta hora da tarde o que quereremos é facer parroquia cos nosos ointes, que todas e que todos se sintan parte de algo. Iago,
1: falamos logo, Isabel, do termo parroquialismo.

0: unha palabra que de seguro pouca xente coñece, pero que moita poñerá en práctica. Se buscamos no dicionario, o parroquialismo é o comportamento dunha persoa que defende con forza os propios costumes fronte aos que teñen os veciños doutras zonas. Significará o mesmo para Brais, un mozo veciño da parroquia de Calo en Teo? Contanos isto.
1: Teo é un concello cheo de asociacións con moito percorrido. A Sociedade Recreativa de Calo, a SR, como a coñecemos moitos, é unha delas. Podo comezar con dos tópicos. En Calo somos unha gran familia. A nosa sociedade xunta numerosas actividades e agrupacións que te levamos con orgullo alá por onde vayamos. Estivada, dail, banda de música e deporte. O fútbol é unha parte fundamental da SR, onde nos xuntamos todos os domingos, cultura e deporte. Pero o que verdadeiramente nos gusta xuntar é xente, a xente da nosa parroquia. Calquera que pase pola nosa sociedade, pola gran escola que temos, que medra cada ano, polos grupos ou polo fútbol, remata se involucrando. É doado ver a pouca separación que temos entre as distintas seccións. Basta vir a calquera dos eventos que organizamos. A ruada, o reencontro, hasta un simple agosto. Todo é froito da xente que conforma esta bonita parroquia.
0: Que é logo para Brais o parroquialismo que teñen aí en Calo?
1: O parroquialismo é un sentimento de pertenza, de orgullo cara a túa parroquia. Naceu entre amigos, de xeito espontáneo. Despois escalou un pouco sen control e esperamos que medre máis, é un sentimento bonito. Para min, por riba de todo, significa sentirse orgulloso dun conxunto, da nosa asociación, dos grupos, dos equipos e da xente de Calo, sobre todo da xente. Esas persoas que traballan de forma altruista, co único obxectivo de ver sentir como medra o lugar onde queres estar.
0: Se falamos de parroquialismo, temos que falar de parroquia. As actuais teñen a súa orixe nas parroquias eclesiásticas. Dende a Idade Media ata a actualidade, as parroquias veñen actuando como entidade básica de relación social dos seus habitantes. É a división territorial tradicional dos concellos, exclusiva de Galicia e Asturias no caso de España. E cada parroquia comprende unha ou varias entidades de poboación chamadas lugares. Galicia ten 313 concellos que se dividen nunhas 3.770 parroquias civís. Hai concellos máis grandes e outros máis pequenos, e por conseguinte hainos con máis e menos parroquias. Hainos incluso cunha soa. Entre os monoparroquiais atopamos Rábade ou Burela en Lugo, Ponte Cesures, Mondariz Balneario e a Illa de Arousa en Pontevedra e a Arnoia en Ourense. E pasamos logo a outro extremo, os concellos con maior número de parroquias, entre os que destaca o de Lugo, un total de 54. O Estatuto de Autonomía de Galicia prevé que se poida recoñecer personalidade xurídica á parroquia rural. E se nos fixamos en autores relevantes da nosa historia, a parroquia foi algo a defender sempre. Castelao ten recoñecido que a parroquia é unha das máis punxentes características da nosa terra e de ningunha maneira se debe prescindir da súa existencia. Imos seguir contextualizando a parroquia con outras voces autorizadas, como a do historiador e profesor da USC, José Carlos Sánchez. Moi boa tarde, que tal?
2: Hola, moi boa tarde.
0: José Carlos, ti que o que entendes por parroquialismo? Queremos que nos deas a túa definición.
2: Bueno, a ver, eu creo que parroquialismo, desde un punto de vista presente da actualidade, penso que as palabras de Brais son as máis aceitadas, non? Ese sentimento de estar, bueno, pues orgulloso e de facer un colectivo, non? Hoxe en día, sobre todo pues en áreas pues rurais ou periurbanas, na que ese sentimento está moi forte. Pero se falamos desde un punto de vista histórico, o parroquialismo, pues precisamente unha das das ligazóns e das articulacións máis importantes que temos tido en Galicia desde prácticamente os inicios da Idade Media, non? Incluso hai algúns autores que consideran que esa parroquia ven incluso de tempos anteriores, o que o territorio, o sentimento, algúns incluso propuñan que viña das antigos territorios dos castros, non de cada castro, pero bueno, eso quizás é máis difícil de demostrar, pero desde logo, desde fai 1500 anos, pois, digamos, aproximadamente, se estouse esa comunidade en torno a unha igrexa cabeceira con un territorio no que a xente tiña ese sentido de pertencer a unha mesma comunidade.
0: Claro, José Carlos, o que dicías ti, poñémonos máis ou menos na Idade Media ou incluso antes, arredor das igrexas vanse xerando as parroquias eclesiásticas que foron derivando o co paso do tempo nas que coñecemos agora como parroquias civis que caracterizan a división territorial que temos

0: aquí en Galicia e tamén na comunidade do lado en Asturias. Pero como foi esa evolución ao longo dos séculos?
1: Bueno, pois, a ver, o que sabemos, porque sobre todo para os inicios non temos moitos datos, non? Pero, bueno, xa, por exemplo, en Galicia, precisamente, bueno, en Seral no noroeste, no que era o antigo Reino Suevo, temos un dos testimonios máis antigos de organización parroquial de toda, bueno, de todo o mundo, prácticamente, de Europa e do mundo, en ese sentido, que é o parroquial Suevo, é unha lista de bueno, pois, non son as parroquias que entendemos hoxe en día, pero son unha serie de igrexas rurais e urbanas que co seu territorio, non? Que, bueno, pues a finais do século VI, en torno a anos 585, xa sabemos a cantidad de anos que pasaron, pois xa, digamos, os bespos estaban organizando o territorio, bueno, pues era un momento no que se estaba creando esa primeira rede. Despois, pois, non temos moito máis datos ata o século IX, cando comenzamos a ver nos documentos pois a cantidad de igrexas que hai por moi boa parte do territorio galego, que corresponderían, que terían asociado un territorio, ainda que cada un era ainda un poquinho, digamos, flexible, ¿no? Ese, non estaba delimitado oficialmente. Pouco despois, un par de séculos despois, sí que comenzamos a verse a Iglesia co seu territorio, que a finais dos séculos XII e inicios do XIII xa se concreta coa organización parroquial que hoxe en día temos, ¿no? Esa que temos no século XIII, como digo, é a herdeira da o que viña formándose nos séculos previos, e con moi poucos cambios, porque podemos estudiálos, hai moitos casos, é a que temos hoxe en día. É dicir, temos unha organización de parroquias que fai polo menos 700 anos que se 800 que se delimitou, en moitos casos vende antes, como vos dicía, ¿no? Entón, bueno, sí que podemos seguir os grandes pasos de como se foi consolidando, pechando os territorios. En algúns casos houve pues que fixar o límite por unha pedra, por un antigo petroglifo, por alguna moitas veces cousas antigas, mámoas, dólmenes, a xente do lugar percorría e dicían, este é o límite da nosa parroquia. E así de esa maneira pues foise fixando ata chegar ao que temos hoxe, que aínda que moitas veces xa non queda o uso bueno, religioso como tal, non? Pero sí que há sentimento en moitas das comunidades de que este é o noso territorio, a nosa comunidade.
0: Falamos hoxe das parroquias como subdivisión territorial exclusiva de comunidades no que dentro de España, como Galicia e Asturias, pero fora das nosas fronteiras atopamos casos como Portugal, coas súas freguesías, e se viaxamos por outras partes do mundo, imos atopar pequenas subdivisións do terreo equiparables a isto das parroquias. Pero, José Carlos, é cando menos curioso que isto non estea máis extendido pues por moitas máis partes do mundo ou incluso dentro de España por outras comunidades.
1: Sí, bueno, eu penso, bueno, non só moitos xeógrafos tamén non teñen estudiado, que a parroquia adaptouse especialmente ben, de forma moi eficaz, o territorio galego. Por qué? Pois porque nun territorio con tanta dispersión de poboamento, de pequenas aldeas, pequenos lugares, no que non hai grandes povos en xeral, non hai un núcleo central onde está a igrexa, como pode suceder en Castilla ou en outras zonas, ¿no? Aquí o que predomina precisamente a dispersión, e a igrexa actúa moi ben, porque moitas veces, algunas veces sí que está en una aldea parroquial, con una parroquia, pero otras veces está pues o lugar de iglesia, es decir, un lugar no que está iglesia, mayor un par de casiñas máis, que está no medio de outra dispersión de casas, de un ensambre, ¿no? de caseríos ou de aldeíñas. E esa situación estratégica no medio, onde se tarda normalmente menos de unha hora en ir a pé cando non había coche, pues íbase a pé. Estaba calculado para que menos de unha hora ti pudieras chegar á igrexa, onde non só era a actividade religiosa, senón tamén había moitas veces os encontros, as actividades onde a facía unha asamblea, ¿no? Onde todo a xente de illa, pues, facía as asambleas, etc. Establecíanse suizos, etc. Entón, era aí, ese lugar central, ¿no? Para un grupo de casas. E iso é algo moi característico do noroeste. Tamén en Portugal lo teñen, precisamente. En Portugal sí que teñen reconocimiento oficial, de feito, que aquí non temos. Pero, bueno, é a característica pola que a igrexa da parroquia funciona tamén aquí, e a xente ten ese sentimento que en outras zonas non hai, porque teñen a parroquia difumínase no sentimento de povo, non? Do municipio.
0: Estamos a falar de cousas bonitas, dese sentimento de pertenza ao lugar no que vivimos, pero se falamos de parroquialismo, se falamos de parroquias, non todo históricamente foi ideal. E se nos remontamos ao pasado, aínda que agora de seguro seguen existindo conflitos entre veciños, antigamente habíaos xa non dentro da parroquia, senón entre diferentes parroquias. E para falar diso, quixemos convidar tamén

0: a outra persoa experta en historia como é Leticia Mayán, que ademais de historiadora é creadora de contido en redes sociais e podedes atopala como @adochinto. Leti, moi boa tarde.
1: Boa tarde, que tal?
0: Leti, queremos falar desa idiosincrasia que sempre houve na parroquia do rural, eses conflitos dentro da propia parroquia, pero tamén entre outras, cales eran os principais motivos deses conflitos?
1: Bueno, antes de empezar, quería decir que toda a información que saquei, todo o que vos vou decir saquei no dun artigo que se chama As outras guerras dos nosos antepasados, de Miguel Cabo e José Manuel Vázquez Varela, que está en aberto, digo por si algún ointe ou alguna ointe, a raíz de escoitar todo isto que estamos falando, lle xorda curiosidade, que seguro que sí. En principio, claro, empezan desde a segunda metade do... Bueno, este estudio abrangue desde a segunda metade do século XIX ata o primeiro terzo do XX. E aí vemos como realmente faise un análise non tanto de que toda esta xente, bueno, todas estas parroquias que se confrontaban entre elas cunha violencia física, non eran atrasados e incivilizados, senón que se intenta buscar unha lógica social, porque teñen unha lógica social propia. Entón, claro, vemos como diferentes causas ou diferentes comportamentos repetidos en distintas parroquias. Por exemplo, non era unha violencia indiscriminada, senón que estaba relacionada coa defensa da comunidade, as rivalidades entre comunidades próximas, tamén o control dos recursos das mulleres, que tamén era consideradas recursos, e ao final tamén está relacionada con esa identidade parroquial, ese nos contra eles, por así dicilo.
0: Falando deles, o que contas ti nas túas redes sociais cando tes falado deste tema, e citando eses textos dos que te nutres como historiadora, o que as persoas que adoitaban comezar o conflito eran sempre mozos solteiros.
1: Sí, mozos novos solteiros. De feito, había como unha especie de... Bueno, había unhas normas non escritas nas que non participaban nin mulleres nin persoas maiores, senón que era un pouco ese... Pois eran eles os protagonistas destas liortas, non? Un pouco para ver como eran capaces de defender a súa honra, tamén a súa comunidade, a posición social. De feito, os autores deste artigo tamén relacionan esta violencia dentro do ciclo vital masculino, como que era algo que socialmente formaba parte da idade, non? Que lhes correspondía.
0: Oiches, Leti, podemos pensar que cando chega a festa da parroquia é bo momento para facer as paces, para que a parroquia se una, pero houve un tempo no que era o escenario perfecto para que estas liortas comezasen, se fixesen realidade moitas veces.
1: Sí, totalmente. Estas festas parroquiais, as romarías, os bailes, eran lugares fundamentais, esenciais para estas confrontacións, claro, porque ao final eran poucos os momentos nos que se xuntaban os mozos e as mozas de diferentes parroquias. Entón, estas festas eran espazos de socialización, de exhibición pública, tamén de baile, de ligoteo, un pouco desa búsqueda de parella, pero obviamente tamén de competencia e de demostración desa forza, non? Dese prestixio, dese poder dunha parroquia fronte a outra. De feito, en artigos e mesmo, bueno, tamén en anécdotas que se escoitan hoxe en día da xente maior, hai quen di que unha festa sin paus non era unha festa daquela.
0: Con isto imos ata, como dicía Leti, primeiro terzo do século XX, e se seguimos andando no tempo xa cara a segunda metade, comeza ese éxodo rural, comeza a xente a ir vivir cara as cidades. José Carlos, pregúntoche como foi afectando iso ao tema do parroquialismo, a perder esa identidade de pertenza a parroquia da que se viña.
2: Bueno, pues sí, efectivamente eso influí moitísimo na perda, non? Iso e tamén máis que o éxodo, tamén o relacionado co avellentamento, digamos, que no rural pues foi quedando claro a xente maior. Temos ese termo, non, do despoboamento da Galicia, non, vaciada, e un pouco ese proceso, pues o que fixo foi que en gran medida perderase en moitos sitios ese sentimento, pero tamén é verdade

0: que nos últimos anos estáse a recuperar, sobre todo en zonas que, bueno, pues que están máis cerca do mundo urbano, pero que queren manter a súa identidade rural, non? Entón, nas zonas, pues, sí, periurbanas, el da Galicia Occidental especialmente, pues que manteñen vivas as festas, sobre todo as festas parroquiais, non? As grandes festas en honra a calquera dos santos patróns, pues muchas veces son precisamente a xente nova, as comisións de festas que queren volver a impulsar, igual comparado con o que pasaba hai 30 ou 40 anos, agora temos en moitas destas zonas un auxe do pues, sentimento da parroquia, non? E de identidade. Entón, bueno, son novas boas e malas. Por unha parte sí que hai unha clarísima perda de sentimento en moitas zonas, pero por outras, pues, temos xente nova en algunas, empurrando e volvendo a pedir, non? A súa identidade en base á parroquia.
1: José Carlos, poderíamos resumilo nunha frase, o sentimento de parroquialismo, con frases como "e ti de quen ves sendo", non? Iso é algo tan característico da parroquia rural, que a mellor noutros lugares non hai esa proximidade para poder facer preguntas como esa.
0: Efectivamente, sí.
1: Leti, rematamos con unha pequena reflexión. Ti, por exemplo, como persoa aínda nova, como ves o futuro do parroquialismo? Sintes que a xente se está volvendo a chegar ao rural, que a propia xente que naceu e medrou no rural ten sentimento de pertenza, non está intentando facer os lazos fora da súa contorna? Como ves ti, cara, onde crees que vai este sentimento?
2: Sí, eu creo que agora está habendo unha volta cara ao rural e xa non só da xente que realmente nos criamos ali, senón de outras persoas que queren, que nunca se criaron no rural, pero que sí queren evadirse un pouco de todo ese movimento, todo ese frenetismo das cidades. Sí que vexo unha volta ao rural e, sobre todo, falando desde a miña experiencia, a xente que me rodeo, que pertence ao meu concello, á miña parroquia, pero tamén xente nova que me rodeo, que non son do lugar onde eu vivo, sí que vexo que a todo mundo lle tira o seu. O malo, que ao final moitas e moitos de nós estamos vivindo fora, entón sí que temos ese sentimento da nosa parroquia, incluso do noso concello, da nosa aldea, pero ao final, por desgraza, por bueno, pues, determinadas circunstancias, temos que vivir fora porque traballamos fora, entón como que as voltas que facemos son voltas puntuais, con moito sentimento, con moito agarimo, que seguramente transmitiremos tamén a xente que nos rodea e aos nosos fillos, pero ao final non estamos aí, non habitamos aí, non construímos comunidade todo ano ali. Eso parece unha mágoa, verdade.
1: Pois a parroquia da tarde, dende hoxe, xa forman parte os nosos convidados. Leticia Mayán, historiadora e creadora de contido en redes sociais, podedes buscala co @adochinto. E tamén formará parte por sempre da nosa parroquia o historiador e profesor da USC, José Carlos Sánchez. Graciñas aos dous por virnos falar do parroquialismo e formar xa parte da parroquia da tarde. Graciñas.
2: Moitas gracias. Boa tarde.

0: El Pichel.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación, Galicia crea escola. Xunta de Galicia.
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: A Radio Galega comeza a nova temporada e os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez, con novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá. As madrugadas, mellor a galega.
0: A tarde, con Isabel Pichel.
6: Volvemos con Raúl, porque ten un compañeiro, uns convidados hoxe de excepción, un camión que vai estar en Lugo, en Porto Marín, pero hoxe está en Vilalba, queremos saber máis deste proxecto de Iago e de Esther, porque o seu camión é un espazo expositivo itinerante. Contanos máis, Raúl.
7: Sí, o prometido de débeda para visitar a exposición itinerante. Aquí no precio, no medio da praza en Vilalba hai xente que se para, curiosea, mira para as fotografías, para por un momento, outros nenos xogan, a xente que está sentada observa a furgoneta, que pinta aquí unha furgoneta, unha Mercedes bella, toda restaurada, do espazo Lupa. Detrás de Esther López, seguimos con Iago falando para entender un pouco esta parte expositiva, esta parte da tradición. ¿Cantas fotografías hai en total?
8: Pois cerca de 30. Uh-huh. Temos varios formatos. Sí que me gustaba, pois xa que levamos a arte á rúa, pois traballar con formatos grandes, que non é moi habitual cando te atopas unha mostra de fotografía, pois traballar en formatos grandes pois sempre é moi moi moi agradecido.
7: Sí, aquí vemos unha vertical, dúas horizontais, pero o fío expositivo está claro calé, a tradición, non? En diferentes, pois, en diferentes formas.
8: Exactamente, pois Esther empezou este proxecto fai 3 anos con un encargo que lle fixeron no San Froilán de Lugo, pedironlle que fora o ollo do San Froilán. Entón, empezou aí este proxecto. Pois, precisamente, as fotografías que temos agora diante, pois, aparece na praza do seminario, pois, unha muller de avanzada idade, moi feliz, moi leda, bailando con un traxe tradicional. Acompaña esta fotografía, pois, unha muller tamén pois de unos 90 anos, sí, con unha sonrisa moi moi moi alegre, feliz, que transmite tamén contaxia esa sorriso, e despois na man pois o que ten é unha botella de anís e unha chave, pois,
7: para poder facer de instrumento.
8: Exactamente, instrumento tradicional que sempre tivemos preto en todas as casas.
7: Pero non só está esa outra parte, senón que tamén vexo xoias.
8: E tamén temos, por exemplo, en outro panel, pois temos un vestido tradicional. E aquí tamén, Esther, pois, como te contaba antes, o seu proxecto de final de ciclo de deseño, pois ela o que fixo pois foi mesturar estas combinacións. Aquí o que pediulle os modelos é que as ollas tradicionais pois as vestiran de alguna forma un pouco máis peculiar. Entón temos modelos que amosan estas prendas e estas ollas, pero de unha forma un pouco fora do habitual.
7: Está sendo boa a resposta, decíasme, a mostra, que está recibindo moitos feedback, non temos datos das visitas, pero seguro que hai moitas, porque non deixa de chamar este tipo de formato a atención da xente.
8: Pois sí, por un lado, pois a ver, levar a arte á rúa pois non é algo novo, xa hemos visto todos polas rúas mostras, pero o que

0: sí que estrano pois é facer que unha galería de arte pois cambie o seu formato habitual. Habitualmente o que se di é que a arte contemporánea é moi esquiva, que a xente non a entende. Entón, a min, como artista e como comisario, pois é algo que sempre me preocupou moitísimo. Entón, o que estou intentando facer agora, pois, aproximar arte contemporánea a xente, levar unha galería de arte á rúa, que non deixa isto de ser, ao final, pois, unha forma de aproximar e de educar tamén a xente e de facerles máis fácil a arte contemporánea a todos.
1: Homes bailando en movimento, ademais, facendo movimento, que é o máis importante co traxe tradicional galego. Que significan os paraugas?
0: Pois os paraugas
1: están colgados por riba.
0: Os paraugas non é cousa miña.
1: Ah, non,
0: non, isto é cousa de Vilalba que...
1: Ah, vale, coincideu, pois quedan ben.
0: Quedan moi ben, sí, sí. De feito, a verdad que lle dan un punch bastante interesante. Sí, sí.
1: Fálanos de Esther, que ten un potencial tremendo, non?
0: Pois mira, Esther é unha artista moi nova, que ten 25 anos. É unha rapaza que non para queta, porque a min o que sempre que estou traballando con ela, pois lle pido que me axude a compoñer un cartel novo para a seguinte parada ou que me vaya acompañando neste proceso que estamos facendo, sempre me conta o que está facendo e non para. É unha artista que é moi nova, pero como decía no anuncio, sobradamente preparada. Os de Renault creo que eran, non? Que decían... Pois a verdade que Esther é artista, é diseñadora, é fotógrafa, traballa tamén no Progreso, tamén fai bodas, bautizos e comunións, non para queta. Para ter tan poucos anos, a verdade que hai que darlle un aplauso.
1: Un estirazo, ademais non sei se estaba previsto, pero o blanco e negro tamén lle dá un punto moi importante a Expo.
0: A Expo, sí, pois como te contaba, pois como empezou fai 3 anos facendo este proxecto, a serie empezou en blanco e negro, pois despois a continuou tamén para a súa idea de leválo a unha publicación, que o seu proxecto final é un libro que aínda está por tirar a tirada definitiva. Sí,
1: seguimos... Pasamos dun lado a outro da Expo e seguimos vendo esas fotografías pola capital, co traxe tradicional, a simbiose do urbano, do rural, tamén está presente.
0: Sí, pois mira, por exemplo, nesta parte da mostra temos unhas fotografías onde incluso aparece autorretrato. Pois Esther busca tamén o reflexo dos cristais... por exemplo, aquí capta a imaxe de unhas gaiteiras que van por diante do Círculo das Artes de Lugo. Ela en un espello pois pois fai este roubado, pero tamén ao mesmo tempo é un autorretrato. Pois ao final é un estudio ou un ensaio fotográfico en toda regla onde aparece pois rúa, autorretrato, roubados, bueno, é moi completo en sí.
1: Seguramente o balance non vai chegar ata o final, que é o normal, pero vendo o nivel da artista neste caso, dá ideas para repetir este, o mellor non no mesmo formato, pero sí de elevar o arte a rúa de alguna maneira diferente.
0: Bueno, pois a idea que teño como galería de arte, porque... a miña intención pois é pasar tamén de esta mostra, pois darlle paso a outros novos artistas, uh-huh. E sempre pois con a premisa de apoiar a arte xoven, emerxente, galega, que fale de tamén de alguna maneira do noso, da identidade de Galicia. Pois esas son as premisas da miña galería e por eso teño interés tamén de facelo na rúa.
1: Se cadra complementar, non? Con algún tipo de actividade en futuro.
0: Exactamente, tamén nos gustaría pois sempre apoiarnos en obradoiros, facer presentacións, porque con facer a mostra pois moitas veces a xente bota de menos unha pequena explicación, que a pesar de que tenemos o código QR, sempre poder contar con a presencia do artista, eso é maravilloso, eso sempre se agradece.
1: E o Espazo Lupa seguir crecendo?
0: E o Espazo Lupa, pois sí, esa é a miña intención, pois que seguir así, estar presente tamén na vida da xente e facer partícipes de

0: arte contemporánea a maior cantidade de xente posible.
1: Quedamos encantados, ademais, arte gratuita e nunca mellor dito, presente na rúa, creo que ainda lle dá un valor todavía maior a quen queira acercarse.
0: Pois sí, convidar a xente que non lle teña medo á arte contemporánea, porque moitas veces pois como que dá a sensación de que é para outra xente, que queda lonxe, pero é unha preocupación que a min sempre estivo conmigo dunha maneira ou de outra, pois sempre o intentei, pois desta volta pois con o camión Galería de Arte, en Lugo pois con o Festival de Arte Urbán, o Culturbán, enchendo medianeras de arte, ou tamén outro proxecto que fixen fai anos que era un roteiro en unha furgoneta que convertí en cámara estenopeica e que fun por aí por Europa. Bueno, proxectos desta índole pois aproxima tamén a xente de arte contemporánea.
1: Mesturando o motor, mesturando esas máquinas rodantes que tiñamos aí moitos anos e que seguen fascinándonos como o vehículo clásico, coa parte artística que é maravillosa de Esther López. Tamén vos conto, para que non estedes vendo, que o camión está no medio da praza, a un lado, por un lado, unha parte das fotografías de Esther e polo outro, que están en paneis xigantes de unhos 3 metros de altura, esas 30...
2: Bueno, pues xa nos quedou claro. Despois irá a Lugo, irá a Porto Marín, e a Baamonde, e agora está en Vilalba. Moitas grazas, Raúl Villares. Tradi, un proxecto de Iago Eireos, Esther López, impulsado polo Espacio Lupa, que converte un camión nun espazo expositivo itinerante. Son as 5 da tarde, 36 minutos. A ver se agora Belén Regueira nos conta máis dunha nova peza de teatro.
3: De luns a venres, de 3 a 7 da tarde, Isabel Pichel.
4: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
5: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyectolibera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
6: Uf, setembro volve, o espertador volve, os atascos volven.
7: Pero as túas lentes, non. Porque este mes en Baviera a túa operación de miopía, hipermetropía ou astigmatismo ten un desconto de 200 euros.
6: E a primeira consulta é gratis.
7: Infórmate no 900-180-100 ou en clinicabaviera.com.
6: Este setembro, volvos en lentes.
8: Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabillón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
9: Está de aniversario. O 19 de setembro ven ás Cancelas e celebra con Celi un día cheo de diversión. Máis de 30 actividades, atraccións, hinchables, unha torta xigante e moitas sorpresas máis. Ademais, poderás coñecer a Celi en persoa e todo de balde. Esperámoste. Máis información en ascancelas.es.
10: Eu son Javi Guillén.
11: Eu, Iago Galloso.
10: Este ano comandaremos a nave de Apenaltis. Falaremos moito do Depor, que volve a estar en primeira.
11: E moito do Celta, que volve a estar en Europa.
10: Entrevistaremos xogadores
11: actuais e grandes lendas.
10: Haberá moito pique
11: cos mellores tertulianos de toda Galicia.
10: Analizaremos a polémica arbitral.
11: Descubriremos as mellores historias do noso fútbol.
10: E moito máis.
11: De luns a xoves,
10: de 10 a 12 da noite,
11: na Radio Galega.
12: Menuda malleira ides apañar en Balaídos.
13: Ti flipas, neno.
11: O deporte mellora Galega.
14: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
15: A música mellora a Galega.
14: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en río.

0: Arriba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
1: Radio Galega.
2: Son Rubén Ríos e quero convidarte a acompañarme de luns a xoves ás 9 da noite. Achegámonos a historias que emocionan, outras fannos sorrir e algunhas cambian a nosa maneira de mirar o mundo. Seres, porque todos temos unha historia que merece ser escoitada. A vida mellora a galega. Isto é
0: Seres. 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. En Galicia, Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal.
1: A música mellora a galega. Isabel Pichel, A tarde.

0: Bueno, temos que aproveitar esta tarde para ir tomando boa nota, porque, claro, agora chega o outono, chegan moitas estreas moi apetecibles que nos achegan as artes escénicas e o teatro en particular, Belén.
1: Sí, ademais, unha compañía tan importante como Sarabela, que estrea esta noite na súa cidade, en Ourense, o seu novo espectáculo, O Sangue das Promesas, Incendios. A montaxe parte dun texto do dramaturgo libanés Bagdi Mouabad. Fala de memoria, de guerra, de identidade, temas eternos, pero que desde logo resoan tamén no noso presente. Parte este espectáculo da morte dunha muller que lles deixa aos seus fillos xemelgos unha herdanza que pode parecer algo extraña. Un traxe de tea verde, un caderno vermello e dous sobres. O contido deses sobres vai conducir os irmáns, a Xoana e a Simón, a un pasado que descoñecen.
2: Não são essas as suas vontades. E eu não permitirei que se vá contra as vontades dela.
3: E quem és ti para oponer-te?
2: Sou o seu executor testamentário. E não tenho a mesma opinião sobre essa mulher.
3: Pero como pode tomá-la em serio? Ela passa 10 anos assistindo no Pazo de Justiça a xuízos incriblemente complicados de porcos e assassinos de todas as especies. Despois regresa e cala. 5 anos sen falar, carallo. 5! E despois pretende volverse completamente tola e que busque a un marido que xa morreu hai anos e a un fillo perfecto trasunto do fillo que ela...
1: 9 intérpretes galegos e portugueses forman parte do elenco do Sangue das Promesas, Incendios, que é unha coproducción de Sarabela coa Escola da Noite de Coimbra. As súas 3 primeiras funcións hoxe, mañá e sábado en Ourense.
0: Belén non me está dicindo dos sobres, se vou lle preguntar á directora do espectáculo. Áxeles Cuña Bóveda, hola, moi boa tarde.
4: Hola, moi boa tarde.
0: Traxe de tea verde, caderno vermello e 2 sobres, pero aquí Belén non me dá conta de máis. Bueno, supoño que vos xa sabedes todo e todo preparado para hoxe.
4: Sí, estamos a poucas horas de que naza esta criatura especial e maravillosa, creo eu. Os 2 sobres son como 2 caixas de Pandora. Non vou dicir máis, hai moitos segredos, hai un silencio co que abre a obra, como moi ben collestes neste corte, unha herdanza moi misteriosa e cargada de moitos ingredientes, moita intriga, pero sobre todo son 3 historias que coexisten, non? A dunha moza na cual que enamora e queda embarazada e busca o seu fillo que lle arrebaten ata a súa morte. Despois son buscas de memoria, son buscas de identidade, son buscas sobre todo de verdade, de descubrir

0: verdade é que por unha banda é brutal, é moi dura, e por outra banda é tan reveladora que libera os personaxes e abre a porta a esperanza. Unha obra impresionante, monumental.
1: De Bagdi Mouawad, un dramaturgo nado en Beirut que tivo que fuxir coa súa familia a Canadá sendo un neno. Así que hai moitos temas que están nesta e noutras das súas obras que tamén, de alguna maneira, veñen da súa propia biografía. En este caso, pois unha obra, pois xa dicías, impactante, demoledora, incluso é unha traxedia. Por que escollestes neste momento, Ángeles?
0: Sí, bueno, está considerada unha das pezas máis fascinantes do teatro universal, non o digo eu, digo a crítica mundial, está traducida a 20 idiomas, representada por todo o mundo, dunha vixencia absoluta, dunha arquitectura lírica e poética, dunha beleza inconmensurable, e o autor é un autor de culto. Entón, claro, é un grande desafío. Como escollemos? Pois a iniciativa parte de Antonio Augusto Bagos, que é o director da Escola da Noite de Coimbra, que foi o que propuso esta coproducción bianual, esta segunda parte. A primeira parte se arrancou o ano pasado e fixémolo al iso con autores portugueses. O grande desafío e reto é experiencia absolutamente pioneira e que se vai facer con actores e actrices galegos e portugueses de ambos lados do Miño. Queremos unha experiencia pioneira porque as dúas linguas irmánanse para demostrar que a arte é unha testemunha importante, converter o teatro un pouco nunha catarse, que non é unha traxedia clásica, é unha traxedia contemporánea. Isto quere dicir que, aínda que moita xente compara o autor a Mouawad con Sófocles, merecidamente, e con Shakespeare, aquí non gobernan os deuses, aquí é a humanidade a quen ten unha responsabilidade ética, non? Digamos. Entón, esta iniciativa de Antonio Augusto fai que a confluencia de dous equipos creativos con máis de 30 anos de experiencia, cunha selección, para min, do mellor dos intérpretes que podemos ter, un equipo solidísimo, un elenco maravilloso, e arroupado tamén por un equipo de diseñadoras e diseñadores que todos e todas estamos dando o mellor de nós. Entón, bueno, todo está preparado para que naza unha criatura especial e moi, moi vizosa, brutal, fermosa. Esperamos que non defraude a ninguén que queira achegarse. Non é unha estrea máis, para min, dende logo.
1: Moi poucas entradas xa para a función de hoxe, vai haber outras dúas, mañá pasado en Ourense, e despois pois xa a viaxar, non só por Galicia, tamén por Portugal, ese cadra lendo Padornelo, como tamén estades facendo con outras montaxes en Sarabela. Temos xa datas fixadas en Lugo, día 5 de novembro, en Vigo, día 14 de novembro, en Coimbra, a cidade da que son Escola da Noite, a compañía portuguesa coa que coproducides, e tes estar varias semanas, non?
0: Sí, tres semanas en decembro. É moi importante, moi estimulante. A verdade é que somos máis que colegas, hai unha amizade, un vínculo que se agranda, moita xenerosidade. Creo que é a única maneira de afrontar este desafío, non? Porque realmente hai o segundo día de ensaio xa parecía que levábamos todas traballando xuntas moito tempo, e entón en Coimbra tamén esperamos que a recepción sexa extraordinaria, porque a verdade é que hai unha arquitectura visual, sensorial, emocional e física que engaiola. Eu creo que engaiola, podemos pasar momentos de sacar o pano, porque emocionantísima, pero tamén de absoluto

0: deleite, non?
1: En Coimbra verás en novembro e decembro, pero en primeiro lugar en Ourense estas tres funcións, sí, do sangre, das promesas, incendios, unha montaxe pois importantísima do teatro contemporáneo que Sarabela trae.

0: poder gozar de unha peza desta envergadura aquí en Galicia. Así que o Gallá moitas funcións, non só en Ourense, sino en portada Galicia.
1: Mil gracias, e que agradecer tamén a quen apoia, que a Galí, que a Deputación, pero sobre todo esperar que os espectadores a quen se dirixe pues aperten como a nos apertamos. Este, mil gracias a vos por esta entrevista tamén.
0: Pues iremos dando conta dentro das nosas axendas. Un saúdo, Ángeles.
1: Un saúdo.
0: Ángeles Cuña, que nos dá conta desta peza de teatro, dende logo é unha superpeza, porque 9 intérpretes galegos, portugueses.
2: Aí está esa aposta.
0: Con unha categoría ademais que tamén é unha valentía, non? Coller unha obra que sabes que é unha obra así importante. Dos obres xa falaremos.
2: Hai que ir vela para saber.
0: Dixo. Memoria, búsquedas, non? Procuras da memoria, da verdade, da realidade. Bueno, as imaxes que dispomos pois xa nos dan boa conta de que é unha destas imprescindibles. Apunten, O sangue das promesas, Incendios. Aproveitamos estes 9 minutos. Oi, sabes que? Vouche facer unha contraoferta, Belén. Que che parece se abrimos un pouco as Xornadas Europeas do Patrimonio aquí en Galicia, que é un programa que se desenvolve Consello da Cultura, Consello de Europa, Unión Europea, esta cousa institucional, pero que no fondo é apoiar e reivindicar o que forma parte da nosa propia esencia, da nosa propia identidade, o que é o noso patrimonio. E iníciase agora en setembro e outubro unhas xornadas deste patrimonio europeo aquí en Galicia, e vai a iniciarse con unha visita guiada ao xacemento que hai no Grove. Será este sábado, día 19. Entón, nos convidamos a Adolfo Fernández, que creo que sabe un pouco do tema, porque ele é profesor titular de Arqueoloxía da Universidade de Vigo. Adolfo, hola, moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: A ver, patrimonio costeiro baixo amiaza, o cambio climático, o urbanismo, a artesanía, a arqueoloxía, o primeiro punto ou foco para esta difusión da importancia do noso patrimonio vai a ser este xacemento, o de Atrio Vello, no Grove.
3: Sí, un xacemento que está a pé de costa, na praia, un xacemento moi coñecido desde hai décadas, porque foi excavado nos anos 80, nos anos 90. É un xacemento moi importante porque ten unha ocupación prolongada desde o século, bueno, desde a época romana, desde o cambio de era ata o século XVIII, e conta cun cemiterio, unha necrópoli, onde se conservan centos de esqueletes desde o século VII ata o século XVIII. Entón, é un xacemento moi importante que lle une esa característica de estar pegado a Praia do Carreiro e verse afectado nos últimos anos, nas últimas décadas, por esos procesos erosivos, costeiros, que afectan, bueno, pues a todo o litoral galego, e nas zonas onde atopamos patrimonio, neste caso patrimonio cultural ou patrimonio arqueolóxico, pues tamén estas ruínas tamén se veñen afectadas por este cambio climático.
0: Entendemos que haberá un interese máis especial ou particular por parte do estudiantado e profesorado vencellados a estas temáticas, pero a nós chamarnos a atención, porque isto vai ao público xeral que queira pois apuntarse, non, a esta visita guiada, esa análise do vulnerable que é este patrimonio por eses riscos ambientais, sociais e tamén tecnolóxicos, pero no caso ambiental, claro, neste caso estás ubicando xa este xacemento nun espazo que, bueno, pois o paso do tempo e tamén a climatoloxía e a proximidade ao mar pois dificulta mellor a súa preservación.
3: Sí, ya con le pasa a moitos outros xacementos galegos. Estes movimentos, digamos, estos procesos erosivos acaban por degradar estos ambientes costeiros. E claro, hai moitos xacementos que están a pé de costa, ¿no? Moitos que coñecemos. Tamén estos procesos erosivos levan a descubrir novos, porque antes non coñecíamos, porque se retrae o terreo, aparecen restos que antes nin sequera sabíamos que existían ali. E, bueno, isto é un problema que intentamos porlle freno. A veces, pues, loitar contra os efectos climáticos é imposible, ¿no? Entón, o que facemos os arqueólogos é, sobre todo, investigar, recuperar información e preservarla para o futuro, sabendo que moitos destos xacementos se van a destruir e que é de unha maneira irremediable, ¿no? Digamos, xa que non temos maneira de paralo, a menos que cambie este ciclo, ¿no?, que estamos ahora actual, e volvamos a un ciclo regresivo ou algo así en esta progresión de estos efectos, ¿no? Y bueno, as xornadas están enfocadas a todos os públicos, non? Evidentemente.

0: gente de mayor interés para este alumnado, esta gente pues ligada a este patrimonio cultural, profesionales de estos ámbitos, pero bueno, está enfocada para que todo público pueda asistir, pueda conocer, sí, por supuesto.
1: Que no fondo tamén é un dos objetivos, non? Darlle esa visibilidade e que nos como sociedade que teñamos un pouco máis presente. Isto que estás dicindo do efémero, non somos efémeros, pero o propio patrimonio que nos parece que estivo aí sempre, pois tamén o paso do tempo vai no deteriorando. E de feito o lema para este ano destas xornadas europeas do patrimonio poñen o foco niso, no risco, e abren a estes tres verbos que agora me explicarás: revivir, resistir e reimaginar, Adolfo.
0: Bueno, sí, a ver, hay que sobre todo resistir, en da que en momentos puntuais xa te digo que é irremediable este avance do pues, do nivel do mar, por exemplo, cando estamos falando de bens na costa, sobre todo reimaginar, porque moitas veces hai que registrar e tamén preservar información para o futuro, para xeracións futuras, ¿no? Porque un patrimonio que se perde, como isto, vulnerable, efímero, polo tanto necesitamos tamén telo guardado de alguna maneira, en formatos digitais, en formatos que nos permitan divulgalo, ¿no?, nas xeracións futuras, ¿no? Es decir, se trata de, bueno, un pouco de preservalo de alguna maneira e sobre todo tamén dalo a coñecer, ¿no?
1: Claro.
0: Bueno, todos coñecemos a riqueza do noso patrimonio cultural, este patrimonio costeiro, arqueolóxico, a veces é pouco coñecido, é menos coñecido, e bueno, estas xornadas van enfocadas hacia aí, hacia ese problema tan xeral que non só sufre a nosa comunidade, a nosa costa, sino un fenómeno global, na costa atlántica bastante acentuado, es decir, bastante grave en toda a costa atlántica, e que temos que dar a coñecer a xente, evidentemente.
1: Mira, en un minuto, a mí me parece un planazo, porque logo virán máis xornadas, pero sábado 19 de setembro van a vir moi boas temperaturas, ou seja, vai a estar un día solleiro, a chegarnos aí ao xacemento do Atrio Vello no Grove. En un minuto, dime, a que hora temos que estar, Adolfo? E como apuntarnos?
0: Pues creo que comeza as 11 a visita guiada. Durará en torno a hora e media, dúas horas. Vamos a estar pues unha parte pola parte arqueolóxica da Universidade de Vigo, que levamos excavando no xacemento desde 2022, por tanto somos a entidade que últimamente ten feito excavacións no sitio e temos posto en valor os restos, e vai haber un colega da Universidade de Coruña que ten feito estos últimos anos a monitorización do xacemento, é dicir, está monitorizando cada ano, fan levantamentos de xacemento para ver como está afectando pues, os procesos erosivos, enchentas, escorrentías, non só vento e mar por parte mariña, sino tamén moitas veces fenómenos continentais, é dicir, que ven de terra firme caro xacemento, para protexelo. É dicir, o objetivo de todo isto é evitar ou, polo menos, aminorar esos efectos que está sufrindo xacemento, en este caso, Atrio Vello, pero estamos falando que a Xunta de Galicia leva xa uns anos monitorizando varios destes xacementos arqueolóxicos na costa, aqueles que teñen máis risco, ¿no?, desaparecer. E, polo tanto, pues, eso vai consistir a visita. Creo que para todos os públicos o sitio é fantástico, está pegado a Praia do Carreiro, no Grove, un sitio, un paraíso, e se fai bo tempo, pues, moito mellor.
1: Bueno, pois ese plan nos xa dixemos. Logo, poñer o foco na preservación do noso patrimonio. Adolfo Fernández, moitas grazas por estar hoxe na tarde.
0: Meña, gracias a vos.
1: Un saúdo. Imos camiño das 6.

0: declaracións que lle transmitiu onte o ministro no Consello Consultivo de Política Pesqueira. Entre elas, unha política pesqueira común que atenda as necesidades do sector galego ou unha nova liña de axudas para paliar o incremento do prezo do combustible por mor da crise en Oriente Medio. Así o explicaba a conselleira do Mar, Marta Villaverde.
1: Nos reclamamos tamén que se incrementen esas axudas, porque a día de hoxe hai moitos barcos que a mellor pues teñen que pronto amarrar porque non lle é rentable a explotación da pesquería precisamente por ese aumento de custos de producción. Nos esperamos que o Ministerio deixe de reflexionar e pase a acción, porque esas axudas acaban a final deste mes e necesitamos pues, unha acción pues, realista, unha acción contundente, unha acción que se implante xa, que unha acción que se implante canto antes e que lle dé cobertura pues, a esas perdas.
2: O goberno reunirase a semana que ven cos sectores máis afectados polas consecuencias económicas da guerra de Oriente Medio para avaliar posibles medidas de apoio.
0: Hoxe o goberno reuníase cos axentes sociais nun encontro organizado polo Ministerio de Economía para facer seguimento deste conflito en Irán e as súas repercusións económicas. UGT e Comisión Obreiras piden unha intervención e control de prezos ante o encarecemento dos combustibles. Sinalan que as subas dos últimos meses non se corresponden co evolución do custo do crú e que iso está xerando grandes beneficios para as compañías petroleiras. Unai Sorto, secretario de Comisión Obreiras.
3: Las empresas están en beneficios históricos y no puede ser que eso repercuta en el bolsillo de las familias, que además se le rebajen los impuestos si eso no lleva garantizado que se contienen los precios. Por tanto, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tiene que garantizar que se controlan todos los precios en toda la cadena de valor, no solo en lo que pasa en las gasolineras, sino también en los procesos previos, porque ahí se está quedando el dinero.
2: Ingresou nunha prisión de España o presunto narcotraficante coñecido policialmente como o Pablo Escobar sueco ou Bilio Neno. A policía trasladou nas últimas horas dende Suecia para responder por presuntos delitos por tráfico de drogas e pertenza a organización criminal con alianzas con narcos galegos.
0: É un dos presuntos 4 narcotraficantes relacionados co entramado criminal da chamada Banca de Dubai, unha estrutura financeira clandestina ao servizo de narcos organizacións criminais desartellada recentemente. As pescudas comezaron tras o asalto buque Neir fronte ás costas de Xixón en 2021 con máis de 3.000 kilos de cocaína, polo que foi condenado no seu país, en Suecia. O Pablo Escobar sueco será xulgado en España pola súa relación con outras entradas de droga. Terá que responder no macroproceso da operación Beautiful, que permitiu desarticular a maior rede de narcotráfico do Levante español, en a que tamén está investigado o histórico narco galego coñecido como Costiña.
2: Mais asuntos, a Xunta inicia o proceso para a construcción do primeiro edificio para aloxamentos compartidos de Lugo, que ofrecerá espazos comuns e polivalentes. Serán medio cento de viventas en réxime de aluguer para os menores de 36 anos.
0: Ata o 26 de outubro poderán presentarse as ofertas para construir este edificio de 50 vivendas na Rúa Coelleira. A Xunta saca hoxe a licitación o proxecto, que conta cun investimento de 6,5 millóns de euros. Incluirá un patio terceiro con xardín, zonas de descanso e proestacionamento de bicicletas. María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.
4: Están pensando exclusivamente para menores de 36 anos, para a súa primeira emancipación, para ese traballo que non é o definitivo, para esa beca de investigación. Por lo tanto, serán alugueiros, por suposto, asequibles nun prazo máximo de 3 anos.
2: Esto é todo polo momento. Lembren que ás 7 da tarde chega a Crónica, chega Silvia Pereira e toda a información aquí á Radio Galega. Se ademais queren máis información e consultala, teñen a súa disposición a plataforma g24.gal.
5: Isabel Pichel, a tarde.

0: Agora saberemos máis. Imos falar dos das viejóvenes con unha xornalista, Elena Soto, que nos explique realmente este concepto.
1: Marta Tiago, que aí está connosco, aquí presencialmente.
0: Benvida.
1: No Estudio Multimedia da Radio Galega, ela é xornalista e antropóloga, pero antes de nada, o que ti decías, rebellos, viejóvenes, como se di en galego esta expresión tan coloquial que tanto decimos últimamente? Pues resulta que non existe esa palabra, non a busques no dicionario da Real Academia Galega, tampouco no da española, tampouco no da RAE. Sálvanos, como tantas veces, o Rino Diccionario, que a define así.
2: Traducimos viejoven como rebello porque ese significado de persoa nova con certas características de ancián está recollida no dicionario da Real Academia Galega.
1: Así que quedamos con rebello, esa é a forma de definir o concepto viejoven, que está como neoloxismo na fala cotiá, así o define Moisés Barcia, que é o director do Rino Dicionario e da editorial Rinoceronte e do equipo que elabora esta ferramenta que desde logo aquí na Radio Galega sacamos de moito partido.
2: Dende que hai 6 anos puxemos en marcha o noso dicionario, fomos desenvolvendo un procedimento para validar as entradas, que basicamente consiste en comprobar como se di nas linguas próximas, en especial en castelán e en portugués. Se vemos que unha forma se usa de forma máis ou menos común e extendida no ámbito próximo, incorporámola.
1: Así é. Así chegou, por exemplo, a definirse viejoven como rebello no Rino Dicionario. A intención, di Moisés Barcia, é que as novas palabras teñan un equivalente en galego e que o teñan rápido, que non haxa que facer reunións de académicos, que non haxa que agardar moito tempo para que vexamos estas expresións da fala cotiá nos dicionarios.
2: O motivo polo cal incluímos o léxico no noso dicionario é ofrecer ferramentas que reproduzan e recollan e lle dean coherencia a forma de falar actual da xente da rúa, non únicamente en contextos elevados ou literarios, senón da oralidade, das redes sociais, é dicir que o galego estea en pé de igualdade con outras linguas e permita que a xente que se expresa usando o galego poida ter as mesmas ferramentas para referirse aos mesmos aspectos da realidade cotiá.
1: Bueno, pois, solucionado o problema lingüístico, sabido que viejoven xa non vamos decir máis, e vamos decir rebello, pasamos a falar do asunto con Marta Tiago, que hoxe nos acompaña. Ela é xornalista, antropóloga social, e actualmente está traballando na CESAC, está levando as redes, todos eses fragmentos que vedes en redes, pois son moitos deles obra da nosa convidada. En as horas libres, ademais, fai un podcast que lle chaman Os cristais de Meraki. Boas tardes, Marta, como estás?
3: Benvida. Boas tardes, moitas grazas por convidarme.
1: E ti como definirías este concepto de rebello? Porque aí na canción, por exemplo, decían: prefires ir a Benidorm, pensando pues, nos que van a Benidorm polo inserso, en lugar de ir de marcha a unha discoteca. Para ti, como sería a definición?
3: Foi mudando cos anos, pero para min rebello un pouco, se nos basamos nesa definición como clásica de persoa nova que ten hábitos de persoa maior, creo que tamén pode ser un sinónimo amable para moita xente de aburrido. Non o comparto, creo que simplemente unha persoa tranquila que lle gusta introvertida igual, pero bueno, falaremos un pouco despois, se che parece.
1: Esas persoas teñen aceptación no grupo deses mozos que van, bueno, a queimar as rúas de Santiago, por exemplo, xoves pola noite, en todas as cidades do país, as discotecas, as verbenas, as festas. Son aceptados ou son vistos como bichos raros?
3: Depende. Creo que co tempo tamén, como nas redes estás metendo esta idea de vida tranquila e así, están sendo máis aceptados, pero eu creo que sigue habendo moita presión sobre estas persoas de que levan iso unha vida aburrida, que levan unha vida que non, pois eso, non acorde co que deberían vivir, non? Santiago, festa, xoves universitario, como non vas sair un xoves de festa ata Tarasca ata as 4 da mañá? E creo que iso ainda está custando moito introducir esa idea de que non todo mundo, por ser novo, quere sair de festa. Pero logo creo que tamén está xogando esa reviravolta de esa propia xente que se sinte un pouco xulgada, non? De jo, non saio de festa, non vou avante. Estaré perdendo estos anos mozos que logo non volven. Eu creo que está como todo problema social, está como sempre en confrontación.
1: Porque esa xente que fai, a que dedica o tempo libre, como decía a canción? Que decir, non
0: le
1: van
0: moito.
1: De Digo discotequeo.
0: Digo que le moito. Sí, sí. E ten unhas cuncas así como a miña, que é moi preciosa.
3: Sí.
0: E da boa. E coídanse moito, entón durmen as
1: horas. Eso é un estereotipo, penso que é precisamente do que queremos fuxir. Pero efectivamente, sí. Que fan ese tempo? Os videoxogos, por exemplo, enchen ese tempo ou como?
3: Eu creo que o estereotipo de persoa rebella non está tan relacionado co, por exemplo, co do videoxogo, porque igual os de videoxogo son como, creo que socialmente están máis infantilizados. Isto vese un pouco máis, pois iso no que comentaba Isabel, un pouco esa persoa que está como no seu sillón lendo coa súa cunca de té ou de menta poleo. Persoas que agora diríamos a xente nova recarga enerxía en soidade. Creo que os videoxogos aínda está como que esa ten outro estereotipo, outra presión que vai máis ligada a deixadez, infantilización, que ollo, non ten nada que ver con eso, pero como sempre, estereotipos, presión social, presión de como debemos ser, como debemos actuar, e igual eu son unha persoa rebella e son a alma da festa cando eu quero.
1: Xa saiu do armario. Ela, ademais do interese como antropóloga e xornalista, ten interese no mundo dos rebellos por unha cuestión autobiográfica. Pero é certo que tendemos a veces a ver estas persoas, non sei, a verlles un trauma detrás.
3: Sí.
1: Pode ser.
3: Sí, eu creo que tamén
1: pode ser que sexa unha defensa, eso de non participar nas xoldas, nas festas, sí, colectivas, pode ser unha defensa por algo que sufriron ou...
3: Eu creo que tamén pode ter moito que ver, creo que agora está un pouco en auxe estes últimos anos, porque parece que pasaron 6 anos, porque pasaron, pero a pandemia creo que fixo moita mella en nós. E creo que, por exemplo, eu cando foi a pandemia tiña 18 anos, plena efervescencia de festa,
1: sí,
3: tal,
1: sí, sí.
3: E de repente parou, quebrou, e logo volver a recuperar como esos anos perdidos. E igual a moita xente, a min pasoume, que era como un medo un pouco irracional, un pouco de non me quero meter nese sitio, non me quero meter nesa festa, non me quero... Non, igual non quera esa festa ou sentir esas emocións que trae a festa, o que igual non quero son as aglomeracións. E agora estamos visibilizando máis que non todo o mundo está preparado ou quere ou lle gusta estar en grandes aglomeracións, por exemplo.
1: Uh-huh. O que sí está claro es que esa xente ten que ter unhos aforricos pro día de mañá. tamén está claro que son os fillos perfectos, ou non tanto, porque tamén hai pais e nais que se preocupan se o cativo non sí. Sae verbeneiro.
3: Sí, porque o que falábamos un pouco ao principio é esa presión de que son os anos novos os que nos que tens que aproveitar, sair, volverte...
0: Porque socialmente está como que máis justificado que
3: sí,
0: te deites
3: sí.
0: Ás 5 da mañan e o mellor, independentemente xa da idade, a
3: sí.
0: Ti o que te apetece é erguerte pola mañá cedo e facer unha camiñada ou sair
3: sí.
0: Coa bici, facer deporte...
3: Pero como que creo que os pais queren curarse un pouco en espanto de que non cheguen aos 40 se arrepintan porque aos 40 xa non vas a sair de festa.
0: Igual xa non saen da casa.
1: Bueno,
0: claro.
1: É que aí hai outro estereotipo ou outra lenda urbana, non sei como chamarlle, que é esta de que o que non sae cando hai que sair o dos 18 aos 25, despois, cando chegan os 40, resulta que lle ven a crise de idade e se desmelena. Hai algo de certo nesa idea preconcebida?
3: Eu creo que sí. Eu creo que...
0: Aí eu creo que hai tamén tema.
1: Ti sí. Coñeces a alguén, Isabel.
0: Eu coñezo
1: a
0: alguén, sí.
3: O sea, xa
0: sí,
3: que
0: sí.
3: Estamos para abrirnos un pouco e ser sinceras, eu se non quero agora que me cancelen, pero eu igual se vexo unha persoa de 45, eu tendo 24, non o vou ver mal, porque cada un é libre de facer o que quere, pero Igual o prexuzgo un pouco, eh?
0: Claro.
3: Igual un pouco.
0: Bueno, porque dentro do que son asumir unhas responsabilidades que poden ter que ver pues, co ámbito profesional, laboral, tamén familiar ou o que sexa, bueno, hai certas actitudes que, bueno, era o que dicía antes, non? Que se supón que en certas idades, vencelladas un pouco a adolescencia, teñen máis permiso social, pero fora de aí

0: Ponse esa etiqueta de este é un adolescente pero fora de hora.
1: Tardío, este tardío. Xa aquí claro. non pega. Non obstante, tamén se di que as idades agora contan de outra maneira. Non oístes mil veces eso de que os 40 son os novos 30, os 60, os novos 25. 42. Claro.
0: Más menos.
1: Entón, ti crees, Marta, Tiago, que pode ser certo que o tempo agora conte dunha maneira diferente a como facía a xeración dos nosos pais ou a vos?
2: Totalmente, agora eu vexo a miña nai con case 50, ela está como cun alma de 20. E tamén creo que relacionado con isto, que chamamos socialmente como crises de idade, xa non son tampouco que eran antes. Antes
1: a crise dos 40, dos 50, claro, refiriste a iso?
2: Sí, antes relacionábamos a crise dos 40, sobre todo esa presión social dos homes de festa... É unha Harley, unha moto así e tal. Agora van a pádel e reconectan consigo mesmos e encontran neles unha sabiduría que antes igual non tiñan.
0: Maravilla!
1: E todo isto estamos falando con Marta Tiago, xornalista, antropóloga social, a raíz do termo viejoven, que en galego xa dixemos antes que debemos chamarlle rebello, porque como lle chamamos, bueno... toda a vida, porque é unha palabra, eu creo que anterior incluso ao termo. E falábamos deso, das crises de idade, do que o tempo agora conta dunha forma diferente, tamén conta dunha forma diferente para os adolescentes. Por exemplo, todas esas niñas que saen facendo rutinas de skincare, facéndose querer como as maiores, eso tamén é unha especie de crise de idade, non?
2: Sí, eu creo que aí conflúen dous factores. Por un lado conflúe por un lado está esa presión estética que temos as mulleres de que temos que ser perfectas, e creo que cada vez a idade vai aminorando, cada vez temos esa conciencia do espazo que no que estamos dende moi pequenas, entón temos que ser perfectas. E logo está, pois iso, que como resposta a iso adoptamos actitudes que non nos corresponden. Con 12 anos igual non che fai falta o retinol. Igual non é a idade, igual non fai falta que... Igual tens que estar na terra ou xogando ou disfrutando, o sea, gozando da idade que tens. E non tens por que estar pensando, xa, tamén esa cousa do paso do tempo, esa cousa da presión do tempo de teño que cumplir, teño que
1: de
2: facer...
1: De asumir un papel, claro, non? De asumir claro. O papel que se espera, neste caso, falamos das nenas,
2: sí.
1: De nós as mulleres, que ven sendo o mesmo que lles pasa a moitas mulleres na idade adulta, pero ben adulta, pois empeñadas ao mellor entrar nun talle ese e esas cousas, non?
2: Total. Sí, as mulleres sempre estamos coa espada en riba de cumplir según que canon, según que cousa. Pois, por exemplo, eu, que son nova, xa empezo a ter como ese reloj biolóxico de tes 24, en nada tes que ter idea de ter casa, fillos, tal, deixate un pouco de... empeza a sentar a cabeza... Pois iso, cando eres máis maior, pois tens que empezar a... Igual non, o que dicías ti antes, o das tallas. En que momento alguén pensou que tiñamos que adaptarnos nosas tallas e non as tallas a nós? E iso, xa, ten moito, moito que ver, pois co que dicía antes, coa autoconciencia de que estamos nun espazo, ocupamos un espazo e temos demasiados ollos en riba que non nos deixan mirarnos.
1: O rebellismo, do rebellismo xa ese, Marta, que recomendacións darías? Quero decir, unha persoa que...
0: Eu teño aquí incluso unha pregunta máis que eu xa non sei se son rebella, renova ou se renovo, rebello.
2: Isabel, ti sé o que queiras ser.
0: Porque tamén se produce nesta cousa de persoas novas que o mellor teñen moita maior madureza que se espera para a súa idade, nais ou pais desas persoas novas que, claro, se agora os meus fillos me din que vayamos por aí de festa, digamos, a par... Os novos son eles, eu non llevo a aguantar tantas horas, pero sí que vexo exemplos de nais de fillas e nais de fillos e pais igualmente, que, bueno, con esta cousa de que agora definimos as familias xa de maneira diferente a certas idades, pois porque houve moitas separacións, divorcios e despois reachegas e demais, e que fan actividades de colegas nas que eu reivindico que xa non me poden pedir os meus fillos ter a enerxía que eles si teñen con 18, con 20 anos. Eu esa enerxía xa non a teño e tampouco a quero aparentar. Vaya, que reivindico non ser tan nova ou ter tanta enerxía. Claro.

0: coma eles, non? E eso sí que o vexo na sociedade,
1: sí,
0: de facer colegueo os pais cos fillos, así que dicti, non sei aquí, ai, que casi parecemos irmáns. Bueno,
1: é
0: ou
1: que...
0: non.
1: Eu creo que aí estás abrindo, Isabel, un melón que daría para outro programa de os límites de a relación nai, fillo, pai, fillo, e como son, se son a miña nai, a miña mellor amiga ou se a miña nai. Eso daría para outro tema, eh?
2: Sí, eu creo que o mellor aí, pues, efectivamente, contra o rebellismo, o renovismo, pues, non sei eu ese cóctel como pode sair. Pero efectivamente, que o tema dá de sí, e podía dar aínda outro tanto, hoxe esbozamos, pues, ese fenómeno da xente que simplemente, pues, é máis tranquila. Non sabemos se porque ten aí un trauma detrás ou por gusto, pero esa xente que está facendo de vida, a vida que o estereotipo non lle adxudica, non, como persoa nova. En fin, pois, un gusto que faláramos deste asunto, e seguiremos noutra ocasión con máis temas. Moitísimas grazas, Marta, Tiago.
1: A vos.
0: Esta tua casa ven cando queiras.
1: Grazas.
0: Imos a ver cal é o tempo que nos ven para mañá.
3: Eres unha abuela desde que tenías 10.
4: A tarde, con Isabel Pichel.
5: Unha auga, con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Preséntate ás oposicións da Seguridade Social, porque coidando de todos, gañamos todos. Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Goberno de España.
9: Ois, descansamos un pouco.
10: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
11: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
10: Que, seguimos.
9: Mellor outro anaco.
11: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
12: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
13: Cando ves entre semana nun museo unha persoa que se senta diante dun cadro, observa o plumiúdo. E despois levántase e fai exactamente o mesmo co seguinte. Cando ves alguén así, non podes evitar preguntarte:
14: e este a que se dedica?
13: Pois a vivir. Dedícase a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres podes ganar ata 6 millóns de euros. Cuponazo da 11. Ser rico en vivir.
15: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
16: A crónica regresa na nova temporada de 7 a 9 da noite. Contaremos o que pasa en Galicia e no mundo con máis entrevistas e máis análise. A información mellor á galega.
4: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Son as 6:20, 4 minutos casi, imos a falar precisamente do tempo. Do tempo que virá para mañá, xa sos peleteiro, xa che vou a preguntar tamén un pouco pola fin de semana, porque están en Rianxo en festas, son os da Guadalupe.
1: É verdade, Rianxo.
0: Empeza o Nazareno tamén, que ven unha fin de semana aí con, que sei, centos de autobuses que van o domingo. Esta é unha de tantas.
1: Mellor en autobús que en coche, tamén xo digo, eh?
0: Sí.
1: Sobre todo se vamos de festa. Home, porque despois hai que volver e non queremos nin ateigar a estrada, nin que nos pare a Guardia Civil. Así que, en todo caso, é fin de semana de festas, estamos acabando o verán, estamos aí xa prácticamente a entrada do outono, acabando xa o mes de setembro, como a quen di, parece que ven unha fin de semana de verán. É dicir, tempo seco, solleiro, moito sol e tamén moita calor, especialmente o domingo. Estes días moitos mesmo pasaron un fresco. De feito, hoxe en Calvos de Randín, a mínima non chegou ao grao positivo.
0: Uau!
1: Sí, sí, a menos de 70 km a máxima esta tarde, que foi en Ourense, 26 graus e medio, 27 graus. Así que imagínate ti a variación
0: de noite a día.
1: Sair pola mañá a traballar, ou mellor, pois cun plumífero e volta, pois non digo en bermudas, porque 26 graus tampouco tal, pero en mangas de camisa. Sí.

0: Sí. E para os vindeiros días, si estes días fixo fresco en moitos sitios, pois para os vindeiros días parece que ata vamos pasar calor.
1: Ás 3 da tarde, que saúdo así as cidades todas, as principais, pois mira, verás, en Santiago estábamos nos 21, 22, Ferrol, Coruña, Vigo 23, Ourense 23, 24, Pontevedra, para de contar. Daí xa non subiu máis a conta, nesa hora da tarde, supoño que claro. O millor pois aínda notaron un poquinho máis.
0: Sí, sí, sí,
1: pero pola mañá na Coruña choveu, non sería moita
0: sí,
1: cousa?
0: Sí, pingou un pouco, sí, é verdade, é verdade. Tocoume a min, sabes que vivo alí, sí, sí, tocoume un pouco. O sea, o sair de levar o neno ao cole, algo caeu, moi pouco, e bueno, sí, algo caeu, pero vamos. Esta noite, tarde e noite, parece que quere volver un pouquiño unha fronte así bastante desfeita, que ven empurrada por eses ventos do anticiclón, que pode deixar algo tamén de chuvisca, sobre todo nese terzo norte. Falamos da zona comprendida entre Cecais, a zona de Bergantiños, a comarca de Bergantiños, Bares, tamén incluiríamos ali tamén a Mariña de Lugo.
1: Pois en Bergantiños esta fin de semana teñen xa festa da pataca.
0: No, pero vai ser esta tarde, como moito durante a noite un pouquiño, xa mañá pola mañá nada.
1: Xa está.
0: Sí.
1: Nin pensamos no paraugas.
0: No, home, a non ser que vaya de sair de noite, porque hoxe é xoves. Non sei se por ali saese moito de noite.
1: Pero iso vai a ser para toda Galicia de cara a fin de semana. De auga
0: non... No, no, no, no. Nada de auga en toda a fin de semana en toda Galicia. Esta tarde e esta noite pode caer algo, sobre todo polo terzo norte, o que estaba comentando. Digo, de sair de noite... que non sei se polo terzo norte se sae de noite ou xoves, pero bueno, estamos no verán, como quen di, é igual, sí. De sair de noite, igual, paraguas non sei, pero chubasqueiros, sí.
1: Ah, bueno.
0: Esta noite.
1: Algo que a refresque, que humedeza tan sequera.
0: Sí, home, boa falta fai. O que pasa é que vai ser moi pouca cousa, van ser unhas pingueiras soltas, intermitentes, non vai dar nin para regar, como quen di.
1: Nin para regar. Ah. Moito me temo que para vinde a semana... sobre o mércores, o 23, non? Entra o outono.
0: O 23 e o equinoccio.
1: Que o millor depois sí, sí, enseñe a cara e veña aí unha borrasca detrás doutra, hombre, que non nos deixe respirar.
0: Que queres que che diga, Pichel? Falta fai, sobre
1: pero
0: todo
1: que viñera un pouco así...
0: Sí, ben repartido, non?
1: Claro, ti non lle podes crear aí unha aplicación que chova unha semana,
0: sí,
1: home, outra
0: sí,
1: que non.
0: Sí, eu podo crear o que queires, outra cousa que consiga, que non vou conseguir, pero bueno.
1: Bueno, polo momento temos seca, e tempo solleiro, que, bueno, pois se para moitos asuntos é importante a auga, pois de momento están gozosos aqueles que sí estean a favor de días solleiros.
0: Bueno, pero que chova, polo menos a ver se a semana que ven temos sorte, chova un pouquinho máis.
1: Bueno, falamos mañá.
0: Veña.
1: Veña, un saúdo, Xesús. Está por aquí Toni López. Que tal, moi boa tarde.
2: Hola, que tal, boa tarde.
1: Ai, que unha cousa é xojar ao fútbol e outra cousa é que a xente que vai a ver o partido que deixe por aí as rúas.
2: Bueno, eso
1: tamén pasa.
2: Adoita pasar, non debería, pero adoita pasar, pasa en moitas actividades nas que se reúne moita xente, non? Que despois costa, debería ser así, pues, deixar o escenario limpo, dunha maneira, pues, digamos que ordeada e adecuada para que os que veñen a continuación, seguramente noutro uso dese espacio ben diferente, pues, podan facer... sen ningún tipo de dificultade, pois a súa vida diaria. Pero estas cousas pasan no fútbol e no resto
1: de
2: eventos e de acontecimentos. Si, sí, non só deportivos, ben non sabes ti que
1: outros tipos de acontecimentos.
2: Bueno, moitos pues... eventos que reúnen importantes masas de xente, pois adoitan pasar estas cousas. No ámbito deportivo, contoche que o Breogán segue con paso firme na previa da Basketball Champions League. Derrotou o Manchester por 105-84 e segue adiante, xogará a semifinal o sábado ás 5 da tarde fronte ao Varsovia. Se gaña, ainda lle restaría outro partido, a gran final, para poder estar na fase de grupos desta competición europea. No fútbol europeo non lle foi tan ben onto o Celta, que caeu derrotado en Nicosia fronte ao Omonia por 1-0. Xa regresou a Vigo o conxunto celeste, traballa coa mente posta xa no partido sábado fronte ao Racing de Santander en buscar a primeira vitoria da temporada, un partido que foi catalogado hoxe como de alto risco, o igual que o Depor Betis do domingo. O Depor que tamén caía onte fronte ao Sevilla, primeira derrota da temporada por equipo herculino nun non demasiado bo partido, condicionado

0: Polo Gordo Sevilla, sobre todo por la expulsión de Angeliño, pues o de porque caían a casa fronte o conxunto andaluz. Tamén onte no Balonmán vitorias do Porriño de Guardés, na Copa Federación caeu o Bergantiños eliminado, xa temos que ir poñendo a mente na fin de semana, porque mañá xogará o Pontevedra en Logroño, tamén debutará na casa nesta temporada o Parrulo no Fútbol Sala. Bueno, xa nos ven moita actividade a partir de mañá, temos baloncesto amigable tamén mañá, porque para a próxima semana comeza a Liga na ACB, tamén na Primeira Federación. Pase niñamente, xa imos collendo o tono as competicións que...
1: E aquí cerca de Santiago, na fin de semana, creo que hai un campeonato do mundo de atletismo que tamén vai
0: o
1: haber
0: o domingo, en Ames, sí, campeonato do mundo de 100 km. Faiseme un pouco moito, pero...
1: 100
0: pero
1: unha prova
0: digna de ver, non? Super atletas, non?
1: Sí, super,
0: ser super atletas, sí, sí.
1: Pero diz que hai moita xente que é super atleta, porque
0: sí,
1: se apuntou un montón de xente.
0: Sí, sí, sí. Estas probas de longa distancia, tanto no ciclismo como no atletismo, combinando os dous no triatlón ou duatlón, adoitan reunir a moita xente que ese sufrimento de...
1: 192, eu vim por aí esa cifra.
0: Sí, sí, ese sufrimento de 7, 8 horas, 9 horas para arriba, a xente gústalle, e imos ver... atletas de élite, seguramente deportistas que non tan nese nivel tamén, pero os mellores desta ultradistancia estarán aquí en Galicia esta fin de semana.
1: Pois estas e máis cousas que nos contan aquí os compis de deportes, e que mañá máis, Toni.
0: Unha aperta, adeus,
1: veña,
0: boa tarde.
1: Boa tarde.
2: De luns a venres, de 3 a 7 da tarde, Isabel Pichel.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. Buscas renovar o teu fogar? Compara antes de mercar. Do 17 ao 20 de setembro, visita a 38ª Feira do Moble de Galicia no recinto Feiral da Estrada. Máis de 50 expositores de mobiliario, descanso e decoración. Ademais, teremos un pabillón multisectorial con roupa, calzado e antigüidades. Actividades para todos os públicos, xornadas e sorteo dunha viaxe. A gran cita do fogar en Galicia. Agardámoste na Estrada.
6: Nos escoitas.
7: Son Rubén Ríos e quero convidarte a acompañarme de luns a xoves ás 9 da noite. Achegámonos a historias que emocionan, outras fannos sorrir e algunhas cambian a nosa maneira de mirar o mundo. Seres, porque todos temos unha historia que merece ser escoitada. A vida mellora a galega.
6: Isto é Seres.
2: A tarde, con Isabel Pichel. Veño

0: Volví caminando lento. No me quitas esas voces.
1: Pues abrimos un nuevo capítulo o una nova maceta o miramos cara a una nueva folla de todo ese fogar que nos rodean plantas das que eu quero descubrir cousas con Clara Redondo. Hola Clara, que tal?
2: Hola, que tal?
1: Oxe, traesme aí.
2: Seguimos coas orquídeas.
1: Estas tamén son orquídeas.
2: Todas, sí, o sea, son as é a mesma especie prácticamente, son orquídeas Phalaenopsis. Quedaránnos algúns temas que eu quería compartir coa xente que nos escoita, que creo que son esenciais, así que, bueno, pois trouxen aquí dous exemplares para que ti poidas ver e explicarlle á xente.
1: Vale, antes de empezar con iso, teño que dicir que en redes sociais esta semana vin que falabas e digo, claro, non caía, é que aprendo tanto contigo, non caía na conta de que agora estamos xa indo cara ao outono, o sol estes días, ou non haber tanta nube, que parece que xa forma parte do noso ecosistema, que chegado ao outono, pois teñamos o día con nubes que impiden que entren os raios do sol, pero non é o caso, temos días solleiros e pola tarde entran eses raios a través das fiestras, das ventás, dos balcóns e poden acabar cas nosas plantas.
2: Claro, é que cando tes plantas en casa é moi importante que saibas cal é a orientación que ti tes nas ventanas, é un norte, sur, este, oeste, e coñecer conforme van pasando as estacións como o sol pode afectar. Eu cada, para cuidar as miñas plantas miro moito a meteoroloxía, plan se vai chover, se vai estar nuboso, se non, se vai estar moi soleado. Cando os días son de sol e agora que o sol ven máis baixiño, eu por exemplo que vivo orientación sur, o sol entra pero na miña casa fai máis calor agora que en verán. É unha cousa bueno, impresionante. Entón, claro, se eu sempre lle digo a xente poñerse, be your plant, my friend, poñerse no lugar da súa, da planta. Se ti poste no lugar da túa planta e ti tes calor, comezas a sudar e estás incómodo, a túa planta tamén o vai estar. Entón agora é un momento indicado para baixar as persianas un pouquiño se quere, pero mellor aínda a botar as cortiniñas ou incluso afastar un pouquiño as plantiñas da ventana, polo menos ata que os días sexan un pouco máis curtos, non faga tanto, tanto sol, o sol non sexa tan duro.
1: Vale, bueno, pois aí vai ese consello para estes días que, bueno, pois por esa incidencia do sol, o que ao mellor non estamos afeitos, simplemente por iso, coidando con normalidade a nosa planta, pero non tendo en conta iso, pois pode ser
2: sí,
1: que a...
2: Por eso, por exemplo, tamén, cando
1: si
2: chega o inverno, moitas veces temos que coller todas as plantas e poñelas o máis pretiño da ventana tamén. O sea, xogar un pouco con como é, bueno, pois como a nosa casa respira coas estacións.
1: Vale, eu teño por aquí o ordenador, vou no apartar, porque claro, me trouxo aquí unhas plantas super bonitas e agora iremos falando delas. Por certo, que temos o noso número de WhatsApp, Iago.
3: Teno por aí Miguel.
1: Miguel.
3: Que ademais creo que hai algunha consulta, non sei, sí, Miguel?
4: Sí, temos unha consulta do outro día. Claro, temos aquí un ointe que pregunta ao cortar, podo cortar as varas florais unha vez se caigan as flores? Pregúntanos aquí un ointe. Creo que xa tratáramos algo o temiña.
2: Sí, sigo comentamos, pero bueno, é que no, eu non me caso tampouco de dicir as cousas. Claro. As varas florais, o sea, nunca vai pasar nada se se corta. A planta sempre vai pensar en volver a medrar. Entón, cando unha vara floral lle caigan as flores, ti podes cortala ata baixo de todo ou podes esperar a ver como se comporta. Cando a vara polo ápice, o que é a parte máis afastada da planta, comeza a secar, a vara pode secar ata baixo, é decisión da planta ao final. Ou pode quedar seca ata os anéis que non están activos por onde a planta aínda pode volver a florecer. Entón, se a xente non sabe, eu recomendolles que a deixen. Natural. É que se de repente ven que toda a vara é amarela ata baixo, pois que vayan abaixo de todo e a corten e que esperen a próxima floración.
1: Bueno, o noso número de WhatsApp, porque sabemos que hai xente que se incorpora a este espazo na Radio Galega para seguir, que xa te siguen moitísimas persoas por o que estou vendo nas redes sociais e que agora se incorporan a este espazo da Radio Galega, 627-75-19-62. Podennos enviar unha mensaxe, un WhatsApp, pode ser un audio. Clara, creo que prefires tamén si pode ser que ou ven unha boa descripción ou unha fotografía da planta sobre a que queren facer a mellor algunha
2: sí,
1: consulta.
2: Sí, hai cousas que con texto eu podo máis ou menos identificar, pero cando teñen un problema de que lle pasa a miña planta, eu preciso vela.
1: É que, de feito, para nós aquí a posibilidade de multimedia para que as persoas que queiran ver o que acontece aquí neste espazo que agora vais enchendo cada vez máis de plantas, algunhas virtuais pero outras reais, é máis doado, pero nos trataremos de describilo con palabras,
2: claro,
1: para que así chegue toda esta información a canta máis xente mellor. Entón, preséntanos a primeira das convidadas de hoxe.
4: Como se chama? De onde ven?
2: Pois, a ver, eu trouxen dous exemplares que en realidade son en cuestión a mesma planta. A diferencia dunha delas é que a orquídea Phalaenopsis, que normalmente ten a folla completamente verde, trouxen un exemplar que é especial porque ten a folla variegada. Isto quere dicir que algunhas plantas xenéticamente poden ter diferentes cores nas follas, aínda sendo unha especie que se comporta da mesma maneira. É un tema estético. Trouxena para ensinarvos, porque a min gustaríame falar hoxe do tema de como regar unha orquídea para non afogala. E claro, e da man desto, trouxen unha pequena que rescatei hoxe pola mañán dun viveiro que as estaban regalando porque, bueno, pues, por se alguén quería facer a misión de recuperalas. E trouxena porque xustamente isto permíteme mostrar e falar sobre o tema que quedou pendente na anterior, bueno, no pasado xoves. Son dúas orquídeas Phalaenopsis, pero hai unha delas que a pobre, a verdade, que está bastante, bastante mal.
4: Pero ti crees que co teu superpoder entendo que dentro de duns meses poderemos falar desta orquídea recuperada?
2: Bueno, pode ser un reto.
4: Claro, pero quero dicir, posibilidades hai, non, Clara?
2: Ainda é que collina e prácticamente vin para aquí. Entón, teño que analizala ben, ver como estarán as súas raíces,

0: A verdade é que este exemplar é un exemplar que está moi debilitadiño, pero non se afasta moito a como estaba o que trouxeches ti o primeiro día.
1: Que bueno, está.
2: Que bueno, importante estar.
0: O que vemos é unha orquídea que ten as folliñas moi arrugadas, moi caídas, que as raíces están de cor amarelo, algunhas están marróns, e que cando se apretan as raíces, estas están prácticamente baleiras, están moi brandiñas. Isto quere dicir que esta orquídea perdeu a maior parte das súas raíces e, polo tanto, comezou a perder as follas, a poñerse amarelas e cada vez está tendo máis debilidade. Pasa moito cando as orquídeas deixan de florecer nas tendas que a xente non as merca. Entón, chega un momento que se non as levas para casa, por decirlo, eu digo moito, adoptade a plantas que, se sabedes un pouco como coidalas, son moi agradecidas. Entón, eu trouxen este exemplar porque no anterior, no programa do xoves pasado, falaba dunha cousa que pon en riesgo a saúde das todas as nosas orquídeas cando chegan a casa.
1: Certamente, eso quedará pendente. ¿Eh? Sí. Cando levamos unha orquídea para casa, que é o que leva esa orquídea que igual non la fastidia?
0: Pois mira, vou non intentar explicar o máximo, pero cando nos viveiros cultivan as orquídeas, para facilitar o proceso, a orquídea pequena, a orquídea bebé, digamos, plántase nunha especie de corcho de coco, vale? Porque, bueno, pois teñen ali o seu montaxe automatizado. Que pasa? Este corcho, despois, cando a orquídea medra, trasládase a unha maceta máis grande no que se lle pon o sustrato indicado para elas, que é corteza de pino. Pero isto
1: non se lle quita.
0: Isto tense que quitar porque cando ti comezas a regar a planta na túa casa, nunha casa nova, onde ten estrés, onde precisamente o que falamos tamén outro día, pode ser que non teña luz suficiente, a corteza compórtase diferente a este corcho. Este corcho absorbe moitísima máis auga. Entón, cando ti ves as raíces de cor prateada, que é a sinal visual que podemos ver para regar as raíces, a planta, perdón, vou a regar. Que pasa? Isto sigue mollado. Entón, ti regas e regas e regas xustamente no corazón da planta,
1: claro.
0: E mantes isto mollado e comezamos a perder as orquídeas e non sabemos que... Entón, este corcho que vese ben, porque como unha esponxa de terra, isto tense que quitar. E realmente rompese con facilidade, ábrese e quítase. E isto debemos facelo cando a nosa planta chega a casa, quitarllo, para que poida respirar a zona máis importante, porque se perdemos este núcleo da planta, o que é o corazón, o seu tallo, que ademais é moi pequeno, perdémolo todo. E pode ser que non nos demos conta. Entón, a xente seguramente vai decir, pero non a quero trasplantar cando teña a flor, vale? Eu, ás veces, fago. Xa dixen outro día que son bastante brutiña. Pero o que podemos facer simplemente é ter moitísimo cuidado coas regas e tela planta cerca da ventana. E cando caian esas flores, aproveitamos, quitamos ese tapón e despois a devolvemos con sustrato de orquídeas á mesma maceta.
1: Que ese sustrato dixeches que é como unha corteza de pino.
0: É unha corteza de pino. En realidad é corteza de pino, aínda que, claro, o tema das orquídeas está tan extendido que xa lle chaman sustrato de orquídeas, vale. Pero ao final son unhas cortecinhas de pino. E aquí quería falar un pouco tamén dos regos, porque é moi habitual, eu trouxen un exemplar aquí no que podemos ver que todas as raíces na maceta, que é de cor transparente. Vos sabíades, vou vos contar unha cousa moi curiosa, que a razón pola que as plantas, as orquídeas teñen macetas transparentes, sabedes por qué?
2: A ver, estás nos lo poniendo como que algo que ten
1: intríngulis.
0: É que é moi extendido a razón que se di en vez de a razón que é realmente.
2: A ver, entendo que algo de filtra la luz solar, pero...
1: Pero bueno, si filtra la luz solar, como despois tipo lo noutra, claro, que máis no bonita, embellecedora, opaca,
2: claro, sí. Que non é transparente.
0: Claro, o caso é que hai moitísima xente que di que a orquídea ten que estar nunha maceta transparente porque... Dice que as raíces fan a fotosíntesis e que é algo impepinable, ten que ser sí ou sí. A realidade é que as raíces das orquídeas son tan importantes que os propios cultivadores de orquídeas poñen as macetas transparentes para que nos podamos ver as raíces e saber en que estado están. Porque as raíces, si ben é certo que fan algo de fotosíntesis, pero ti podes poñer unha orquídea nunha maceta que sexa opaca, porque... é anecdótica. Realmente a fotosíntesis é toda a enerxía a planta xenera maiormente nas follas. É, en realidade, para que nos poidamos ver

0: se a planta está apodrecendo as súas raíces e poidamos saber como actuar. E aquí o que dicía antes das raíces, cando nos vexamos que a nosa orquídea non ten raíces na parte baixa da maceta, tamén temos que ter un pouco de cuidado, porque pode significar que solamente ten raíces na parte superior ou as raíces que van por fora, e se está deshidratando, hai que meter esas raiciñas dentro do sustrato.
1: Oi, Clara, e isto pasa con outro tipo de plantas que tamén veñan con esta maceta transparente porque teñen tamén igualmente importancia as raíces, para velas, ou só pasa cas orquídeas?
0: Só pasa cas orquídeas. A nivel profesional de viveiro, só pasa nas orquídeas, pero en realidade poderíamos telo con calquera planta para nos ver. A min, de feito, con outras plantas que quería saber como a velocidade de crecemento, mola moito ter unha maceta transparente e ver como a planta comeza a encher. Despois, tipos, no seu maceteiro opaco ou donde queiras, xa está.
1: Porque non a todas as raíces lle vai ben que lle entre a luz directa.
0: Bueno, non sabería decirte, o sea, eu miro, penso con como medran na natureza. Se as raíces están expostas, non lles importa, se as raíces están máis soterradas, pois mellor a chegarse o máximo posible a como esa planta medra no seu lugar de orixe.
2: Entón, cando teñen esas, cando non teñen esas raíces por baixo, aí sabemos que temos que regala máis, ou como sabemos cando necesitan luz e cando necesitan ser, pois, regadas?
0: O tema dos regos é cando nos vemos as raíces plateadas, é que a raíz está deshidratada. Que pasa? A xente hai moitas veces que di: ai, veixo as raíces prateadas de arriba. As de arriba non son referencia. A referencia son as raíces de dentro, porque as de arriba perden a humidade moitísimo antes. E cando nos vemos estas raíces, como vedes aquí, as miñas están verdeciñas. Sí. E notase que teñen un verde brillante. Cando isto está plateado, entón arregamos. Eu, persoalmente, son unha persoa que deixa a raíz, a planta, nun cuenco,
1: con
0: e deixo-a horas. E horas, e horas. Por qué? Porque estas cortezas funcionan como esponxas e almacenan a humidade durante moito tempo, pero precisan ese tempo para encherse. Se nos a deixamos que enchen e que teñan auga a disposición da planta, o rego vai ser máis duradeiro. Entón, despois hai xente que a rega pois simplemente moi continuadamente no grifo ou menos tempo, pero sí que, bueno, eu sempre digo, cada persoa ten a
1: súa... Non lle fai mal que lle bote a auga por riba.
0: Por riba, no sustrato, pero nunca podemos poñer a auga no corazón da planta, no que no centro onde está crecendo, que pode apodrecer. Pero bueno, o sea, ti podes poñela en inmersión, é o indicado, na orquídea, porque este sustrato non funciona como outros, non absorbe tan rápido. Se ti simplemente pasas por arriba, as cortezas non se van a mollar tanto, van a secar moito antes e pode ser que a orquídea perda a turxencia. Que pasa? Se nos temos unha orquídea feliz, tal e como a coidamos ata de agora, non cambiedes nada. O que funciona, as rutinas que nos collemos coas plantas, se funcionan, están ben.
1: Eu non sei se hai por aí algunhas cuestións que lle queiran formular en torno hoxe ás orquídeas ou calquera outra cuestión a Clara Redondo. O número de WhatsApp, sí, hai?
2: Ainda non temos ninguna consulta, pero imos recordar o número 627-751-962.
1: E que eu quería preguntarche, aproveitando isto, estas raíces que quedan para na parte superior, pero eu diría, metollas para baixo, para...
0: Podes.
1: Sí?
0: Podes facelo, sí.
1: Que se fai con elas? Deixase que medren así elas libremente.
0: É que como ela é epífita, ela é moi salvaxe, me pode medralle, xa é normal. Sobre todo, se ti queres metelas, o caso é non... esperar moito, porque sí que poden como partir, porque son raíces bastante duriñas. Entón, o indicado, se queres metelas, é como cando son pequeniñas, intentar xa que vayan en dirección ao sustrato.
1: Porque bueno, senón, eso pode tomar calquera dirección. E ao mellor, onde teño a planta, pois non teño tanto espazo como para... Porque despois igual tropezo con ela, teño medo de tropezar con ela, que me caia a planta outra vez e vai a parar.
0: Mira, outro día, nas redes sociais, a Nusca pasoulle unha cousa moi graciosa, que tamén hai moitas plantas que teñen raíces aéreas, que son raíces, bueno, que saen fora da terra. Ela ten unha monstera deliciosa, que tamén ten raíces aéreas, e a monstera levou a raíz ao centro dunha sansevieria noutra maceta, porque as raíces son capaces de detectar a humidade. E a raíz dixo, vale, pois por aquí hai humidade, e meteuse,
1: para lá.
0: E meteuse dentro de outra maceta. Quería unha compañeira, ela foi ali, foi a maceta. Quero dicir, as raíces ao final achéganse onde hai humidade, e aquí en Galicia, que non estamos curtos, pois elas están encantadas.

0: Cales serían os, non sei, os pasos para pasar daquela que te salí, que a pobre está, bueno, pois querendo uns mimos, uns cuidados, ata chegar a estar como esta? Realmente podería, no caso de que se recupere, transformarse nesta planta?
1: Sí, fai falta moitísima paciencia, pero moitísima, o sea, falamos de o mellor, para chegar aquí, 3-4 anos,

0: unha orquídea coas raíces moi debilitadas, podemos poñela en auga, a parte de embaixo, que non estea toda cuberta, e intentar que con esa humedade constante no vaso que vai subindo, intente xerar raíces novas. Pero bueno, vai depender de que teña polo menos algunha folla que este sana, porque se por exemplo, eu poño esta orquídea, que está con casi todo apodrecido, poñoa ata aquí con auga, pousoa como nun vaso, se eu consigo que esta folla absorba auga, temos unha esperanza. Se non, pues digamos que pode ser que non teña enerxía, pero sí que podemos recuperar unha orquídea de estar en moi malas condicións a, bueno, pois o que se ensinaba a semana pasada, que xa era unha orquídea con unhas raíces moi grandes, moi sanas, moi verdes, pasou de estar moi maliña, pero foron moitos, o sea, foron de gusaniños ou así.
1: Que non facer? Quero dicir, tixeira de podar empezar a quitar todas esas partes que están secas?
0: Todo.
1: Sí?
0: Todo. Todo. O sea, cando temos unha planta que ten unha... as raíces en mal estado, é como se ti tiveses unha herida infectada. O ideal é eliminar todo o que está apodrecido, todo o que está en mal estado, para limpala. O sea, fai falta limpala. E tamén para que nos sepamos que é o que temos diante. Cale, pois, con cantas raíces sanas contamos. O sea, realmente, si se ti poses isto na auga, isto está se descompoñendo. Eso pode xerar bacterias, eso pode xerar fungos. O sea, quero dicir, ao final... intentamos, hai xente que, por exemplo, cando cultiva plantas, usa guantes e espazos moi higienizados polo tema de que, bueno, de bacterias, virus, plagas. Entón, por suposto que si, ti podes, a orquídea ademais é moi manipulable. Ti a colles, cortas todo o que está apodrecido, límpala ben e despois a pasas en auga. Podes incluso axudala con, pois, con algún enraizante, con algún bioestimulante, se ti, porque hai veces que esas orquídeas non las regalan a alguén moi especial. E non queremos perdelas, non? Isto pasa con moitas plantas que queres manter viva esa planta como tamén queres manter, pois, ou viva relación con esa persoa que pode estar ou xa non estar. O sea, hai moitas veces que o vínculo que tes cunha planta é como un lazo que, bueno, que te une a outra persoa. E cos orquídeas isto pasa moito. Entón, pode ser que de repente non as soubeses cuidar ben, pero o ideal é, canto antes notes calquer síntoma de que a planta non está ben, comezar a mirala, non terlle medo. Se verremos raíces apodrecidas, cortamos raíces, cambiamos sustrato. Se teñen raíces que quedan algunhas sanas, poñemos na maceta, regamos pouco, pero sobre todo ter en conta a ubicación. Unha planta nunha boa ubicación é unha planta que medra. Se non, non soe medrar ben.
2: Falando de ubicación, temos xa unha primeira consulta que nos di: eu teño ubicada a orquídea no patio interior do piso. Penso que non é o mellor sitio porque non lle entra luz natural. Hai algunha recomendación para os que vivimos nun piso interior? Pregunta aquí un ointe.
0: Pois, a ver, no caso de non ter de ter solamente un piso interior, ollo, que os patios interiores poden ser unha fantasía tamén para as plantas, porque tamén depende da altura do edificio, non? Depende de moitas cousas, pero se a planta nun patio interior, por exemplo, ten algo de luminosidade, ve o ceo azul, ao final se actúa a norma é ver a planta. Se a planta está medrando, xa está. O sea, é a única señal que ti necesitas. E ás veces nesos patios podemos ter plantas tropicais incluso fora, porque están máis protexidos das xiadas, do frío, do vento. Entón depende moito da intensidade de luz que teña. No caso de que nese patio non se teña como boa luz, hai, bueno, hai truquiños, hai luces de crecemento, tipo de poñerlle bombillas ás plantas e que medrar dentro da casa como se estivesen fora.
1: Quedan poucos minutos para as 7. Eu estaba mirando aquí, digo, antes de que se marche hoxe Clara Redondo, quero lle preguntar por este cote solidario no que ti tamén colaboras, que creo que esta fin de semana.
0: O sábado.
1: Entón, aproveitamos así un par de minutiños para que a xente tamén se anime.
0: 100%, sí, claro que sí. Nada, pois este sábado eu vou participar, donei dous dos meus libros nun cóctel solidario que organiza a Obra Social Pediatría. Non sei, a min pareceme un planazo para ir cos cativos, para ir tamén somente adultos, porque, bueno, pois hai un vermuciño por aquí, hai actividades para peques, hai sorteos, hai cóctel despois. Eu vou estar, vou pasar ali un rato a tardiña e a, bueno, pois se non tedes planes este sábado ás 12, eu recomendo vos que vos pasedes porque seguro que está xenial.
1: Bueno, eu vexo aquí entre as actividades, creo que vi por aquí algunha outra cara coñecida das colaboracións que temos aquí no programa da

0: tarde. Eso é unha total coincidencia, pero bueno, gústanos bueno, pues apoiar tamén estas accións solidarias da Obra Social de Pediatría, terceiro cócter solidario, que creo que ten lugar onde en Santiago, esta fin de semana.
1: Mira, de memoria, a verdade que non sei...
0: Buscade nas redes sociais, e se buscades a plantitis crónica, ela está comentando agora. E a mí acordoume agora, e quedamos moi poucos segundos de programa, porque nos temos que ir. E ímonos con música.
2: Ímonos con música, porque hoxe, ademais, está de aniversario un músico que leva máis de 3 décadas poñendo o baixo ao servizo de algunhas das cancións máis populares do pop español. Falamos de Álvaro Fuentes, o baixista de La Oreja de Van Gogh. Desde os comezos da banda, a súa liña de baixo forma parte dese son tan característico dun grupo que marcou toda unha xeración e que nos deixou cancións que seguimos cantando hoxe.
0: Marchamos, pero volvemos mañá, que será 18. Que gocen do que queda de tarde e ata mañá ás 3.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. Unha consulta na atención primaria de Galicia custa 107 euros. Recibir prestación no servizo de enfermaría, 27. Ser atendido nun punto de atención continuada, 256 euros. E nos servizos de urxencias dos hospitais, o custo sobe ata os 361. Son algúns dos prezos que desde hoxe é posible consultar na aplicación do Sergas, no Sergas móvil, empregando, iso sí, a chave 365. A medida aprobouse este luns no Consello da Xunta e xa está dispoñible. Con ela, cada galego recibirá a información sobre o valor das consultas médicas que recibe e tamén

0: dos medicamentos que retira das farmacias. Uns datos que teñen carácter puramente informativo, pero serven para que todos os usuarios sexamos responsables e conscientes do que custa a sanidade pública. Na sanidade xa saben que no horizonte preocupa a folga indefinida de médicos convocada a partir do 28 de outubro. Demandan un estatuto profesional propio. Oxe, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, pedía ao Goberno Central que inicie unha negociación real e efectiva cos sindicatos médicos para evitar eses paros. Lembra Prado que as folgas celebradas desde o pasado mes de decembro obrigaron a suspender en Galicia 280.000 actos médicos. Pídelle por iso acción o executivo e tamén os grupos que o apoian.
1: Quero deixar claro que o goberno de Sánchez é o único culpable nos atrancos á actividade e nos tempos de acceso á sanidade pública. A sanidade galega, como a sanidade de todas as comunidades autónomas, está sufrindo as consecuencias da falta de responsabilidade e de xestión do goberno central. Un goberno que, por certo, está apoiado polos nacionalistas e independentistas galegos, os mesmos que se enchen a dicir que están conseguindo beneficios para Galicia. Que me expliquen onde están.
0: Palabras de Paula Prado, que tamén demanda medidas para paliar a falta de profesionais sanitarios, aboga por estender a idade de xubilación dos médicos ata os 72 anos e axilizar a homologación de títulos estranxeiros, ademais de incrementar a oferta de prazas MIR, as prazas de formación sanitaria especializada. Estamos a xoves 17 de setembro e a situación en Ceuta segue no centro da actualidade. O Parlamento Europeo aprobou hoxe unha resolución que apunta que a regularización extraordinaria de inmigrantes que aprobou este ano o goberno español actuou como efecto chamada na entrada masiva en Ceuta do pasado mes de xullo. O texto elaborado polo PP Europeo tamén apoia a carta que asinaron 22 líderes da Unión Europea no mes de xullo, carta na que sinalaban que esa regularización foi factor de atracción e considera que a cidade foi invadida e que se está utilizando a inmigración como arma de guerra híbrida. A resolución, que non é vinculante, pídelle á Comisión Europea poder suspender as axudas a socios como Marrocos se non cooperan ou poñen en risco os intereses dun Estado membro. E tamén se dirixe a Rabat para advertirlle que cuestionar a soberanía de Ceuta e Melilla é incompatible con manter unha boa relación coa Unión Europea. A declaración saiu adiante con 339 votos a favor, 225 en contra e 16 abstencións. Votaron a favor o PP Europeo, o Grupo dos Liberais e os tres grupos de ultradereita, o Grupo dos Socialistas e Demócratas e tamén as forzas de esquerda, o PNV tamén o fixo, votaron en contra. Os socialistas españois situaran como liña vermella pro seu apoio a esa resolución que foi moi discutida, que non se sinalase o goberno español na resolución, como finalmente sucede. Neste contexto, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, reuníase hoxe en Madrid co comisario europeo de Interior e Migracións para pedirlle que mediante Marrocos para que cumpra o seu compromiso de aceptar a devolución de todas as persoas que entraron en Ceuta de forma irregular. Núñez Feijóo defende que o que se vive en Ceuta non é unha crise migratoria, senón un ataque á integridade territorial de España. Por certo, o mesmo que dixera Pedro Sánchez ás poucas horas de suceder. Pide Feijóo unha solución inmediata. Entre tanto, o goberno celebra que a Audiencia Nacional descarte suspender a instalación dun campamento para inmigrantes no porto de Ceuta. O tribunal acabou por rexeitar a petición do Sindicato Unificado de Policía que vía nesa instalación riscos para a seguridade. O goberno celebra a rapidez da audiencia, a súa intención agora é poder acoller nese punto 1.702 inmigrantes que aínda seguen nas praias, nas rúas. Así falaba Ángel Víctor Torres, o ministro de Política Territorial.
2: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: Mentres, o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reacciona ás críticas de Pedro Sánchez que onte botaba balóns fora sobre a situación dos preto de 1.000 menores inmigrantes que aínda seguen nas rúas de Ceuta. Deixaba caer Sánchez que a competencia sobre os menores é da cidade autónoma. Juan Jesús Vivas responde que o goberno debería centrarse en solucionar a crise que atravesa a cidade.
3: Me parece, ya le digo, inaudito que el presidente del gobierno y que el gobierno de la nación traten de eludir su responsabilidad.
0: Desde o goberno

0: Das novas do día, aquí en Galicia xa está estabilizado o incendio forestal declarado no Concello Lugués de Quiroga. Calcinou ata o momento 420 hectáreas, Xosé Luis López Vilá.
1: O alcalde Xosé Luis Rivera asegurounos hai uns minutos que os servizos de extinción continúan na parroquia de Pacios da Serra para refriar a zona queimada. Onte foi preciso declarar a situación dúas por proximidade os núcleos de Casas do Vello, As Barsas e Penarrubia. Xa pola noite esta situación desactivouse. As condicións meteorolóxicas melloraron hoxe e o rexedor di que o lume está estabilizado e técnicamente apagado.
2: Técnicamente estabilizado, viño agora precisamente do lume. Por suposto, con precaución sempre, hai moitas brigadas de vigilancia, ainda traballando o bulldoz, e andan un par de helicópteros refrescando a zona, e as motobombas. En principio, está todo normalizado. O mellor mañá xa levantan aquí o posto de avance este que teñen. En principio, está todo moi correcto, moi ben. Está apagado, unha palabra.
0: A vertedura de xurro nunha explotación gandeira de Tordoia non afectará o abastecemento da auga dos concellos de Santiago, Trazo ou Oroso. A Xunta desbota cortes na suministración e comunica a boa evolución da calidade da auga.
1: A conselleira de Medio Ambiente fixo un chamamento á tranquilidade e pediu evitar o alarmismo. Tras a realización de novas analíticas e a instalación de barreiras, Ánxeles Vázquez confirmou que os parámetros no río Tambre se sitúan por debaixo dos limiares de risco e a auga é apta para o consumo humano. Insistiu en que a contaminación non chegará á estación de tratamento de agua potable de Santiago nin provocará afeccións nos concellos da contorna. Mentres, o concelleiro compostelán de Medio Ambiente, Jesús Domínguez, asegura que consideran todos os escenarios posibles en a liña da prevención. Escoitamos ambos os dous.
3: Cos datos que temos no día de hoxe non vai chegar nada á ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero. Hai que dicir que cando se produce un accidente hai que recoñecer que cando a persoa chama xa o 112 poñemos o operativo en marcha.
4: Mantendo os depósitos que ten a cidade ao máximo posible como medida preventiva, estamos tamén eliminando os regos e os baldeos na cidade para consumir menos auga.
0: O Goberno manterá a semana que ven encontros cos sectores máis afectados polo encarecemento dos combustibles que está provocando a guerra en Irán. O vicepresidente primeiro, Carlos Cuerpo, reuníase hoxe con sindicatos e empresarios para facer un seguimento e avaliar unha posible prórroga das medidas. Rosana Rei.
5: Xuntanza que se celebra despois de se coñecer os datos do IPC en agosto, que pechou no 4,3% polo encarecemento dos carburantes. O Goberno avalía se mantén a protección ás familias e ás empresas máis aló do 30 de setembro, data na que deixan de estar en vigor as medidas do plan de resposta pola guerra en Irán. Fontes do Ministerio de Economía apuntan que se vai seguir acompañando as familias ante a suba dos prezos e tamén os sectores máis afectados, como do transporte ou agroalimentario. Os sindicatos UGT e Comisións Obreiras piden intervir e controlar os prezos dos carburantes e volver a aplicar a excepción ibérica, como se fixo canda guerra en Ucraína. Pepe Álvarez, Unai Sordo.
6: Yo creo que habría que contemplar la recuperación de la excepción ibérica para bajar el precio de la energía en nuestro país y protegiendo a las familias más vulnerables. Ya lo hicimos en otra reunión de este tipo, pidiendo una prestación para las familias españolas que están por debajo de la media salarial, de la media de renta, de al menos 300 euros.
7: En realidad las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
5: COE partidario de manter o apoio aos sectores e consumidores máis afectados polo encarecemento da enerxía. Sumar pide prorrogar as medidas e limitar o prezo dos alugueiros, así como un gravame temporal sobre o sector do refino.
0: Pois distintos sectores, o do transporte, o da pesca, piden máis axudas para facerlle fronte a ese encarecemento dos combustibles. É un dos asuntos que se aborda esta tarde na reunión do Consello Galego de Pesca. A fronte, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, que lle reclama ao goberno que suba as axudas para facerlle fronte á alza dos combustibles. Modesto del Río.
8: Sí, a conselleira do Mar defende a proposta do Parlamento Europeo de elevar o Fondo Marítimo de Pesca e de Acuicultura a todos 7.290 millóns de euros fronte ao proxecto do próximo orzamento comunitario, que o reduce dos 6.000 aos 2.000 millóns, un terzo do actualmente vixente. A ameaza dos recortes da Comisión Europea pro mar é un dos asuntos que máis preocupan os pescadores galegos. José Antonio Pérez Sieira, presidente da Federación Galega de Confrarias.
9: Sabemos que vai unha rebaixa moi grande, que queren intentar facer unha rebaixa moi grande de 6.000 euros hasta 2.000 euros, e bueno, que intentamos é saber a ver o que vamos a explicar a conselleira, os trámites que se están fazendo.

0: facendo o que se o que o que acordaron con eles.
1: Con respecto ao incremento do prezo do combustible por mor da crise en Oriente Medio, Marta Villaverde pediulle ao Goberno Central de xeito urxente unha nova liña de axudas que manteñan a viabilidade da pesca galega.
2: Nos reclamamos tamén que se incrementen esas axudas, porque a día de hoxe hai moitos barcos que a mellor pues teñen que pronto amarrar porque non lle é rentable a explotación da pesquería, precisamente por ese aumento de custos de producción. Nos esperamos que o Ministerio deixe de reflexionar e pase a acción, porque esas axudas acaban a final deste mes e necesitamos pues, unha acción pues, realista, unha acción contundente, unha acción que se implante xa, que unha acción que se implante canto antes e que lle dé cobertura pues, a esas perdas.
3: No sector industrial, Galicia sobe un chanzo e reforza a súa posición na investigación sobre o automóvil do futuro. A multinacional estadounidense BorgWarner, un dos principais provedores de componentes da automoción, acaba de abrir un centro de investigación no polígono de Porto do Molle, en Nigrán. Máis de 5.000 metros cadrados e 20 millóns de investimento nunhas instalacións nas que investigarán avances na xestión térmica das baterías e solucións enerxéticas para os vehículos do futuro. Rocío Pernas, boas tardes.
4: Sí, Silvia, boas tardes. En efecto, estrea pública dun centro tecnolóxico que a propia compañía, con 90 plantas en tres continentes, unha delas en Vigo, case 40.000 traballadores en todo o mundo, define como un salto cualitativo na súa capacidade de investigación da mobilidade eléctrica. E ese chanzo sóbese dende Galicia. Nos 5.000 metros cadrados no polígono de Porto Molle, 180 investigadores de varios perfis avanzarán no deseño de componentes clave como sistemas de xestión térmica para baterías, electrónica para vehículos eléctricos e híbridos ou tecnoloxías de recuperación do calor. Carlos Castaño é o vicepresidente de enxeñería da empresa e destaca a vocación internacional do proxecto.
5: Está llamado a convertirse en un espacio desde el que impulsar nuevas tecnologías con proyección internacional. Reforzamos nuestra apuesta por Galicia como enclave estratégico para afrontar los grandes retos tecnológicos.
4: Aposta por Galicia, que agradece o presidente Alfonso Rueda, a Xunta aportou 5 dos 20 millóns investidos nun proxecto, destaca Foco de Talento Investigador.
6: Se seguimos facendo as cousas ben, Galicia ten que ter nos próximos anos moi boas noticias en materia industrial. Se facemos as cousas con sentidiño, sin medo, con rigor, pero sin deixar pasar oportunidades, moitísimas persoas que se forman en Galicia e outras que se formaron en outros lugares, pero queren traballar aquí, terán unha oportunidade.
4: O presidente galego, que preguntado polos plans do outro xigante da automoción, a chinesa SAIC, dixo confiar en que o Goberno Central autorice o proxecto de Ferrol este mesmo ano.
3: Volvemos a Ollada, o Concello Lucense de Quiroga, sobre ese incendio forestal que calcinou 420 hectáreas. Falábamos o comezo de que o alcalde o daba por estabilizado. Matizamos, fontes da Consellería do Medio Rural manteñen que a situación do incendio é activo. Ali seguen traballando os efectivos contra o lume. Falamos agora de criminalidade. Galicia consolídase como a segunda comunidade máis segura de España. A criminalidade baixou un 0,2% durante o primeiro semestre do ano. Aumentaron os roubos en vivendas, pero baixaron os delitos contra a liberdade sexual, Rosana Rei.
7: Nos seis primeiros meses do ano registraronse máis de 47.200 infraccións penais, un 0,2% menos que no mesmo período do ano anterior. A taxa de criminalidade sitúase nas 35 infraccións por cada 1.000 habitantes, 15 puntos por baixo da media do conxunto do Estado, segundo datos do Ministerio do Interior. Por tipoloxías, aumentaron un 12% os roubos con forza en domicilios e os delitos relacionados co tráfico de drogas un 3,8%. Neste primeiro semestre do ano houve 3 secuestros. Baixan os delitos contra a liberdade sexual un 3%. Neste primeiro semestre do ano registráronse 393 casos. Descenso tamén dos homicidios dolosos e asesinatos en grau de tentativa, que pasaron de 35 a 22.
3: Soben os roubos en vivendas e hoxe soubemos do arresto dun veciño de Vila García de Arousa como presunto autor de 2 atracos a entidades bancarias do Salnés. Conseguiu facerse con máis de 21.000 euros ameazando cunha arma de fogo, dicía alcalde.
8: A Garda Civil atribúe a este veciño de Vila García de Arousa, de 45 anos, a presunta autoría de 5 delitos, 2 de roubo con violencia e intimidación con arma de fogo, 2 de

0: advertencia ilícita de armas e outro contra a seguridade vial por conducir sen ter o permiso para facelo. O primeiro atraco que se lle imputa rexistrouse a comezos de setembro nunha entidade bancaria de Catoira, onde o detido ameazou os presentes na sucursal cun arma de fogo. Daquela conseguiu facerse cun botín de 18.000 euros e fuxiu en motocicleta. Dúas semanas despois e con mesmo modus operandi, cometeu un novo atraco nunha sucursal de Mosteiro en Meis, de onde levou 3.000 euros en metálico. Porén, as análises do equipo da Policía Judicial da Garda Civil de Cambados xa deran os seus froitos. Tiñan identificado o presunto autor dos feitos, o que permitiu localizalo e proceder a súa rápida detención nun operativo urxente despregado na zona en colaboración coa Policía Nacional. O detido xa foi posto a disposición do Tribunal de Instancia número 2 de Vila García de Arousa.
1: Falamos agora de narcotráfico porque un dos maiores narcotraficantes do mundo, coñecido como Pablo Escobar o sueco, acaba de ingresar nunha cadea española, extraditado por Suecia. Está acusado de financiar operacións como a do buque Neir, interceptado na Mariña de Lugo no ano 2021 con case 2 toneladas de cocaína.
2: Pablo Escobar o sueco é un dos 4 narcotraficantes relacionados coa rede criminal da chamada Banca de Dubai. A esta organización atribúenselle a planificación e financiamento de grandes partidas de cocaína procedentes de América do Sur. Unha trama con ramificacións en Galicia e que acabou coa detención do histórico capo Moncho Vilaboa. O narco arousán era o encargado de preparar as planadoras rápidas e reclutar os pilotos. Jonas Falk, que como se chama, enfróntase a 18 anos de cárcere pola Operación Beautiful, unha das maiores operacións contra a droga de Europa, na que hai 69 acusados, entre eles nomes coñecidos do narcotráfico galego como Costiña. Agora queda por localizar o madrileño Alejandro Salgado, alcumado o Tigre. Está considerado o auténtico cerebro deste narcobanco e permanece en busca e captura internacional.
1: No eido sanitario repunta a COVID en Galicia. A área sanitaria de Vigo é a que rexistra máis ingresos hospitalarios. Os expertos insisten, así e todo, en que non hai motivo para alarma.
0: Febre, congestión ou cansanzo son algúns dos síntomas da COVID que moitos galegos están a padecer e que nos últimos días na nosa comunidade están medrando os casos de coronavirus, tal e como confirman nos centros de saúde onde as consultas por COVID aumentaron nun 65%. Tamén o notan nas farmacias dende comezos de setembro, nas boticas a venda de test de antíxenos, un dos indicadores que emprega a saúde pública para coñecer a evolución desta doenza respiratoria, aumentou máis dun 96% dunha semana a outra. Así o explican Ana María Muñoz, responsable de Farmacelta, e Xosé Vázquez, responsable de Farmateis en Vigo.
3: E as últimas 2 semanas sí que notamos que a xente nos demanda máis estes test de COVID e gripe. Non sei se é porque empezaron os colexios, volvemos todos a xuntarnos, pero sí, hai un repunte na venta de test.
4: A xente se ven queixando, ven tomando algún tipo de analxésicos, vai tomando precaucións. Tamén incrementas algo a venta de mascarillas. Prácticamente están xa acostumbrados. É unha doenza que temos costumbre de lidiar con ela, non?
0: A de Vigo é a área sanitaria de Galicia con maior número de ingresos hospitalarios por COVID. Son case 5 ingresos por cada 100.000 habitantes, máis do dobre que a semana anterior e case 3 veces máis que a media de Galicia. A maioría dos ingresados son persoas vulnerables de máis de 80 anos, pero tamén destacan os menores de 4.
1: Na crónica internacional, o primeiro ministro do Canadá, Mark Carney, asegura no Parlamento Europeo que a Unión Europea e o Canadá son máis fortes xuntos, pero descarta crear un novo bloque de poder que poida rivalizar cos Estados Unidos. Donald Trump ameazou pouco antes a Unión Europea con arancéis moi elevados se fai a Canadá membro asociado con mala intención.
5: Defendeu Carney que Europa e Canadá son máis fortes xuntos, aplaude a proposta da presidenta da Comisión Europea de que o seu país se converta no primeiro membro asociado da Unión Europea. Non houve mención expresa ao presidente dos Estados Unidos nin as ameazas arancelarias, pero sí moitas mensaxes veladas.
6: Non propoño un terceiro bloque para converterse nun rival dunha gran potencia, só con mellores modais. Non buscamos poder para dominar a outros. Ao contrario, estamos perseguindo a resiliencia para que ninguén poida controlar os nosos mercados abertos, prexudicar a nosa soberanía, ameazar a nosa integridade territorial ou acabar coas nosas liberdades, as nosas democracias e o noso Estado de Dereito.

0: our rule of law.
1: As autoridades comunitarias responden a Trump que a súa asociación co Canadá non vai contra ninguén. Está agora por ver como se vai materializar esa proposta de membro asociado porque non aparece nos tratados comunitarios. De feito, algúns países como Alemania amosan as súas dúbidas e opóñense a unha vía rápida. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, amosaba en redes sociais o seu apoio á asociación da Unión Europea co Canadá.
2: Os deportes na crónica.
3: Sete 26 minutos, Toni López, boas tardes.
4: Que tal, Silvia? Moi boas tardes.
3: Falamos hoxe da vitoria do Breogán.
4: Sí, que se clasifica para semifinais na loita por estar na fase final, na fase de grupos da Basketball Champions League, despois de derrotar hoxe o Manchester por 105-84, disputará o sábado a partir das 5 da tarde, poderán seguir no Galician Goles tamén na segunda cale da Televisión de Galicia, o partido de semifinais para poder estar nesa pelexa por entrar na fase final da Basketball Champions League fronte ao Varsovia, sábado ás 5 da tarde.
3: E no que atinxe o fútbol, xa temos o Celta de regreso trala derrota donte na Europa League.
4: Non se puido estrear con vitoria o equipo olívico, caeu por un 0 fronte ao Omonia. Víctor López xa está de regreso, Celta xa traballa o equipo de Claudio Giraldez, coa mente posta no partido sábado fronte ao Racing Club de Santander.
5: Aterrou o equipo ás 3:30 da tarde en Peinador, pero despois había adestramento, Toni, voluntario, é dicir que aqueles xogadores que quixeran podían adestrar, tendo en conta que a hora de chegada foi ás 3:30, aínda sen comer, seguramente non foron moitos, así que mañá será prácticamente a única sesión que terá o equipo de Claudio Giraldez para preparar esa cita do sábado ante o Racing de Santander.
3: Derrotado Celta e tamén do Deportivo, Toni.
4: Que caía fronte ao Sevilla en Riazor, a primeira da temporada pro equipo herculino, que estaba invicto, pero que onte sucumbeu por 0-1 fronte ao conxunto andaluz. Javi Torres, o Depor, que tamén ten que pasar páxina e pensar no partido do próximo domingo fronte a outro rival andaluz como é o Real Betis.
6: Así é, Toni, primeira derrota nun mal día do conxunto do Depor ante o Sevilla. Pensar xa nese partido vindeiro domingo ante o conxunto do Betis nesta semana tan sevillana do conxunto branquiazul, un Depor que tivo xe xornada de recuperación. Mañá empezará a preparar o encontro ante o conxunto verde e branco. En canto aos xogadores convocados polas súas seleccións, Bill convocado con Camerún para tres partidos, tamén o Depor fixo público xa convocatoria de Josema Jiménez, o internacional uruguayo coa súa selección, coa República Oriental de Uruguai, que xogará ante Xapón, Corea e a India.
3: E imos pechando tamén porque aínda hai hoxe encontros da xornada número 6 en Primeira División.
4: Está un deles en xogo, precisamente o rival do Real Club Deportivo da Coruña o próximo domingo, o Betis, que está igualando fronte ao Xetafe en xogo na primeira metade. A partir das 9:30 pecha esa xornada co Málaga Vilarreal na Rosaleda. E por certo, que eses dous partidos dos equipos galegos, tanto do sábado do Celta fronte ao Racing de Santander como o domingo ese Depor Real Betis, foron hoxe catalogados como partidos de alto risco, por tanto, haberá máxima atención e precaución para que evitar que poda haber calquera tipo de incidentes neses dous encontros, o sábado Celta 6:30, o domingo Depor tamén a 6:30 da tarde.
3: Toni López, Javi Torres, Víctor López, grazas por acompañarnos ata mañá.
7: Hasta mañá.
4: Adeus.

0: a Crónica.
1: 7:30, tempo xa para a primeira mesa de análise da crónica hoxe con Roberto Blanco Valdés. Que tal? Benvido, boas tardes.
2: Hola, moi boas tardes.
1: Tamén connosco Paloma Castro, benvida.
3: Hola, boas tardes.
1: No foco, esa resolución que hoxe aprobaba o Parlamento Europeo con 339 votos a favor, 225 en contra e 16 abstencións, que sitúa a regularización extraordinaria de inmigrantes que aprobou o goberno español este ano como efecto chamada para esa entrada masiva que viviu Ceuta o pasado mes de xullo. O texto, elaborado polo Partido Popular Europeo, tamén apoia a carta que asinaron 22 líderes da Unión Europea na que sinalaba

0: van esa regularización como un factor de atracción. E considera que a cidade de Ceuta foi invadida e que se está utilizando a inmigración como arma de guerra híbrida. A resolución non é vinculante, pero pídelle á Comisión Europea poder suspender as axudas a socios como Marrocos se non cooperan ou poñen en perigo os intereses dun Estado membro, como é o caso de España. Por esta resolución pregunto vos, Roberto.
1: Bueno, eu estuve vendo a información do propio, non leín a resolución completa, pero vin toda a información que dá o propio Parlamento Europeo na súa páxina web sobre a resolución. Bueno, e en resumíchela moi ben, é dicir, os elementos esenciais son esos, non? Apunta que efectivamente a algo que polo demais é obvio, non? Que a regularización ten un efecto chamada, isto é unha cousa que eu creo que é obvia, é un apoio manifesto a Ceuta, señalando, subliñando que esa é unha fronteira de España e de Europa, que é unha fronteira moi importante. Aporta esa novedade, que tamén é unha novedade importante, de diríamos que a Unión Europea subliña o feito de que se trata dun tipo de guerra híbrida, non? E que é unha invasión. Bueno, eu creo que o feito máis destacable, aínda que agora matizarei, non? É o feito de que, diríamos que contra toda a lógica, aínda que ahora matizarei esa afirmación, o Partido Socialista non a votara, os socialistas europeos non votaran a resolución. Foi votada por, se non me equivoco, 339 votos a favor e houve 200 e pico en contra. Non, o Partido Socialista creo que se abstivo ou votou en contra.
0: Non, os socialdemócratas votaron en contra, tamén as forzas de esquerda votaron, e tamén o PNV.
1: E tamén o PNV, sí. Claro, que ocorre? Que é difícil... máis alá dos términos en que estea redactada especificamente a resolución, que insisto que é unha ben redactada enteira, é difícil que os socialistas aproben, socialistas españoles en todo caso, unha resolución donde se pon de relevo que a regularización ten un efecto chamada, claro. Teno, bueno, pues eu creo que isto é unha obviedade, é dicir que cando se suliña que o que tuvo un efecto chamada foi a sentencia do Supremo, eu dubido moito que, ainda que iso circula nas redes e estas cousas circulan, non? Pero o efecto chamada nun caso como é o caso dos marroquinos, que hai moitísimos en España, hai moitos centros de miles de marroquinos en España, e o que funciona aí é o efecto, diríamos, da transmisión boca a boca familiar, teléfono a teléfono, non? E, mentras que a sentencia do Supremo é unha noticia que ten un impacto pequeno, a de que non se podía devolver inmediatamente as persoas que entran nadando, que entran polo mar, mentras que si si os que entrasen pola fronteira de terra, sin embargo, a noticia da regularización que estuvo no debate político español semanas, que afecta a miles de personas, a centos de miles de personas, ten un efecto chamada indiscutible. As demais son cousas igualmente obvias, non? Que iso é un tipo de guerra híbrida. É evidente o que resulta chamativo e o que pon de relevo cal é a situación xeopolítica na que nos topamos, é que se suliñe que se trata dun tipo de guerra híbrida, non se diga por parte de quen, porque o que non hai é unha condena expresa de Marrocos, non? O cual ten que ver, claro está, co tema xeopolítico. Os europeos, todos os países de Europa, son plenamente conscientes de que a fronteira sur de Europa son Ceuta e Melilla, que xa é unha fronteira moi importante, non?
0: Paloma.
2: Sí, a mí gustaríame destacar que, a pesar de que non é unha resolución vinculante, realmente fixa o que é a posición política da Eurocámara con respecto ao tema da inmigración, en particular de Ceuta, non? Isto tamén é especialmente... eu diría que chamativo que non é unha resolución aprobada por consenso, porque, como dicíamos, tivo os votos a favor da dereita e da extrema dereita, pero os votos en contra, pois, da esquerda e da socialdemocracia, non? Entón, penso que tamén é un reflexo dese posicionamento cada máis á dereita e á extrema dereita que se está vendo en toda a Europa Occidental, porque ademais na resolución recóllense medidas como alúdese, non? A que se deben reforzar as fronteiras da Unión Europea, a que se debe facer fincapé nese retorno dos inmigrantes apelando ao Pacto Europeo de Migración e Asilo, e tamén fala de como vai ser a relación de Marrocos en termos de que sí, cooperación, pero se non hai cooperación,
1: sancións.
2: Non fala expresamente de pechar o grifo, pero sí, pero de sí, condicionar esas axudas, non? Entón, sí, bueno, eu penso que tamén é importante.

0: importante, non? Esta resolución como ese posicionamento da Eurocámara, pero tamén recordar que non é por consenso.
1: No, iba a decir que, vamos a ver, efectivamente, eu creo que merece a pena suliñar o que suliña Paloma, non? Que non é unha resolución por consenso, que efectivamente pon de relevo, moi probablemente, a posición dos socialistas, neste caso ben condicionada pola solución, pola posición dos socialistas españoles, non? Porque o certo é que a posición dos socialdemócratas europeos, da maior parte dos partidos socialistas europeos, está hoxe moito máis cerca da posición do Partido Popular que da do Partido Socialista Español. Hai que recordar que nestes momentos hai un goberno un goberno socialdemócrata en Europa, que é o goberno dinamarqués, que mantén unha posición moi similar á posición que mantén aquí o Partido Popular, que é unha posición moito máis templada, diríamos moito máis moderada en términos de discurso que a posición de Vox. Esta identificación das dúas posicións eu creo que non é xusta, e que o Partido Socialdemócrata, que acaba de gañar as eleccións, en fin, gañar, que foi o primeiro partido, gañou as eleccións na medida en que foi o primeiro partido, que a socialdemocracia sueca, que veremos se goberna ou non goberna, porque dependerá do que finalmente ocurra co escrutinio do voto emigrante e do que finalmente ocurra co partido de centro, pero a propia socialdemocracia sueca, que diríamos é unha especie de a Partido Socialdemócrata Sueca, sueco xunto co alemán, é un dos grandes partidos socialdemócratas europeos de tradición socialdemócrata, está tamén moi lonxana da posición que mantén hoxe isto o goberno español. De feito, tanto Dinamarca como Suecia criticaron, foron dos países que criticaron a posición do goberno español en relación coa regularización, non? Bueno, eu creo que a resolución, que efectivamente non é vinculante, creo que ten razón Paloma, que fixa a posición da Cámara, da Eurocámara, e creo que pon de relevo, máis alá de que os socialistas europeos, posiblemente, que son moi poucos, porque son un partido relativamente pequeno en comparación coa dereita e extrema dereita, máis alá de que apoyaran ou non apoyaran en apoio do socialismo español, o que pon de relevo que a posición do PSOE hoxe en Europa nesta materia concreta é unha posición claramente minoritaria, non?
2: Uh-huh. En que medida esta posición, este aliñamento de forzas que vemos no Parlamento Europeo pode influir no goberno da Comisión Europea, onde as alianzas son outras neste
1: son
2: momento?
1: Outras.
2: Paloma?
0: Bueno, veremos, non? Se hai un desligamento, non, das alianzas, pero sí que é verdade que, polo menos no tema da inmigración, a dereita europea, pois, cada vez achégase máis os postulados da extrema dereita. Xa non iso, senón que é verdade que en Dinamarca, en os países suecos, ao posicionamento fronte á inmigración, aínda que veña da socialdemocracia, é duro. Vamos a dicilo así. Eu tamén isto me leva a pensar tamén polos resultados que tivemos pois fai xa dous domingos, non? Na rexión de Saxonia, se ten se é fructífero facer o cordón sanitario extrema dereita ou non, non? Pero que eu tamén aquí é unha reflexión que fago eu, non? Vale eso con non pacto con estes partidos políticos para que non entren nos gobernos ou o cordón sanitario ten que ir máis alá e non copiar certas políticas públicas que claramente benefician aos partidos de extrema dereita. Claro, que canto maior sexa o seu peso, tamén máis difícil vai ser para a dereita desligarse, non, de esas alianzas.
1: É unha maneira de velo, Paloma, pero en realidade eu creo que o que está vendo é un corrimento hacia posicións, diríamos, máis rigurosas, eu non diría, non pería a palabra dura, pero sí máis rigurosas en todos os partidos, salvo no Partido Socialista Obreiro Español. Como consecuencia de que? Como consecuencia da realidade migratoria, que é unha realidade que cambiou respecto de fai 20 anos. O feito español, o feito de Ceuta, de unha, non direi invasión, porque eu non empleei nunca esa palabra, non? Pero de unha avalancha de 80 ou 90 mil persoas, veremos as que foron, porque en realidade iba a haber 5.000 e hai 17.000 ou 18.000 ou 15.000, non se sabe moi ben, non? En todo caso, respondendo o que comentas, isto que é moi interesante, non, a pregunta que faz de se isto pode significar ou non significar un cambio nas alianzas europeas. A Unión Europea está construída, a Unión Europea tal e como xa concebemos, está construída sobre a base de unha alianza basicamente entre socialdemócratas e liberais e cristianodemócratas. Por unha parte, os grandes partidos da dereita cristianodemócrata e liberal, e por outra parte, ou conservadores, o Partido Conservador Británico no seu día, ainda que se incorpora máis tarde Gran Bretaña, e por outra banda, os partidos socialistas. Que ocurre? Que isto pode cambiar tras as eleccións que se van celebrar. Ahora hai un resultado electoral que vai a ser decisivo.

0: que é o resultado electoral francés. Es decir, si Marine Le Pen, eu non desexo que ocurra, pero se ocurre que Marine Le Pen gana a presidencia da República en Francia, isto pode mudar algunhas cousas, non?
1: Ben, seguimos falando deste de outros temas a partir das 8 en tempo de Faladoiro. Agora seguimos con outros asuntos.

0: Silvia Pereira, A Crónica.
1: Esta semana celébrase o 175 aniversario do nacemento da escritora Emilia Pardo Bazán, autora entre outras obras dos Pazos de Ulloa. En o Pazo de Meirás, que la mandou construir a finais do século XIX, lembraban onte a súa figura asociacións culturais, o Concello de Sada, tamén a Xunta de Galicia. Alí estivo o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. Boas tardes, señor Lorenzo.
2: Hola, moi boas tardes.
1: A figura de Emilia Pardo Bazán merece ser recordada.
2: Sí, evidentemente, non só polo 175 aniversario do seu nacemento, obviamente, senón por todo o que fixo, por todo o que significou e polo importante legado intelectual, literario, como acabas de comentar, e das moitísimas iniciativas que emprendeu en vida, fan obviamente merecente desa lembranza.
1: Que destacaría dela?
2: Bueno, obviamente o primeiro que hai que destacar sempre no caso de Emilia Pardo Bazán é o seu patrimonio literario, é dicir, a súa producción literaria é dun valor inmenso. Eu sempre conto a anécdota dunha das veces de estar nun simposio de estudos galegos en Norteamérica e, desde logo, con diferenza, a autora da literatura española que máis traballos, máis comunicacións, máis investigacións tiña, era, desde logo, Emilia Pardo Bazán, con moitísima diferenza. Despois tamén Rosalía de Castro, evidentemente, pero Emilia Pardo Bazán suscitaba un enorme interese porque a súa produción literaria efectivamente foi diversa, de moitísima calidade e en moitos casos abriu vieiros, abriu portas e abriu camiños que na época foron moi innovadores. E despois, obviamente, Emilia Pardo Bazán foi unha adiantada ao seu tempo en moitísimos aspectos. Un deles foi precisamente todo o que tiña que ver co ámbito dos avances da cara a igualdade entre homes e mulleres. E despois, a nivel intelectual, pois é unha persoa que dialogou, que interactuou con moitísimos dos intelectuais da época, sobre todo en Francia. Ela tiña moi boa relación con diferentes intelectuais franceses, e aí, por exemplo, pois tivo oportunidade de coñecer tamén a literatura rusa, non? É dicir, foi unha muller dunha altura intelectual e dunha altura literaria pois que, en fin, poucas hai en Galicia e en España dese nivel.
1: O seu aniversario tamén é unha boa medida para tratar de achegarnos a súa figura, para achegarnos a súa obra literaria, tamén a súa figura como pioneira en moitos ámbitos, por exemplo, o do feminismo. Pero é que, ademais, aquí en Galicia podemos visitar o Pazo de Meirás, ben de interese cultural desde o ano 2008, desde hai 6 anos, ademais, é propiedade, patrimonio do Estado, logo de gañarlle un pleito aos herdeiros de Francisco Franco, un pleito que se deu por finalizado o pasado mes de marzo, pero neste momento aínda non se pode visitar por completo. Que partes están abertas e cales non?
2: Pois nestes momentos o Estado, que é quen ten as chaves de Meirás, para entendernos, é dicir, obviamente quen recibiu as chaves, nestes momentos mantén abertas a posibilidade de visitas guiadas, sempre guiadas, obviamente, aos exteriores do Pazo, das Torres de Meirás, que son, por certo, son un patrimonio inmenso e moi moi interesante para poder visitar. Ten unha, pois, o que son eses xardíns, eses exteriores son moi moi interesantes, e despois a parte, digamos, das torres propiamente dita, é dicir, do que é a vivenda e esas zonas que, digamos, que teñen, pois, seguramente un maior interese por ser o lugar. Esas torres que ela creou, que ela deseñou, que Emilia Pardo Bazán no seu momento creou e que despois Francisco Franco ocupou durante unha serie de anos e fixo, ademais da súa residencia de verán, o lugar onde se celebraron diferentes consellos de ministros do seu réxime, pois obviamente o interior non se pode visitar. Desde eses, como diste, efectivamente 6 anos en que se produciu a primeira sentenza judicial que decidía

0: que Meirás era público, era patrimonio do Estado, pois desde ese momento, 6 anos, pois non se pode visitar, non, a parte interior. Entón, bueno, efectivamente, nos esta situación non acabamos de entender, que se poida visitar o exterior, os exteriores, creo que obviamente desde o principio foi unha noticia tremendamente positiva, pero que a estas alturas non se poida acceder ao interior, pois descoñecemos exactamente cales son os motivos, porque nunca tivemos unha resposta a esa circunstancia, a ese interrogante, e desde logo nos o que pedimos, obviamente insistimos en que eses 6 anos despois, despois da sentencia definitiva do Tribunal Supremo este mesmo ano, en que se ratifica o carácter público, en carácter de patrimonio do Estado de Meirás, pues evidentemente o Estado debería facilitar un acceso completo ao edificio.
1: Señor Lorenzo, ademais a idea da Xunta é poder facerse cargo da xestión do Pazo de Meirás. Comezaron xa esas negociacións?
0: Non hai ninguna negociación entablada, porque as comunicacións que se fixeron desde a Xunta de Galicia non foron contestadas polo Goberno do Estado. Nos, ademais, neste punto, con independencia de que nos consideramos que un patrimonio do Estado, pero que, dado que está en Galicia, dado que está declarado BIC pola Xunta de Galicia, debe ser xestionado polo goberno autonómico, es decir, en definitiva, polos galegos e galegas, aí temos tamén, obviamente, diferentes resolucións parlamentarias no Parlamento de Galicia por unanimidade que piden precisamente esa xestión da Xunta de Galicia deste espazo, destas Torres de Meirás. Non hai negociación porque de momento o Estado non tivo a ben pues sentarse, chamar e poñerse a tratar esta cuestión. De maneira que nos, o que estamos facendo, como tamén xa anunciamos, elaborar, traballar na elaboración dun plan director de Meirás, que precisamente teña como parte fundamental esa proposta de usos que pensamos que debemos ir avanzando, debemos ir traballando nela, a espera de que o Goberno do Estado teña ben negociar a cesión do inmoble.
1: Nese plan de usos, en que aspectos quererían incidir?
0: Pois, nin máis nin menos, digamos que como elementos básicos, nin máis nin menos que o que se establece na resolución do Estado do mes pasado, o mes de agosto, que se declara precisamente Meirás como lugar da memoria democrática. Ni máis ni menos. É dicir, esa resolución, unha resolución breve, pero deixa moi claro que hai dous aspectos fundamentais que son as dúas memorias que garda Meirás. A memoria de Emilia Pardo Bazán, que foi a ideóloga, que foi a que estableceu case case o programa intelectual de Meirás, e por outra banda a conversión posterior de Meirás en residencia oficial e un símbolo do poder da ditadura franquista. Por lo tanto, eses dous elementos teñen que estar presentes, é dicir, a Emilia Pardo Bazán e todo o que significou Emilia Pardo Bazán, que, como estamos comentando, tivo moitísimas dimensións, non só as puramente literarias, que xa non son poucas, sino que tamén foi unha muller que alentou as creadoras mulleres da súa época en diferentes ámbitos da creación cultural, que pelexou por unha igualdade real entre homes e mulleres. É dicir, que hai moitos aspectos da biografía intelectual de Emilia Pardo Bazán que deben ser lembradas en Meirás. E, por outra banda, como dicía, pues hai esa parte vinculada coa ditadura franquista e, por lo tanto, con esa memoria do que foi pues, un dos símbolos dese poder do franquismo, que evidentemente tamén teñen que estar presentes en Meirás. É dicir, Meirás, o que non admite, ou desde logo nos pensamos que non pode admitir, é unha lectura uniforme, unívoca, empobrecedora do que significou e do que pensamos que debe ser de cara ao futuro, que é unha infraestructura que lembre ese pasado vinculado coa ditadura e coa figura de Emilia Pardo Bazán, pero que tamén ten que ser útil para o futuro, e para o futuro a partir das novas xeracións de creadores, de persoas que nestes momentos tendo un uso que sexa un uso útil para as xeracións actuais, pues tamén, como digo, permita dispoñer dun programa de actuacións que sirvan pues, para ese ámbito creativo e ese ámbito cultural de Galicia, da Galicia actual.
1: Pois con esa reivindicación o despedimos. Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura da Xunta, moitas grazas por atendernos. Boas tardes.
0: Boas tardes, graciñas a vos.

Precisamente esta semana, a Real Academia Galega organizaba unha xornada para abordar a figura de Emilia Pardo Bazán como precursora do xénero negro na novela. Pero, como explicaba o director xeral de Cultura, dona Emilia demostrou ter moitas

0: de xénero e tamén contra a discriminación política. Imos repasar os principais fitos, non, da súa biografía da man da responsable da Casa Museo Pardo Bazán, María López. Benvida, María.
1: Boa tarde.
0: Se tiveras que definir a esta grande muller en tres palabras, cales serían?
1: Pois eu diría que é única, é atrevida e intelixente, fundamentalmente a través da obra. Creo que cómpre reivindicar o valor da literatura para a intervención social. Creo que disto ela era moi consciente. Hai unha cita que me gusta moito na que di que ela está disposta a deixarse na loita feminista ata a última gota de tinta, pero é consciente de que con tinta co que loita, ¿no? Polo tanto, sí, obras que tratan os grandes problemas tamén do seu tempo, non? E onde se revela con especial forza a súa dimensión xustamente feminista.
0: Estamos a falar dunha muller moi adiantada, non, a súa época. En que aspectos cotiais desa época que ela lle tocou vivir notabas esta diferenza?
1: Pois mira, por dicir un aspecto que o mellor non é tan coñecido, ela, a propia DGT apunta que foi a primeira muller española en conducir un vehículo. Ela escribiu en prensa comparando a condución en automóvil cos coches de cabalos ou coas dilixencias, pero por suposto tamén na súa propia vida persoal. A ela gustáballe algo que lle dicía o seu pai: cando che digan que non podes facer algo, di que non pode haber dúas morais para dous sexos. Ela practicou esa liberdade cunha afouteza e pagando os prezos que ainda hoxe as mulleres ás veces pagan pola liberdade afectiva e sexual, pero que no 19, na súa época, pois moito máis, non?
0: E non nos esquezamos tamén que ela priorizaba as súas inquedanzas literarias por riba inclusive da maternidade.
1: Ela quería todo. Dicía, non todas as mulleres conciben fillos, pero todas as mulleres conciben ideas. Polo tanto, digamos que rexeitou esa antítese que aínda non hai tanto, moita xente quería establecer entre unha dimensión e outra, non? Entón, ao mesmo tempo que, por exemplo, ela leitou os seus fillos, cousa que era pouco frecuente na época para unha muller da súa clase social, tamén reivindicou, chámalle nun dos relatos, la gozosa función, o feito de dar de mamar, pero ao mesmo tempo sen renunciar a unha dimensión intelectual que nela era moi forte.
0: E despois ímonos agora, se che parece, a unha das súas obras, a cuestión palpitante, non, que provocou un sismo non só cultural, senón tamén no seu do seu matrimonio, que tiña o naturalismo que asustaba tanto a sociedade.
1: Para empezar, ten o propio xénero do texto, é un ensaio. Na muller tolérase máis a ficción, especialmente se é a poesía, porque é emocional, entra máis no estereotipo do feminino. Pero cando do que fala é o que fai é crítica literaria, pensamento, ensaio, recíbese peor. Ademais, era, bueno, pois conectando co naturalismo, introducindo, por tanto, unha corrente que os sectores máis religiosos, polo que ten de posicionamento determinista, vían como un perigo, non?
0: E despois, se nos vamos tamén a outra das súas grandes obras, en concreto a Tribuna, que foi a considerada a primeira novela social, non, obreira, ti por que crees que ela decidiu focalizarse nesas traballadoras da fábrica de tabacos e non na burguesía?
1: A ver, porque o naturalismo dá un pouco esa creva dende un enfoque máis nas clases máis burguesas a ir máis cara aos espazos máis marxinais e as clases. Eso non quere dicir que ela o faga pois cunha un posicionamento de defensa estrita desas clases, pero sí ten ese interese de afondar.
0: Feminista e con bastante humor, porque ela tirou moito, non, desa ferramenta para levar ese rexeitamento tres veces para ser admitida na Real Academia Española.
1: Sí, ela padeceu, sen dúbida, non cabe dúbida de que lle doeu, como é lóxico e natural, pero levou-no con humor e con certa elegancia, non? Cando ela de algún xeito nunha das cartas, non? Acepta, di moi ben, pois retiro

0: xa está, pero en nome do meu sexo reivindico o dereito das mulleres a entrar nas academias mentre haxa academias no mundo.
1: E despois, por exemplo, se nos vamos a un lado máis persoal de Emilia, podemos afirmar que Benito Pérez Galdós foi o amor da súa vida?
0: Bueno, foi un amor seguramente importante. Eu creo que quizáis o propio concepto de o amor da súa vida ten algo de estereotipo romántico, la rompe moito con iso. Non cabe dúbida de que foi unha relación moi importante porque, aparte da forza física, que nos consta polas cartas conservadas, tamén era forte no plano intelectual. Non? É certo que quizáis ela pensou que iso puidese pasar por riba doutras cousas, das que logo non pasou. Non?
1: Tamén foi pioneira da novela negra en España, coa literatura policíaca. Por que destaca a súa visión deste xénero?
0: Emilia Pardo Bazán é unha figura como creadora literaria moi poliédrica, pero non cabe dúbida de que un deles é este achegamento, porque realmente a novela criminal é algo que acontece no século XIX, da man de Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle. Ela entra en diálogo, porque ademais fai referencias metaliterarias a estes autores, fronte o modelo de detective racionalista, esa posicionamento de o método deductivo e como iso é o que chega a verdade. Ela formula en Ignacio Selva un tipo de investigador radicalmente diferente, que se guía por intuición, que anticipa tamén nos seus posicionamentos, pero non revela.
1: Maravillosas reflexións desta muller a prol dos dereitos das mulleres, pero sobre todo un faro de liberdade que nos guía na actualidade.
2: Imos así achegándonos ás 8 da tarde cunha proposta musical.
3: Se non me saen os números, con buracos no peto, pero co peito cheo de orgullo.
4: Capitalismo, desigualdade, corrupción, discriminación lingüística ou poder político. Eses son os principais argumentos de Dios que te criou.
3: Esta longa peregrinase, música e público fa que non nos canse. En parte esta mensaxe para rendirvos homenaje.
4: Levan xa 20 anos facendo música e non o tiveron nada doado por ser un xénero bastante residual en Galicia. Os seus integrantes históricos incluen a Socran, Mou, Jamas, García MC ou DJ Murdoch. O seu primeiro disco, Xénese, foi toda unha referencia musical. Del saíron cancións como Herdeiros da Dictadura, que hoxe é todo un himno.

Co álbum Humanos e Dios que te criou ampliou a súa repercusión fora de Galicia, compartiron escenario con artistas internacionais. O seu último traballo conmemora os seus 20 anos na música. É un dos temas que non faltan nos seus concertos, é este OG que cantan con Boyanca Kostova.

¿Qué tal? Saúdos, boas tardes a todos os que se incorporan agora a sintonía da Radio Galega, tamén os que nos seguen a través da segunda canle da Televisión de Galicia, nun xoves 17 de setembro, en que un dos asuntos destacados segue a ser Ceuta, con esa resolución que hoxe aprobaba o Parlamento Europeo, crítica co goberno español, sinalando que a regularización extraordinaria de inmigrantes actuou como efecto chamada desa entrada masiva que na resolución escrita polo Partido Popular Europeo que obtivo o apoio de máis de 300 eurodeputados se cualifica como invasión. Será un dos asuntos que nos ocupe nun día en que tamén abordaremos un dos problemas que ten a día de hoxe moitos sectores económicos, falamos da pesca, falamos do transporte, o encarecemento dos combustibles. O vicepresidente primeiro, Carlos Cuerpo, recibiu hoxe a sindicatos e empresarios para abordar a situación e anuncia que a semana que ven manterá encontros cos sectores produtivos para ver de estender as medidas que xa están en vigor e veremos se valora novos apoios, porque, como digo, tanto a pesca

0: como transporte, din que os que hai neste momento son insuficientes para que a actividade sexa viable. Ademais, abordaremos tamén a intervención doxe do primeiro ministro do Canadá, Mark Carney, ante o Parlamento Europeo, sobre esa proposta que onte lanzaba a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de facer de Canadá un país asociado á Unión Europea, o primeiro país asociado. El non se pecha a esta posibilidade, pero di que descarta crear, en todo caso, un bloque que rivalice cos Estados Unidos. Son asuntos que tratamos hoxe coa axuda de Carlos Príncipe. Que tal, Carlos? Boas tardes.
1: Pois esperando o final do Brán para poñerme xa a chaqueta e vir uniformado.
0: E logo, sí, e logo sí. Queres que chegue o frío?
1: Bueno, eu casi prefiro un pouquiño, sí.
0: Sí, ¿no?
1: Porque así tamén se anima a consulta, hai máis infeccións respiratorias, traballamos un pouco máis.
0: Din os indicadores que está aparecendo a COVID de novo por aí.
1: Sí, señor, pero sobre todo en poboación maior, en pequenos moi pouquiño.
0: Ben, pois, outono que se vai achegando e con el outras cousas, como nos conta Carlos Príncipe. Tamén connosco Roberto Blanco Valdés.
2: Hola, moi boas tardes. Eu non teño ningunhas ganas de que chegue o frío nin a chuva.
0: Non.
2: Non, por algo mal tempo se chama mal tempo, xa que non teño ningunhas ganas, ningunhas.
0: Douche boas novas porque para a semana que ven dan moita calor.
2: Moi boa. Sí.
0: Paloma Castro, que tamén segue connosco, boas tardes de novo.
3: Boas tardes.
0: E Rafa Cuíña, boas tardes, Rafa.
4: Boa tarde, eu collendo folgos para as festas patronais de Lalín, valga a publicidade que comeza mañá,
0: ¿no?
4: Estades todos convidados, os que nos escoitan na Radio Galega, e no estudio casi todos tamén estades convidados.
0: Fan falta folgos porque creo que son 5 días.
4: Son 5 días seguidos de festa de troula e a ver se hai corpo que aguante.
1: E cal é a gran atracción?
4: A gran atracción é os restaurantes de Lalín que se,
1: bueno,
4: que se están fervendo as potas aí cocidos, xa que vente cando queiras, Carlos.
1: Pero non, pero...
4: Despois están as grandes orquestas de Galicia,
1: eso,
4: como sempre.
1: Panorama,
4: París de Noia, Satélites... E eu que son seguidor acérrimo de toda a vida de Led Zeppelin, sufro un pouco, pero me adapto a circunstancia cambiante, non?
1: Pois sufro un pouco.
0: Ben, pois imos entrar no miolo deste xoves, comezando por esa resolución que hoxe aprobaba o Parlamento Europeo e que apunta que a regularización extraordinaria de inmigrantes que aprobou o goberno español este ano actuou como efecto chamada na entrada masiva en Ceuta a finais do mes de xullo. Un texto, como dicía, elaborado polo Partido Popular Europeo, que ademais apoia a carta que asinaron no seu día logo xusto desa entrada masiva de persoas en Ceuta 22 líderes da Unión Europea, unha carta na que tamén sinalaban esa regularización extraordinaria como factor de atracción. Di a resolución que Ceuta foi invadida e que se está utilizando a inmigración como arma de guerra híbrida. Non é vinculante, xa o apuntamos, pero pide a Comisión Europea que suspenda as axudas a socios como Marrocos e non cooperan ou poñen en perigo os intereses dun Estado membro. Incluso se dirixe esa resolución directamente a Rabat para advertirlle que cuestionar a soberanía de Ceuta e Melilla é incompatible con manter unha boa relación coa Unión Europea. Unha resolución que obtivo o apoio do Partido Popular Europeo, do Grupo dos Liberais, tamén dos tres grupos de ultradereita, o Grupo dos Socialistas e Demócratas e as Forzas de Esquerda votaron en contra. Os socialistas españois en concreto situaran como liña vermella para apoiar esta resolución que non se sinalase o goberno español, como finalmente sucedeu. Comentábamos antes con Roberto, con Paloma, esta resolución. Pido vos tamén, a Carlos, a Rafa, unha opinión. Carlos.
1: Bueno, para empezar, o tremendo erro de Ceuta, para que a xente que nos escoita o saiba, é como cando o PP tuvo que facer frente ao Prestige. Un gran erro humán de non calcular o que viña detrás. É dicir, non se pode ir o día seguinte pensar que estaba todo resolto. Era como cando algún, o señor aquel dixo, tira o barco o máis lonxe que poidas. Foi un erro e truxo detrás unha consecuencia moi tráxica. E Ceuta vai a ter consecuencias, xa estivo, máis de 100 mortos, xa estén unha poboación totalmente desbordada, pero, dende o punto de vista político, vaille dar unha grande maioría social á dereita española,

0: vaya a reforzar a extrema dereita, es decir, todo que o cantante internacional que temos Sánchez non quería facer ou está facendo. E lle recordo que o Prestige e a guerra de Irak, ademais do atentado, nos deron a victoria infeliz de Zapatero, eh? É dicir que aquí sigo lles dicindo o que lles dixen outro día. Corremos o risco de que a maioría de dereitas no Parlamento próximo este por riba do 210 parlamentarios e con eso podemos cambiar o Tribunal Constitucional sin necesidade de pactar. Unha vez aclarado que isto é un erro tremendo que vai durar meses, non se vai olvidar, foi como Prestige, perseguiron aos señores do PP, as señoras do PP durante anos. Isto nos vai a perseguir a nós durante anos, aínda que non teñamos nada que ver. Este é un asunto de Estado. É dicir, o primeiro erro que comete este señor que é presidente de goberno foi non falar ca oposición, neste caso co xefe da oposición que é Feijóo. Cousa que no ano 21, como dixen aquí, xa fai o primeiro día que volvimos do Brán, no 21 si o fixo. Aquí o fixo co que había naquel momento, que era Casado. Bueno, é unha locura que no Parlamento Europeo se divida en bloques de dereita a esquerda, porque as forzas socialdemócratas, e non sei si todas, quero ver, vou me meter mañán nas actas a ver se algún diputado socialdemócrata rompeu disciplina de voto, porque posiblemente os daneses non os mirei eu moi, moi duchos, pero nos quedamos aillado os socialdemócratas cos a esquerda supostamente alternativa ou extrema esquerda. Ben, históricamente Europa non é un continente. Como decía Bernard Henri Lévy, o filósofo francés, é unha idea, a idea da democracia liberal, o mercado libre, sociedades tolerantes, etc. Nese sentido, eso se sostén con dous polos, a dereita moderada e a esquerda moderada. E neste caso, a Internacional Socialista e o Grupo Parlamentario Socialista Europeo, quedándose aillado, está rompendo unha tradición histórica que é a construcción europea. Por tanto, a resolución non ten valor porque non obliga nin a Comisión nin os presidentes, os jefes de gobierno a facer eso. Pero políticamente deixa a esquerda en Europa, como dirían, cas vergonzas o aire. E iso é moi, moi grave. E este señor é, ademais, presidente da Internacional Socialista, que non é unha coña. Non é que pase por aí. Entonces eu creo que este tema, canto antes o PSOE quite a perna e volva a falar ca dereita e cheguemos a políticas de Estado no tema de emigración, será o millor para España e para o PSOE.
1: Rafa.
2: Varias consideracións. Primeiro, se non estou mal enterado, o Partido Nacionalista Vasco tamén votou en contra da resolución, non? Non é esquerda europea, precisamente. Punto 2.
3: Nunca se sabe que o que bueno, a cambio o PNV. A PNV sempre actúa pensando no cazo.
2: Unha vez Iñaki Anasagasti díxome que o PNV tiña un alma socialdemócrata moi importante tamén. Díxome unha vez
3: na carteira.
2: En un acto na Coruña. Eso foi o que me dixo. Sí. Bueno, despois a decir que é moi complicado, lóxicamente, que o Partido Socialista Español, os eurodiputados españoles, podan votar a favor dunha resolución claro. Na que se critica duramente a acción claro. Do goberno español.
0: Pero e ofreceron o pacto antes, eh?
2: Sí. Sabedes todos en esta mesa que casi 80% das resolucións que se fan no Parlamento Europeo en Estrasburgo, o Partido Socialista e o Partido Popular votan o mesmo. Estamos eso, falando do 80%, non? E, polo tanto...
1: Hai que lembrar que gobernan xuntos na Comisión Europea.
2: Sí, por eso digo que o 80% das resolucións máis ou menos votan sempre o mesmo. E é lógico que o Partido Socialista non pode apoiar unha solución que fala claramente dunha pésima xestión do porqué desta situación, coa regularización, efectivamente, está dicindo a palabra invasión, que é unha palabra vetada polo goberno español en

0: De momento, en principio, sí se pronunciou por parte do presidente do goberno, ahora parece que é unha palabra maldita, e despois estáse dicindo claramente, dun xeito máis ou menos claro, por así decirlo, que Marrocos está detrás desta situación, e o goberno español sigue insistindo en varios programas de televisión que foi o presidente do goberno esta mesma semana, en que non hai ningún tipo de prova de que Marrocos este en contra desto, cando o resto do arco parlamentario a nivel mundial teñen claro que sí. Oxe, facíame moita gracia ver a intervención de unha eurodiputada italiana de extrema esquerda dicindo que non se podía considerar Ceuta dentro da Unión Europea porque estaba situado xeográficamente en África e que fora antes de Marrocos, antes que ser de España, que era un residuo colonial, o cal demostra
1: un nivel
0: ignorancia. De ignorancia pues absolutamente increíble para un eurodiputado, ¿no?
2: Sí.
3: Paloma. Bueno, a verdade é que esta resolución sí que apunta, non, como causa a ese efecto chamada da regularización, mellor dito, da nacionalización dos inmigrantes. E ademais, eu penso que esta resolución...
4: Non, fala da regularización extraordinaria. Non recibiron
3: sí.
4: nacionalidade, recibiron permiso de residencia e de traballo.
3: Sí, perdón, sí, sí, exactamente. O que iba a dicir? Penso que esta resolución tamén pon todavía máis contra as cordas o goberno de España, porque penso que precisamente esta é a percepción que ten a cidadanía. Coñecíamos a semana pasada algunhas enquisas nas que se apuntaba a que máis do 90%, bueno, case o 90% dos españois consideraban que o responsable era Marrocos, pero máis do 70% tamén atribuían esta responsabilidade ao goberno de España, ademais das mafias e da difusión falsa de falsa información polas redes sociais, non? Entón, claro, a xente xa o cree. E agora hai unha resolución por parte do Parlamento Europeo que, como dicía antes, sí que é verdade que non é por consenso, porque evidentemente a esquerda pois non vai a apoyar unha resolución na que se di, non, que o responsable é ese efecto chamada, pero tampouco penso que aceptan certas medidas, non, que esta resolución quere impulsar, pero a cidadanía xa ten esa percepción, entón isto todavía dificulta o posicionamento do goberno.
4: Roberto.
1: Sí, a medida que vamos falando, non, tras escoitar aos tres compañeros que me acompañan nesta tan agradable tertulia, non, a verdade é que máis me convenzo, non? Isto é un punto e aparte. De feito, eu estou convencido de que se non fora pola posición dos socialistas españois, que evidentemente xa o dixen antes de entrar isto en Rafa e Carlos, non? O Partido Socialista non podía apoiar con ese contido unha resolución, como é obvio, non? Eu creo que esta resolución a houberan aprobado tamén os socialistas europeos, de non ser pola enemiga, que non podía ser outra, do Partido Socialista Español. Que quero decir? Este é o asunto de fondo. Eu creo que hai un cambio notable, un xiro da opinión pública moi importante en relación ca emigración. Un moi importante xiro da opinión pública. E isto apuntarei a outra cousa. En toda Europa, se algunhas das esceas que estamos vendo en Ceuta, e algunhas das cousas que estamos escoitando en Ceuta, que non xeneran maior escándalo, houberan ocurrido en España fai 6 meses, non digo 6 anos, 6 meses, houber habido, como foi aquel puebliño en Murcia, non foi, donde houve un gran escándalo por uns enfrentamentos
5: Torre Pacheco.
1: Algunhas das cousas que se están escoitando parecense bastante ás de Torre Pacheco, algunhas das cousas que se escoitan. O que quero decir é que hai un xiro da opinión pública en toda Europa, e non só en Europa, sino en todos os países occidentais, porque é o mismo fenómeno que se está producindo en Estados Unidos, pero que se está producindo en Australia, que é un territorio tradicionalmente de inmigración, que se está producindo en Canadá.
0: En Italia pasou aí xa moitos anos con Albania, hai moitos anos.
1: E isto se pode interpretar de dúas maneiras. Se pode decir que o xiro ten que ver ca forza da extrema dereita, ou se pode interpretar que eu creo que é o correcto, a importancia e a forza da extrema dereita ten que ver co xiro masivo da opinión pública como consecuencia de que de unha presión migratoria que non había. Esta é a realidade, a un mundo aberto, un mundo con poucas fronteras, donde hai moitos medios de comunicación, donde todo o mundo sabe o que pasa en todo o mundo, é un mundo no que a presión migratoria, eu non digo, cuidado, que os discursos xenófobos non influyan neste posicionamento da opinión pública, pero creo fundamentalmente

0: que é o que está ocurrindo, é que o fenómeno migratorio xirou, ou seja, unha realidade palpable en todos os sitios, e está condicionando en todos os sitios os partidos e a opinión pública, que a súa vez condicionan aos partidos.
1: Es decir, está
0: se equivocaría, remato xa, Rafa, sí, se equivocaría moitos socialistas españoles, a dirixencia dos socialistas españoles, se non entenderan cal é o tema de fondo do que estamos falando aquí. Porque non estamos falando, que é o que eles se empeñan en suliñar, non estamos falando de vos, estamos falando de outra cousa.
2: Reforzando un pouco a túa tese, esta semana en unha entrevista o presidente do goberno decía claramente que, claro, a día de hoxe os medios de comunicación, as redes sociais, dan acceso a determinada información, e que en Marrocos, lógicamente que un país con unhas condicións de vida pois en principio peores as que podemos ter en España, poden ver todos os días como se vive en España. Lógicamente, a diferencia que hai entre un país e outro, pois dá tamén como consecuencia de que moito marroquí quera cruzar a fronteira. Isto dicía o presidente do goberno, e en isto teño que darlle a razón.
0: Claro, evidentemente.
3: Eu, seguindo co que apuntaba Roberto, habería que ver a relación causal, non? Pero sí que é verdade que nos estudos do ano 2019, que foi cando se produxo o auxe de Vox en España, non vemos que haxa un posicionamento moi contrario ao tema da inmigración.
0: Porque vos non surde por eso.
3: Claro, a iso iba.
4: Surde polo tema catalán.
3: Vos xorde polo proceso catalán, totalmente.
0: Claro.
3: Pero agora
0: si,
3: o estamos
4: Rajoy
3: vendo, estamos vendo que unha vez se relaxou este tema do proceso catalán, a inmigración si incide no voto á extrema dereita, a Vox. E ademais, si que hai un endurecemento do posicionamento da opinión pública en xeral, xa non da opinión pública que vota a Vox. Vémolo nas enquisas da semana pasada. Máis do 80% da poboación pensa que é necesario aumentar as vallas e os medios de vixilancia na fronteira, acelerar as devolucións, en torno ao 70, reclamar que a Unión Europea teña unha maior implicación neste tema. Co cal, tamén vemos que a opinión pública está relativizando, está normalizando esas ideas que fai uns anos pois podían parecer pois máis radicais.
5: Xa sei o que me ides responder, pero o caso é que a enquisa do CIS desta mesma semana dicía en cambio que baixaba a preocupación pola inmigración.
3: Bueno, a
4: pregunta quero moito
3: dos temas
4: a Tezanos, fun amigo del moito tempo. Supoño que ahora nin me coñece.
0: O do CIS é unha cousa claramente de prevaricación.
4: Pero ele está encantado, sí, porque nunca pensou que iba a presidir o CIS. E, polo tanto, todo o que faga Sánchez é que ele poda axudar. Tezano está disposto a decir que Sánchez naceu en Senegal.
0: O
4: cual, no fondo,
0: a mí me parece moi ben se as enquisas do CIS as pagara o Partido Socialista ou as pagara el, pero as pagamos todos.
3: Eu, se me permites, quería aclarar que esa pregunta dos temas que máis preocupan a ciudadanía, que é unha pregunta espontánea, é dicir, a xente, pois di o que lle ven á cabeza, non? Os tres temas que máis lle preocupan. Eu son partidaria de descargar os datos e analizala un mesmo. Por qué? Porque, por exemplo, os temas relacionados coa clase política, os partidos políticos, todo isto, todas estas cuestións están desagregadas. Se asumamos, o principal problema para a cidadanía española é a clase política.
0: Claro, eso ven dicendo así dende hai 40 anos.
3: Xa fai tempo. E logo estaría a vivenda, e é verdade que a inmigración nos últimos meses, nos últimos barómetros, empezou a colocarse como o terceiro problema que máis preocupa a cidadanía, cando antes non era así, co cal, bueno, que pudo baixar un pouco o porcentaxe, non digo que non, pero non está nas porcentaxes que está, pois fai cousa dun ano. Xa
2: ir máis longe. A clase política está dende que hai datos, eu creo, como
0: sí, dende que hai datos.
2: Dende que hai datos.
0: Pero a clase política é quen xestiona o conflicto político e o conflicto social. Porque sempre está arriba o rei e abaixo a clase política, porque o rei está por riba da pelexa e os políticos son os que xestionan o conflicto.
2: O problema que van a meter ao rei na pelexa,
0: porque este é un dos intentos que hai agora, sí. Eu espero que
4: seamos sensatos.
2: Sabemos que se o rei vai a Ceuta, que
4: pero vamos a ver, fixemos a transición para algo. Supoño que a vosa xeración terá aprendido de nós algo.
0: Non moito, non. Hai alguna xente que non ten aprendido. No, iba a decir unha cosa que me parece. Vamos a ver, vos surde como un partido nacionalista. Sobre, segue sendo basicamente un partido nacionalista, que é o que son a maior parte dos partidos de extrema dereita de Europa, desde Albania hasta Dinamarca. Son partidos nacionalistas. O gran elemento de enganche nacionalista era isto, a locura do nacionalismo catalán, basicamente a do nacionalismo catalán, e agora é a emigración, con toda claridade. Cando un analiza os datos en España, claro que a población aumentou en unha década épico 5 millóns de...

0: aumentaron 5 millóns de habitantes, 4 e medio, 5 millóns de habitantes, nunha década e algo máis, unha década e media. E ese é o debate hoxe en Francia, é o debate en Italia, é o debate en menor medida en Portugal, aínda que tamén en Portugal, é o debate en nos países de Centro Europa, insisto, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos.
1: En Sajonia, claro. Mira os resultados.
0: ¿Qué?
1: Mira os resultados en Sajonia.
0: No, en Sajonia, claro, análisis, por supuesto.
1: También hay un problema con
2: no,
1: eso.
2: No, pero ti dices en Portugal. Portugal ten un problema terrible co Chega.
3: A inmigración incide no
2: Ochega,
3: voto, André Ventura.
0: Claro, hombre, claro.
2: Ochega, que é unha forza igual que o Vox de aquí, é decir,
0: sí, no,
2: nacional
0: pero
2: populista.
0: Pen, quero decir que non é
2: sí,
0: Le Pen.
2: Sí, no.
0: Que vai a...
2: nacional populista.
0: Claro, nacionalista populista, como todos os nacionalismos.
2: É decir, Ochega en Portugal acaba de presentar unha moción de censura contra o goberno de centro-dereita do PSD, que ven a ser como PP de Haití. E está é aún posiblemente o goberno portugués, se non o apoia o Partido Socialista, poda caer. Menos mal que os socialistas portugueses teñen todavía a cabeza tranquila e están xogando a non provocar eleccións.
1: Pero Carlos,
2: o problema é que a posición socialdemócrata frente á globalización ten que mudar.
1: É máis preocupante.
2: Ten que mudar, non queda outro remedio.
1: Mira, eu que son amante de Portugal, digo que o problema portugués é relativamente importante dentro da Unión Europea, que pode
2: suceder. Pero moi pouco, me son 10 millóns, eso arreglamos.
1: Probablemente en Francia, porque vai haber eleccións en Francia, e o máis seguro que esta vez sí que Marie Le Pen poida chegar a presider o Eliseo.
2: E eu creo que sería
1: sí que
2: creo que
1: na segunda economía da Unión Europea o problema é moito máis importante.
2: Eu son dos que penso que os cidadáns teñen que, o que votan desiderativamente, porque con Abascal e con Le Pen, la vie est merveilleuse. A vida é maravillosa. É dicir, non hai que facer nada, xa ven todo feito. Eu quero verlos tamén repartir. Eu, por exemplo, defendo que, si se dan eses resultados que digan as enquisas, Vox goberne en España. Non vai pasar... Bueno, si pasa, eu estarei do outro lado da barricada. É dicir, non vou a deixar o que non lle deixei a dictadura. Pero non creo que sea o fascismo. A extrema dereita hoxe europea non é o fascismo dos anos 30.
0: Claro, hombre, claro. ¿Eh? Porque, entonces, porque a nosa situación non ten nada que ver
2: claro,
0: que os anos 30, por Dios.
2: Por eso.
0: Fixarvos unha cousa. O caso de España é un caso que... hai unha peculiaridade no caso de España que non hai en outros países donde o debate da emigración está situado tamén no primeiro plano. E en España empeza a estar situado no primeiro plano. O sea, estaba antes de Ceuta e agora moito máis. Ten que ver co feito de que a emigración española é unha emigración procedente basicamente dunha zona cultural que non ten isto, donde as dificultades de asentamento da población e de, diríamos, de conflicto cultural son moi pequenas, porque a maior parte da población procede, aínda que nosotros temos unha emigración marroquina moi grande, son países sudamericanos, o sea, temos moitos venezolanos, moitos inmigrantes venezolanos, moitos inmigrantes dos países andinos,
1: que se adaptan ben,
0: claro, pero este non é o caso de Francia, nin é o caso de Alemania, nin é o caso de Suecia, cuidado.
1: Activas os barrios nas aforas de París son auténticos guetos.
0: Claro, son
2: auténticos guetos. Sí, sí.
0: Pero son así.
2: Construíron os guetos para ter a man de obra barata.
1: As HLM.
0: Se non somos conscientes de que este é un conflicto, que é un desafío, máis que conflicto, é un desafío, que hai que administrar con inteligencia, con habilidade, con generosidade, con man esquerda, con sentido común, isto acabará sendo, claro, e con generosidade, porque hai unha gran cantidad de xente que ven a decir que imaginarvos que algunhas das cousas que se están dicindo se dixeran, non digo máis, fai 6 meses, e que estamos mortos de medo, veñen a delinquir, somos, claro, isto...
1: Creo que estarás de acordo conmigo que isto se ten que resolver no triángulo Unión Europea, Marrocos, Estados Unidos.
0: Ah, pero sin dúbida.
1: Ten que ser ese triángulo,
0: no,
1: porque
0: sin dúbida,
1: desde un punto de vista diplomático de negociacións, porque
0: sin dúbida.
1: España, Marrocos...
2: Desde logo, España non ten capacidade de presión sobre, exacto, Marrocos para
0: desde logo, que non ten capacidade para resolverlo é Ceuta. Claro. A resposta do presidente do goberno, bueno, pregúntenlle a isto a Vivas, é unha resposta impropia dun xefe de goberno nun país democrático.
4: Con iso imos, co debate que hai hoxe aquí en España. Por certo que está aquí o comisario europeo de emigracións, Magnus Brunner, con el se reunía hoxe o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, que lle pediu que medie ante Marrocos para que cumpra con ese compromiso de aceptar todas as devolucións dos inmigrantes que entraron de forma irregular en Ceuta. Pero, como dicía Roberto, o debate na nas últimas

0: e me aderín á Declaración de Dereitos Universais do Neno. Por lo tanto, o que está claro é que está a saúde e o benestar dos nenos por riba da situación política, e eu creo que hai que sacalos da rúa. Por lo tanto, eu primeiro son pediatra e eu creo que os nenos non poden pagar os erros de Sánchez. Elle chamaría aos amigos e colegas do PP a que pensen nos nenos, porque non teñen a culpa de ter un mal presidente de goberno porque non puderon votar a Sánchez. Por lo tanto, eu creo que se deben repartir e ten que haber dotación económica. Non teño ninguna dúbida.
1: Roberto.
2: Bueno, vamos a ver, hai unha cuestión que hai que dicir con toda claridade e é que Marruecos está facendo un xogo sucio. Xogo sucio, pero moi sucio neste tema dos menores, porque as informacións que vamos lendo ao longo destes días é que hai centos de menores que xa están en situación de ser devoltos, é dicir que isto interviu o defensor do menor ou no seu caso a fiscalía, é dicir que están en condicións de ser retornados ao seu país e que Marrocos non nos admite. Esta é a realidade, centos de nenos. Por tanto, como non pode, como Ceuta non pode soportar a situación que ten, porque é insoportable, é dicir, unha cidade de 80.000 habitantes non pode ter 12 ou 14.000 persoas ali, como é evidente que os nenos están nunha situación de desprotección, sobre todo as nenas. Se afirmaba hoxe, leín en algún sitio hoxe, en prensa ou escoitei na radio, que, bueno, pues que hai un problema especial cas nenas porque son isto obxecto de isto de abusos, é dicir que hai un peligro especial cas nenas. Bueno, pues é absolutamente obvio que aínda sendo conscientes de que os menores, o goberno non pode seguir engañando a opinión pública. Os menores que se repartan unha boa parte deles se van a quedar aquí. Non se van a non van
0: nunca
2: a retornar,
0: van volver.
2: Non, nunca máis, ou polo menos non van a retornar a Marruecos mentras señan menores estean en situación de desprotección. Porque Marruecos non nos admite, hai que decir a verdade, porque Marruecos non nos quere. Esa é a realidade. Porque Marruecos non nos quere, porque non permite que retornen. Porque é unha política absolutamente sucia a que están facendo contra España e contra o goberno español neste caso. Por tanto,
0: e contra os nenos.
2: Pese a eso, evidentemente hai que isto repartir os nenos. E non repartilos facendo isto de admitir, o outro día decía Navarra, decía que Navarra admitira seis nenos. Os seis que chegan á Xunta, dos novos, quero dicir, os que chegan á Xunta xa eran isto, traslados que estaban previstos.
1: No, con Navarra probablemente tamén era este contingente anterior.
2: Bueno, pues eran contingentes, eran rapaces do contingente. É dicir, o proceso agora non se pode poñer en marcha, non porque non queiran as comunidades autónomas, sino porque algúns deses nenos non están en condicións todavía de ser repartidos pola península.
0: Porque non porque están hai, nin filiados.
2: Porque
0: si hai
2: que un proceso,
0: que
2: porque ademais, despois de filialos, hai un proceso esto complexo, no que ten que intervir un defensor do menor, unha persona que defenda. Entonces, neso están. Ahora, unha vez que eso sea, que se teña feito, eu creo que non hai máis remedio que sacalos dali e repartilos. É unha cuestión puramente humanitaria. Non poden estar nunha cidade que non ten capacidade de atendelos. E se o goberno,
0: se
2: o Estado, porque non é o goberno, se o Estado se ten que facer frente ás comunidades autónomas, quero dicir, se ten que facer cargo desos gastos, pois teremos que facer gasto desos gastos. Pero sendo conscientes, non se pode engañar a opinión pública que unha boa parte, senón a maioría dos nenos que veñan, que se sean repartidos, non van volver porque Marruecos non nos quere. Por que sea a razón? Porque Marruecos non nos quere. Porque o goberno de Marruecos, hai que decirlo con claridade, non nos quere. É unha vergonza.
3: Sí, eu coincido. Polas informacións que temos desta semana, aínda hai entre 700 e 1000 nenos nas rúas, aos que hai que sumar 2000 que están acollidos en Ceuta. Destes, só se iniciaron 10 expedientes. E, entre outras cousas, porque houve un tirar a floxe entre o goberno de Ceuta de quen pagaba o abogado que ten que estar co menor nas entrevistas que se lle fan para tramitar o seu expediente.
2: Menuda vergonza, Paloma.
3: ¿No? Sí, totalmente. Ademais, hoxe tamén coñecemos que o goberno propúxolle a Ceuta o 28 de agosto, xa fai tres semanas, pois facer un plan de acollida deses menores na península, un traslado por parte dunhas entidades sociais que ao parecer sí que teñen unhas vacantes. Non hai nin que sí, nin que non. Non hai unha resposta a esta proposta. Hoxe tamén Viva recoñeceu que sí que houbera esta proposta, aunque, bueno, non o chamou proposta, pero, bueno, sí recoñeceu que hubo estas conversacións, que ao parecer tamén

0: estas conversacións, aínda que a proposta do día 28 xa se iniciaran o 8 de agosto. Entón, como dicía Roberto, devolver non se van devolver porque Marrocos non os quere. Dende 2021 hai 600 menores que están en condicións de volver e que Marrocos non aproba esa devolución. Era non o vai facer. Entón, que se Ceuta, como di Vivas, está colapsada e non pode máis, que é verdade, cal é a solución? Traelos á península. Claro que se van quedar. Espero que reinsertados na sociedade.
1: O gallá, ese é o que hai que esperar, claro.
2: Bueno, eu penso que estamos de acordo en que os catro, en que non queda máis remedio que se teñen que quedar, que ten que haber financiamento para as comunidades autónomas para poder facer fronte a esta situación, que a comunidade galega vai ter que acoller, lóxicamente, algúns destes menores non acompañados. A min, quería entrar pola vertente política, por así decirlo. Foi curioso estos dous últimos días como saliu o goberno en tromba contra o presidente de Ceuta, non? Contra o presidente de Ceuta, porque é evidente que están perdendo o relato. O relato teñen máis que perdido en esta situación. Esta mañá discutía amigablemente con a persona que me levo especialmente ben, senadora viguesa do Partido Socialista, a este respecto. Sei que tamén a coñece Carlos Príncipe hai moito tempo, con Carmela Silva, que defendía esta situación no Senado. Eu falaba allí de que nos momentos se estableceu o mando único, e ela decíame que as competencias só se podían quitar aplicando o artigo 155, pero o que non se queren é sentar realmente a dar unha solución. E o goberno do Estado, os escoitaba a Óscar Puente, escoitaba a esta senadora, escoitaba o propio presidente do goberno atacando ao presidente de Ceuta, e iso é de termos políticos, porque é evidente que esta batalla do relato a teñen máis que perdida. Escoitas ao representante da cidade autónoma do Partido Socialista, que se chama Melchor León, se non lembro mal, facer declaración sobre todo o que pasou estes últimos 50 días sobre a actuación do delegado do goberno, etc. E claro, o goberno ten unha situación moi complicada de credibilidade con este tema, non ten ninguna credibilidade, non?
1: Sí, pero ademais, ahora que recuperamos esas declaracións de antes de Óscar López, retomo ese tema, ¿no? Vamos a ver, é dun cinismo realmente sorprendente, porque cando os periodistas cercanos ao goberno fan un off, non, un off de récord, quero decir, bueno, pues estes días podemos leer traballos periodísticos nos que se informaba de como efectivamente, tal e como señala Rafa, o goberno está convencido de que perdeu o relato, que hai unha pérdida do relato, que perderon a capacidade de controlar a situación e que decidiron que, como consecuencia de eso, en todas as esquisas está, efectivamente, na enquisa que antes refería Paloma, se puña de manifesto con toda claridade, e que, dado que perderon o relato, hai que salir ao ataque, non? E isto forma parte, esta política contra Vivas forma parte non de que quen cambiara de posición fora Vivas. Eu non sei se hai algún momento no que Vivas isto remolonea, o cual me parece horrible, porque hai que dar salida a esta situación que é verdadeiramente angustiosa, tanto para os inmigrantes que están alá, como para os nenos, estamos falando neste caso, como para a cidade de Ceuta.
2: Pero é obvio que presidente Vivas dilate este proceso porque
1: non
2: pensa que lle interesa, que non ten ningún sentido.
1: Non ten ningún sentido, claro. É que o fai porque lle manda ao PP, non ten ningún sentido. É absurdo. Claro. Es decir, claramente, o pasa que os socialistas, os spin doctors, os asesores que son os que construyen os relatos, que están construindo as cousas, e dixeron, isto perdemos o relato e hai que salir á ofensiva. Xa a semana pasada isto empezaron a votar contra Vivas, e agora xa é absolutamente a política oficial. Onte todos os portavoces do goberno que tomaron a palabra zurraban ya a dama.
2: Seguro que porque sei nos argumentarios do Partido Socialista destes días,
1: seguro que está aí.
2: As claves son evidentes, claro, de contraatacar con este tema.
1: Claro, seguro.
3: Ben, antes de ir coa revista de prensa, ainda quería preguntarvos por outro tema. Xa onte comentábamos aquí ese discurso sobre o debate do Estado da Unión Europea que pronunciou a presidenta da Comisión, Úrsula von der Leyen, en a que avanzaba, no que avanzou, o desexo de poder facer que o Canadá sexa o primeiro Estado asociado da Unión Europea. E abría man pensando tamén no Reino Unido, incluso en Australia ou Noruega. Pois ben, hoxe tivemos ocasión de escoitar o primeiro ministro do Canadá, a Mark Carney, ali no Parlamento de Estrasburgo, asegurar que a Unión Europea e o Canadá son máis fortes xuntos, pero descartar tamén crear un novo bloque que se poida interpretar como rival dos Estados Unidos. Imos escoitalo.
4: Non propoño un terceiro bloque para converterse nun rival dunha gran potencia, só con mellores modais. Non buscamos poder para dominar a outros. Ao contrario, estamos...

0: Estamos perseguindo a resiliencia para que ninguén poida controlar os nosos mercados abertos, prexudicar a nosa soberanía, ameazar a nosa integridade territorial ou acabar coas nosas liberdades, as nosas democracias e o noso Estado de Dereito.
1: Ben, que vos parece a proposta de Ursula von der Leyen e a resposta do primeiro ministro do Canadá, que xa antes tivo un aviso de Donald Trump ameazando con novos aranceis?
2: Vamos a ver, seamos realistas. Que o diga eu que fun trotskista xustamente por ter sido trotskista, chamo realismo.
3: Ben que se che note, ademais.
2: Entonces, voulles dar un dato que non teñen. Eu axudei a que no seu momento Europa, a Unión Europea, non ratificase o acordo comercial con Canadá, que era o primeiro da terceira xeneración. Por que? Polo carallo que me colleu a mí no medio, que senón non me tería preocupado do tema aquel do fletán. Saben vostedes que ese acordo que se bloqueou no ano 95 polo goberno presidido por Felipe e que non se aprobou no Parlamento Europeo, empezouse a aprobar a partir do 97, todavía non está ratificado polo Parlamento francés nin polo Parlamento italiano, porque hai dudas neses dous parlamentos sobre ese acordo de libre comercio, que é moi xeneroso, que conste que un deses grandes acordos, incluso máis xeneroso con Canadá de que foi con América do Sur, co último
3: con
2: que...
3: Mercosur.
2: Sí, con Mercosur.
3: Do que non volvimos falar, por certo.
2: Eso é bo. Si non falamos,
3: sí,
2: de que cosa vai ben.
3: Que iba a ser unha tragedia enorme.
2: Sí, sí, pero non, eso é momento, normal. Sí. Quero dicirlle con isto que doña Úrsula pode decir eso de asociado, pero quienes deciden son os presidentes de goberno dos membros da Unión Europea. Non hai esa figura, suporía un cambio institucional importante. Ahora, outra cousa é das alianzas políticas. Nun mundo que cada día é máis bipolar, Estados Unidos, China, que facemos en Europa? Non temos tamaño suficiente para poder xogar. Entonces temos que buscar aliados. E que aliados podemos buscar? Os mismos que teñan... Volvo á frase de Bernard-Henri Lévy, Europa como idea. Cal é a idea de Europa? Democracia, democracia parlamentaria, libre comercio, capitalismo e estado de bienestar. Si somos capaces de formar un polo alternativo a nivel mundial que teña peso, poderíamos empezar a pesar nesa mesa de non deixar a chinos e americanos a resolver.
3: Por economía que
2: pero por eso digo, é complicado.
3: Sí.
2: Creo que a figura non vai a ser asociado, sino que será unha alianza política. Vamos a ver, por exemplo, cal é a reacción de Estados Unidos. Este tolo de Trump, a eses pasos que se poidan dar, pode contestar con máis tarif, en inglés
3: aranceis.
2: Aranceis. E pode dañar moito a Europa. Por que? Non polos aranceis. Porque quitas tropas. E se neste momento os americanos retiran as tropas que teñen en Polonia, en Alemania, en Italia, donde menos teñen é aquí, aínda que nos chamache desde todo cando foi o da OTAN,
1: Pois non sei se ten algo que ver, pero hoxe Donald Trump anunciou que Estados Unidos está preto de establecer unha base militar permanente en Polonia.
2: Claro. Eso sería correcto, pero quero decir que si Europa fai un acordo con Canadá, el pode coller e marchar. Por exemplo, a base americana máis forte no mundo é a que está en Alemania, Ramstein. Bueno, é un problema, porque non temos defensa frente aos rusos, é dicir,
1: Roberto,
2: temos pouca defensa.
4: Sí, no, brevemente. Eu creo que hai un risco grande e en non darse conta de que a mala pata que tivo o mundo ca elección de Trump, non? Que eu creo que a tuveron todos salvo Trump. e os seus amigos e os que ganan cartos con él, non? Que non son poucos.
3: Emilei.
4: Non darse conta de que iso é provisional, é dicir que por fortuna e ao contrario do que ocurre en China, do que ocurre

0: en Rusia, e do que ocorre en outras superpotencias, eso vai a cambiar. Eu estou convencido, non é que pode, é que vai a cambiar.
1: Eleccións de mitad de mandato,
0: A circunstancia, claro, sí.
2: No, primero, estou convencido.
0: Pero incluso, ainda que as eleccións de mitad de mandato lle saliran ben a Trump, isto en dous anos e pico, sí. O presidente Trump vai deixar de ser presidente. E incluso, ainda que ganaran os estos republicanos, o non candidato republicano mismo. Non vai a ser un tipo tan tolo, tan absolutamente isto, fora de toda norma, como é Trump. E, portanto, eu creo que a alianza xeopolítica con Estados Unidos é unha clave para todo o mundo occidental e para todo o mundo democrático. E sería moi malo. Hai que ir a un acordo de comercio con, ou un acordo de libre asociación, isto como propón a presidenta, con Canadá. Me parece moi ben. Pero tendo a perspectiva de que a nosa alianza con Estados Unidos, alianza dos países democráticos, é unha alianza xeopolítica que sería unha auténtica locura romper. Unha auténtica locura romper.
1: Se me permites, primeiro decir que teñen que estar os 27 de acordo. E hai países dos 27 que non van a apoiar unha alianza con Canadá sen o okay dos Estados Unidos.
0: Por supuesto.
1: Polo tanto, eu creo, ben entendido, creo que casi estamos perdendo o tempo falando dunha cuestión que non se vai producir finalmente, non? Canadá é un país moi, eu recorrí en Canadá, un país moi orgulloso. Os norteamericanos teñenos, con perdón, non hai máis que ver, por exemplo, os capítulos dos Simpson, teñen aos canadenses por parvos, os canadenses de parvos non
0: son
1: teñen nada.
0: Son moi pequeniños, ademais,
1: claro, é unha economía que é o 20% máis grande, por exemplo, que a española sería probablemente a terceira.
0: Sí, pero cantos millóns son?
1: Son 45 claro, millóns de habitantes, menos que en España.
0: Claro.
1: A extensión é moi grande. Estamos falando que teñen, estive mirando datos, unha renda per cápita aproximadamente $60,000. En España estamos nos 45,000.
0: Nos 40 y pico mil, sí.
1: Por eso, pero que decir que é un país, de un punto de vista económico, pues non é Francia, nin é, lógicamente, Alemania. Pero esta situación non se vai producir, entón, por lo tanto...
3: Palom, sí. Eu penso que tamén é o resultado da situación xeopolítica que hai a día de hoxe. Por un lado temos a China e, por outro lado, a Trump, que está ao seu interés. Entón, aínda que, bueno, Canadá non sexa un país tan potencia como Francia en Alemania, en algúns aspectos, si teñen minerais e si que é unha porta de entrada de tamén de ampliar, non, un socio comercial.
0: E está en unha zona xeográfica moi importante.
3: Sí,
0: esa zona, o outro día leste esa noticia de que estaba reactivando Rusia algunhas bases que ten isto nesa zona, non? Bases militares que ten nesa zona. Cuidado, que esa
3: Trump
0: zona
3: se metera con Canadá antes disto, xa se meteu con Europa, con Groenlandia, entón, bueno, meteste con nós, pois batemos unha alianza, aínda que ao final non se poida levar a cabo. Pero bueno, isto é o que o mesmo Trump busca.
1: Ti sabes
3: realmente
1: que hai países como Polonia que non van suscribir esa alianza,
3: sí,
1: contra a seguridade,
3: pero
1: contra Polonia, Estados Unidos.
0: Nunca. Por entre outras cousas, porque Polonia sabe que se si chega a haber un conflito que nos vai a defender son os americanos.
1: Entón,
4: venimos a chegarnos a prensa para ver en que temas están traballando e comezamos o repaso por El Progreso en Lugo con Tito Diéguez. Boas tardes.
5: Sí, hola, que muy buena tarde. En El Progreso destacamos un proyecto innovador de alojamientos que se construirá en Lugo. Será un bloque de 50 viviendas para mozos que afronten a su emancipación, en las que podrán estar hasta 3 años. Serán de unos 45 metros cuadrados y terán espacios para coworking. Seguindo con vivienda, o seu precio casi se triplicó en Galicia en los últimos 30 años. O incremento medio no segundo trimestre deste ano na comunidade superou o 11%. Algo menor foi a subida en Lugo, do 9,2%. É unha noticia deportiva. O Río Breogán xa está nas semifinais da fase previa da Basketball Champions League. Derrotou con claridade o Manchester inglés por máis de 20 puntos de diferenza e na seguinte eliminatoria enfrontarase o Siki Varsovia polaco. Será este sábado e de gañar disputará a final o domingo. Estas son algunhas informacións que poderán ler en El Progreso.
4: Seguimos percorrido por El Correo Gallego con Susana López. Boas tardes.
6: Que tal, moi boa tarde. Pois desde Lugo a Santiago, a nosa portada salienta que a capital galega encabeza en Galicia o desplazamento a pé ou en bicicleta para ir ao traballo. A proximidade, os centros laborais e o benestar físico son as principais razóns para prescindir do coche. Na fotografía de portada levamos o aeroporto de La Bacolla, que se afianza no cumio da súa categoría, supera a terminal en Viaxeiros, a capitais de maior tamaño como Zaragoza, Valladolid ou Murcia. Destacamos tamén en portada que a escalada do prezo do gasóleo pásalle factura ao campo en plena colleita do millo e tamén que Galicia xa mide se as máquinas influen nas vacantes de emprego reducindo as contratacións. Son as

0: puntos que salientamos na portada de mañá.
1: Seguimos percorrido, imos agora ata a región de Ourense con Brais Iglesias, boas tardes.
2: Hola, que tal? Boa tarde. Pois no diario da región de mañá abrimos o titular de portada ca alza do prezo dos carburantes e tamén da vivenda que asfixia as familias, os xóvenes e o transporte. Gasolina e gasóleo volven superar a barreira psicolóxica dos 2 euros en moitas estacións de servizo en Ourense. As continuas alzas súmanse as da vivenda, que tamén marca máximos históricos. Tamén na portada, para a foto de portada,

0: que comeza efectivamente a semana que ven, pero que hoxe arrancou as actividades previas cunha exposición. E tamén, como titular destacado na portada, que o Sergas xa informa aos pacientes dos custos de cada atención sanitaria. A aplicación do Sergas contempla desde 27 euros dunha consulta de enfermería a 256 pola asistencia a un PAC. Estes son algúns dos asuntos que vamos na portada de mañá en la región. Boa tarde.
1: Boa tarde, Brais. Achegámonos tamén a Pontevedra, ata o Diario de Pontevedra con Santi Mosteiro. Boas tardes, Santi.
2: Que tal, moi boas tardes. Pois o noso argumento principal para mañán é que o Concello de Pontevedra lanza a tramitación da nova planta de compostaxe na Canicova, un proxecto básico que vai tratar 5.500 toneladas de bioresiduos e que ten unha inversión de 9,1 millóns de euros. O alcalde anuncia un parque bioforestal xunto ao edificio e a apertura do monte ao sector forestal sostible. Tamén damos conta de que varios sectores da cidade apostan polas medidas de conciliación para os seus traballadores, que cada vez están agradecendo máis este novo xeito de xornada laboral. A nosa imaxe principal vai para o marisqueo na ría de Pontevedra, un sector que asegura salvar o ano na ría pese ás riadas que atacaron seriamente a produción de ameixa. Estes son algúns dos argumentos que levamos mañá na portada.
1: Grazas, Santi. Completamos con Roberto González. Boas tardes.
3: Boas tardes, Silvia. Sí, completamos este percorrido en primeiro lugar por Faro de Vigo, que destaca a automatización entra por primeira vez entre os motivos para non ter vacantes de emprego en Galicia. O Instituto Galego de Estatística incorpora a digitalización como unha nova categoría. Sinalan que 80% das empresas de 10 ou máis traballadores non ten postos disponibles e as vacantes baixan un 18,5% ata as 11.779. La Voz de Galicia titula: os custos de atención médica xa poden verse na aplicación do Sergas, 69 euros por consulta en atención primaria e 107 en hospitalaria. Explican que a aplicación e saúde inclúe información económica do uso de atención primaria especializada, urxencias sen ingreso e tamén de farmacia con obxectivo, aseguran, orientativo. No que atinxe os xornais editados en Madrid, El Mundo: o Parlamento Europeo consegue aprobar unha resolución de apoio a Ceuta a pesar do veto dos socialistas, en a que recoñecen a cidade autónoma que a cidade autónoma foi invadida. O documento presentado polo PP recibiu o apoio dos conservadores de CR, o grupo de Vox e parte dos liberais. Engaden, ademais, que a formación a que pertence o PSOE mantivo a súa negativa para non criticar a Marrocos. Marrocos, precisamente, que tamén é noticia destacada en ABC, sinalan que este país está a chegarse máis aos Estados Unidos e estreita a súa relación con Israel en plena crise de Ceuta. Coa mediación do embaixador dos Estados Unidos na ONU, ambos países axilizarán a apertura de embaixadas e voos directos e reforzarán a súa relación comercial e de seguridade. Por último, El País pon o foco na Comunidade de Madrid, titulan: o goberno de Ayuso recoñece agora que o ático de 6,3 millóns ia empregarse para aloxamento ocasional de autoridades da comunidade. Explican que ninguén presentou hoxe ofertas para comprar o inmoble, polo que a empresa pública Planifica Madrid volverá a sacalo ao mercado este venres.
1: Grazas, Roberto. Vende todo escoitado, con que quedades, Rafa?
4: A mí preocupame moito a alza dos combustibles. Estábamos falando aquí off the record que xa os camioneros franceses están empezando a mobilizarse con moita forza. Estamos vendo no que en economía se chama o efecto cohete, efecto pluma, é dicir, tan pronto hai un incremento do precio do petróleo, sube rapidamente o custe nas estacións de servicio e cando baixa tarda moitísimo máis, e isto está empezando a sufrir as economías. Evidentemente imos ter un problema máis acentuado de inflación, vai ser dificilmente corresible. Imos ver precios de 2,50 seguramente no combustible, que son absolutamente insostibles para moitos sectores, sector industrial, o agro, e eu creo que temos un problema grave aí para os próximos meses, ¿no?
1: Diso falaremos bastante, sí. A semana que ven veremos que dan de sí esas reunións do goberno
4: cos
1: sectores. O luns tamén hai unha reunión de patróns maiores aquí en Galicia que están valorando un amarre da frota porque non resulta rendible sair así,
4: sí,
1: o mar.
4: Non me estrana.
1: Paloma.
5: Por rematar cunha noticia un pouco máis positiva, a mí pareceme interesante esta medida da Xunta de Galicia de publicar os prezos das consultas médicas, porque penso que nunha época na que parece que non valoramos tanto o estado de benestar, é importante que sepamos o que custa. Frente a esas frases populistas que non teñen ningún contido, como "el pueblo salva al pueblo", penso que esta é unha iniciativa interesante.
1: Roberto.
6: Sí, eu coincido plenamente con eso. Eu estou de acordo con que a

0: diríamos, a información sobre o custe, sobre os custes do Estado Social e sobre os custes públicos é absolutamente fundamental para centrar o debate democrático. Non hai posibilidade de un debate democrático sano se ao mesmo tempo os cidadáns non saben o que costa os servicios que se nos ofertan. É unha cousa esencial. Eu estou moi de acordo que a iniciativa me parece que deberían adoptar todas as comunidades autónomas.
1: Carlos.
2: Pois eu estou absolutamente de acordo porque no ano 86 o goberno de Felipe, os socialistas, fixemos eso na medicina hospitalaria. Cando te ingresabas e te ibas para casa, te dábamos unha paralela para que souperas canto costara a atenderte. Me parece que ahora cos medios informáticos é moito máis doado e, polo tanto, a xente ten que saber que os servicios públicos non é como dice Podemos nin vos, non son gratis. Exacto. As pagamos todos.
0: Mas toda a demagoxia populista, toda esa demagoxia populista, efectivamente, do pueblo salva al pueblo, que é unha estupidez, porque cando hai problemas teñen que ir ali os bombeiros.
2: Ten que ir o Estado.
0: Ten que ir o Estado. Dios nos libre que non houbera Estado. Menos mal que hai Estado. Esa polémica é a única maneira de mantela é coa información do que costan os servicios públicos.
1: Unha consulta en atención primaria, 107 euros, unha atención na enfermería, 27, ir ao punto de atención continuada custa 256 euros. Eses son os prezos. Carlos, quería preguntarche, ves folga indefinida dos médicos a partir do 28 de outubro?
2: Sí, ademais vexo que vai haber... Veso que vai haber un deterioro porque, sobre todo, as listas de espera van a alargarse. Vai haber mortos? Non. Pero a lista de espera que crea angustia aos enfermos vai se alargar, sobre todo as de quirófano e dos cardiópatas e tal, pero non vai haber ningún morto. Que non invente o spin doctor de Sánchez que vai haber morto.
3: Xa vimos arrastrando outras folgas, ademais.
2: Os datos, pero por eso... Entonces se vai a deteriorar o servicio, vai a ser notable e ao final se rendirá. Pero vai costar. Eu xa dixen aquí cando foi a folga aquela de intermitente, dixe que era un erro e o escribín nos periódicos, dice, unha folga intermitente non funciona. Estes van a rendirse porque a señora Mónica García é unha irresponsable porque ela sabe, como estamos. E polo tanto, canto antes deixen facer ese estatuto,
1: mellor para todos. Boas noites a todos.

0: Por iso sempre me pareceu fermosa estas dúas verbas, árbore xenealóxica. Nunha fotografía antiga, nun apelido, nunha casa abandonada ou nunha partida de nacemento, nunha historia que contaba a boa, pode estar escondida unha parte de nós. En Galicia sabemos moito disto. Somos unha terra de xente que marchou, persoas que colleron unha maleta e construíron unha vida en Euskadi, Cataluña, Suiza, Alemaña e outros moitos lugares. Pero marchar non sempre significa deixar de pertencer. Porque hai fillos que naceron a centos ou a miles de quilómetros de Galicia e que, sen embargo, aprenderon que había unha aldea a que regresar cada verán. Unha casa familiar, uns avós ou unha festa, unha palabra. Un lugar ao que chegar e chamar casa. Esta é a miña casa. E quizáis investigar a nosa familia non sexa simplemente buscar nomes e datas. Quizáis sexa unha maneira de dicir: non quero esquecer quen estivo aquí antes que a min, porque algún día nós tamén seremos unha fotografía, un nome escrito nun papel, unha pequena rama desa enorme árbore. Por iso, hoxe quixemos ter no noso programa a un home que eu coñezo dende fai anos, o que lle teño moito cariño, pero antes de terlle a el cariño, tívenlle os seus avós, entre elas a gran Pepita de Covelas. O caso é que Pepita xa partiu fai uns anos, e o seu neto é o que se fixo un día unha pregunta, posiblemente ca que comecei eu esta presentación deste programa: de onde veño? Quen eran os que estiveron antes? Pois durante varios anos, Enrique Afonso Arias, que naceu en Zarau, Guipúzcoa, en 1972, fíxose esta pregunta e leva anos traballando para volver no tempo, dous séculos atrás, para compoñer toda a árbore xenealóxica da súa familia. Querido amigo, moi boa noite.
1: Boas noites.
0: Como estás?
1: Ben, ben, bueno, estou un pouco emocionada cas verbas que puxeches antes de introducción, porque a mí estas cousas emocionanme moito, pero bueno, espero estar enteiro na entrevista.
0: Que bonito é emocionarse, Enrique. Quero dicir, ao final, pues sí. Eu creo que nos sentimos espidos cando nos emocionamos, pero as verbas que che dicía non só arsinto, neste caso como comunicador e presentador deste programa, senón que eu vivín con moita desa xente ou tamén son antepasados meus.
1: Certo, certo.
0: Quedei fascinadísimo, xa fai anos que te coñezo, pero conversas non temos tido tantas como quixésemos, debido tamén en parte a nosa ubicación no mapa, no día a día. Pero
1: eso é.
0: Eu quería preguntar...
1: E a diferencia de idade tamén.
0: E a diferencia de idade.
1: Que algo...
0: que tamén...
1: Digo que tú eres máis ou menos da idade de meus primos, eu sou un pouco maior, entonces non coincidimos tanto nas festas. Bueno, hai moitas causas.
0: Moitas
1: bueno,
0: causas.
1: Unhas poucas causas.
0: Primeiro, por que, en que momento tiveches a necesidade, porque seguramente alguén que este a escoitar nestes momentos a Radio Galega se pode facer esta reflexión: como podo facer eu para conseguir todo o que Enrique conseguiu con nomes, aldeas de dous séculos atrás? Primeiro, por que?
1: Bueno, eu sempre tuve na curiosidade porque, bueno, meu pai e a miña mãe son do Concello do Riós. Bueno, meu pai naceu na Silva, pero xa cun ano foi a Covelas, entonces sempre se conoceron, de feito son primos lejanos. Entonces, esa causa de ser primos lejanos sempre me... A miña abuela Pepita, como falabas, que a miña outra abuela Rosa sempre se trataban como de primas lejanas. Eu sempre tuve na curiosidade de saber onde nacía ese parentesco. E nunca o supen saber porque elas, bueno, vendo

0: Muy atrás, en meus pais, bueno, meus pais pois, era peor preguntarles porque eles tamén non se acordaba. De feito, meu pai non conocía a ningún de esos cuatro abuelos, cosas que eu decía, como pode ser? Eu conocí a meus cuatro abuelos, ele non conocía a ningún deles. Entonces, xa perdes o como se dice, a comunicación. Entonces, aí vin un pouco truncado, xa falaba cos tíos e tal, pero non conseguía un fío conductor. E fai dous anos, así como falabas da migración galega, que antes de ir a Suíza, o País Vasco, o Cataluña, estuvo a comenzos do século XX a migración a América, a Sudamérica, bueno, a Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, pois moitos dos meus bisabuelos, quitando casi as mulleres, case todos emigraron a América. De feito, teño moita familia ali que non conozco. Non conozco físicamente, quero decir, sabes algún nombre, pero non conoces. Bueno, pues, a raíz da lei de nietos, creo que de aí, fai dos ou tres anos, un tío meu deume o registro bautismal de un devanceiro que emigrou en 1915, ou non me acordaba, no principio do século XX ali. Entonces, vin nese registro bautismal que non só puña datos del, sino puña datos del, de seus pais, da súa mãe, de su abuelo paterno, de su abuela materna, de su abuelo, o sea, de los cuatro abuelos, de todo, dónde nacieron, todo. O que no puña, los años que tenían, os pais, esos abuelos cuando nacieron. Entonces, pero bueno, ya creábame, pues ahí conocí mis apellidos como Vázquez, Pérez, aldeas como Trasestrada, Romariz, San Cristóbal, cosas que nunca escuitara. Entonces, despertóse en mí un poco a curiosidad de saber más. Así, pois eu collín e púseme en contacto ca diócesis de Ourense vía telefónica e por e-mail. Eu pensaba que iba a ser fácil, eu, bueno, pois eu mando estos tres datos ou cuatro que teño, e para miña sorpresa, dos tres ou cuatro que lle pedín, solo conseguí un, que precisamente era da Godiña. Entón, se quedei eu, pero como que non, si esta xente toda bautizábanos a dos ou tres días, por si non iban ao inferno, o sea, a xente, todo o mundo bautizábase. Entón, quedei un pouco extrañado. E aí seguindo, dixen, ostras, a ver que fago agora. Curríseme un amigo de Marcelín que a ver se podía acercar ao registro civil dos Ríos para preguntarle por unha tatarabuela mía que naceu nos Ríos, María Salgado Veiga. Foi ali e non tiña información de ese joven, pero tiña un irmão. E o del irmão era verídico porque tiña os datos do pai que usa tiña. E xa empecé, claro, é que es cual foi a miña sorpresa que no registro civil si ven os anos que ten o pai, a veces tamén a mai, ou no momento do registro do seu fillo ou filla. Entón se dice, ostras, xa con isto podo partir e ir a diócesis e fun encadenando e pedir un paso máis para atrás. O malo é que esos registros civiles solo están desde 1871, creo, a lembrar. Bueno, aí fun, pues, estudando unha cousa ou outra, pues, fun ampliando o resto de árbol e logo, pues, como paralelo, pues, chegas a conocer os irmãos de teus bisabuelos. E sabes, esas familias que se decían primos lejanos, pues, donde van se unindo, non sei se me estou explicando. Entonces, faz como ao final como se fora unha telaraña e vas engadindo cousas e para mí a miña historia e apasioname.
1: E tanto, claro.
0: Ainda non rematei. Teño cousas pa facer, pero bueno.
1: Que foi, supoño que isto sería un percorrido emocional, Quique, bastante grande, porque ao final estaste reencontrando dun xeito ou doutro co teu pasado. Entonces, dentro dese camiñar emocional de ir conseguindo nomes para ese árbore xenealóxico, que é o que máis te impactou ou como levaches emocionalmente?
0: Bueno, emocionalmente é moi fuerte. Logo, a miña situación persoal fai que esa emoción ainda sea máis grande. Entón, a veces desbordome un pouco, teño que parar, deixar unas semanas ou meses a cousa encima da mesa, porque senón podo estopar emocionalmente. E no que quero, sino todo o contrario. Pero bueno, a veces teño que parar un pouco porque non sou capaz de seguir. Pero bueno, o que máis me chamou a atención, como dicía antes, é saber o tema das aldeas, diferentes aldeas, tema de apellidos. Por exemplo, non sabía que teño ancestros que se apellidan Seoane,

0: nunca escuitara, Saquete, tampoco escuitara, Cortés. Entonces, créame moita, moita curiosidade. O que pasa que, bueno, o tema do archivo da diócese de Ourense vai un poquinho xeito e ainda estou esperando alguna resposta da aquí a final de ano para ver se podo ampliar un poquinho máis o árbore. Logo, bueno, logo xa teño outras curiosidades por parte da abuela Pepita que falabas antes, do tema dos carrilanos, do famoso tren de Ourense a Zamora, teño que por aí investigar un pouco, por ventas de parada, todas esas aldeas, pero bueno, eso vai me levar, non vou dicir moito tempo, sino bastante tempo, non sei cando rematarei, pero será tema de meses ou unos poquinhos anos.
1: Hai outra das cousas dentro do traballo que levas feito nestes anos que é, conectar con topónimos, con microtopónimos, porque aquí a túa historia tamén se une a de outro veciño, que é Vicente Feijó. Vicente Feijó leva anos estudiando o tema dos microtopónimos, dos topónimos, de aí tamén ven o cambio de que antes era Riós, e a partir de, creo que de fai 3 meses é o Riós, fuches percorrendo nomes de persoas, apelidos, topónimos, microtopónimos, e iso tamén é unha riqueza fantástica, supoño, Quique.
0: Sí, sí, eso sería a segunda parte, esa xunto co da familia, que é moi grande, unha cousa que igual, gustame igual, non vou dicir que máis, porque é difícil, o sea, primeiro a familia, todos os nomes, pero no concello de concello Riós, na aldea de Covelas, ou como se dice oficialmente, no lugar de Covelas, hai un montón de nomes de leiras, de prados que gustaría que non se esquecera. Hai un nomenclátor feito por Asunta de Galicia, que hai cousas aí, nomenclátor, pero eu penso que está a un 20 ou 30% das reales. Eu, por exemplo, hasta hace pouco tempo, non sei, un ano, dos anos, non sabía como se chamaba o barrio onde naceu a miña mãe, bueno, onde se criou a miña mãe, porque naceu noutro barrio. Se chama As Cachas en Covelas. Hai nombres un montón, pero un montón. Pero, o sea, que os Carreiróns, a Caneda do Rabo, a Canella, a Ribeira, Barreiros, a Pingarela, o sea, nombres hai dúcias e dúcias de nombres que algunos non se van a esquecer porque a xente vive neles, pero outras leiras que están pues, os pueblos un pouco máis longe, pues, pode ser al final que se cheguen a perder, porque eu, por exemplo, a mí estou na aldea en Covelas, me dicen, vamos ao Boloso, e digo, e donde é eso? Porque non teño ni idea, pero hai xente que ainda o sabe, entón, hai que manter eso, porque unha vez que esa xente non esté, o se fale menos de ese sitio, vanse esquecer, vanse ir perdiendo pouco a pouco. E é un problema xa de, para min, que non quere decir que xa así, sino para min, é un problema de pérdida de cultura, da nosa cultura propia, que non hai máis riqueza, bueno, que é unha riqueza que eu penso que non se podería perder. As Lagas, o Cabazal, es que hai un montón de nomes, a Portela, as Lapedas, bueno, as Lapedas é outro lugar que está leva moitos anos. Eu non o conocín con xente vivindo. É que está pertence a Castelos de Cima.
1: Antes falábarnos...
0: Eso sí, gustame moito.
1: Antes falábarnos da túa situación personal que cambiou fai un tempo debido, bueno, a un percance de saúde. Evidentemente iso emocionalmente tamén afecta. Pero eu supoño que facer este percorrido e querer pois crear a árbore xenealóxica da túa familia, supoño que terías en mente a alguén continuamente, ou se non é unha persoa, é a varias, porque ao final é un homenaxe tamén aos teus.
0: Sí, eu penso que a primeira persona que me ven a cabeza é meu abuelo, José, que sempre se dixo que era fillo do Palleiro, cheguei a conocer por registro bautismal quen era seu pai, que está en unha esquiniña posto por o párroco que lle bautizou. Entonces aí foi un escarbando, cheguei, pero foi máis que nada a familia do meu pai, que así como a familia da miña mãe, teñen moito, o árbole crece moito, se escribe moito, o sea, hai moitos recordos, meus abuelos acordaban, o meu abuelo Antonio tamén, dos que viñan de Sampaio, os Fernández, bueno, logo cheguei a ler. Hai un libro que é de 1700 e pico, non me acordo, que se chama Os Estados da Casa de Monterrey, no que un... O, no que

0: locura Bocón de Monterrey, que era González de Ulloa, escribe los estados de todas las aldeas y todas las pertenencias. Estamos hablando del antiguo régimen, claro, o sea, no había concellos, todos eran señoríos. Está hablando un poco de la situación de todas las aldeas, las parroquias, que conseguían delas, o se daban dinero, las fanecas, esas cosas de trigo, esas cosas. Pongan en un ensampallo que un dos trabajadores, lo conde de Monterrey, no llega a decir qué tipo de trabajadores, dice que le van a gestión, son los Fernández Cortés de Sampaio. Entonces, a raíz de saber de estar los genealógicos, supen que mi abuelo Antonio Arias Fernández, pues esos de Bancelos viñan de Sampaio, ese Fernández viña de Sampaio. Entonces, también esas cosas, créanme, más, aparte de emoción, pues más interés de ir buscando, ainda no llegué yo a González Ulloa, pero estoy casi. No sé si me escapé un poco por las ramas.
1: No.
0: Que a veces me lío un poco, perdona.
1: No, perdona, está, bueno. Que va, está perfecto. Eu que quería agora...
0: Me quedou moitos nombres, igual eso asenta aburrese un pouquiño porque igual quere saber outras cousas, non sei.
1: No, está perfecto. Eu que quería agora, imagina que temos a algún ointe, que dos centros de ointes que sintonizan con nós cada noite, pois algún dirá, como teño que facer se quero crear a árbore xenealóxica da miña familia? Que consellos lle darías, Quique?
0: Bueno, primeramente empezar por o vínculo familiar que vive, o sea, que a xente que che pode contar cousas, ir apuntando, que a veces te contan cousas que non son, o sea, que son medio certas, o sea, o que les escuitaron, pero logo cando chegas aos datos reales, pois hai algunhas diferencias. O sea, primeiro, a xente que está perto de un. Logo está, o máis fiable sería o registro civil, que o concello hai que saber donde naceron no registro civil. Se están escritas, porque tamén naquela época non todo o mundo se registraba. Eu cheguei a conocer datos de meus devanceiros por os familiares dos devanceiros, porque igual meus devanceiros non estaban escritos, pero os familiares sí. Quero decir, de 8 ou 10 hermanos, non están os 8 ou 10 hermanos inscritos, igual hai 2 ou 3. Hasta chegar a esos 2 ou 3, pois tens que pasar por o resto. E despois está a información máis importante, o archivo genealógico, o sea, archivo da diócesis de Ourense, que ali está toda, aí tens que dar os datos da parroquia onde se bautizou os devanceiros e o ano máis ou menos aproximado, porque miranche, o sea, non tens que decir tal fecha, sino pois eles miranche 2 ou 3 anos para diante e se pode conseguir algo. E así é como fixen eu todo. Logo miras en internet cousiñas, pones os nombres dos teus devanceiros, a veces te aparecen curiosidades, das da Z de Toledo, a Z de Castillo, pero eso son cousas aparte para engadir ou para ampliar o árbore. Pero primeiramente, en resumen, sería a familia que está viva, o registro civil e o registro da diócesis, en este caso de Ourense, como pode ser da outra. Pero hai que saber onde se bautizou a xente, en que parroquia.
1: Que ben, e a raíz de aí, supoño que si irá conectando uns nomes cos outros, e ao final supoño que tamén o que dicías antes, non? O buscar algunha nova sobre o momento histórico, sobre a época, pois se vai dando máis pautas, non? E información.
0: Sí, por exemplo, no século XIX, esta situación que viviu España e todo, pois creoume moita curiosidade, saco en algún libro para ver un pouco como por exemplo, cando se crearon os concellos, que foi despois da independencia, o Castrelos era concello, non sei se de 1814, 1830, tanto, non sei, as fechas podo trocalas. Logo xa Castrelos pasou a formar parte dos ríos. Entonces, vaste situando, porque, por exemplo, a casi toda a miña xente ven da zona de Castrelos. O sea, logo xa xente, según va pasando o tempo, mestúrase máis, pero antes era máis todo de un núcleo, a xente solo podía andar e ir no burro, non sei. Entonces, todo centrase en unhas localizacións moi concretas. Sí que a historia axuda un pouco, por lo menos, a ver unha visión global de como era a vida dos devanceiros.
1: Antes decías que o teu avó en todo momento sen estar presente físicamente porque xa partiu fai uns anos, supoño que tamén a Pepita en todo proceso estiveron moi moi presentes. Que te inculcaron estes

0: seres humanos para que ti agora desta, bueno, eu creo que esta experiencia de agradecemento que estás levando a cabo.
1: Bueno, a miña abuela Pepita, que además este ano faría 100 anos, en setiembre, é como un homenaxe a eles, porque meu abuelo Antonio tamén, meu abuelo Antonio, casi toda a familia era de Covelas, Antonio Arias Fernández. Entonces, eles crearon ese sentimiento, non sei se existe ou non, ese sentimiento de aldea, de lugar, de ir a 100 metros e ver a alguén que, aunque non se trate con familia, en un momento hubo un parentesco, porque hubo un bisabuelo que era primo, ou non sei como decirlo. Entonces, creou esa identidade de aldea, neste caso, de Covelas. Porque o meu pai, que naceu na Silva, criouse en Covelas porque a miña abuela, o sea, a mai do meu pai, tamén era de Covelas. Dos cuatro abuelos que teño, bueno, que tuve, tres naceron en Covelas, e un naceu na Silva. Entonces, dicen, joder, aquí está o meu sitio. Eu non sei que va a pasar de mí cando pase, si enterraríme, incineraríme, son... ahora mismo non penso, ainda quero dar guerra, aunque casi non a chego a dar, pero quero dar guerra. Entón, meus abuelos fixeron moito, cando estaban con eles, se falaba, meu abuelo Antonio falaba de historias, a miña abuela Pepita tiña moitas, moitas, porque sobre todo polo tema que che dicía antes dos carrilanos, do tren, da Godiña, do seu pai, que era capataz. Unha cousa que teño que farei, non é? Comprar o libro dos carrilanos, porque teño ganas de... Sei que está por aí, pero hai que mirarlo de segunda mão, porque xa se esgotou fai tempo. E logo outro libro que ven... Hubo José Luis Fosso, non sei se o coñeces, que é
0: Claro, tivémoslo
1: o
0: no noso
1: de...
0: programa.
1: Pois José Luis Fosso, que foi o enterramento da miña abuela Pepita, tuvo... Fixo varios libros das zonas de Ourense, porque le... Bueno, non sei agora se sigue sendo presidente ou da Real Banda de Gaitas de Ourense, a verdade que non o sei, porque xa ten que ter unos anos.
0: Pero segue, segue, segue.
1: Sigue,
0: Sí.
1: porque siga por moitos anos. Pois fixo un libro das Terras dos Ríos, que vai pois pon todas as parroquias, toda unha breve historia, logo a xente hai cancións, están gravadas en CDs a miña abuela Pepita cantando tal. E hai outro libro que é da Godiña, que estou no pensando mercar, xa teño onde mercalo, hai unha librería en Lugo que por internet, pero bueno, máis pa diante. Entonces, teño esa o que decías creoume esa curiosidade. A veces es máis que curiosidade, pero de saber da familia dela todo o tema do tren, de esa xente que traballaba facendo tren, os túneles que se fixeron, como ela que traballou cando creo que tiñan algún hospedaje así en Ventas da Parada, que non sei se pertenece a Vilariño de Conso ou pertenece a Goiña, realmente aí es que non cheguei a ir, que algún ano tener que ir ali para ver un pouco e situarme xa no sitio, porque tamén eso axuda ver o sitio e situarse ali e pôr os pés na terra e decir, ah, por aí que andaba, o sea, ver a geografía. E ainda non puse, me teño ganas de ir hacia Parada da Serra e Ventas da Parada. Sancou moita curiosidade dela. Ela falaba moito, bueno, logo cando se puña a cantar, era un bo persoeiro, sí.
0: Qué
1: Quería
0: ben.
1: moito.
0: Pois ese amor tamén o estás a demostrar con este traballo que estás a facer e sobre todo pois é honrar a memoria dos nosos ancestros, neste caso de Sampaio da Silva, de Castrelos, de Covelas e de toda esa fantástica zona, como outras moitas de Galicia, pero neste caso a ti tocouche ese lugar no mundo. A nós tocounos ese fantástico lugar no mundo. Pois, Quique,
1: Eu, por
0: agradezo.
1: exemplo, sí, só quería decir unha cousinha, por
0: Dime,
1: exemplo,
0: dime.
1: cando me dicen, perdona que che corte, pero cando me dicen de onde sou, eu sempre suelo decir, son un zaraustarra a galega.
0: Ah, moi
1: O sea,
0: ben.
1: eu son zaraustarra, son euskaldun, pero son feito a galega, síntome galego.
0: Qué ben. Demóstralo. Pois eu agora vouche pedir dous deberes para rematar unha canción. Alguén que che veña á mente que nos queira recomendar para o noso programa, de calquera ámbito laboral que coñezas, co mellor non teñas a sorte de coñecer personalmente, pero non sei se se che ocurre alguén, tema
1: Uf.
0: musical e unha
1: O
0: recomendación.
1: o da canción sí.

0: quedaría en el segundo. O do tema, non sei si eu, por exemplo, claro, eu fago todo o traballo desde aquí, porque eu só vou 2 semanas a Galicia ao ano, que é pouquísimo tempo. Estou aquí facendo o meu traballinho solo con chamadas, con emails, entón non sei de moita xente. En todo caso, teño unha prima que está metida, é das poucas que naceu en Galicia e vive en Galicia, profesora en Galicia, en Verín. Igual merecía, podría falar bastante de todas esas cosas, porque gusta e toca tamén a pandereta, no, toca tamboril como tocaba eu, que toquei un grupo de gaitas o tamboril. Sería esa persona, eso, non sei se teño que dar o nome.
1: Non, non te preocupes, despois xa cho pido eu fora da antena, non hai problema.
0: Vale. E logo a canción, pois sería, eu son dos suaves, moito, gustame moito suaves, a mí eu tocaba guitarra en un grupo de heavy metal tras, o sea, eu son moi guitarrero, e gustaríame a canción do Afiador dos Suaves porque me poño os pelos de punta.
1: Temazo.
0: E se pode ser a versión en galego, inda millor.
1: Pois,
0: así... E creo que está por aí en un recopilatorio.
1: Así será. Pois a seguir furgando nas raíces, na nosa Galicia, nas nosas xentes, e aínda con moito máis mérito que o faz dende fora, aínda que moitas veces dicen que un non é donde nace, senón donde pace, neste caso ti tamén demostras que Galicia segue dentro de ti os teus, e que a mí impactoume moitísimo o teu traballo de ver como, despois de moitas horas de dedicación, levas aí recuperado case 2 séculos de, bueno, dese árbol, desa árbore xenealóxica que me parece fantástica. Querido Quique, que teñas moi boa noite. Descansa.
0: Igualmente, Rubén, unha aperta e hasta o ano que ven. Un beijo.
1: Hasta o ano que ven.

Ola, moi boas noites. Aquí estamos unha noite máis na nosa sección cultural de Seres de Ben. Como sempre, traigo historias e cantigas para que podades disfrutar e podades coñecer un poquinho máis da nosa cultura. Hoxe quería falarvos dunha desas tradicións que forman parte da nosa historia e que, durante moitos anos, marcaron o verán de moitas familias galegas, que é a sega. Quen non foi a sega de cativo? Eu, a verdade, que fui moitas veces, non sei vos. Porque hoxe pensamos no verán e pensamos en vacacións, na praia, nas verbenas, pero os nosos antergos era outra cousa, ben diferente. Era tempo de traballar. E precisamente por estas datas comenzaba unha das tarefas máis importantes do campo, que era segar o cereal. Había que cortar o cereal, xuntalo e facer os feixes e despois leválo ata outra eira, onde aínda quedaban moito traballo por facer. Claro, todo isto facíase coa man, porque non había maquinaria como temos hoxe en día. Todo se facía coa fouce, co esforzo, con moitas horas de traballo o sol. E aquí hai unha cousa que me parece moi bonita. A sega tamén era un momento de encontro coa veciñanza e de axudar o veciño. É unha cousa que creo que hoxe en día, a nivel persoal, creo que se está perdendo. Porque moitas veces, despois do traballo, iban todos xuntos,

eso, por eso digo que é máis bonito, porque iban sempre de paparota a comer todos xuntos, e cando descansaban na súa xornada de sega, pois sempre algún botaba unha cantiga e contaba algún conto, non? Entonces, hoxe, en Seres de Ben, como cada día, traigovos un canto de sega que agardo que vos guste e que son así, agardo que vos guste.

0: A artesanía, para min, é algo único. É un xeito de manter vivas as nosas tradicións e un respeto polo bo traballo feito á man.
1: Artesanía é cultura, é territorio, é unha forma de amosar o que somos.
2: Básicamente, artesanía é eso, conexión e relación.

0: Cantas veces escoitaron, queridos ointes da Radio Galega, pasa, pasa, tes fame, quero ir agora a unha obra maestra para min que é O que arde. Sitúense nunha das primeiras secuencias desa película. Benedita Sánchez, a gran Benedita Sánchez, que como ben saben é colaboradora deste programa, está na horta. O seu fillo ven despois de estar varios anos no cárcere. Benedita xírase. Mira como mira unha nai ou unha avoa desas que sempre tiñan e teñen esas frases de que queres, que comes, tes fame, come, filliño, come. Pois Benedita xírase e dille, comiches. Hai algo máis social que a nosa cociña. Hai algo máis social que che abran unha porta que unha mesa sempre este esperando en calquera rincón de Galicia, no rural, no urbano, en calquera lugar. Ou unha entrevista que fixe na tempada anterior que me marcou moito. Nesa entrevista, o outro lado das ondas, estaba o noso querido Quique Piñeiro. Ele é chef e copropietario no restaurante A Horta do Obradoiro en Santiago de Compostela. E falounos do seu pai, falounos da súa cociña, das súas raíces, da súa aposta. E cando pensei nos colaboradores desta tempada, dixen, quero recuperar a esencia desa entrevista que tiveron a sorte de estar a escoitar moitos e moitas de vostedes, e nos, evidentemente, a sorte de que estén aí e de que nos acompañen, porque nos dan moitísimos folgos. E parte diso tamén é o novo horario deste programa. Estábamos encantados habitando pois esa hora meiga, a medianoite da nosa Radio Galega. Agora estamos ás 9 da noite. Temos outro tipo de ointes, seguramente que se manteñen moitos dos que estaban, pero posiblemente agora están a carón dunha mesa, comendo en silencio, escoitando. Estamos a acompañalos. E vostedes están a acompañarnos a nós. E agora vai entrar Quique Piñeiro nestas ondas para dicirnos como se sinte, como está e que significa esta nova sección para el que se chama O Social da Nosa Cociña. Querido Quique, boa noite.
1: Hola, boa noite, Rubén. Pois estou especialmente emocionado porque contedes comigo como unha dos vosos colaboradores para esa labor social e para este apartado que eu creo que é importante e máis dentro da gastronomía, que é un mundo que está collendo moito empuxe, pero sí que é verdad que estamos deixando de lado algunhas cousiñas que para min creo que é moi importante, para ti creo que tamén por eso propose dar visibilidade e creo que vai ser unha sección emotiva, bonita e moi nosa.
0: Que estamos deixando de lado, Quique?
1: Pois mira, o primeiro que quería falar é a verdade sobre un congreso que se vai facer dentro de pouquiño tempo en Popayán, en Colombia, e dirás ti que ten que ver un congreso colombiano. Pois están buscando, son 46.000 persoas, é un referente que fai 25 anos que existe en Colombia, e están buscando referentes a nivel mundial de longevidade. Entón, aí é onde entramos nós como galegos, somos un referente dentro do plano mundial, porque, se non me equivoco, as cifras aí podes me axudar ti mellor. Falamos de que hai máis de 1.000 ou 1.500 persoas maiores de 100 anos e dentro de Galicia, e iso pon o foco en que esta xeración fantástica de centenarios é por ojo, é pola dieta atlántica, é polo modo de vida e estilo de vida atlántico, e queremos, parecíame unha boa idea e penso que a ti tamén che vai encantar, empezar polos nosos maiores, que a nosa cultura, a nosa gastronomía e esa mesa que falas ti, que eles tantas veces puxeron para nós a calquera hora do día cando visitabas a súa casa, e creo que hai que facerlle primeiro o primeiro homenaxe e a primeira labor social sobre eles.
0: Pois efectivamente, Quique, de ben nacidos ser agradecidos. Sei que ti és agradecido, bueno, para mostra un botón. Como ben sabes, levo 5 anos pois adentrándome nesas cociñas, sobre todo cociñas, porque a cociña é un lugar máxico de calor, de comida, de encontro, non? Creo que entre as tabernas e as lareiras é onde se gobernou a nosa Galicia, en parte. Claro, falando de longevidade e de centenarios, eu nestes momentos, como ben sabes, leva o case 70 días ao longo destes 5 anos conversando con eles. E claro, a cociña atlántica, a horta e sobre todo a nosa, o non frito, o cocido, o curado e demais, pois colle unha forza nestas casas. Hai outra expresión, Quique, que é a casa farta, non? Eu vin como meu padriño, que xa non está, a miña madriña...

0: que por sorte ainda están, meus avós que partiron, pero sempre había a sensación de que a casa estivese farta, que non faltase de nada, non? Entón, eu non sei como viviches ti tamén conectando a parte máis social cor nosos maiores e porque hoxe quixeches traernos esta visión.
1: Pois a verdade é que dende nenos, eu creo que é xeral, no meu caso, a miña abuela sendo palmeirana, pois era unha anfitriona fantástica e tiña os seus animales na casa e dende nenos vivimos eso, pero eu que che quería propoñer e por eso quería empezar por aquí, é un debate aberto que non nos vai a facer sentir moi cómodos, pero que vai a lanzar unha pregunta ao aire, tanto para ti como para xente que nos escoita, que non sei se tu veches a experiencia de ir con algunha desas persoas maiores a un restaurante.
0: Pois mira, non tiven a sorte, propuxémolo no seu día que queríamos facer unha comida con centenarios e centenarias, pero sacalos do seu entorno cada día é máis difícil porque teñen unhas costumes de horarios e sobre todo de comidas bastante ríxidos, non? Pero non, nunca tiven a sorte.
1: Eu podo che asegurar como copropietario dun restaurante que é un momento máxico cando eles se sentan nunha mesa dun restaurante. Nós temos algunha persoa que non o mellor de 100, pero de 90 ou un pouco máis avanzados dos 90 e o debate que quería abrir, igual que para os nenos temos tronas, temos uns menús adaptados en moitos restaurantes, etcétera, etcétera. Ti crees que para xente maior deberíamos os restaurantes tamén adaptar pois sin sal, medias racións porque algúns deles xa non comen tan copiosamente, algún tipo de detalle ou algo especial para que eles tamén podan visitar os restaurantes, aínda que sei que é moi ríxido, non é tan fácil poder sacalos do seu entorno, das súas costumes e demais, para cousas especiais e para que eles tamén vivan un momento dentro dos restaurantes, creo que son, a día de hoxe, dende o meu punto de vista, son os olvidados, ¿no? Porque estamos adaptando restaurantes a xente con problemas, pois, a mellor da alimentación, como pode ser celíacos, como pode ser xente que ten outro tipo de, pois eso, costumes, como poden ser vegetarianos, etc. E ao mellor, para xente maior, estamos nos olvidando de facerlle, pois, ese huequiño. A mellor, unha trona, lógicamente, non van precisar, pero sí, unha silliña, unha cadeira con respaldo, cando eles veñen están na parte de invernadoiro que non temos respaldo, lle poñemos como anfitriona e como anfitrión da mesa e vémosle esa cara de ledicia de ver a súa familia no restaurante, de poder facerlle un platiño de peixe sen espiñas para que sea máis doado de tomar, ou un pureciño de verduras como lle podes facer a un cativo. E é unha cousa que me apetecía moitísimo falar contigo, soltalo ao aire simplemente e ver se o estamos facendo ben, porque realmente eles sempre tuveron a súa mesa a nosa disposición, a pesar de que eu fui un neno bastante rebelde, non era doado tampouco darme de comer, porque non era moi comedoriño de pequeno, e foron eles, neste caso a miña avoa, que me enseñou a comer de todo, a valorar as pousiñas que ela cultivaba na horta, esas mazáns que ela, cando caían ao chan, limpaba con mandil, e por descoñecemento xa directamente me daba, e que creo que era como 20 vacunas. A verdade é que creo que nos restaurantes deberíamos facer un esforciño e que se non queren vir, pois non pasa nada, pero que teñen opción de vir para min é moi importante e por eso quería arrancar por aí, porque realmente unha parte deste congreso que falábamos en Colombia, eles titularono como cociñar para unha población envejecida, ¿no? Como adaptar e como coidar tamén o legado que nos van deixar. É super importante esos dos matices e creo que vamos a aprender moito de outras culturas van a aprender moito da nosa e un pouco empaparnos de por que chegan a tan longevos, que fixeron ben e que podemos nos transmitir a seguinte xeración, sabes? Entón, por eso me apetecía moito arrancar con eles, porque sin eles Galicia non existiría. A nosa gastronomía e esas mesas fabulosas que temos cas lareiras e esas vivencias de neno que eu polo menos gardo nos meus mellores recordos, pois non existirían.
0: Primeiro, acabarme de deixar abraiado non só a mí, senón tamén ao equipo técnico, porque levamos anos.

0: traballando a parte social dos momentos de distintos ámbitos da sociedade, idades, claro, eu nunca pensara no que acabas de lanzar. Considero unha persoa que tento mirar onde ás veces é máis difícil mirar, pero si é certo que nunca me planteara o que acabas de dicir. Si entro nas casas de moita xente lonxeva, si sei que cando sacas do seu hábitat alimenticio, por decilo de algún xeito, é máis complicado, tentámolo, non o conseguimos no seu día e demais, pero que acabas de dicir, a min ábreme outra visión cando volvo a un restaurante, Quique.
1: A ver, eu digo cho saco tema porque o vivo,
0: claro,
1: sabes, e a verdade
0: claro.
1: É que si ves a cara de nenos maiores que teñen cando van ca súa familia e cando salo sempre por costume, eu creo que a maioría da xente que temos restaurante salimos a preguntar que tal a comida e demais, eu xa solo me dirijo a eles. O resto tamén, pero eles son os protas, porque para min que unha persona desa idade me felicite por un plato é como se me deran pois un agarimo, porque é que realmente, sabes, non sei como decilo, é como darlle esa importancia que teñen, non sei, dentro da casa, e que moitas veces ao mellor facemos comidas familiares e como é complicado movelos, que eu entendo, pero unha vez que aceptan, pois igual que pasa cos nenos, disfrútano moitísimo, porque ven os netos correr, porque ven os seus fillos, porque forman parte desa mesa que tantas veces puxeron eles, pero sin necesidade que os temos moitas veces, non porque queramos, porque son traballadoriños, recollendo a mesa, facendo a comida, ainda que, quero decir, non paran quietos. Entón, nese momento son os reis e as raíñas. Entón é o momento de servirles a eles, poñerlle os platiños adaptados, preguntarlle que tal está, porque non teño mellor sempre a caldeirada na carta, pero cando ven algún deles, fagolle unha caldeirada de pescada do pincho, fagolle un rape, un pouquiño de puré de verduras ou algo similar, e vesle a cara de ledicia e digo, jo, por que non somos os primeiros que temos que empezar a facelo, ¿no? Eloi, nos, tal, pero eu creo que por que non. Porque vas a unha carta e asimilas cando ves un menú de neno ou un plato que che poden adaptar para un neno, unha boliña de helado, unha consiña sencilla, ves que nos adaptamos a unha cousa e ao mellor a outra, deixámola olvidada, esquecida. E a verdade é que, non sei, me parece unha reflexión para aprender e nada, a mí gústame sempre falar dunha receita con cada tema social que saquemos, propoñoche unha receita por tema. E neste caso a que máis me gusta é o caldo de gloria da nosa querida Rosalía, miña casa meu lar, que ben moito que falabas ti.
0: Wow. Mira, a min levasme agora a unha anécdota de que cando eu gravei o primeiro centenario, que aínda vive hoxe que vai a cumplir 104 105, Eustaquio, vale, 30 ovellas. Recordo que cando entramos a gravar na súa casa, el xa non estaba, xa eran as 7:30, 8 da mañá, xa estaba no monte cas ovellas. Foi un día que non choveu no momento que gravamos, pero chovera durante a madrugada. Enterrámonos hasta os xeonllos. Recordo que cando cheguei onda el, compartiu todo o día con nós, eu estaba moi agradecido e dixenlle que podía facer por el, porque el non era consciente de que o de gravalo tamén é un legado, sobre todo pásame moito cando faltan xa eses centenarios que a veces recibo chamadas dos netos, dos fillos, oye, grazas que non tiñamos un vídeo deste home e desta muller co que nos leva dado, non? Entón, Eustaquio sí. Non era de pedir, era de dar. En xeral, como esta xeración que sempre deu para que,
1: sí,
0: para que non nos faltase de nada na cociña e en outros moitos ámbitos, porque a nosa fartura era a súa ledicia. Entón resulta que eu acerquei mon fillo del, Pablo, neto, perdón, e dixenlle, que podo facer por el?

Dixo, pois mira, el vai a cumplir en breve os 100 anos. Inda non os tiña, tiña 99 larguísimos. E díxome, e vai nos xuntar a toda a familia arredor dunha mesa para comer pulpo a fartar. E dixen, pois mira, eu vouche propoñer unha estrea do capítulo ese mesmo día. De verdade, Rubén, pero como? Sí, eu vou a

0: Ademais, con pulpo ao redor nesa mesa da que falábamos antes, e el viuse por primeira vez. Estaba ao lado da súa muller Aurita, que naquel momento tiña 97 e segue a telos, e el miraba pa muller. A muller miraba para el e dixo: "Somos nós." Dixo lle Eustaquio a muller. E dixo: "Somos, somos, somos." E por primeira vez botou unhas vaguas. Nunca antes moitos membros da súa familia ouviran chorar. E facía 2 anos morrera un neto. Vale, cada un expresase como quere. É o que me acabas de traer hoxe, a temática que acabas de, sacar, a min levou-me a ese momento de Eustaquio co pulpo, ca súa familia, e verse por primeira vez diante dunha pantalla, amigo.
1: Pois teño que decirte que, bueno, aínda que o debate ou a idea queda aí no aire, tamén hai que ser sinceros, e o dixo dunha maneira egoísta, os que xa non temos os avós vivos, cada vez que vivamos un momento con Eustaquio, ou me imagino que será tamén a túa forma de velo, é que é como se estuvéramos falando con un deles.
0: Totalmente.
1: Non sei se a ti che pasa. Eu a sensación é de non podo coidarse aos meus avós, pero podo coidar a estos avoiños. E a verdade é que é unha parte, ao mellor, un pouquiño egoísta, pero usalo reforzado tamén. Non é solo
0: egoísmo positivo, Quique.
1: Exactamente. É dicir, jo, que guai que veo unha irmán fai un par de aniños de 94, perdón, e outra de 97, dúas irmáns, pasando os 90 anos e as dúas disfrutando coa súa familia. Para min eso foi espectacular, que moitas veces decimos, ai, pois ven fulanito que é coñecido. No, eu quedo mellor con esos momentos porque é o que dis, jo, que guai que estudiei cociña.
0: Pois, grazas por a túa sensibilidade, grazas por a temática que nos trouxeches hoxe, e, bueno, pois, o social da nosa cociña, en distintas semanas pasará por aquí o noso querido Quique. Agradecerche, sigue buscando este tipo de historias que a ti cheganche soas ao teu restaurante, a Horta do Obradoiro en Compostela, e o teu compañeiro e o teu gran equipo que teño a sorte de coñecer, e que seguimos.
1: Será un placer transmitilas e gracias por deixarme este huequiño para poder expresalas.
0: Gracias a ti.
1: Viquiños a todos.
0: Ten boa noite. Había unha vez un home que decidiu plantar unha árbore. Pero non quería calquera árbore. Quería plantar a árbore da súa familia. Comezou escribindo o seu nome nun papel. Despois o dos seus pais. Logo chegaron os avós, os bisavós e os tataravós. E canto máis buscaba, máis nomes aparecían. Nomes de persoas que nunca coñecera, e aldeas nas que nunca estivera, datas esquecidas, fotografías sen nome, casas que xa non existían. Preguntoulles aos maiores, abriu caixóns, buscou documentos, escoitou historias que levaban décadas esperando que alguén volvese preguntar por elas. Un día, despois de anos, investigando, mirou aquela enorme árbore xenealóxica e descubriu algo curioso. Pensara que estaba buscando de onde viñan os seus antepasados. Pero, en realidade, estaba descubrindo de onde viña el. Entendeu que dentro de nós viven moitas persoas. Levamos o sorriso dunha avoa, o carácter dunha avó, os ollos de alguén que morreu 100 anos antes de que nós nacésemos. Herdamos apelidos, costumes, palabras, maneiras de traballar, de querer e incluso de regresar sempre aos mesmos lugares. Entón colleu o lápis, escribiu debaixo da súa árbore unha frase: unha persoa non comeza o día que nace. Querida Galicia, quéreselles moi ben, teñan moi boa noite.

0: Radio Galega.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Eu son Javi Guillén.
3: Eu, Iago Galloso.
2: E este ano comandaremos a nave de Apenaltis. Falaremos moito do Depor, que volve estar en primeira.
3: E moito do Celta, que volve a estar en Europa.
2: Entrevistaremos xogadores
3: actuais e grandes lendas.
2: Haberá moito pique
3: cos mellores tertulianos de toda Galicia.
2: Analizaremos a polémica arbitral.
3: Descubriremos as mellores historias do noso fútbol.
2: E moito máis.
3: De luns a xoves,
2: de 10 a 12 da noite,
3: na Radio Galega.
4: Menuda malleira e desapañar en balaídos.
5: Ti flipas, neno.
3: O deporte mellora Galega.
5: Último a penaltis antes do parón, Iago. Xa podes espabilar que o descenso está aí.
4: Bueno. Todo controlado. Romperemos sí, sí. A xira este sábado.
5: Bueno, sí. Elevas co mesmo dende que comezamos.
4: Javi, que desta vai, tío.
5: Vexo tamén, por certo, a Giraldes na diana de moitos celtistas.
4: Bueno. Non seas alarmista, Son as 10, comeza a penaltis.
6: A penaltis, con Javi Guillén e Iago Galloso.
4: Hola, que tal? Moi boa noite, Galicia. Non hai tempo que perder en Vigo. Decía Claudio onte na rolda de prensa posterior á derrota ante o Omonia de Nicosia, que precisaba o partido do sábado ante o Racing de Santander canto antes. Tanto é así que a expedición celeste chegou hoxe ás 3 da tarde a Peinador e logo de 5 horas de voo, o bus levounos directamente a Fouteza para completar a penúltima sesión de adestramento antes da visita dos cántabros. Mañán tamén adestrará o Celta e xa o sábado, ás 6:30 da tarde, o balón botará a rodar en Balaídos por derradeira vez, ollo, ata o 15 de outubro coa visita da Juve. Son 3 semanas enteiras en competición que poden servir de moito en Vigo. Por certo, un sábado marcado pola Comisión Antiviolencia que declarou o Celta Racing de Santander como un partido de alto risco e marcado tamén por unha xuntanza organizada polo Celta con varios concertos nos arredores de Balaídos dende as 12 da mañá.
5: Boa noite, Iago. Boa noite, Galicia. Pouco tempo tamén para resaca e análise na Coruña, xa que este domingo hai novo partido en Riazor e outra vez ante un rival sevillano, neste caso, o Betis. Hidalgo volverá a facer trocos no 11 para tratar de recuperar o bo nivel inicial, que non foi quen de amosar ante o Sevilla. Os cambios non xurdiron efecto e o Depor fixo o peor partido da tempada ante un bo rival. E hoxe tamén co Betis, que chega terceiro na táboa despois de gañar esta tarde 1-0 ao Xetafe. Ten arestora os mesmos puntos que o Real Madrid, despois de gañar 5 dos 6 primeiros encontros. O partido, por certo, tamén foi declarado hoxe de alto risco. Será o último antes dun parón, no que varios xogadores brancazús terán compromisos coas súas seleccións. Jiménez foi convocado con Uruguai. Xapón, Corea do Sur e India serán os seus rivais. Por certo, con que xogue tan só un partido, alcanzará os 100 coa camisola charrúa. Bilenzongo marchará con Camerún. Será o debut internacional para o dianteiro. E pode haber máis marchas. Ollo a Leo Román, que pode voltar coa selección española tras a lesión de Joan García.
4: Javi, chegou o intre que máis nos gusta ao comezo do programa de presentar os nosos convidados no día de hoxe.
5: O noso menú
4: con bastantes espías, como xa sabedes, na previa da xornada ligueira, dobre cita. E os nosos espías de hoxe van ser, Javi, ollo.
5: A ver que por aí.
4: Teremos a Quique Martín, xornalista cántabro e tamén xerreiro do Racing de Santander, que nos vai traer a última hora do conxunto verde e blanco.
5: Boa información para coñecer ben ese rival do Celta. Teremos tamén dende Andalucía a outro xornalista, Tito González, que contaránse moi ben esa información tamén do Betis, que xoga, como dicimos, ante o Depor o domingo. E teremos no tramo final a un adestrador de primerísimo nivel, ¿eh?
4: Ollo, Borja Fernández.
5: No está nada
4: mal. Actual adestrador do Club Deportivo Lugo, ano pasado na Unión Deportiva Ourense, ya quedando ese ascenso a Primeira Federación. Moi bon menú,
5: sí, ¿eh? Sí, sí, non está nada mal, non está nada mal. temos, ademais, agora mesmo o último partido, non, desta xornada intersemanal.
4: Exacto, no minuto 35, Málaga 1, Vilarreal 0, xa finalizado o Betis 1, Xetafe 0.
5: Bueno, pois atentos a este partido, sorprende o Vilarreal, ¿eh?
4: Sí.
5: Vaya rinque máis malo de tempada.
4: E pola contra, moi boa rinque do Betis, non? Que visita, sí, Riazor o domingo.
5: Sí, o Betis, ollo, terceiro na taboa aí, pegadiño aí, bueno, igual co Madrid, seguindo, o, bueno, Barça, bueno, Barça, a ver quen segue o Barça.
4: A ver que visto, un coño, non?
5: Visto, visto. Bueno, temos tamén as redes sociais preparadas, non? Que a pregunta do día, que celtista, segues confiando o 100% en Giraldez?
4: Esa é a pregunta que deixamos nas nosas redes sociais, xa sabedes, tanto en Xe como en Instagram, @apenaltisgue, por aí podedes contestar, tamén podedes facelo a través do noso número de teléfono, a través do WhatsApp, 604-07-5922, 604-07-5922. Lembramos tamén, para os que nos estedes escoitando, non, pola FM da Radio Galega, que tamén podedes facelo pola aplicación do móvil, a Galega Audio, ou vernos as cariñas, as facianas, a Javi, a mí, e os colaboradores no día de hoxe polo YouTube da Radio Galega.
5: Ademais, esta pregunta podese responder tradicionalmente con texto ou votar tamén, non? A modo enquisa.
4: Hai unha enquisa na que podes votar, pois seguides confiando 100% en Giraldez. Eu xa votei, eu sigo confiando 100% en Giraldez. Ti votaste, Javi?
5: 100%.
4: 100%.
5: Non sei eu, porque
4: 100%, 100%, digo.
5: Porque claro, non hai opción de 95.
4: No, no, pero eu confío 100%, dame igual que
5: hai estás no 95.
4: Estou nese barco.
5: Non, eu non estaría no 100%.
4: Bueno.
5: Pero bueno, ainda cedo, iso é verdade. Bueno, con Dani Cabo na producción e Gonzalo Bazarra, que xa está tamén no control técnico, prendemos os motores de fútbol galego e arrancamos.
6: A penaltis, con Javi Guillén e Iago Galloso.

0: Bueno, pues momento para presentaros nosos tertulianos no día de hoxe. Xa temos pola Coruña, cunhas cores un tanto sorprendentes a... Por aquí tampoco.
1: Ahí está. Ahí no tenéis la botonera pillada, ¿eh?
0: Ahí está.
1: Al final acabo pillando
0: igual. Hay moito botón con moito número aquí. Claro, miro para Roy da Costa y digo, esa camisola de un equipo galego no parece. Muy boa, Roy.
2: No, resulta, mira, lamentablemente tiña todas as dodas por alabar e atopei unha da Juve que sei que o 15 de octubre xojo contra o Celta e dicen, oye, vamos a unha poñera.
1: Ah, a ver si trae a mesma sorte que na última visita da Juve a Balaídos.
2: Sí, Iago, por certo. Javi, un saludo a Alberto. Iago, a xente do Titanic tamén estaban 100% con ese barco. Al final, mira como acabou.
1: É máis duro. É máis duro este, Roy.
0: Houve un quisa tamén no Titanic, Roy, ou que?
1: Escuita,
2: houve un quisa que iban dicindo ya todos, confía 100% que é insumersible este barco. E dicindo, sí, yes.
1: Roy, sí, moita risa, moita gracia de Coruña, pero bueno, confíame no capitán do Celta, do barco do Celta, que no capitán do Titanic no sé momento. En calquer barco, no que me suba. Como si vou a Arcies, confío máis en Claudio Giraldo que no capitán do barco, sí, que me leva a Arcies.
0: Coñeciche do Titanic.
1: ¿Eh?
0: Coñeciche do Titanic.
1: No, pero bueno, me chamo a subir.
0: Bueno, temos tamén.

0: En Vigo xa preparado tamén con nós Alberto Bravo, moi boas.
1: Hola, moi boas noites.
0: Como estamos por Vigo?
1: Ben, gústame a homenaxe de Rui da Costa ese Eurocelta de Mostoboi, con ese icónica imaxe de Van der Sar tendido no chan ante Mostoboi. Está ben, está ben. Gústame que recoñeza a calidade, que se poña a camiseta da Juventus para recordar eses partidos de Eurocelta históricos.
0: Ademais, que a camisola non é desatempada, pero pouco lle faltará.
1: Pero andará por aí, non?
0: Sí.
2: É da época de Nedved,
0: sí,
2: de Pavel Nedved.
0: Uns aniños máis adiante. Iso foi 90...
2: Nedved, Zidane, por aí.
0: Foi Alberto...
1: No,
2: Zidane estaba na Juve, esa que...
0: No, a túa camisola 90... creo que 2002 ou por aí.
1: É anterior, entón é anterior.
2: Pero, anterior. Claro,
0: A mítica victoria do Celta foi...
2: Esta é de Zidane,
0: A mítica victoria do Celta foi no 98, pode ser, Alberto.
1: A mítica do Celta 4-0 Makelele, por aí andaría, sí.
0: Creo que 98, sí. A camisola de rollo creo que
1: sí,
0: igual
1: recordo que estaba Del Piero, estaba Taquinardi, estaba Montero, sí. Pero creo que xa non estaba Zidane.
3: Non estaba nin en proxecto, eu.
0: Sí, non, Zidane sí que estaba, porque Zidane aínda non...
1: Estaba
0: Zidane. Sí, Zidane o Madrid foi 2001, se non
1: lembro mal. Entón, o mellor, un dos partidos non o xogou, pode ser. Non sei.
0: Pode
1: ser. Agora teño dúbidas.
0: Pode ser.
1: Teño dúbidas.
0: Estaría...
1: Recordo que o dianteiro centro da Juve foi Kovacevic. Eso recordo perfectamente.
0: Sí, me digo Kovacevic. Sí, auténtico equipazo.
1: Pero Zidane, a verdade é que teño moitas dúbidas.
0: 4-0 a Juve e 7-0 Benfica, mesma tempada, non?
1: Sí, gañou a Juve 1-0 no seu estadio, en del Alpi, o Celta, e confiaban en que iba a ser un trámite de embaraídos. Aos 10, 15 minutos iba gañando 2-0 Celta ou 3-0 Celta, gañou 4-0, sí. Con a expulsión de un defensa que non me acordo se foi Pesoto, que perdeu os papéis, deu unha patada, a Juve tivo que xa 20 minutos con 10.
0: Bueno.
1: Pero estamos falando de fai 26, 27, 28 anos, tipo, sí, 28 sí, anos, sí. Alrededor.
0: Mira,
1: éramos todos novos.
0: Iso ia apuntar eu. É un bote máis algo para o noso recuncho vintage.
3: Ollo,
0: antes do partido da Juve, sí, falar con algún xogador de aquel partido mítico, que a verdade é que foi histórico para o Celta.
3: Intentaremos tamén falar con un xornalista italiano, a ver se non temos que chamar a Joaquín para que nos traduza.
0: Algún espía italiano.
3: Claro, algún espía italiano.
0: Algún apañamos, xa tivemos un,
3: Seguro. Ves, vos non tedes esos problemas coa traducción, non? Como sempre son españoles.
0: Escoita, nos
3: Alberto.
0: Nos temos xa no noso equipo a Benassi, que máis italiano non pode ser. E a Matucci tamén.
3: A Matucci tamén.
2: E Coagliata.
3: Pero non tedes que buscar espías internacionais. Nos sí que os temos que buscar. De feito,
0: houberanos feito
3: moita falta un espía chipriota.
0: Sí. Sobre todo a Claudio,
3: Antonte, Claudio tiña o traductor aí.
0: A Radu, a súa
3: man esquerda.
0: E a Radu, para coñecer o Roberto Carlos do Omonia.
3: Non lle volva a salir ese gol na vida. Vamos. Alberto, antes de ir un poquinho co deste fin de semana, coa visita ao Racing de Santander a Balaídos, quería que a resaca de onte preguntarche, un poquinho de análisis do encontro, como viche, sí que é certo que, están todos os medios de comunicación a mesma crítica, non? Un fútbol moi plano do Celta, non sei que opinas ti, porque Abraham Martínez onte aquí en A Penaltis na Radio Galega estaba bastante optimista, ainda así, co xogo do Celta.
1: Ahora Martínez é optimista por natureza. Eu non son tanto. A mí non me gustou, pero non me gustou o Celta de toda a temporada. O sea, pareceme un equipo plano, aburrido, previsible, con moitos xogadores moi fora de forma. O sea, non me gusta personificar, pero estado de forma de Schwedberg ou de Hugo Álvarez, roza o anticompetitivo. O en algúns momentos o supera. Creo que o Celta está pagando moito a saída de Mingueza, inda que Mingueza no pasado non estivo de todo ben, pero é un xogador que xeraba fútbol e non o ten agora o Celta, non consigo atoparlo polo de agora, e a baixa de Borja Iglesias, porque moito do ano pasado, sen ter un fútbol bonito de ver, basábase en encontrar a Borja, que Borja baixase coa cabeza, co peito, descargase, fose unha referencia importante arriba. Jugla non o é, Pablo Durán non o é, e creo que Claudio non encontrou polo de agora unha maneira de poder subsanar esa ausencia de Borja Iglesias, que esperemos que nos próximos partidos xa este a ben e vai

0: David, moi ben, o parón, ton a min o Celta de agora non me gusta. Non é o Celta que hoxe coñecía Claudio Estigaldez San Souvenirs, o sea, antítese do que vimos a Claudio dende que foi progresando desde a canteira ao primeiro equipo. Creo que ten moito que ver co apretado o calendario, non ten tempo para preparar os partidos como el quere, ten que aprender un adestrador novo, que está en un proceso tamén de formación, como moitos xogadores, pero é certo que non me gusta que ve eso, e preocúpame xa non por un posible descenso, que non, que o Celta ten xogadores e ten nivel para xogar a categoría tranquilamente, pero sí coa medo de que o mellor en octubro, novembro, encontremos unha temporada de metade de tabua, de pelexar para entrar entre os 24 primeiros da Europa League, para entrar en esa ronda de 16 avos, e que te queda unha temporada un tanto aburrida. Pero bueno, eu creo que o Celta vai ir mellorando, creo que está mellorando, pero o certo que ten moitas carencias, e sobre todo de cara a gol, porque un equipo que con 3 goles en 7 partidos pues está demostrando que está costando moito anotar, a marcar goles, e ao final os goles son os puntos.
1: E que as principais oportunidades do Celta casi sempre chegan co outro equipo rival descolocado, ¿no? Saindo esas transicións. Eu onte, cando remataba o partido, falaba con Javi, ¿no? Antes de comezar o programa, tiña a sensación de que o Celta prefire ser dominado, non? É cando mellores resultados vai ter. Non sei se compartes ti esa opinión, Alberto.
0: Sí, o Celta de Claudio Giraldez era un equipo propositivo, era un equipo reactivo. As rodas de prensa de Claudio Giraldez, antes falando que o propoñía él, e do que quería propoñer él, e agora fala de control, das virtudes do rival e como anulalas. Non entendo, con todo respeto para Omonia de Nicosia, pero creo que un equipo de nivel de segunda división baixo, primera federación, que volvas a ser con 3 centrais, que non intentes arriscar un pouquiño. Non me gustou a aposta do Hugo Burcio tan adiantado. Creo que Hugo Burcio, con nivel que demostra non fortuna, ten que xogar de 6, que é onde está cómodo. Colocou aí medio de media punta esquerda, como aquí estás ben, non a vas a liar, non vas a tener moita responsabilidade, pero claro, tampouco entrou en xogo. E logo, claro, sí que vexo que o Celta con pelota lle custa moitísimo porque non ten argumentos en estes momentos, porque Moriba non está ben, porque Febas estivo lesionado, porque Miguel Román, bueno, pues o mellor está un pouco soiño aí no medio campo, porque non ten ese xogador en 3/4 que axude, son todos moi ou moi extremos ou moi individualistas ou con moi poca capacidade de ser al fútbol colectivo, o que está para o que dicías ti, Iago, o sea, ao final están máis cómodos na transición, na contra, porque suel ver atacos de espacios, Pablo Durán atacos de espacios, Drew Edge, polo de agora está aínda moi perdido, pero parece que un xogador que necesita metros para facer dano, entón non tens moitos argumentos para construir en estático coa pelota, por iso creo que Claudio está apostando por ese fútbol reactivo, que por desgraza hai días que se parece máis o que propón Bordalás que o que propoñía Claudio Giraldez fai 2 temporadas.
1: Está claro que eu confío, ¿no?, na capacidade de Claudio para poder adaptarse un equipo e darlle a volta ao estilo de xogo para rescatar eses resultados, esa puntuación que non está chegando ao comezo de tempada. Estou convencido totalmente, ¿no?, que está capacitado para facelo e que o equipo vai trocar. Seguramente este sábado sea un punto de inflexión, xa falaremos un poquinho máis adiante. Apartando iso e indo un pouco máis aló, non sei se consideras que onte na rolda de prensa faltou algo de autocrítica, aparte desas mensaxes, non? De que hai que confiar, de que hai que agardar, de se escuitamos a Claudio mil veces decir esa frase típica de, bueno, ahora a discoteca está fechada, as luces están apagadas, pero en outro momento abrirá, así que hai que confiar, hai que dar tempo, pero non sei se notaxe algo de falta de autocrítica onte na rolda de prensa, Alberto.
0: Pero non onte, o sea,
1: onte foi un espello, máis grande, no, é que eu tamén teño esa sensación. Onte igual foi un espello máis grande de todo o que ven, sí, durante o comezo de tempada.
0: A mí hai unha frase que non hai dúas ou tres que non me gustaron. A primeira é di sei que non vale para nada, pero creo que merecimos gañar ou fixemos méritos para gañar. Non fixeron méritos para gañar porque ocasións claras o Celta non tivo. O sea, logo, hai algo que non me gusta, e o vin san anteriores adestradores do Celta, penso en Coudet, en Benítez, e ollo, eu tamén confío 100% en Giraldez, inda que non este de acordo 100% con as cosas que está a facer, pero confío en 100%. Pero tirar de estadísticas, como decir, fixamos 13 disparos, ¿eh? ¿Algún foi relevante no partido? Non. Ir a bulto, a decirle que

0: falamos 13 veces, bueno, 13 veces, pero ocasiones de verdad hay tantas. Y luego, que se non chega a ser por os centímetros no fora de xogo, ou porque o penalti, que non foi penalti, porque o brazo do xogador do Monía estaba pegado a costa, e ademais foi por fora, e o fora de xogo foi fora de xogo, entón, o sea, non podes escudarte en situacións que son sustas, o sea, non fixeches ocasións, non foi penalti e foi fora de xogo, pero que ademais di que nesta temporada di que el cree que hai 4 partidos ou 5 partidos, damos 7, onde Celta mereceu gañar. Eu, a verdade, é que non encontro 5 partidos onde Celta mereceu gañar, máis a los 2 minutos que pudo ter contra Osasuna en super, o sea, en igualdade numérica, e o partido contra o Málaga, que sí que foi mellor, tivo máis ocasións, e que acabou empatando porque non foron a polo partido para por matalo. Pero máis a lo diso, o Celta non foi mellor que os rivais, e non ves o Celta, objetivamente, con opcións de gañar 5 de 7 partidos, como dijo Claudio Giraldez. Por lo tanto, sí que entendo que en estes momentos hai pouca autocrítica por parte do estado do Celta.
1: Inciso que temos que viaxar a Málaga, que remonta a Vilarreal, Iago.
2: Sí, non paramos de gafar resultados aquí en A Penaltis na Radio Galega. Decíamos que o Vilarreal non daba rincado na Liga. Pois ben, minuto 40, gol de Moleiro. Minuto 47, gol de Pape Guelle. Málaga 1, Vilarreal 2 na Rosaleda. No minuto 4 de engadido da primeira metade.
1: Resultado con que por certo, Vilarreal pasaría o Celta na clasificación. 5 puntiños para o Vilarreal, quedaría o Celta con 4, primeiro equipo agora mesmo fora do descenso, igualado co Valencia.
2: Roy, acabas de entender dende a Coruña como deportivista que haxa unha mínima parte do Celta que critique a Claudio ou as decisións de Claudio nestas primeiras xornadas?
3: Bueno, sí, en parte sí, porque tamén eu me pasa menos aquí e pasa a min tamén con Hidalgo. Eu con Hidalgo non estou o 100%. Eu creo que Alberto tampouco está xa o dicir, si confío 100% en él, pero non confío en 100%, non estou en 100% nas súas decisións. Eso entón penso que non estás 100% en confianza.
2: É que é difícil
3: porque
2: de explicarlo,
3: Roy. Porque cando non confías en certas decisións, no. É que non estás
0: no, 100%
3: confianza.
0: Non estou de acordo en certas decisións, non é o mesmo, non estou de acordo. Non Tancón, entendín vale. Que Ballindir non xogase onte, un xogador, un porteiro que ven do Manchester United, se non xoga contra o Monía Nicosia, cando vai xogar, e non entendín que fai o central senegalés que ano pasado xogou todo na Liga Francesa, non xogue contra o Monía Nicosia, e xogue Marcos Alonso con 36 anos, cando se buscou un xogador para apretar a Marcos Alonso e para darlle descanso. O sea, son decisións que eu non entendo, sei que está todos os días entrenando con eles, dende fora non as comprendo, non as entendo, non as podo compartir. Él terá unha razón, pero a confianza en Claudio Giraldez a teño porque creo que o Celta, cuns equipos de metade de tabua, levados anos meténdose en Europa, xogando moi ben, plantándolle cara aos equipos grandes, eso é todo gracias a Claudio Giraldez. Por tanto, a miña confianza en Claudio é absoluta, inda que non poda estar de acordo con todo o que fai Claudio Giraldez.
3: Claro, pero iso é o tema, porque penso, a ver, eu vim partidos do Celta e a veces me pareciu un equipo apático, de repente, como que de velo ano pasado, que daba gusto velo, xogar, non, que era propositivo, como dís, este ano hai
1: tramos de partido. Fai dous, non, máis sobre todo, non?
2: Sí, fai dous.
3: Sí, pero agora, eu vim o partido do Málaga outro día, e comentábamos outro día, antes do partido do Málaga, que aí se iba a ver, eran dous equipos de canteira, non? Que sobre todo tiraban de canteira. E que os primeiros run-runs que se escoitaran en Balaídos, iso mellor lle iba a Claudio Giraldez afectar en canto a que, por exemplo, nas roldas de prensa, como comentabas ti agora, notase yo como que está un pouco a defensiva. E entendo tamén o aficionado que de ver eses partidos de proposición, a ver agora en certos tramos do partido, como no Málaga a segunda parte, os últimos 20 minutos, desaparece o Celta na súa casa, non toma o mando do partido e parece como

0: Ya, es un jugador mediático.
1: Mediático,
0: O sea, es un jugador que 15 equipos de primera división no lo pueden tener.
2: Roy, ¿sigues mantendo esa aposta que tiñamos para o programa do 4 de xuño ou do 5 de... O sea, perdón, para o 4 de xaneiro ou 5 de xaneiro na que ibas a sacar aquí que Jiménez metía gol en Balaídos no derbi?
3: Sí, sigo.
2: A pesar do tropezo...
3: Agora máis.
2: A pesar do tropezo...
3: Agora máis.
4: Como que dixo?
3: Claro,
2: Sí, eu lembro-me que Roy, non sei se foi a semana pasada ou a primeira semana de programa, en esta sintonía, nada, penaltis, dixo que José María Jiménez, como dixo a madre, vos ali, pela, non?
1: Benxa de atrás. Pela, pero benxa do Atlético, sí.
2: Non fago bromas.
3: Corner, dixenche corner, Cáceres e Jiménez, presando polo balón. E gol de Jiménez.
1: De Uruguay.
3: Dicho por eso, por lo de Cáceres, porque falábamos do tema de quen era mellor central ou algo así, non? Uh-huh. O, bueno, que un era unha promesa e outro, pues, home, si 100 partidos con Uruguay, xa é alguén consagrado na selección uruguaya. É por lo que le falábamos, non?
2: Home,
3: creo
2: duele...
3: que viña por aí.
0: Sí, pero bueno, se Cáceres é promesa... Aquí los cuatro que estamos también somos promesas, porque antes de 28 años.
3: Pero no lo dicen, Alberto.
0: No sé qué por eso, pero promesa de
3: Cáceres. Claro, que por eso veo un tema. ¿Por qué no lo dice
0: que se estrena en Europa.
3: A ver qué tal va. Y por eso viña de tema de que si hay un correr en Balaídos. Está Cáceres e Jiménez pugnando, sigo mantendo gol de Jiménez, Iago. Bueno. Mando che mensaxe.
2: Unha mariscada.
3: Celebrando.
2: Si ganas ti, pago a eu en Coruña e si gano eu, paga a ti en Vigo.
3: Estoy máis complicado entrar en Vigo que ti aquí en Coruña, pero bueno.
2: Eu creo que nun duelo aéreo neste intre a 17 de setembro de 2026 levanta máis do chan Cáceres que Jiménez, pero bueno. A mí
3: pues otro salto que pegó cuando cayó fue bastante grande, ¿eh? Así que fue bastante grande.
2: Habrá que verlo. Cada un ficha uruguayo que le interesa.
1: Bueno, ainda acaban de comenzar. Eu de momento tampouco teño moita queixa máis a lo de ese erro do partido de onte, que é verdade que non foi un bo partido nin de Jiménez, nin do Depor, en xeral, ante un bo rival, tamén todo hai que dicilo.
2: Foi un tropezo.
1: Sí, non pasa nada. O erro de Angeliño, que lóxicamente marca encontro con esa expulsión. Pero bueno, agora falaremos máis do Depor, que tamén imos ter un espía. Falabas antes de facer unha porra do Celta que querías que dixera eu tamén.
2: Ti estabas moi tranquilo, se me parecía a min.
1: Non.
2: Veña, anímate.
1: É que...
2: Antes de la publi quería preguntarle unha cousinha ao sábado a Alberto, pero bueno, anímate.
1: Non, é que eu aposto tamén un empate. Sí.
2: Normal, a ver.
1: A ver, normal, sí, exactamente. Pega polo Celta, o Racing vai marcar, sí, un.
2: Bueno. Un manita do Betis en Riazort.
3: Podo eu.
1: Adiante.
3: Decía 2-2, Quique Martín. Eu digo 2-3, marca o Racing. Casi no desconto. Pitada criminal en Balaídos. Y xa oitavo partido entrando en crisis.
2: Pues a golpe de xover xa perdeche, Roy. Porque a subíos, a pupos, non vai haber tan exagerados como ti.
3: No. En Málaga outro día estaba na praia mirando co móvil e había xente e escoitaban sus apupos ao final do partido. E iso pues non o podes negar.
2: Se escoitaban en Málaga e o partido eran Balaídos, tens que ter un oído...
3: Contra o Málaga.
2: Entendinche. Estaba eu en Málaga na praia.
3: Entendéchesme ben.
2: Eu estaba en marcador baixo e non hubo ningún só asubío máis que tres ou catro persoas. Xa cho digo eu.
0: Pero creo que todo o que soña Roy é o que se fai con pestaña de incógnito.
2: Uy,
0: e que quera entender, que entenda.
2: Uy. Navegación privada, ¿no?
3: Sí.
0: De esos muy bizarros hay ahí en contra docente.
3: Sí.
2: Antes de ir a publicar, quédanos un minutinho, muy rápido. Alberto, unha, dúas, tres chaves, que crees que vai ser esencial o sábado en Balaídos? Que crees que vai facer Claudio para trocar esta dinámica?
0: Pois creo que vai apostar por un equipo bastante reconhecible. Javi Rueda e Sergio Carreira van a estar nos carrís. creo que Carlos Sánchez también será un centro de defensa.

0: A Penaltis, con Javi Guillén e Iago Galloso.
1: Bueno, seguimos por aquí, no a penaltis, na Radio Galega. Teníamos unha tertulia ben quente hoxe, eh?
2: Como vivos a publi, eh?
1: Ben, sí, para relaxar un pouco o ambiente. Gustoume eso da pestaña en modo incógnito.
2: Sí, a mí sorprendeu, pero bueno, eu sempre bancando a Alberto. Está no barco de Alberto como no de Giraldes.
1: Por lo que sexa, non?
2: No, a ver, hai que recoñecer. Algún apupo hubo en Balaídos, pero vamos, é que foi unha auténtica minoría, non, Alberto? Digo, xo, o sea, a ver, rollo, eu estaba no estadio, pocos. Alberto, considero que ti tamén estabas en Balaídos, non?
3: Non, estaba en Madrid. Vale. De feito, non, estuve tocou un fin de semana distinto. Non, pero sí que me dixeron que algún, a ver,
2: moi pouca cousa.
3: Non está ben, pero moi pouquiña cousa. O sea, creo que ainda non ten a categoría de apoupo. Pode ser que
4: Pero vichelo partido pola televisión. Entonces escoitaches algo, porque eu e non escoitaches nada pola televisión cando finalizou o partido, según pitaron algo de apupos.
3: No final do partido,
4: sincero,
3: no. O sea, escoitei. No, seguro. O sea, que se houvese o escoitaría, pero non, a verdade é que non. O sea, si, sí, por exemplo, o anterior foi sobre o minuto 20, si que houve aí uns cantos que tamén silbaron, e houve unha parte que animou, pero no caso do Málaga, ao final do partido non escoitei nada. O sea, é que se houvese, eu diría que non teño ningún tipo de problema. Que o público soberano pode mostrar a súa desconformidade, porque o Celta, é verdade, que non arrancou ben a temporada. O sea, que non pasa nada por dicilo.
2: Pois a raíz diso que dice Alberto, de que o público pode mostrar a súa opinión tanto en Balaídos, tamén o pode facer nas nosas redes sociais, en @penaltisgue, tanto en Xe como en Instagram. Xa sabedes, soltamos hoxe a pregunta do día en unhas horas. Celtista, segues confiando 100% en Claudio Giraldez? Temos a enquisa aberta a toda agora. Non 53%, sí 46%. Máis ou menos división de opinións. Sí. Hai que ver tamén a procedencia destes votos, se veñen do norte ou veñen do sur. Eu creo que influe bastante, pero bueno, ese é o resultado da nosa enquisa. Ainda tedes aberta...
1: No norte poden estar con Giraldez.
2: Sí, claro.
1: No sé, un momento había moita xente con Benítez tamén.
2: Sí, tamén.
1: Que non digo, non sei, que veñan do norte do sur poden ir por un lado ou por outro.
2: Sí, eu tamén estuve con Gil Sanz no seu momento.
1: Home, Gil Sanz campeón de España.
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Ah. Vale. Pero que hai veces que non sabedes ningún que queredes, porque tamén o ano pasado querías cargarvos a Hidalgo en mitad de temporada e cousas así, pero bueno.
1: Escoita, Gil Sanz campeón de España co Depor.
5: Que non se olvide nadie.
2: Odito, tedes a pregunta aínda aberta nas nosas redes sociais. Celtista, segues confiando 100% en Claudio Giraldez?

0: xa podedes enviala aí. Para a xente que nos estea escuitando pola FM da Radio Galega, que o saiba, tamén pode facelo a través da app da Galega Audio ou a través do YouTube da Radio Galega. E agora sí, creo que xa toca falar un pouco do Deportivo da Coruña.
1: Veña, falemos, falemos do Depor, falemos a ver o que confía Roy en Antonio Hidalgo, que onte perdeu el, e perdeu o Depor, lóxicamente, o seu primeiro partido da tempada ante o Sevilla, un cero, no que foi, sen dúbida, o peor partido, superado polo conxunto hispalense, que está facendo un arrinque de tempada moi serio, e marcado tamén por esa expulsión de Angeliño. Marcado, tamén xa dende inicio, por eses trocos, ata cinco novedades no once. Non sei, Roy, como viches esas rotacións necesarias pola cantidade de partidos, tres nunha semana, sobre todo esos tres días entre o partido de Xetafe ou de onte ante o Sevilla en Riazor, pero que che pareceron esos cambios?
2: A ver, era necesario, sí, algúns, non sei, que eu, así como en Iago, que di que está 100%, e Alberto 100% con Claudio Giraldez, inda que no creo. Eu estou 90%, porque hai decisións de Hidalgo. Sí, sí, o 90, pero son sincero. Xa o ano pasado dicía. Hai decisións que non entendo, porque
3: en menos do 90, desde seguro.
2: Sí, cheguei a decir que na primeira volta que pedía que votaran a Hidalgo, xa cho digo, non me escondo. O tema é que, non sei, Marc Casado onte, o partido de Ricky, a min segue sin convencerme, non sei se está a altura da categoría, pasalle por riba Guridi no medio campo, que fai un partidazo. E creo que Sevilla tampouco fixo tanto partido, o sea, non foi un partido de tantas ocasións.
1: Bueno, un equipo máis ordenado, ¿no? Máis físico
2: tamén. Un equipo máis ordenado, máis físico, e con eso bastou, oye. E non sei o que ten que facer David Mella tampouco para entrar, botei en falta David Mella, que o mellor Hidalgo se vexa presionado de decir, trouxeron estos fichaxes, e desto que lle pasa a moitos adestradores que din, bueno, hai certos xogadores que teñen que xogar sí ou sí, non? Noé Carrillo tamén o voto de menos, non sei, hai cousas que eu bueno, no. Me gustaría ver,
1: no, no
2: ver, é... ver máis rapaces, xa sei que non está, pero...
1: Sí, Noé de momento non
2: pero
1: no
2: que
1: vai poder xogar, pero bueno.
2: Voto sí que, xogadores...
1: Sí que o de Mella é rechamante, sí que non teña esa oportunidade, que de momento confío moito máis en Adama. Agora imos falar de
2: non iso. Entendo tampouco.
1: Un momento, Roy, que entra, sí. entra aquí un ointe que quere tamén ter a súa participación.
0: Temos
1: mensaxe, sí.
0: A ver
1: que por aí.
4: Boas noites a penaltis. Miguel Ángel de Vigo.
0: Miguel Ángel pequeno.
4: Está moi ben o vosso programa, que o pique sano cae entre a rivalidade entre de Vigo e a Coruña. Eu son celtista. Antes nada, unha aperta a Alberto Bravo, un gran xornalista na comarca de Vigo e un gran humorista para Roy da Costa. Pero o que vexo eu é que Roy e compañía, digo Javi e Jen, que ten unha celtitis,
0: celtitis
4: de carallo. A veces o humor é patente, pero tendes moita celtitis. E mira que teño amigos deportivistas, pero como a vos non hai ningún. Veña, boa fin de semana, espero que o audio saza. Boas noites.
0: Grazas, Miguel Ángel pequeño.
1: Un grande este hombre. Apelido pequeño, pero un grande, sí.
0: Pero sempre aí, o carón da radio,
1: sí, sí, sí.
0: O carón da radio,
1: sí.
0: Sempre.
2: Miguel Ángel feito... pequeño, pero as hostias son grandes.
0: Verás o luns que vai a ver audio de 3 minutos de Miguel Ángel pequeño, Roy, que te vai a buscar aí a Coruña.
1: De feito, perdón a Miguel Ángel que onte chegou o audio, non pudimos lo meter, pero bueno, está aquí hoxe con nós. Grazas por escoitar a Miguel Ángel, a todos os ointes. Non entendíme aí cando decía o de Alberto Bravo, gran xornalista, e logo dixo humorista Roy da Costa. Non sei se se refería humorista a Alberto Bravo para Roy da Costa ou Roy da Costa,
2: sí,
1: como gran humorista.
2: Sí. Non sei.
3: Que Roy da Costa é un gran humorista.
1: Vale.
3: Iso.
1: Humorista sí, pero con celtitis.
0: Celtitis aguda,
3: iso,
0: ¿no?
3: Iso.
1: Mira, quedo petrificado que celtitis.
3: Pero dous, non só para Roy, tamén para ti, Javi.
1: Nada,
0: Guille.
1: Eu non teño nada de celtitis.
0: No?
1: Nah, que va.

0: disfruto, me disfruto moito vendoos aí picándovos. Ay. Ese eso bonito. Pero eso bonito, me claro que sí. A ver, se nos empezamos a perder partidos, empatar partidos, quedar fora da Copa, como vos o ano pasado, na primeira ronda con segunda B, foi.
1: Eso, mentira, nos quedamos fora ante o Albacete. ¿No?
0: Ante o Albacete,
1: sí, sí.
0: De sí. ¿Primeira ronda ou segunda?
2: De Ricky, exactamente. Foi na segunda, non? Na primeira non sufrichedes...
1: Terceira ronda.
3: Terceira.
2: Sufrichedes con algún equipo da baixo, non?
1: En Cataluña, non?
3: Foi Puerto Vega, onde foi esa rosla de prensa absolutamente abrallante, maravillosa, do adestrador do Puerto Vega, que iba como a Cuba, o partido. Non os acordáis desa rosla
2: de prensa? Ah, sí, da rosla de prensa, certo, sí. Como es que te ves, sí.
0: Vaya personaje.
3: Sí. E logo se soube San Andreu.
1: Exactamente, San Andreu,
2: certo.
3: No, pero en San Andreu o Celta caeu, ¿no?
1: En San Andreu caeu penaltis.
3: No marcou, claro. Iván Villar non parou ningún penalti. Claro, o Albacete fai dos anos.
1: No, fai creo que ao revés. Fai dos anos porque se ganou no Bernabéu.
2: Fai dous anos de San Andreu, igual.
1: No, San Andreu foi ano pasado, 100%. Fai dous anos ganouse no Bernabéu, se si non me equivoco. Non, Alberto? Fai dous anos non se ganou no Bernabéu?
3: O Albacete eliminou o Real Madrid? No recordo.
1: Sí, foi o ano pasado tamén. O Albacete eliminou o Real Madrid. Sí. O ano pasado o Celta caiu ante o San Andreu a penaltis, se non me equivoco. Sí.
2: Non, escoita. ¿No? O Celta pasa contra o San Andreu en penaltis 6-7. Sí,
1: pasou
2: sí,
1: a penaltis e logo
2: sí.
1: Caiu contra o Albacete.
2: Contra o Albacete,
3: pero Iván Villar
2: sí.
3: Non parou ningún. Vale,
1: eso. Foron a tanda superlonga, ¿no?
2: Sí, 6-7. 6-7. Sí. De que xa nin lembrades cando vos clasificades en
3: Copa
2: do Rei.
3: Non son partidos para recordar.
1: É que non xogamos máis partidos que vos. Claro, xogamos máis partidos que vos.
3: Non partidos de Europa.
1: Claro.
3: Que nos falamos... Os recordos van aos partidos de Europa do ano pasado.
2: Se comenzamos a falar de recordos en diferentes competicións, aquí a balanza está moi desnivelada.
3: Recordos en cor e recordos recentes.
2: Sí.
3: Recordos de cosas que ya...
2: Teño un home aquí de 25 años.
0: Foi en blanco e negro, claro.
3: Que estamos catro. Iago non podía falar de ese recordo dos que queren falar vos porque nin na fera.
1: Exactamente.
3: É unha desconsideración para Iago. Logo fago por Iago.
1: Non. Pa xente deste século e pa xente avanzada.
0: Está considerado, Alberto, de verdad, que me dan ganas de chorar tamén. Igual que o da Celtitis de pequeño. Igual que o da Celtitis de... Pero en cambio, montase ahora, que creo que anunciaxedes fai pouco, que salía que se quere quitar o da banca ou chegar a un acordo con, sí. ¿No? Para quitar o da banca.
1: Non se chegou a acordo, pero
0: porque,
1: sí que está avanzado.
0: Porque lín por aí en algún lugar de en Twitter, sobre todo, de Mundo Celeste e todo isto, que era por prexuicios e por como decían, por prexuicios, por ter prexuicios con que a banca Baleaídos, que se chama Banca Baleaídos, ¿no?
1: Non cites cousas de Mundo Celeste, bueno, non cites cousas de Mundo Celeste que xa bastante traballo fai, non inventes cousas de Mundo Celeste, Roy.
3: Exactamente.
0: Está aí, creo que non escribiu.
3: Pero de todas maneiras, se fai porque
0: él contestou a eso.
3: Sí. Pero ti pensa, Roy, que se Consemar vai patrocinar o Celta, un marisco recio Baleaídos espectacular. Algo así, con empaque, con nome.
1: Claro, unha nécora ca cara de Marián no medio.
2: Pero Roy, xa...
3: Claro, exactamente, imagínate, unha nécora ca cara de Marián no medio.
0: A mí foi me gracia porque é como se se queixa o do Levante, un do Levante, por entrar no Mercadona, ou algo así. É que, sabes, non entendo moito. E Coixemar ten
3: negocios con Aranca, quero dicir, vai seguir o mesmo. Non por outra cousa.
0: Sí, claro, e tamén claro. Polo nome. A maioría da afición é polo nome da banca.
2: A parte boa, Roye, que Iago xa vai ter aí marisco a man para convidar, cando toque...
1: De momento non me avisaron.
2: Cando toque a palmatoria no derbi.
0: Sí. Mira, falando de volvendo ao tema de Dode, porque che decía que quería acabar, Javi. Non sei que te pareció a ti
2: que temos un espía pendente.
0: Pareció a ti a Aubameyang que fixe que o tuvera con

0: menudo convidado temos hoxe no Balón de Barro, Javi?
1: Non está nada mal, pedazo de estrador.
0: Imos saudaros xa, imos cara a Lugo. Moi boas noites, Borja Fernández, que tal?
1: Que tal, Borja?
2: Hola, boas, que tal? Moi ben.
0: Como chamai? Imos cara a Lugo, digo, non sei se estás en Lugo, se si sigues por Ourense.
2: Non, non, estou en Lugo, na casa, sí, sí.
0: Bueno, boa terra tamén, non?
2: Sí, sí, moi ben, moi gusto. A gusto na cidade, aparte cando os resultados acompañan, pois moito mellor.
0: Iso era a miña siguiente, a siguiente pregunta. Moi bo comezo de Liga, dúas vitorias, un empate, 4 goles a favor, un encaixado, sodes terceiros. Non sei que podes dicir, é o comezo soñado, menos ese empate, do resto todo, todo ben, non?
2: Sí, é soñado, pero porque tamén creo que estamos a mostrar unha boa cara, moi cedo, pero sí que xa ver cousas tan cedo, pois é moito mellor para un adestrador, para o equipo, para todo, pero máis que os resultados que tamén se acompañan, moito mellor, o as caras que está mostrando o equipo tamén é importante vela tan pronto e ter tanto recorrido.
1: De feito, o Lugo está a terceira na clasificación, como ben decía agora Iago, está o Logroñés por diante, que o único equipo que gañou os tres partidos. Que equipos vestí, Borja, candidatos ao ascenso? Porque é verdade que, bueno, ainda acaba de comenzar a tempada, é un grupo onde está a Cultu, está a Ponferradina, está tamén o Mirandés, o Pontevedra, que o ano pasado fixo moi ben. Quenes son para ti os equipos máis potentes?
2: Hombre, para mí por nomes, Cultural, Mirandés, Racing de Ferrol son os máis potentes. Tamén Logroñés, xa non só por os tres partidos que gañou, sino por como xa gañou, como xogou, está me a gustar moito. Ponferradina ten un xogadores moi bons, non só no campo, sino tamén os que gatan o banquillo. Bueno, hai logo pois moito máis que poden estar aí e que poden facer as cousas ben, ¿no? Pero creo que os tres primeiros son os máis, os que teñen as plantillas máis completas, por decirlo de unha maneira.
0: Comentabas antes, Borja, que bueno, o que se está vendo un reflexo, non, do traballo que se está a facer, tanto teu e do corpo técnico como tamén do grupo. Non sei que podes comentar do vestiario. Estivemos indagando, Javi, eu vimos algunha que outra foto xa de comida a pleno 5 de agosto facendo piña. Non sei como está ese grupo.
2: Ben, desde o primeiro momento xa lles comuniquei aos rapaces que o que busco tamén no equipo, que hai moitas patas, pero unha é que haya un bo ambiente, xa non que se sean amigos íntimos ou que se vayan a invitar as súas bodas, non, pero sí que polo menos ten que ser sano o ambiente, ten que haber comprensión para de cara ao corpo técnico, de cara aos compañeiros, que todo fluía moito mellor, moi ben, non mellor, porque non sei o que podía pasar o ano pasado, pero sí que eu doulle moita importancia a eso, porque no día a día é importante, o día a día é moi importante para cadar vos resultados. Eu, en todos os equipos nos que conseguimos éxitos ou gañamos, porque ao final é do que se trata, foi en sitios nos que aparte de vos xogadores había esa boa relación entre os xogadores, o corpo técnico e demais.
1: Falando de acadar ese bo ambiente, un home importante o ano pasado, polo menos moi visible, foi Héctor Otero, o preparador físico. Está agora contigo tamén no Lugo. Aquí estamos un pouco intrigados. Seguen eses bailes despois dos partidos, cando chegan as vitorias?
2: Non, aparte tampouco iban a seguir no Ourense se seguimos ali. Non. De feito, outro día fixemos unha, bueno, xuntámonos cos rapaces, cos xogadores, fixemos aí unha terapia de grupo. Pediron que bailara Héctor, pero xa Héctor negouse, xa non por él, senón tamén porque eu dixenlle que non era o ideal. Non era ideal. Xa me parecía unha pasada que non era o ideal, pero estábamos nun momento no que empezouse a facer, os rapaces estaban ben, e tamén era como algo de clube. Bueno, tiramos para adiante, pero non creo que sexa nem o mellor para Héctor, caso a Maxe, para o equipo. De feito, sei que
1: sí,
2: nos

0: Logo foise. Entón, xa faltando 3-4 xornadas, semanas para empezar a Liga, creíamos que o mellor que se adaptara a esa posición, que para mí é media punta, é Gallar. Entón, se metemos a Gallar, se pomos a Gallar de media punta, non teñamos alguén que se podía adaptar a dereita. Teñamos a Rufo, pero Rufo non quería movelo en ese momento do lateral dereito. Creo que a forma que teño de xogar en algún momento era non ese medio a punta fino que laza que de calidade, pero si danos defensivamente moita presión, ofensivamente rompe moito espacio, está todo o rato xerando espacios ou correndo el o espacio e recibindo espacio, moi competitivo. Entón, para este tramo de temporada no que os xogadores aún non tiñamos o equipo completo, creo que esa fórmula Gallar fora e Kevin dentro era o ideal para como estaba o equipo.
1: Borja, estás nunha categoría nova para ti, como esa primeira federación, pero sí que tes coñecidos por aí noutros bancos, como por exemplo Manuel Pablo. Non sei se se falas algo con él, se tedes cercanía, non? Por aquilo que ademais tedes vos que enfrentar próximamente.
0: Sí, no, somos moi moi amigos, hai moita comunicación. Non é unha comunicación diaria nin semanal, o mellor de repente falamos moitas veces ou estamos 2 meses en falar, pero sí, somos moi moi amigos. O ano pasado incluso antes dos partidos que xogamos en contra pasamos tempo xuntos.
1: De feito, repasando un pouco esa tempada na que estuviches no Depor, esa 11-12 do famoso ascenso de Oltra, estás ti no Lugo, Manuel Pablo no Fabril, está Valerón tamén adestrando a Arguineguín, está Guardado agora tamén de segundo na selección mexicana, está Lux no corpo técnico de Mallorca, madeira de adestrador, de adestradores naquele equipo.
0: Pois non sabía o de Lux. Pois sí, hai xente que xa podía haber algúns que tiñan esa madeira, outros que non. A mí dixeronme desa de todo, non o esperaban. Outros adestradores, sobre todo adestradores, dixeronme que sí. Pero bueno, eu, o Franco non o veía de adestrador, a Manuel Pablo quizá tampouco, pero seguramente que a mí moita xente tampouco, pero bueno, algún máis habrá por aí seguro. Non me extrañaría, bueno, Diego Soane tamén estaba e ahora está mejor potánico tamén do Lugo.
2: Sí. Voltando á tempada pasada, Borja, gustaríame que nos explicases tamén un pouco, non, como foi esa saída da Unión Deportiva Ourense, por que non se chegou un acordo, se si foi unha decisión túa, de ambos.
0: No, foi mía totalmente. Xa, a ver, o ano pasado, a subir de terceira, o anterior, a segunda red, xa soaban algunhas cousas, pero eu creo que o meu paso era seguir na Udo, tamén, bueno, falando co clube, había cousas importantes para eles, pero xa este ano, en novembro, que empezamos a falar para renovar, eu xa lle dixen que tiña que esperar ao final, quería ver como acabamos, como rematamos, que posibilidades se podían abrir, poder valorar. Porque ao final tampouco se fluye ben, pois quedo mese, non? Pois non. Sí. Chegar ao final, xa durante maio, abril, tamén volta ao mesmo, a miña resposta foi a mesmo, que quería esperar. Tive moitas dudas, pero un día vino claro que tiñame que ir, que quería cambiar de aires, había xa cousas que me facían se facían importantes, non, a hora de tomar a decisión. Entón, decidín eu. Aparte, antes de ter nada, sí que o Lugo chamoume para dicir que me quería, había outro equipo máis, 2 equipos máis, pero sen ter oferta de ninguén, xa falei con eles, porque eu non quería tampouco facerles esperar, xa tiña tomada a decisión, e falei co clube para dicirle que non iba a seguir. Foi unha decisión miña. Non, creo que fun moi feliz, eles tamén, pasamos moi ben, conseguimos cousas que nadie se imaginaba, porque subir a segunda ref podía estar nas quinielas, pero subir como subimos, subir o ano pasado foi increíble.
2: No, tanto que foi increíble, sí. Por suposto, comentabas ti, despois dese bo ano, decías que aparte do Lugo tiñas 2 chamadas de outros 2 equipos máis, non?
0: Sí, que hai outro estado.

0: entonces no puedo decir o nome, pero tamén era un primeira ref importante. Outro de segunda división que estaba valorando, non era eu o elegido, ou había, éramos varios.
1: O de primeira federación,
0: pero, antes de saber nada.
1: O de primeira federación galego tamén.
0: No, outro grupo. No otro grupo. Estás tirando tú por Racing de Ferrol, ¿no?
2: Sí. Bueno, Borja, Racing de Ferrol, por cierto.
0: Aparte, es muy amigo, Alex.
1: Primero derbi, ¿no? La semana que ven, ¿no?
0: Sí.
1: Con ganas.
2: Bo partido ese que podrás
0: ser. Bueno, teño ganas de Zamora.
2: Partido a partido.
1: Ya no hay un adestrador en España que no diga de partido a partido.
0: Filosofía Mendilibar. Aprendiendo con Mendilibar. Lo que pasa es que o Cholo es más famoso.
2: Más mediático.
1: Collo a fama.
0: Pero de antes, con por lo menos eu aprendí, ¿no? O asimilei, ¿no? con Mendilibar.
2: Sí, un fenómeno Mendilibar también. Comentabas antes que estás viviendo ahora en el Lugo, pero bueno, Orense no deja de ser a tu ciudad de natal. Cuando vas por allí, ¿qué che día siente? ¿La tua saída? ¿Botante bueno, de menos?
0: Muy bien. Hay que pensar que Twitter no es la vida real. Entonces, cuando alguien se enfada, insulta, pues... O sea, fue un acuto, dos partidos, pues sí, algún desubicado hay, pero a mayoría todo bo. En este...
1: Pero recibiste muchas críticas, Borja.
0: ¿En Twitter?
1: ¿Sí?
0: Sí, en Twitter sí. Hay un núcleo duro que no entiende que alguien tome una decisión diferente a su bufanda. Entonces, pues...
2: ¿Ainda día de hoy se sigue?
0: Sí. Siguen porque, bueno, non entenden moitas cousas, non? Eu creo que está moi ben ser dun clube, eu sou un son do Ourense, non me podo comparar a xente que fundou o clube, non? Que sí. Cando desapareceu o Club Deportivo Ourense, colleron e dixeron, tiramos para adiante con isto. Non me podo comparar en ourensanismo a esa xente, pero son de Ourense, son ourensanista, obviamente, por lo que vivín. Eu iba con meu pai ao Couto nos 80. Pero bueno, pues a xente pues, sobe o seu e non entende que outra xente poda ter outros momentos, outras decisións. Tamén, por exemplo, creo que non se ha portado nada ben con Parrilla, porque é un xogador clave na historia da Unión Deportiva Ourense, clave nestos tres anos que está o EU, dos anos e pouco. Non entendo porque non se ha agradecido algúns, pero a maioría, estou no outro día no Couto, moita xente dando as gracias, estou na praia e moita xente parase o que hemos vivido, que pena que te haya sido, no Couto, por a calle en Ourense, en moitos sitios, pero bueno. Bueno. Repito, Twitter non é a vida real, entón.
2: Dende logo que sí.
0: Moita xente.
2: Dende logo que sí. Unha red social hai moito. Bueno, en fin, sí, xa sabemos o que son as redes. Pois nada, Borja.
1: Quería preguntarle polo partido do domingo, antes de que despedir a Borja. Como ves o Zamora? Como plantexas o partido?
0: Bueno, un rival, obviamente, dos que ten que pelexar por estar arriba. Moi boa temporada ano pasado, o anterior era un equipo con a plantilla da máis forte da categoría, este ano tamén. Non empezou ben de resultados, pero un equipo moi forte. Como plantexo o partido? Pois de dúas maneiras, porque vimos que no último partido cambiaron cousas, pero non sabes se porque viñan de malos resultados, se é porque puxeronse gañando moi pronto, se por o rival, entón, bueno, pois temos aí dúas formas de actuar, porque, bueno, ou creemos que poden ter dúas formas de actuar, o partido, eu, como sempre, intentando dar o balón que sabe xogar, o noso, eu creo que o noso non pode cambiar, o noso, aparte cando funciona, pero non porque funcione, sino porque tú tes unha idea, tens que ir con ela, tens que transmitir aos xogadores que estás convencida dela, que estou, logo pues, poden pasar moitas cosas. Hai partidos nos que tens que meter atrás porque o rival pode contigo e tens que ir de outra maneira, ¿no? pero non so é ir a apretar arriba, non so é xogar o balón, intentar chegar dunha maneira, así iremos.
1: E que ti tens que sabelo polos anos que le vas adestrando, analizar un rival nas 3-4 primeiras xornadas de liga non debe ser nada doado, non?
0: Non é doado, pero tampouco na última, porque o ano pasado, final de liga,

0: cambia todo.
1: Sí. Por certo, Borja, ti que segues moito tamén o fútbol galego de primeira división, como estás vendo a estrea, a volta do Depor, que comezou moi ben, e esa crise do Celta, non? Que non dá atopado esa primeira victoria.
0: Bueno, Celta xa lle pasou ano pasado, non?
1: Sí.
0: Que non empezou ben, tardou en arrancar, tardou bastante, pero, bueno, creo que non, Claudio non é sospeitoso de que este facendo mal, porque, bueno, creo que un adestrador que ten unha idea moi clara tamén, ademais, pois ten un peso moi importante, unha confianza dos xogadores, da afección e do clube. Eu creo que é circunstancial. Pero o Depor pois arrancou moi ben, foi, creo que menos onte perdeu a imbatibilidade, non?
1: Sí, primeira derrota, sí.
0: Primeiro día que non marca tamén o Avellán.
1: Sí, exactamente. Sí.
0: Pero bueno, creo que esa volta a primeira edición, aunque teñas cartos, aunque hayas feito fichaches, creo que soñado, non? Xornada 5, xornada 6, primeira derrota, 6.
1: Sí.
0: ¿Qué queres que pides, no? Creo que
1: exactamente,
0: aparte
1: sí.
0: Con boas sensacións,
1: Boas
0: sensacións, un partido mellor, outros máis serios, con menos brillo, pero sensación moi boa, o Gaia siga así, o Gaia o Celta tamén poida sair aí poder ver a dos equipos galegos dos que podemos estar orgullosos deles.
2: Pues ahí está, a visión de Borja Fernández sobre Celta e Depor. Nada, Borja, como sempre, moitísimas grazas por estar aquí na Radio Galega en A Penaltis e moitísima sorte de cara a tempada.
0: Moitas grazas.
1: Grazas, Borja. Apertas.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Boas noites. Se participaches nalgún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor. En juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando Lotería da 11, colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
2: 15 de novembro de 1937.
1: E o número da sorte o
2: 7.
1: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada venres, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
3: Seguro que a ti tamén o pensaches. ¿A qué se dedican eses que entre semana pasean sa empresa por chegar a ningún sitio? ¿Aqueles que toman o aperitivo un martes ao sol? ¿A qué se dedican os que ves correndo pola praia un xoves pola mañá? ¿Esa xente a qué se dedica? Pois a vivir.

0: Dedícanse a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres podes ganar ata 6 millóns de euros. Cuponazo da 11. Ser rico en vivir.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
2: O sábado 19 ás 4 e media da tarde, o Racing Club Ferrol enfróntase ao Baracaldo na Malata. Ben viví a emoción do fútbol en directo e sinte a paixón apoiando o noso equipo. Non o dubides e únete á festa. Non quedes en a túa entrada. Xuntos faremos que o Racing Club Ferrol soe máis forte ca nunca. Compra a túa entrada agora e non perdas este grande espectáculo. Agardámoste.
3: Ola, son Antón Rebollido. O misterio volve á galega. Se che gustan os mitos, as lendas, as tradicións e os fenómenos extraños, o teu programa é Milenio o Alén, de domingo a xoves a partir da medianoite. Se non podes dormir, xa o sabes, Milenio o Alén. O misterio mellor a galega.
4: Son as 12.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Boa noite. A Consellería de Medio Rural deu por estabilizado o incendio forestal que lle afecta dende o martes ao municipio lugués de Quiroga e que quemou unhas 420 hectáreas. Un lume que o mércores chegou a facer que se activase por unhas horas a situación de emerxencia 2 pola proximidade das lapas ou núcleos de Casas do Vello, As Barxas e Penarrubia. Os traballos de extinción céntranse agora en arrefriar a zona calcinada na parroquia de Pacios da Serra. Segundo nos contaba esta noite o alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, que di que se pode dar prácticamente por sufocado.
6: Están refrescando a zona. Bueno, en principio non temos ningún problema. Pero, claro, o sea, para que ser precavido, que de noite pode pasar cualquier cosa. Uh-huh. E se dando por estabilizado técnicamente. O mellor mañá xa levantan aquí o puesto de avance este que teñen. En principio, está todo moi correcto.
4: Galicia recibirá esta semana 8 menores migrantes procedentes de Ceuta, segundo avanzou este xoves a Consellería de Política Social. Fabiola García advertiu, con todo, que Galicia está ao límite da súa capacidade de acollida e reclamou do Goberno Central máis financiamento para poder seguir recibindo a menores estranxeiros non acompañados.
7: Nestos momentos, Galicia está ao límite da súa capacidade residencial de acollida de novos menores estranxeiros non acompañados. Polo tanto, lle pedimos ao Goberno de España, lle pedimos ese control de fronteiras claro e, polo tanto, tamén lle pedimos que, en caso de novas derivacións, dialogue coas comunidades autónomas. Non podemos continuar recibindo menores estranxeiros non acompañados sen financiamento.
4: Nos deportes, o Breogán segue adiante na fase previa da Liga de Campións de Baloncesto e impoñerse este xoves nos cuartos de final o Manchester por 105-84. O sábado terá que medirse o Ziki de Varsovia nas semifinais. E no fútbol, o encontro nas Gaunas ás 9 da noite entre o Logroñés e o Pontevedra abre este venres a cuarta xornada na Primeira Federación. O técnico do equipo granate, Rubén Domínguez, falaba así do rival.
8: Es que es un equipazo, es un muy buen equipo de fútbol, podemos caer en la tentación de es un recién ascendido, pero es un recién ascendido con un potencial tremendo y que está haciendo las cosas muy bien, además de que ha firmado muy bien lo que mantuvieron del año pasado, más el cuerpo técnico, tienen una identidad muy clara.
4: Rematamos coa predición do tempo para este venres, no que Meteo Galicia prevé que o día ameza con néboas e nubes baixas en zonas do interior que irán dando paso a ceos moi abertos en xeral con nebulosidade de tipo alto. Si pode caer algún chubasco illado e ocasional pola mañana mariña. As temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado, con máximas que oscilarán entre os 21 graus previstos na Coruña e os 29 que se agardan en Vigo e Ourense. E o vento soprará do nordés frouxo en terra, pero con intervalos de moderado no mar. E todo de momento, a unha bolo de información, na sintonía da Radio Galega.
9: Mitos, lendas, tradicións, costumes populares, sabedoría ancestral, fenómenos inexplicables, misterio. Afondamos nas crenzas populares para coñecer esta outra cara da realidade. Se non podes dormir, a lo menos tentaremos facerche soñar. Milenio, unha venta aberta a novos horizontes.

0: Que tal, como estades? Moi boas noites, benvidos a Milenio Alén. Hoxe temos mitoloxía con mayúsculas, o regreso de Ulises, nada menos. A travesía dun mito que volve a estar de plena vixencia e actualidade grazas ao cine. A escritora Mireia Romero Recio vai contarnos que a Odisea é un mar de historias que remata co seu protagonista, Ulises, regresando á casa da guerra de Troia tras superar os obstáculos de homes, monstros e deuses. Un milagre literario este da Odisea que sobreviviu ao paso dos séculos e se converteu no mito por antonomasia dos heróis que volven a casa do fragor da batalla. A Odisea é, a diferenza da súa irmá, a Ilíada, algo máis ca unha epopea. É un libro de viaxes, de aventuras, é un feixe de tramas difíciles de igualar por novelas máis modernas. Cando Ulises espertou nas praias de Ítaca, foi incapaz de recoñecer a súa propia terra. Necesitou que outros lle recordasen de onde viña. El regreso de Ulises, que hoxe vos presentamos, aborda tanto a esencia da obra, a súa orixe e a súa travesía, como o impacto que tivo no seu tempo e nos posteriores o seu destino. Deténse nos que buscaron a súa pegada inmaterial, como o alemán Heinrich Liemann, que percorreu medio mundo na busca de verosimilitude o relato de Homero. De Dante a Nolan, a historia que nos vai presentar Mireia Romero Recio percorre as distintas interpretacións e versións que se fixeron do mito que prendeu Homero e que cada xeración parece querer reinventar. Resulta difícil, casi imposible, atopar un ámbito da cultura onde non deixara pegada o poeta e a súa obra. A Odisea é un dos lugares que nos viu partir como civilización e onde sempre volvemos inevitablemente. Pero haberá máis nesta edición de Milenio. Despois vai pasar polo programa Carlos Gabriel Fernández hoxe para falar do enigma da luz en San Miguel de Celanova. Dentro de poucos días terá lugar o equinoccio de outono e volverá a producirse o fenómeno da luz en San Miguel de Celanova. Se o tempo acompaña, o amencer, cando os primeiros rayos de sol asomen polo monte San Cibrao, atravesarán as ventás da pequena capela de San Miguel para formar unha estrela de luz. A maxia vai durar pouco tempo, apenas uns segundos, e non volverá a repetirse ata o vindeiro equinoccio. Que importancia tiña este fenómeno hai mil anos? Cando se construiu a capela? Para que tanto traballo en calcular con precisión a súa construción? Cal era a súa finalidade? Pois a todas estas preguntas buscaremos resposta tamén neste tempo de Milenio.
1: Existen outros mundos, outras realidades. Descúbreas en Milenio o Alén, na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

Un soldado de araño foi servir ao rei a África. Alí falou cun mouro que lle preguntou de onde era e de que zona. Cando lle dixo o soldado, o mouro preguntoulle se sabía onde estaba o pozo Bastón, que alí tiña el enterradas tres fillas, e que non sabía o que lle daría se las trouxese. Deulle o soldado tres bolos de pan e as instruccións que tería que seguir. Chegado á casa, deixou os bolos riba da mesa,

e ao velos, a súa muller cortou unha rabada dun deles. O soldado reprendeuna, pero o mal xa estaba feito. Colleu os pans e foi ao pozo Bastón. Xa ali, botou un ao pozo e saiu unha moza moi guapa. Botou o segundo e saiu outra. Logo botou o cortado e saiu unha terceira moza, coxa, que caeu e arrastrou con ela as outras dúas. E aínda se

Só aquel que construe o futuro ten dereito a xulgar o pasado. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán.

Polo que se coñece do Sabbat e a través doutras evidencias, moitos expertos contemporáneos chegaron á conclusión de que a bruxería constituía a reliquia de determinados aspectos dunha antiga relixión popular, esencialmente un culto á fertilidade, que existía por toda Europa antes da chegada do cristianismo. Segundo esta teoría, a antiga relixión conviviu co cristianismo durante a época medieval, aínda que pouco a pouco foi perdendo adeptos e importancia. O tempo que o cristianismo foi aumentando, a maioría da xente empezou a considerar os deuses da antiga relixión como demos. Aqueles que practicaban a antiga relixión acabaron converténdose en bruxos os ollos das autoridades eclesiásticas e dos cristiáns ortodoxos. Na antigüedade, a crenza nas prácticas máxicas a través da intervención dos espíritus e demos foi casi universal. Os escritos exipcios falan de conxuradores e adiviños que obtiñan os seus poderes dos demos e os deuses estranxeiros. No relato exipcio do enfrontamento entre Moisés e o faraón para que os israelitas poidan sair de Exipto, Moisés aparece como un practicante da bruxería e os seus seguidores como servos

dun deus estranxeiro e detestable. No relato bíblico do mesmo episodio, os sacerdotes exipcios que compiten con Moisés aparecen como feiticeiros malignos. O mandato bíblico, non permitirás a vida dos feiticeiros, Éxodo 22:18, foi unha das principais xustificacións para as persecucións de bruxos en tempos posteriores. No Código de Hammurabi encontrase unha prohibición aínda máis antiga sobre a bruxería. Malia todo, a bruxería continuou florecendo, e tanto os exipcios como outros povos occidentais foron famosos polos seus coñecementos da bruxería.

0: E aquí seguimos en Milenio Alén, a Radio Galega, nesta madrugada na que recibimos tamén a Carlos Gabriel Fernández, xornalista, o home que nos conduce cada semana por eses lugares máxicos da nosa terra. Como estás, Carlos?
1: Moi ben, encantado, boas noites.
0: Pois aquí estamos xa preparados un día máis, unha noite máis, para facer un percorrido que esta noite vai ser realmente máxico, porque dentro de poucos días vai ter lugar o equinoccio de outono, deixamos atrás o verán, entramos na nova estación e vai volver a producirse ese fenómeno de luz en San Miguel de Celanova. Se o tempo acompaña o amencer, cando os primeiros rayos de sol asomen polo monte de San Cibrao, atravesarán as ventás da pequena capela de San Miguel para formar unha estrela de luz. A maxia vai durar ben pouco, tan só van ser uns segundos, e non volverá a repetirse o fenómeno ata o vindeiro equinoccio. Que importancia tiña este fenómeno hai mil anos? Cando se construiu a capela? Para que tanto traballo en calcular con precisión a súa construcción? Por que? Cal era a finalidade? Pois a todas estas preguntas queremos buscarlle nos próximos minutos resposta, pero imos comezar, se che parece, Carlos, con esa capela. Como é a capela? Onde está ubicada?
1: Pois unha capela pequenísima, porque ten 8 metros e medio de longo, menos de 4 metros de ancho, en 6 de altura, e ten varias ventás todas aliñadas, de xeito que cando o sol sae polo monte San Cibrao, pois atravesa todas as ventás, todas, e se che pos por la parte de atrás pegado á parede do mosteiro de San Rosendo, pois ves como unha especie de estrela luminosa, como se o sol atravesase todo eso y fixera unha figura geométrica, un fenómeno espectacular. Era moi habitual en a antigüedade, pero en Galicia quedan poucos ou ninguna deste estilo. E a capeliña, pouca cosa se sabe. Sabe que foi construída no ano 942, que funcionou como oratorio, como albergue de peregrinos, que foi construída por San Rosendo. Por certo, de San Rosendo temos que falar un día destes, porque é un personaje moi...
0: un capítulo aparte,
1: moi importante. Sí. Foi construída por San Rosendo, como dicía, en a honra do seu irmán, que o seu irmán Froilán foi el que construiu o mosteiro de San Rosendo, e non se sabía nada desta historia do sol, ¿no? Deste fenómeno que atravesa o sol no equinoccio. ¿No? No equinoccio, sabes, isto acontece dúas veces o ano. É dicir, o sol sale polo mismo sitio cando se pasa do inverno a primavera e cando se pasa do verán a outono, ¿no? Como será en este caso, creo que coincide o martes 23, ajá, se non me equivoco, este ano. Pasa polo mismo sitio, entonces aquí o enigma e o espectacular non só de velo, de contemplarlo, senón de por que se construiu todo ese traballo, ¿no? Imaginemos, hai máis de mil anos construindo unha capela para que coincida toda a arquitectura, toda a geometría, para que as ventas queden aliñadas coa saída do sol nesa estación.
0: Para gozar un par de segundos, tan só,
1: sí,
0: bueno, un segundos.
1: É certo que pode se ver prácticamente un día antes e un día despois tamén, ¿no? Son tres días que se pode dar, pero son un segundos o amanecer. É como che toque unha nube, como me pasou claro, a mí alguna vez, é como che toque unha nube, xa non ves nada, ¿no? Da última vez que estiven por ali, estaba Ana Durán Penabad, que é unha rapaza que está a estudiar este fenómeno, está fixo a súa tese de fin de carreira con sobre este fenómeno, e tamén pois leva estudando acudindo dende hai varias décadas, ¿no? Contounos algunhas cousas, se che parece, Antón. Escutamos un primeiro corte no que nos explica por que se interesou por este fenómeno e cales son as súas principales características.
2: Aparte de que é moi bonito, porque o día que me tocou pois era un día así claro, sen néboa e tal, eu o que me quedei pensando foi por que fixeron isto? Por que gastaron tempo, programación, cartos, porque isto debe costar cartos e tal. Digo, por que o fixeron? Estou desde entonces cavilando un pouco niso, non? Entonces, de feito, o meu TFG, o meu traballo fin de carreira, tratou sobre iso, sobre se era único que había, se había outro tipo de fenómenos parecidos e tal. Entón,
3: No caso deste,
2: pois é un fenómeno que se ve desde fora, é un fenómeno, xa ves, de moi poucos segundos, estaba feito para ser visto desde fora, non sabemos para quen, para se, non sei, para a comunidade, para os monxes que había aquí, non sabemos. E despois tamén pode ser visto desde dentro, porque dentro hai unha ventá que está aliñada en forma de candea, e tamén e aí o fenómeno dura máis tempo, pode se ver máis tempo. Entón, eu teño a teoría de que está relacionada con algún tipo de liturxia do século X, da liturxia hispano, que era, ahora temos outra, non? Daquela no século X era a liturxia hispana. Entón, eu creo, estou convencida de que ten algo que ver. Ahora, cal era esa finalidade, pois non sabemos, eso é o que estou tratando de investigar, non?
0: Pegada a capela hai unhas pedras que poderían apuntar a unha orixe prehistórica deste lugar, Carlos.
1: Sí, por diante da capela, o sea, si tomamos que por donde sai o sol o frente da capela, que non é así exactamente, pero por diante da na saída do sol, antes de entrar na capela, hai unhas pedras rústicas, ¿no?, que conservan salía, y un mosteiro, o mosteiro de San Salvador é moi grande, ¿no? Esta capela é moi pequeniña, estas pedras conserváronse, deixáronse por algún motivo nese lugar, e poderían ser alguna especie de altar prehistórico, altar antigo, non? E contounos Ana Durán sobre este asunto, que o que pensa ela, e cales son as hipótesis que se barallan sobre estas pedras rústicas que hai diante da capela.
2: Ademais, que obviamente ten algún efecto cristianizador, porque está o pedrón ese que está aí diante, que non sabemos moi ben que é, pero ten toda a pinta de ser algo, polo menos protohistórico, prehistórico, non? E de feito, o catedrático García Quintela, pois asegura que está relacionado con Castromao, e que posiblemente aquí fose un santuario de Castromao, non? Un Castromao castrexo. Para min é un santuario de longa duración, o que pasa que a súa ritualística e a súa fenómenos arqueoastronómicos pois foron evolucionando, non, de do que pois o paganismo, vamos a dicilo así, por chamaría de alguna forma ao cristianismo e tal. Despois, claro, isto creo que quedou na memoria oral, polo que me contaban, que quedou de alguna forma na memoria oral hasta que foi descoberto por un veciño hai uns anos, e desde entonces pois hai uns 10, 15 anos está xente vindo de forma espontánea a velo, non?
0: Carlos.
1: Sí, nomeaba aquí a Castromao. Castromao é los restos dun castro, un dos castros importantes da contorna, que tiña o nome de Caelóbriga, un nome así un poquito difícil. É un castro galaico romano, ¿no? Estuvo habitado polos galaicos e tamén no período romano, ¿no? E que está alrededor de 3-4 kilómetros de donde está a capeliña, ¿no? Entonces, o plantexamento é que esas pedras que están diante da capela poderían ser como un altar externo ao castro, ¿no? Que está fora do castro, alguna deidade ou por algún motivo. É que conserváronse

0: sin ningún motivo, porque o resto de pedras que hay por allí, rústicas, pues no hay ninguna máis.
1: Estamos falando de Enigma da Luz de San Miguel de Celanova. Dentro duns días, novamente, teremos o espectáculo, a vindeira semana. Será cando se produza ese equinoccio de outono e volverá a producirse o fenómeno da luz en San Miguel de Celanova. O feito de ter en conta o cambio de estación cunha luz que atravesa unha igrexa, que sentido podería ter?
0: Hombre, co cambio de estación, aquí se pode especular simplemente porque non hai ninguna información concreta, ¿no?, que se guardase sobre este asunto, pero por outras situacións, por outros enclaves que teñen estes mismos efectos luminosos, pues podería ser marcar a estación era importante para sociedades antigas, porque marcaba, tiña moita relación coas colleitas, ¿no? Coas colleitas, a sementar, colleitar os alimentos, os vegetais. Entón, era importante. Tamén está vinculado sempre ás deidades, ¿no? Porque as deidades sempre teñen relación con ese, con fenómenos da natureza, e que, pues, en este caso, marcarían o comezo do outono e o comezo da primavera, ¿no? E serían estas datas importantes no calendario, que obviamente naquela non había internet, non había ni reloxos, ni había nada, entón guiábanse moito polo sol. Este era un fenómeno moi habitual, ¿no? Porque era un fenómeno que se fai de antigüedade, pero era un fenómeno moi habitual incluso na Idade Media, ¿no? De a construcción de este tipo de que antes era aos templos pagáns e logo trasladouse ás igrexas ao feito de aliñarlas co sol, ¿no? De feito, hai moitas igrexas que xa non teñen estes efectos, pero sí que están aliñadas co día do santo ou cun día concreto, aínda que non sei, eso para nós non é importante, ¿no? O sea, pasa desapercibido tanto que, por exemplo, o fenómeno este de Celanova foi redescoberto no século XX, o sea, ninguén se había dado conta de que se producía este fenómeno hasta o século XX.
1: Escuitamos de novo a Ana Durán Penabaz, porque quere contarnos que estas construccións xa eran empregadas na prehistoria.
2: Isto dos efectos arqueoastronómicos, porque isto chamase efecto arqueoastronómico, pois xa ven desde a prehistoria. De feito, en New Grange, por exemplo, hai unha mámoa, algo parecido a unha mámoa, que ten así como un pasadizo, e o día do solsticio de inverno é o único día que o sol entra polo pasillo e ilumina o que é a parte central da mámoa, que é impresionante. Entón, dis, por que o facían? Obviamente por algún tipo de finalidade ritual.
1: Pois, por algún tipo de finalidade ritual.
0: Sí, quizá por unha herencia de antigas crenzas. Démonos conta de que cando chegou o cristianismo aquí, a lo que era parte do Imperio Romano, pues adaptouse en cada sitio de forma diferente, ¿no? En algunas ocasións, pues antigas datas o antigas deidades transformáronse en santos o virxes, o seu culto tamén se trasladou de alguna maneira nese sentido, ¿no? Entonces pode ser que da antigüidade veñan algunhas trazas de por onde, cual era o motivo, ¿no? O feito, o que decíamos antes, o feito curioso é que se fixese isto nunha pequena igrexa simplemente creada na honra do irmán de San Rosendo, Froilán. Para os ollos do século XX, pues isto pasou desapercibido durante séculos, ¿no?
1: Qué curioso. Bueno, pues temos que ir rematando, pero ten algunha importancia o Monte San Cibrán? Hai algunha construcción ali, Carlos?
0: Pois sí, ali donde sai o sol, que cando sai o sol e ilumina, atravesa estas ventás, pues aí é un monte importante na contorna, ou foi un monte importante na antigüedade tamén, porque quizá fose un lugar sagrado, ¿no? Nos lo contaba tamén Ana Durán Penabaz, que ali hai algunhas construccións incluso prehistóricas.
2: Chámase Monte de San Cibrao. Entón, o monte máis alto da contorna. Entón, hai unha capela que dice que está ali.

0: Alineada con esta capela de aquí. De feito, eu busquei en un mapa e si unha línea recta totalmente... Entón, aí hai dous... Hai de todo. Hai mámoas, hai petroglifos, hai unha capela que din que é do século X. Posiblemente sí, porque ten, o único que conserva é unha venta alto medieval que estilísticamente se parece a moitas que hai na contorna, que esas así están documentadas que son do século X. E nada, faise todos os anos unha romería a San Cibrao. É un monte que divide cinco parroquias, catro concellos, é un sitio divisorio. Os montes que, bueno, calquer sitio aquí en Galicia que divida parroquias ou concellos ou así, son sitios que antigamente eran sagrados. Entón, como sagrados, eran considerados como marcos fundacionais das parroquias, ¿no? Entón, ese sitio é un sitio pois moi moi potente, ¿no? E está relacionado porque precisamente é o monte máis alto e dá aquí nun pedrón. Entón, pois isto é parte do que os elementos precristiáns do fenómeno, ¿no? O sea, no, isto non está feito porque sí. Isto está feito para aproveitar algo que a xente estaba dentro do que era o imaginario da xente, das crenzas da xente, que foi aproveitado no século X polo cristianismo sanrosendo.
1: Por que non se fan hoxe en día igrexas como a de San Miguel de Celanova? A pregunta do millón.
2: A pregunta do millón, sí, a que todos nos gustaría responder. Eu creo que é cuestión de que de restar importancia a este tipo de fenómenos que antes a comunión cos astros, co clima, co tempo, era de outra maneira. Entonces isto era importante, era sagrado. E por outra parte, eu creo que cuestión de cartos. Non, cuestión de tecnoloxía, non, que naquela xa la había, hoxe en día tamén, non, por suposto, pero non ten a importancia que tiña na antigüidade.
1: Se non coñecedes o fenómeno, aproveitade este ano a ver se hai sorte e as nubes non impiden ver esa estrela de luz en San Miguel de Celanova. Será dentro de poucos días, coincidindo co equinoccio de outono, volverá a producirse esa especie de milagre, o fenómeno de luz de San Miguel de Celanova. Carlos Gabriel Fernández, como sempre, grazas e ata a semana que ven.
2: Ata a semana que ven.
3: Entre a historia e a lenda, Milenio o Alén, con Antón Rebollido.
4: O trasno é un ser descrito habitualmente cun tamaño pequeno, cornos, rabo e patas de cabra, coxo ou falto dunha perna. A súa característica máis destacada é a de facer trasnadas, palabra vencellada co seu propio nome. Tanto na casa como fora dela, aínda que son moi habituais as descripcións no fogar. Cando un obxecto se extravía ou se presenta cambiado de lugar, unha fiestra ou porta se pecha de golpe ou un animal se asusta. Aparece só pola noite, pois ten aversión á luz, e para librarse del, compre deixar unha cunca con graos que se entretera contando ata que chegue o día. Con todo, se é propiciado, pode axudar moito nas tarefas do fogar. Tamén se di del que fai trenzas nas crinas dos cabalos. En o norte de Portugal, controla o clima dun xeito idéntico aos nubeiros galegos. No dicionario dos seres míticos galegos, descríbese como semellante ao tardo e advertindo que ambos os dous seres poden confundirse. O tardo é descrito como un ser con pucho vermello e axouxeres que vive baixo terra. Comparten moitas das atribucións do trasno, só sae de noite, pois non atura a luz do sol e desaparece coa claridade. Fai idénticas trasnadas e o xeito de librarse deles é o mesmo, cunha cunca de grans que se entreterá contando. O tardo encántalle darlle voltas ao sarillo de fiar, e se hai unha casa é habitual velo traballando nel. Mais a característica máis salientable deste ser é a de sentar sobre o peito dos que dormen, causándolles opresión, dor e angustia. O tardo é a personificación dos pesadelos e da parálise do sono. Din que cabalga súas vítimas como se fose galopando sobre elas. Este ser está presente en case que todo o mundo. En Sumeria, por exemplo, causa tanto os pesadelos como as dores de cabeza e outras afeccións. En Galicia tamén se lle chama a Butardo, sendo este tamén o nome dunha personaxe do Entroido de Sande.

A feiticería e a maxia tamén se desenvolveron na Grecia antiga. Baste recordar a figuras como Medea ou Circe, prácticas que pasaron a Roma e que foron ben asimiladas pola poboación. No século II, Apuleio escribiu moito sobre os poderes e ritos das feiticeiras. En Apoloxía, afirma que na rexión helénica de Tesalia había moitas bruxas e que estas podían incluso dominar a naturaleza. Sen embargo, outros escritores, como Petronio e Horacio, mofanse destas crenzas e as consideraban propias de xente inculta e vulgar. Coa chegada do cristianismo e o rexeitamento desta comunidade religiosa a aceptar as divinidades oficiais, os cristiáns sufriron persecución, pero co seu triunfo, a partir do emperador Constantino, se atacou o paganismo, especialmente os seus ritos. Ao longo do século IV se desenvolveu o Código Teodosiano, no que se condeaba explícitamente o culto idolátrico e calquera aspecto da maxia. Unha destas leis condeaba coa pena capital os que celebraran sacrificios nocturnos na honra dos demos, e por demo podías entender calquera cousa. A persecución das bruxas comezara. De todos modos, a Igrexa Cristiá foi indulxente con certa bruxería, polo arraigada que estaba na poboación, sobre todo a relativa a supostos feitizos ou bebedizos acompañados de oracións que tanto servían para curar un catarro como para despertar unha paixón amorosa e que, en definitiva, non eran outra cousa senón ervas medicinais e afrodisíacos. As persoas convictas por estas prácticas só se lles condenaba a facer penitencia. Os sacerdotes loitaban por erradicar a fe pagá e o elemento máxico ou milagreiro que se atribuía o que era un remedio medicinal.

Aquí remata unha hora de radio que pasou voando en Milenio Alén, na Radio Galega. Tivemos mitoloxía con mayúsculas, o regreso de Ulises, nada menos, a través dun mito que volve a estar de plena vixencia. Falamos de todo isto coa escritora Mireia Romero Recio. Presentounos o seu máis recente libro onde fala de todo isto. Ulises, o regreso a casa da Guerra de Troia tras superar os obstáculos de homes, de monstruos e de deuses. E despois pasou tamén por este espazo Carlos Gabriel Fernández para falarnos do enigma da luz en San Miguel de Celanova. Dentro de poucos días volverá a producirse o fenómeno coincidindo co equinoccio. A todos, grazas por estar aí. Boas noites, ata mañá.

0: Radio Galega. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: Radio Galega.
4: A Radio Galega comeza a nova temporada e os das madrugadas volvemos un ano máis cheos de historias, de conversas, de confidencias, de risas. Pero esta vez, con novas...

0: Novas voces e caras novas que se suman ás de sempre para acompañarvos, pero sobre todo para entretervos. Por iso, a boas horas, agora tamén de luns a venres de 1 a 6 da mañá. As madrugadas, mellor a galega.
1: E a 1.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Boa noite, a aplicación móvil do Sergas permite xa acceder ao custo económico da asistencia sanitaria recibida polos pacientes. Para acceder a esa información, hai que pulsar a icona de eSaúde e ir ao epígrafe Información económica da miña atención sanitaria. Así podrán comprobar que os custos nos distintos servizos de atención primaria oscilan entre os 27 e os preto de 400 euros. No caso dunha consulta por enfermidade, o prezo é duns 69 euros. Se se trata de seguimento, cuidados de enfermería, uns 27. Atención nun PAC, un punto de atención continuada, elevase a 256 euros. E no servizo de urxencias resulta aínda máis custosa, preto de 362 euros. Tamén informa dos prezos dos medicamentos prescritos, especificando que parte sufraga a administración e o copagamento que asume cada paciente. A Consellería de Medio Ambiente, a conselleira, mellor dito, de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, insiste en que a vertedura de Xurro nunha explotación gandeira de Tordoia non lle vai afectar o abastecemento de agua en Santiago Trazo ou Oroso. Tras a realización de novas analíticas e instalación de barreiras, Vázquez confirmou que os parámetros no río Tambre se sitúan por debaixo dos limiares de risco e que a auga é apta para o consumo humano. A Xunta descarta cortes na suministración e comunica a eses concellos a boa evolución da calidad da auga. Dende o de Santiago, o edil de Medio Ambiente, Xesús Domínguez, di que considerarán todos os escenarios posibles en a liña da prevención. Escoitamos os dous.
3: Cos datos que temos no día de hoxe non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero. Hai que dicir que cando se produce un accidente hai que recoñecer que cando a persoa chama xa o 112, poñemos o operativo en marcha.
4: Mantendo os depósitos que ten a cidade ao máximo posible como medida preventiva, estamos tamén eliminando os regos e os baldeos na cidade para consumir menos auga.
1: Nos deportes, o adestrador da selección española de fútbol, Luis de la Fuente, vai dar a coñecer este venres a convocatoria por os primeiros encontros da Liga de Nacións, na que terán que medirse a Inglaterra, Croacia e Chequia. No fútbol galego, a Comisión Estatal contra a Violencia no Deporte declarou de alto risco tanto o partido que mañá enfrontará en Vigo o Celta e o Racing de Santander, como que o domingo disputarán na Coruña o Deportivo e o Betis. Na Primeira Federación, o Pontevedra visita hoxe o Estadio das Gaunas para se enfrontar ao Logroñés ás 9 da noite no encontro que abre a cuarta xornada. No baloncesto, o Breogán segue adiante na fase previa da Liga de Campións ou impoñerse a pasada tarde nos cuartos de final o Manchester por 105-84. Este sábado terá que medirse o Ziki de Varsovia nas semifinais. Por certo, que a Federación Española de Baloncesto confirmou este xoves que o multiusos Fontes do Sar en Santiago vai acoller o vindeiro 29 de novembro o partido entre as seleccións de España e Grecia clasificatorio pro Mundial do ano que ven en Qatar. E rematamos coa predición do tempo para este venres. No que Meteo Galicia prevé que o día amenza con néboas e nubes baixas en zonas do interior que irán dando paso a ceos moi abertos en xeral con nebulosidade de tipo alto. Si pode caer algún chubasco illado e ocasional pola mañá na Mariña, as temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado e oscilarán entre os 21 grados previstos na Coruña e os 29 que se acordan en Vigo e Ourense. É todo de momento, as dúas bolas de información na sintonía da Radio Galega.

Hola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia da Radio Galega. Aquí estamos unha madrugada máis, xa neste vendres 18 de setembro, en a boas horas con 5 horas de directo por diante para facervos compaña, para conversar con vos e, por suposto, para entretervos. Esa vai ser a nosa misión, como ven sendo xa nos últimos tempos. Para iso temos varios medios de contacto. Podedes chamarnos para conversar con nós ao novio

0: 981540956 ou 981540966. Tamén temos un WhatsApp a través do que vos podedes comunicar con nós, enviándonos mensaxes, notas de voz, fotografías, cartéis das vosas festas, o que vos queirades. 687-967-147. E tamén tedes o noso contestador automático 981540997. Como sempre, isto témolo que facer entre un equipo maravilloso de compañeros e compañeiras. Noemí Martínez, benvida como cada venres.
1: Boas noites, que tal, como estás?
0: Todo listo para comezar, traemos o corpo de verbena, verdade?
1: Totalmente, ademais, avanza, que temos aquí unha festa montada.
0: Xa desvelaremos a nosa audiencia, que de momento só nos escoita, que ainda non nos pode ver porque ainda non estamos emitindo na segunda canle da Televisión de Galicia, que dúas, pero sí que se a xente sabe que é venres e que o corpo sabe, está con nós, como sempre, Rubén Pérez. Que tal, Rubén?
2: Moi boa noite, que tal?
0: A topísimo, non?
2: Home, como sempre. E hoxe máis que nunca, como xa sabemos, os venres veñen forte sempre.
0: Sí, se a xente está un poquinho atenta ás nosas redes sociais, ao mellor non nos está desvendo, pero xa vistes que publicamos nos nosos perfis, tanto en Facebook como en Instagram, que temos dous convidados de excepción, dous expoñentes da verbena galega desa de sempre, da que nos leva acompañando anos e anos, que xa son, pois xa son tamén da familia, da música da familia, tamén da radio galega. Están con nos Paradela e do Pazo de La Oca Band. Moi boas noites, benvidos, como estades?
3: Aquí, moi ben.
4: Boa noite a todos.
0: Bueno, un placer tervos aquí. Xa somos vellos, coñecidos, se me permitides, o de vellos, con B máis que con V, porque ademais de ternos atopado en moitos campos das festas, xa son anos os que levades participando en varios programas da Televisión de Galicia, entre eles onde vos coñecín personalmente no Bamboleo, onde xa tedes participado tamén dende fai anos, e en outros proxectos tamén, onde afortunadamente nesta casa aínda hai espazo para as orquestas, para que poidades vir a expoñer os vosos traballos, darvos a coñecer, a veces tamén anunciar eses cambios de formación, pero temos moita noite de radio por diante para escoitar tamén os vosos temas de sempre, novos temas, e sobre todo escoitar tamén da vosa voz pues esas anécdotas que seguramente tamén o público vos preguntará, estou segurísimo. Así que nada, graciñas por suposto de todo o corazón de parte do equipo de A Boas Horas por acompañarnos esta noite.
4: Gracias a vos por invitarnos e con ilusión estamos aquí.
0: Moi ben, pois temos todo listo, ímonos asentando. Se vos perdestes algo do programa de onte, se queredes, e vos apetece, facemos vos nada, un repasiño moi breve. Contamos vos, se queredes, que onte ensinámoslle a Teresa de Castrelo unha foto de Juanra, a ela e a toda a audiencia. Ela, dende logo, calada non quedou, eh?
1: Ella risa. Ahora levanta as mans, María Teresa, a ver que foto é.
0: Víchela. No, espera, que non lle mandei, que me confundín.
1: Ui, sabe Dios onde chegou esa foto.
5: Ai, que nervio.
0: Sí, espera, que mandei aí, espera, Juanra. ¿Dónde está? Ay, Dios mío, estas tecnologías toleanme. Ahora sí, aí ateas, Juanra, xa verás.
5: Quero ver xa cara.
0: Sí.
5: Que cara pon.
0: Xa veredes.
5: A ver.
0: Te estás atenta, Teresa?
6: Sí.
0: Non perdas detalle.
5: Se vai,
6: Ai, tía.
5: Estamos preparando, María Teresa, non colgues,
4: A ver.
5: Errite con calma, a ver se che vai dar aí un... Tú con coiradiño, porque isto requiere... Que será? O sea,
0: A ver. Aí está. Oh, aí está, a ver. Plano general, a ver.
5: Claro, pois este é Juanra.
7: Sí, a mí xa se me
5: María Teresa.
7: Unha cara coñecida, a primeira vez que o vi, pero efectivamente.
0: Espera, mira. Aí está. Non se ve moito, pero...
5: Está lo vendo, María Teresa.
6: Sí,
5: é guapo, o noso técnico, Claro, así entran chamadas a cholón.
7: Claro.
5: Ah, mira.
0: Bueno, Teresa. Un respetiño,
6: Non quería dicho un piropo.
0: É tanto, vaya piropo, pon a noite de movida, Juanra. Ou para dúas, se son cortas. Tamén María do Carballiño chamounos para contarnos, atención, que atopou o amor onde menos esperades, nun enterro.
8: Estabades falando do amor e fixeme gracia a Pepe Capelán cando dixo como si en un velatorio.
0: Claro, dixemos por un lugar para unha cita.
5: Sí.
8: Claro.
0: Que pode ser calquera porque un non sabe onde pode encontrar o amor, María.
8: Bueno, Sí, sí, pero prepárate, prepárate.
0: A ver.
8: Que eu, bueno, separeime. Uh-huh.

0: Después aparece que tengo ahora, somos vecinos, llevábamos 30 años sin vernos, y fuimos coincidir o entierro de una miña tía.
1: ¿Ves? Es que no, sí, no hay como botar la lengua para hacer.
2: O refranero popular, sí, es sabio cuando dio de el muerto al hoyo y el vivo al bollo.
1: Exactamente.
2: Con María.
0: Dicen que a soberbia nunca hay más fallas. Ay, eu según as botei, pumba.
2: Y ahora cando tú dices,
0: pero ao momento, ao momento.
3: E que non se poden votar soberbias, e María do Carballiño non estaba moi de acordo co seu pretendente cando lle declarou o seu amor, tanto que lle deixou unha contestación que aquí gustounos.
0: Puxo Dios no camiño no momento máis preciso. Ay, sí. Porque senón ti a nós non nos facías caso, encerrabas en ti mesma e o que vas caer era numa depresión.
3: Eso é,
1: sí.
0: Entonces, bueno, empezamos a salir a camiñar xuntos hasta que un día dixo, é porque non nos sentamos e dixen, e ti, ou che falta un bravo, te sobra, tal cual. Sí, porque se digo, a ver, nós teníamos o suficiente confianza como para falar un co outro as cousas.
1: A ver, María, a ver, porque non nos juntamos, pero sin un biquiño previo, nada.
0: Nada, nada. Entonces, digo yo, ocho falta hombre, ocho sobran cinco.
1: Ay, me encanta. Ocho, claro, ocho sobran cinco, querido.
4: No lo tengo claro. Muy claro.
0: Dime por qué. Digo, oye, ¿por qué te llevas muchos años separados? Pero yo acabo de me separar. Dime, ¿y qué? Si quieres volver conmigo, bueno, pero si no...
2: aquí me traes.
0: Ti desfaz o meu matrimonio, o desfago teu. ¿Qué pintamos así?
3: Pues al final niñe faltaba un verano, niñe sobraban cinco porque seguen xuntos. E aquí foi subindo a temperatura do estudio tanto, tanto que case nos derretimos con Loli de Monforte.
5: Eu mátote.
3: Escoita, mira, escoita unha cousa.
5: Que?
3: Po próximo día, pero tens que concretar.
5: Que voz máis sensual tes.
3: Gústache, sí, queres que che fale así,
5: sí,
3: con...
5: Sí, encántame.
3: Pues, sí. Mira, pega
5: así
3: o...
5: Además, ti...
3: O auricular así.
5: O meu fillo,
3: Loli.
5: O meu fillo...
3: No me fales de fillos ahora, Loli, que perdo o fillo de sensualidad. Perdo o fillo de sensualidad.
4: No, pero xa sei todo, Loli.
3: Claro, baixasenos todo o rollo.
4: No, saque los fillos.
3: Loli. Escoítame,
5: a ver, ¡wow! Esto te derrite, tu novio se te está escoitando.
3: Escoítame, Loli. Escoítame. Quero emprazarte para o vindeiro xoves poder seguir conversando, sí, sobre amor, sensualidade
5: e la tercera
3: e sexualidade.
5: Edad.
3: Vale.
5: Ai, coño.
3: Un bico mo. Pois xa vedes, tivemos que poñer o aire acondicionado e aínda segue posto dende onte pola noite. Pois isto era o que tiñamos onte. Hoxe, dende logo, tamén vai subir a temperatura, pero por qué? Porque non imos parar de falar de verbenas, de música, de baile, de anécdotas. E ao mellor, por que non? Ao mellor hasta nos confesan que cousas terán visto estes compañeros de la Oca Band detrás do palco ou debaixo del, porque desde arriba vense moitas cousas. Pero que sí que é certo é que, de momento, queremos falar con vos, xa que nos acompañan aquí os compañeros de la Oca Band. Queremos falar con vos de verbenas. De verbenas porque queremos saber, queremos que nos contedes se vos, por exemplo, pois sodes máis de primeiro pase, sodes máis de segundo pase, gustavos máis a música clásica da verbena, un bo paso dobre, unha rancheira, unha cumbia, un merenguito, ou sodes máis xa de tralla, hora tola, acabar con Dolores se llamaba Lola. Que preferides? O bollo, porque temos unha terceira vertente. A xente amante da sesión vermú.
2: Por exemplo.
3: Cuidado, porque tamén está collendo moita forza o tardeo.
1: O tardeo
3: tamén hai orquestas
1: quedar,
3: que agora están facendo o que lle chaman sesión vermú infinita ou tardeo, que é unha boa opción, pois, por exemplo, para rematar o último día da festa.
2: Claro.
3: Non te obriga a quedar ata a noite, quizáis para os compañeiros e compañeiras da orquestra é máis cómodo, pero bueno, eles despois nos contarán. E queremos que vos nos contedes que tipo de pase preferides ou que tipo de proposta musical vos atrae máis á hora de celebrar o vosso patrón. Por suposto, teremos a xenda de festas con o noso Rubén Pérez, que tamén nos vai a falar, se nos dá tempo, dalgúna desas salas de festas míticas que acolleu, e hoxendía segue acollendo, a moitas parellas xa formadas ou que ainda están por formarse. E falando de parellas, tamén queremos que lle dediquedes unha canción a que máis vos guste, a que máis vos remexe ao corazón, a vosa parella, a un ser querido, ou a esa persoa que ainda non sabedes que se

Rete polos vosos osiños, claro que sí. E non esquecemos que temos tamén concurso. Queredes gañar un bono dobre para o spa Espasiño de Outes? Pois esta noite temos Recunchos, a marca branca de recantos. Nos, con menos medios, pero con a mesma ilusión, aquí estamos agardando para recibir as vosas propostas musicais. Aínda que só sexa un retrousiño, o que vos queirades, chamade, cantade, nos podedes nos deixar tamén unha mensaxe de voz. Pero temos todo listo e preparado para todo isto que vos acabamos de contar e máis cousas que irán xurdindo. 981-540-956 e 981-540-966 son os teléfonos de contacto. O WhatsApp 687-967-147 e o contestador 981-540-997. Con Juan Ramón Díaz, o de sempre, o da casa, que xa está aí pulsando botóns e atendendo o teléfono, pois nada, cando el diga, aquí comeza outro a boas horas.

0: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e ahora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: A música mellora a Galega.

0: Así ata de zoito veces, porque sabe que, señora, este ano chegamos a tempada de zoito.
1: Xa somos maiores de idade.
0: Así que xa podemos
1: casar.
0: Ai non, aquí non casamos con ninguén.
2: É lo que nos ia querer.
1: Votar.
0: Anda que non levamos anos votando por fora.
2: Que non é iso.
0: Como? Que ata agora non se podía. Pois aquí levamos dando gritos de
3: trampo.
0: Para eso xa temos aquí con o Boa.
4: Cada mañana, Radio Galega.
5: Actualidade mellora galega.
6: A boas horas, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Pues dábamos comezo a este A boas horas de venres escoitando un tema que leva por título De noite soñei, que é un tema propio voso que forma parte duns deses proxectos musicais paralelos que tedes aparte pois da posta en escena habitual da orquestra que xa supoño que a maior parte do público que vos segue xa coñece, pero que claro, pois dende logo é unha alternativa, unha proposta paralela que tedes, e decías xa cinco propostas musicais diferentes que mesturan música, narrativa, unha posta en escena diferente que conta incluso pois compañeiros como Pepo Suevos, non? Sobre escenario. Contádenos un pouquiño sobre como nace esta alternativa escénica e con cantos proxectos musicais tedes agora la Oca Band para poder deleitar ao público.
8: Bueno, isto empezou todo durante a pandemia.
7: Sí, arrímate un pouquinho, perdón, sí, o micrófono, nada, desculpade.
8: Isto empezou todo durante a pandemia, cando non había opción de salir a tocar. Entonces, o primeiro musical que fixemos foi Conto de Nadal, que era para Navidades, que estaban aí. En un número de marzo foi o estado de alarma, non? Entonces,
7: claro, xusto cando, claro, para que xente se fa unha idea, que parece que queda como moi claro, moi loxano no tempo.
8: Estamos aí, estamos aí.
7: E aparte que estaba des todo xa como na liña de saída para a veña, de botarse á estrada e bueno, empezar a tocar, non?
8: Antes fixemos un, pero foi aproveitando xa un repertorio que tiñamos bastante amplio de verbena. E fixemos unha historia da verbena, por décadas tamén.
7: Claro.
8: Pero bueno, xa máis que creación dese musical foi aproveitar moito repertorio que tiñamos, meter algún tema novo para poder salir facendo ese musical. E logo o seguinte foi Conto de Nadal, que villancicos casi todos con arranxo distinto do habitual, con a narrativa tamén. Aí está Pepe Suevos, Manquiña, unha Manquiña.
7: Case nada, como
8: sí,
7: que sabes, bueno, non é que estamos falando de
9: primeiras espadas a este ano.
7: Non ia dicir dous pesos pesados, non? Que non
9: bueno,
7: se fale por suevos, pero quer dicir dous
9: máquinas
7: de comedia da oratoria, porque
8: totalmente.
7: Claro, pues,
9: referentes, non tamén, claro.
7: Pues, con esa ferramenta traballa calquera, claro.
8: Sí, tamén digo, é verdade. No, pois non sei, é un orgullo poder contar con esa xente, claro, además xa son moi amigos nosos, están en prácticamente en todos os musicales xa.
10: Sí, porque Pepo Suevos xa incluso xa, bueno, xa leva anos participando pois na creación dos musicales, nos guións.
7: O sea, xa el mesmo aporta, non, a súa visión como guionista, porque ao final tamén, non, a xente creativa tamén se lle dades ese espazo, ao final tamén vai aportar.
10: Sí, ¿no? Correcto, sí. E logo que fomos ampliando un pouquiño, logo un Conto de Nadal, logo ano seguinte xa
8: ocurreuse
10: nos facer Camiñantes.
7: Camiñantes e Cantantes.
8: Camiñantes e Cantantes, que era eso, saliu a idea xurdiu de facer música en galego, en galega. Os Tamara, por exemplo, teñen música galega, pero que son en castelán, pero bueno. Facer un repertorio, un musical de eso.
7: E adaptaste, fixeste adaptacións a galego de algunhas cancións destas de sempre, ao mellor.
8: Sí, adaptamos algún tema, como por exemplo Don Gorri de...
7: Don
2: Gorri, sí.
9: Disculpad unha cousa, porque claro, eu por exemplo non tuve a sorte de ver o espectáculo. Mellor hai xente na casa que nunca o ve. Cando falamos de musical, entendo que o musical que podemos ver en nos teatros de Madrid, ou podemos ver algo así con bailarinse, non? Como
10: bueno,
9: é?
10: Non exactamente, é dicir,
9: explícame.
10: Sí, un musical, por exemplo, Camiñantes e Cantantes, que foi o primeiro musical que sacamos con un escenario móvil para facer en exteriores no ano 21.
9: Sí.
10: O que fixamos foi primeiro preparar o escenario e unha pantalla

0: que tiñamos central, aumentala e cubrir todo o fondo con unha pantalla
1: un escenario,
0: xigante.
1: Claro.
0: Xa. Entonces, a partir de aí, camiñantes e cantantes vamos contando as distintas rutas, as diferentes rutas que hai, creo que son 11 ou algo,
1: sí,
0: así.
1: No Camiño de Santiago.
0: No Camiño de Santiago.
1: Efectivamente.
0: Vámolas de unha maneira un tanto musical e didáctica, explicándolas a xente con imaxes aéreas super espectaculares e como facemos musicalmente, relacionando cada ruta do camiño a unha canción a través xa sexa do artista que a canta ou bueno, ou do grupo que a toca, ¿no? Ou do que a compón. Por exemplo, collemos Arzúa, que pertenece ao Camiño Francés. Entonces, en este caso, presento Pepo Suevos. Entonces, pregunta ya a xente, que é o máis coñecido de Arzúa? Toda a xente, claro, empeza, o queixo. O máis coñecido musicalmente de Arzúa é Anaquiro.
1: Totalmente, claro.
0: Claro, a partir de aí tocamos Galicia Terra Meiga, que vai relacionada a esa ruta. Mentes Pepo o presenta en unha cápsula de un minuto, máis ou menos, o sea, de maneira áxil, pois están salindo imaxes dese camiño francés, imaxes espectaculares.
1: Ele é o mestre de ceremonia que vai poñendo, non vai dando, vai avanzando, que non unha excusa musical. Que boa idea.
2: Participa
0: Pili Pampín e sale Pili Pampín cantando Galicia Terra Meiga totalmente en directo, con unha orquesta, como somos la Ocabán, e tal. Acaba eso, e de pronto, pues, vaise a outra ruta do camiño, pois o Camiño do Norte, por exemplo, que pasa por tal, volven a salir as imaxes, e fai o mismo, pois, con outra canción. Entonces,
1: un espectáculo visual e musical fantástico.
0: Con esa mecánica...
2: Son cancións moi conocidas todas tamén.
0: Claro, son cancións moi coñecidas. Claro. Vamos explicando as imaxes moi espectaculares e logo que eles, os artistas convidados, sempre actúan tres con nós en cada musical, inda que colaboran sete ou oito, pero en cada proposta, en cada actuación que facemos, ¿sí?, veñen tres. Pois esos tres van entrando, saindo, cantando. Hai cancións que cantamos entre todos, que cantan trociños, por exemplo Don Worry, que é unha versión donde van cantando trociños. Pois, por exemplo, Un Millón de Amigos de Roberto Carlas, que está traducido ao galego, e van cantando trociños cada un.
1: Que fantasía.
0: É dicir, que é super, super dinámico. É moi entretenido.
3: Claro, que é unha proposta alternativa ao que ofrecedes habitualmente, ¿no?
0: Claro, non ten nada que ver coa verbena que facemos de baile.
2: Pero tamén sabemos que estamos tocando mellor nunha festa, entonces facemos un repertorio bastante moi coñecido, incluso bailable. Por exemplo, na historia da verbena hai moita xente que se ponga a bailar casi todos os temas, como se foron a verbena tamén.
4: Bueno, bueno, ao final, gran parte, a historia da verbena, a música da verbena, musicalmente, claro, baile,
2: sí,
4: claro.
2: Totalmente, ni máis ni menos.
4: Falábamos isto da alternativa, o que é o espectáculo habitual dunha orquestra normal, non? Como pode ser la OCA, como poden ser outras tantas. Eu quería contar esa historia, ¿no?, a importancia que tuvo, o impacto que tuvo, pues, por exemplo, ese momento tan crítico, tan malo para a verbena e tamén para o espectáculo en xeral, que foi a pandemia. Foi un pouco o que ao final iniciou este camiño dos proxectos dos musicais, ¿no? Máis ou menos,
0: sí,
4: ¿no?
0: Sí.
4: Buscar esa alternativa. Como foi ese punto cando xa nos din que efectivamente, pues, non podíamos salir, que efectivamente non había verbenas, que efectivamente isto parecía un cataclismo?
1: Claro.
4: Entonces, cal é ese punto? Como recolledes ese momento? Como o asimilades vos? E como salen esas ideas definitivamente de montar estes diferentes espectáculos musicais para dar unha alternativa? Porque, como ben falamos, poucas, por non decir ninguna, orquestra se atreveu en pleno momento culmen da pandemia a salir, ¿no?, a rúa.
0: Bueno, aí sucedeu algo que agora, ao pasado tempo, sí, na perspectiva... Sí, bueno, eu acórdome perfectamente.
1: Parece que foi tan longe, ¿verdad?
0: Porque, mira, hai momentos na vida de unha persoa que quedan moi marcados. Pois o típico nacimento dun fillo, o tal, o tal. En este caso, A pandemia, no caso noso, tamén quedou moi marcado, porque nos habíamos feito unha inversión de escenario novo, amplificación moi potente a golpe bancario, e tiñamos uns compromisos bancarios moi potentes en ese momento.
1: Así que o ingeniero

0: chegou
1: só avalados por xente que
2: claro, sería claro, recuperar a súa inversión. Claro, claro,
1: moi ben. Chega a pandemia e de pronto 4 meses parados, nos o 1 de marzo tiñamos 23 fechas contratadas solo para o mes de agosto. É dicir, necesitábamos, nos estábamos nunha situación como a quen dice, como esa canoa que está pasando por todos os altos e que como veña un salto de agua un pouco tal, xa echa tumba. Estábamos nese momento, economicamente falando, non? E de pronto ven a pandemia e todo o mundo, todas as orquestas se recollen, todos po sofá, por así decilo, e quedamos 4 meses metidos toda a sociedade na casa. E un servidor na casa volvíame tolo.
0: Caíache o teito en riba.
1: Claro, menos mal que había teléfonos, falábamos. Eu dicía ya a Paradela, Paradela, non podemos estar na casa.
0: Algo hai que facer.
1: No, algo hai que facer. E de pronto, pois mira, por que non tiramos por aquí? Estado de alarma, hai que intentar facer algo, control de aforo, empezaron
3: a salir,
1: pero claro, nadie che facía nada, ni nadie facía as propostas nada. Entonces, o que se nos ocorreu foi unha locura naquele momento, que era facer unha proba piloto dun espectáculo para xente sentada con mascarillas e control de aforo. Non se nos ocorre outra cousa, bueno, cando o planteamos, Paradela que dixo pa diante, vamos pa diante.
0: Que opción sabía tamén, quero dicir,
3: claro, non había moita alternativa.
1: Non había opción. Entonces, eu recordo que comentarlle ao alcalde do noso concello, onde temos a base, el dixonos, mira, eu vou vos axudar todo o que queirades, pero eso sí, como hai xa un solo infectado, isto se va todo ao
0: garete. Para, sí, no, claro.
1: Se va todo ao
3: garete. Sí, sí.
1: Mira, eu poño vos os medios, pero o risco corredo lo vos coa vosa empresa, co control da fora e todo.
2: Claro. Había que arriscar.
1: Claro. Había que arriscar. Claro. E arriscamos. Fixemos unha proba piloto no mes de junio, en Sanxenxo. Eu acórdome de baixar todo o do control de aforo, estudiarme todo,
2: claro.
1: E montamos un control de aforo, non tiñamos capacidade económica para contratalo, e montámolo nós.
2: Vos mesmos, non?
1: Nós mesmos, con noso risco, tal. E fixemos un control de aforo, viñeron medios, viñachedes, pois da Galega, veu medios nacionales, televisións a nivel Telecinco, a Sexta, tal. E logo saleu todo ben, gracias a Dios, foi un éxito de público, saleu, non hubo infectados, e incluso nos puxeron de exemplo a nivel nacional de boas prácticas,
2: claro,
1: a hora de organizar un evento en ese momento.
2: Claro.
1: Pero porque saleu ben, se chega a ver un par de infectados,
3: claro,
1: a empresa,
2: claro, pero neste caso sí que vos arriscastes, pero claro, fostes pioneiros, ao final abristes o camiño
0: a
2: moitas outras formacións, sí, que eu lembro, non, que xa de cara a finais dese verán xa se empezaba a ver ese tema de proposta de verbena sentado,
3: claro,
2: que para nós, por galegos, era
3: unha
2: locura, como ir ver unha festa de tal sentado.
0: Sentados exactamente, non había.
3: Eu teño que dicir unha cousa tamén, falando destas, porque despois foi cando se preparou a verbena piloto, pero xa foi no 2021, en xullo do 2021, que xa foi moi posterior. E eu recordo, en algúns eventos, como por exemplo o vosso, non, que estaba todo vallado, a xente toda a 2 metros, 2 metros, 2 metros, que si mascarilla, que si tal, que si cual, e fora, ao mellor, na rúa, terraza ou por ali, unha aglomeración de xente, digo, pero isto non ten xente, non?
4: Esas contradicións
3: era un pouco así,
0: Había polo menos que decir como había que facer as cousas,
3: sí,
0: non sentar,
3: claro,
0: o que din eles, non, que foron pioneiros, ademais a xente
2: arriscándose eles a súa propia,
3: sí,
2: saúde,
3: sí,
0: imagínate, estuvo pensando, claro, no seguro tamén das cousas,
3: sí,
0: porque
3: sí,
0: cando
3: sí.
0: Pos o control de aforo tes que certificas que hai,
3: claro,
0: unha distancia de seguridade cunha vara, non, en plan
3: a responsabilidade propia
0: para a empresa.
1: Eu, un servidor, estaba asustado.
0: Que non ibas a estar.
1: Cada vez que tiñamos que facer tal e íbamos co control de aforo, sobre todo o día da proba. Mira, a mí pasou unha anécdota que me gustaría, ademais, contarvos. Eu xa levo moitos anos, empecé de profesional con 16 anos, empecé en orquestas con 12 anos, acompañei artistas, fixe unha xira con Juan Pardo, gravei con Paradela en estudios, é dicir, teño moita experiencia tocando e tocando en directo. Rara vez xa me poño nervioso nunha actuación, o que nervios

0: pero de nervios, de
1: incertidumbre,
0: esa tensión que tenemos los artistas,
1: de, tal, artista.
0: Pero non nervioso, poñerme nervioso de nada, xa había moitos anos que, no, que nunca me puxera nervioso. O día da prova piloto fixose nunha plaza que eu casualmente vivo nun edificio ao lado. Cando tiñamos todo preparado, fun arriba a ducharme, e cando me estaba duchando, o peso que tiña no estómago era tan grande, que me daba conta que non iba a poder tocar. Porque, ainda por encima, o principio da prova piloto era eu tocando Zardas de Monti coa mandolina, claro, que requiere unha certa precisión, sí, e tal. Ben, entón eu estaba na ducha e dicía: Dani, relájate porque estás moi nervioso.
1: É necesario que te relaxes.
0: Eu tiña unha bola no estómago e non era capaz. Entonces, bueno, entonces fun a afeitarme e tal. E cando collín a maquinilla así, pero sí, así. Claro. Non
1: a responsabilidade, amigo, non é que non.
2: Madre mía, que dende logo que agora visto coa perspectiva do tempo, sí, case é unha anécdota, pero eu intento poñerme, non, no voso lugar e bueno, fostes uns auténticos valentes, non? Así que, bueno, parabéns. Bueno, como xa coñecedes un pouco a dinámica do que son as madrugadas da Radio Galega, tamén atendemos as chamadas e as testemunhas da audiencia. Saudamos a Susi Denderbón. Boas madrugadas, amigo, como estás?
3: Boas noites, amigo.
1: Boas noites, Susi.
2: Bueno, andas con un pouco de cobertura. Non sei se estás no medio dos pementos ou por onde andas.
3: A ver ahora.
2: Ahora mellor. Sí,
3: Tiña o altavoz.
1: Amigo, pois así moito mellor,
3: non se pode ir. Uh-huh. Bueno, hoxe vai da orquestra no Lajo, non?
2: Pois sí, home, temos aquí os compañeros de la Ocaban.
3: Que non chamaba, que me invitou aí a túa compañeira a ir no verano, pero eu no verano escolo pouco, home.
1: Mira, el contactaba, pero despois vir non viña, non sabes?
3: Non pude, porque eu no verano non teño tempo, home.
1: Ah, el enganche cunha silva. Moita entre festa, os pementos e a festa, a verdad, Susi? Ah. Pero eu sabía que nos levaba no corazón,
3: inverno,
1: a que sí, Susi?
3: Ahora o que dixen a capa. Ahora inverno, si, poñome aquí de lado do lume, escoito hasta que acabe.
1: Bueno, pero non pude vir porque o traballiño é o primeiro. Pero o inverno logo chega, eso, sí.
3: Decía meu abuelo, do traballo ven todo. Ai, hasta as enfermedades.
1: E o cartiño tamén, home, así
3: hasta
1: que...
3: Hasta as enfermedades, é verdade. Bueno, pois isto, eu das festas, non vou moito, pero teño algunha anécdota. Meu pai, bueno, tocou a batería, era músico. Tocou, non sei, destes dous cantantes que aí se conocen, chamábase Orquesta Sonata, daquela, hai moitos anos.
0: Sí.
3: Sí. Acordádela?
0: Sí, perfectamente, dos anos 80.
3: Que tocou
0: 80.
3: O guitarrista era ese que morreu aquí de Cesures, de Moreira. Suso, era... Non sei como é. Bueno, Moreira, o fillo toca con...
4: claro.
3: Con de Caldas na... Nesa, como é, con de Miguel Caldas, de Solar.
0: Solar.
3: O guitarrista, o fillo, o que está aquí, o que é o guitarrista da Solar, era fillo deste de... daqui en Sonata. Sí. Bueno, despois tal, meu pai foi no 2016, montou así un grupiño. Bueno, e no verano tocaba de citado. E non era como era panorama, a perido, non, algo era playback, claro. E aí vos tenés, e un día dixo, que junhola, fallamos o guitarrista, se viñeras te botar unha mancha, que junhola, pero, non, ti tens que facer que tocas. E dixo, bueno, canto pajas. Xa, bueno, ainda chegou 70 ou 80, ai, vou, xa vou. Era a noite, mira, ligaba canto que vía. Toquei en Santa Marta de Ribertema, lá no...
2: Ai, no dos Canaleitos.
3: No dos Canaleitos, é máis en Santiago de Ribertema, que é un pouco antes, despois toquei en Xinxo, toquei en San Benitinho de Monte Pequeno, en Candeán, Vigo, aquí antes, ao Pasarrán, bueno.
1: Aonde, fixo unha xira, fixo
2: unha xira. Pero ligabas, Susi.
3: Como?
2: Si ligabas.
3: Ligaba. É daquela estaba solteiro, que acababa de separarme, bueno.
1: Non ti, non lle debía nada a nadie.
5: Non quero dicir nada porque temos un baixista aquí ao lado, pero normalmente que liga nunha orquesta máis suele ser o guitarrista.
2: Sí, sí. O baixista parado, pero o guitarrista...
5: Bueno, Dani non,
2: Non, Dani non, porque Dani co da mandolina e con todo eso...
3: Pero eu metíame no papel, metíame no papel.
1: El puño os dedos na guitarra onde debía. E mentras tanto, chiscaba o ollo, verdad, Susi?
3: O que tiñamos no baixo, ese tocaba, era músico de verdade, xa me dixía...
1: El era de peja.
2: Era a distinción daquela, oi, Susi, en vez de ir ti, que puxeran un maniquí aguantando a guitarra.
1: Era un guitarrista do AliExpress, non?
3: No,
1: era un
3: fake. Non fales tan rápido que se aparece, sí, si non fales tan rápido, a ver, se non, non te escoito.
2: Dijo que se...
3: Está a reír moito na televisión.
2: A ver, escoítame un momento. Dijo... Estás me escoitando?
3: Sí.
2: Que se

0: lle chamas ao baixista músico de verdad, a ti no teu sitio que puxeran un maniquí aguantando a guitarra.
1: O que che vou contar neste barrio máis agora.
0: A ver.
1: Eu era como claro, pero eu viña con 81 no bolsillo. É cuba libre gratis toda a noite.
2: Era un complemento. Era máis dieta.
0: Cuba libre gratis toda a noite.
3: Cuba libre.
1: A batería que era meu pai tocaba, a cantante, e máis o cantante era, non era player, era verdad. E o do piano tamén as teclas daba e a rosería. O que era de bulto era eu, pero cobraba tanto como ele.
2: Como se tocara, o negocio era redondo. Cara.
1: Era un día, eu claro, depois as caras, mira o de blanco como se riu de pelo blanco. Pero eu despois iba aprendendo cando era a guitarra e cando non, porque eu a primeiro daba a guitarra e que estuvera tocando a gaita na canción, eu daba lle certo. Un día dixo moito, ti tens que atender as cancións e escoitar, porque eu metíame no papel. Claro, e un día metíme tanto e seguía tocando a guitarra e xinta meu pai por detrás: para, Susi, que xa acabou a canción. Un día eu seguía tocando a guitarra e meu pai por detrás: para, Susi, que xa acabou a canción. E tanto metíme no papel.
0: E o sol da guitarra facía los ica boca.
1: Pero despois, cando era así, puñame de rodillas, eu metíame no papel.
3: O Thunderstrap, ese temazo tiña que había que verse,
0: Está ben, Susi, pois.
1: Ainda outro día me saltou, estou che falando aí de sanos.
0: Home, pois se tes algunha foto por aí, mándanos la que a poñemos.
1: Creo que teño, creo que
0: verte de guitarrista.
3: Se tuvera un vídeo,
2: sería unha fantasía total.
1: Eu facía como a Carlos ou a Charleston, Iván, cando tocaba o saxofón con gafas. Eu sempre de gafas de sol.
0: Claro.
4: É verdade que tiña gafas de sol. Carlos
1: ou a Charleston, aquí o meu vecino, sempre eu tamén, con gafas de sol e co gorro e veña.
0: Claro.
1: Pero que me quite lo bailao.
2: Home, claro.
0: Pues hasme de dar algún truco tamén, porque eu no son das tabernas tamén fago que toco. Fago así que bueno, clín, e tengo que disimular.
1: Ti tocas de carallo, ó.
0: O que me deixan.
1: Eu xa vine, sabedes que era Manu Chao, non?
0: Sí.
1: Ben, pois eu só vim tocar aquí en Herbón nun carro de trator. No carro de trator, que era moi ainda amigo do Pinto de Herbón.
0: Ben, seguro, efectivamente.
1: E un día no agosto, aquí tiña eu, tiñora 37, debía de ter ainda nun 10 anos, 7, 8 anos. Nun carro de trator aquí no Eirado, en Riba da Fonte, Manu Chao. E chamalo e vir no momento, Eu, así que imagínate, despois, se pero destas non son moito, a ver...
0: No, xa fuchaba,
2: claro. Xa fixo así, xa está, claro.
1: Subo ao palco, eu a que me gusta cantar sempre é de Manolo Escobar. Solo te pido, cando vou a ter unha chiquita en Riba...
0: Home, pois espera un momento, ti sabes que temos concurso de canción hoxe. Susi, bótanos aí o retrouso, veña, que te anotamos no noso concurso de recunchos.
1: Eu hacía pelo.
0: Sí.
3: Ah, sí.
0: Cantas veces.
3: Home...
1: A ver si me acorda.
0: Veña.
2: A ver, dalle.
1: A ver si me acorda como empezo.
0: Empeza, solo te pido.
1: No.
0: Sí.
1: Non era solo te pido.
0: Sí, é o retrouso na máis, home, non vas botar aquí a canción inteira.
1: No voy a pedirte que me des la luna, porque sé que tú no me la puedes dar, aunque algunas veces me lleves a ella, cuando estoy contigo y me empiezas a amar. No voy a pedirte mi amor imposible, cosa que jamás podrás conceder, que parece el tiempo o el curso del río, o que salga el sol cuando va a anochecer. Solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo.
0: ¡Bravo! ¡Bravo, Susi! Bueno, xa están tomando notas. Aquí Paradela xa tomou nota.
2: Como artista invitado, xa sabedes, poñedes unha guitarra, torrón,
0: Nada, exige. Gracias, Susi. Nada, isto grabamos. Como a guitarra.
3: A canción acabou, pero...
1: A guitarra, pero española.
0: Ah, moi ben. Veña, un abrazo, amigo. Gracias por chamarnos.
2: Gracias, Susi. Chao, chao.
0: Bueno, hai moito mito con eso do playback e de tal que efectivamente, pois, home, a ver, as tecnoloxías axudan hoxendía, non? Unha base, unha cousa, un reforzo, pero o bonito é a esencia da música en directo, non? Para un músico, que máis bonito hai que estar tocando en directo. E que baste de ritmo un pouco, botas unha mirada po batería, en Torrejo, a tierra.

0: Totalmente.
1: Eso é bonito, pois claro que sí. Pois seguimos saudando a máis ointes, se mo permitides. Feli de Ourense, boas noites.
2: Hola, corazóns. Menuda sorpresa, canta xente.
3: Viches como temos o estudio, que... Feli. Viches como temos o estudio.
2: Hombre, é o máis bonito, vou dicir unha cousa. Ese de negro, ao principio, pensei que era o Padre Luis.
1: Pero, Feli,
3: zas.
1: Pues, no, eu creo que nada que ver, Podería ser como moito Padre Guillerme, porque...
0: Eu de culo non,
1: Porque é un home marchoso, paradela, que da verbena e tal, como moito, se fora cura, sería o cura DJ este que é tan famoso.
4: Por exemplo...
1: A ver, porque velo de negro, e velo así de tal, diste, pues claro, falta yo alzacuello na máis.
2: Eu non sei se esa moza hoxe e soiña entre tantos homens.
3: Bueno, teño un bo problema. Ti sabes o ben que estou, que me tratan todos como se fora unha reiña. Isto é maravilloso, firmaba todos os días.
2: Non ves, teñen te esquinada de todo.
3: Non, este, que non, Feli, que este meu lado bo, porque polo outro non luzo tanto. Xa pedín eu este, claro.
2: No, que pasa que tamén dentro un ratiño xa ven e outro... Outro
3: o que te falta, claro.
2: Claro, entonces xa despois xa estar mellor. Bueno, pois pues eu fui unha sorpresa. Primeiro chamei ao Juanra, que hasta cando me puxo a la Feli, que aí quedas, e iba allí cinco fin de semana, pero me cago no demo, xa me deixou.
3: Ah, porque anda a mil, claro, anda a mil. Ahora que dixe xa fin de semana, é unha canción, non? Este claro. Fin de semana, sí, quero bailar. Non pode ser máis orquesteiro. Non sei se Feli é moito de cantar. Feli, ti cantas moito?
2: Eu canto na ducha.
3: Bueno, pero se estás entre amigos e temos claro. Aquí un concurso, algo terás que cantarnos.
2: No, xa cantei un fin de semana... canta algo que sea de canción e tal. Dixe, eu canción de agora non sei ningún,
3: pero nos non puxen, sí, claro, pero mira, claro, aquí temos a historia da orquesta, non? E da verbena, eles saben todas as cancións. Ti arráncate que algo malo será que non poidamos dar.
2: No, porque daquelas hasta lle cantei unha canción da Sara Montiel, porque como teño 49 anos, non sei canción máis moderna.
3: Está en noviña, ten é máis nova que a min, Feli, claro.
1: É igual, pero esas tamén funcionan na verbena, Feli, hai que ten que haber para todos os públicos.
2: Sí, no, xa, eu cando hai a festa aquí no meu barrio, en seguida... Bueno, algunhas veces tiña ido ás 2 da mañá. Digo, bueno, acaban as festas e ainda non baixei a verbena, pero bueno. Pero como desde a casa escoítase ben, pois mira. O que pasa que eu que é moito de espectáculo non me gusta moito. A min gustan as cancións, a xente que cante, non.
0: Oi, se tiña un baile.
3: Encantalle ao Cabán, evidentemente, non? É o que lle gusta a Feli, esas cancións, coitar cancións, bailar se lle toca, se non lle toca, e se quere tomar algo nunha terraciña, pois tamén mola, non? Claro.
2: Claro.
3: Ten que haber para todos os gustos, Feli, que a noite está feita para todos.
2: Home, os máis novos que a min teñen, claro, uns gustos de música e outros, a min o que non me gusta é iso do reggaetón e esa porquería.
3: Pero,
1: pero Feli, hai que adaptarse, hai que andar cos tempos.
3: Hai que arrimar un pouco aí. Un
1: poco, claro, arrimar yo as pedras por aí a un muchacho, entendes?
2: A ver, o día que cumplo os 50, a ver se me cambia o chip.
1: Pois seguro que sí, Porque, mira, a min xa hai quen me dixo que a bachata é como facer o amor sen tocarse. Así que o mellor tens que aprender a bailar bachata, Feli.
2: Bueno, pues tendrei que aprender tamén buscar con quen bailar a bachata.
1: Todo é preguntar.
4: O mellor é animarse a bailar bachata e a raíz da bachata con o que coñecerá.
3: Claro, nos aquí temos unha sección tamén para buscar de todo. Buscamos máquinas de coser, forrabotóns e tamén parella ou unha parella de baile para bailar.
1: Buscamos unha parella de baile para bailar
3: a bachata, Feli.
2: Que dixeche, Pepe?
1: Que se che buscamos unha parella de baile por aí por Ourense.
2: No, gracias. Gracias, porque agora se me poña a bailar o agarrado xa se me cansan as pernas e os brazos. Entonces eu solto nada máis. O agarrado xa pasou a historia.
1: Bueno, hai que deixarse agarrar tamén un pouquinho de vez en cando. Non te animas a cantarnos pero... nada, entón, Feli?
2: Cando eu quero agarrar algo, escápame. Entonces, pois non é maneira.
1: Porque hai que ser máis sutil. Mira, non queres cantarnos nada, entón?
2: No.
1: Bueno, pues...
2: Podo cantar cando sexa o cumpleaños feliz.
1: Ah, vale, pero tamén nos vale.
4: Apuntamos.
1: Pero non nos farás competencia a Sabela e los trifásicos.
3: Non, por favor, que claro.
1: So, cuidado, esto, la Oca Bandina non o saben. O mellor, teñen eles oficina de contratación, poden nos levar en exclusiva.
3: Non, é que deberíamos xa de sair de aquí cun contratiño.

0: Porque
1: pues
0: spoiler.
1: Feli, moitas gracias por chamarnos, vale, un biquiño grande. Bye.
2: Un biquiño, Feli.
1: Chao, fin de semana. O vendres pasado acompañounos aquí Sabela Silva, nosa sí. Sabela, fixémoslle os coros. Tanto lle gustou a cousa que xa dixo, contrataos Sabela e los Trifásicos.
0: Que nos fixo nome.
1: Temporada 2027. Así que no, podemos ser un bo complemento, non é? Pues sí. Xa vamos no palco de la Oca Band, e les famos, sí. Nos facemos o descanso.
3: Así, así facemos casi 6 horas de
0: o intermedio de da Super Bowl, pero así como, non?
4: Pero ben. Bueno, eu a ti recórdote como o irmá maior do meu fillo. Ti eso non, ahora mismo non te sitúas, pero
1: pode
4: ti,
1: ser.
4: Ti para min eres sí. O irmá maior do meu fillo.
1: Pode ser, si. Sí.
4: Daste conta,
1: sí.
4: Non agora.
1: Sí. Tome conta, si, sí, si. Sí. É verdad, si, sí, señor. Que tempos, Éramos mozos, si, si. Pois si, sí, efectivamente. E bueno, que a verbena ten estas cousas, pero o bonito de ter unha formación é que podes complementar con outras cousas, non? Con outros espectáculos. Sí. Digo, dentro do vosso propio palco, pásanos a nós tamén con Son das Tabernas, que nos complementamos con outras formacións e que ofreces unha variedade moi diferente, un abano moi diferente e máis completo para o público, non?
5: Correcto. Pois, sí.
1: Pois se vos parece, seguimos conversando con máis ointes. Saudamos a Segundo de Noia. Boas madrugadas, Segundo.
6: Se vos parece, seguimos conversando.
1: Segundo, estás aí?
7: Hola, boas noites, boas madrugadas.
1: Que estás aí coa, non sei se coa radio ou coa tele.
7: Estou volvendo. Vale, estou vai a plantar que tendes hoxe aí,
1: non? Non reparamos en gastos, daste conta, Segundo.
7: A verdade que non.
0: Que dixo eu?
7: Que tal, non é? Que tal, hoxe piña que tendes aí?
0: Mira, hoxe temos aquí, ademais de corpo de Benres, temos talento, por paladas. Ímolo pasar, hoxe sí que temos aquí montado unha verbena, Segundo.
7: Que sería a nosa Galicia sin a nosa verbena, es que?
0: Di que sí.
3: Tal cual, aí estamos de acordo.
7: Que sería, non? Eu estaba pensando, ora, cando arrancaste, cando empezaste a falar, a nostalgia que me entra cando era de 14, 15, 16 anos, cando viñan as festas aquí no meu povo, como nos preparábamos para ir para a verbena, non? Para, agora eu penso que iso tudo cambiou un pouco, penso que antes parece que se facía con máis, eu creo, non sei, con máis ilusión, non? Con máis de outra maneira, non víanos as cousas de outra maneira. Eu agora bueno, tamén vou a ver as orquestas, a ver tocar, ao Cabán creo que vin tamén alguna vez. Tanto é un, a ver, son super espectáculos agora, non é o que había antes, non. Eu acordo cantar na Paris, cantar ao gitano, a mellor o vas acordar de bordel.
1: A min quedame moi loixe, o gitano.
4: Sí, bueno, eu ainda recordo alternar cando eu empezaba a no 81, que era o último ano, entendo, do gitano, e o primeiro de Blas. Coincidiron aí unha situación, eu teño unha actuación en Friol, exactamente na praza de Friol, si sí, recordo actuar o gitano e actuar a Blas. Debeu de ser das poucas actuacións onde estaba
1: en xuxa. A noite ente un, xa.
4: Sí.
1: Madre mía.
7: Sí, claro, o sea, aquelas festas todas, aquelas verbenas todas que se facían, ¿no? Aquela xente que o facía a cañón aquela hora. Hai veces que estar vendo unha actuación, do meu punto de vista, cando lle dan aquelas bandeirinhas á xente, que están empezando a cantar aquela canción, cando me da canción xa corta, xa cambian outra ou tal, parece que falta algo.
1: Ocurre,
0: sí. Claro, cando estás metido aí no baile, de repente sí. Cambia o eixo, non?
7: Eu non sei, a minha xente, a xuventú, hai que entendela, eu falo da miña perspectiva, da miña edad, non? Como cando falaste desta menda aí das salas de fiestas, por exemplo, polos pasales, acordádevos dos pasales, sí, sí. De vos.
4: Perfectamente. Nos actuamos moitas veces nos pasales.
7: Sí, nos pasales, verdad?
4: Sí, porque era unha desas salas donde a maioría das salas levaban unha orquesta e un DJ claro. Nos anos 80, porque nos 70 había moitas salas que iban dúas orquestas. Pero logo, coa aparición dos disc jockeys, xa evitaron.

0: unha orquesta emitía unha orquesta sola, pero os pasales non, seguían programando dúas orquestas no mismo baile.
1: Porque non houbera descanso.
0: Sí, sí, sí, sí. Entonces, estaba os pasales cheo, bueno, eu recordo de tocar ali moitas veces.
2: Pasales a tope, ali canta... Cantas parexas, cantos matrimonios se fixeron ali.
3: Home, nas salas de festas.
4: Era o oligódromo.

0: senadores cantando Cantinero de Cuba, que era o ano que saleu Cantinero de Cuba, no inverno do 85 po 86.
1: Sí, por aí, sí, 85.
2: Claro, que aparte vos facedes eso de que ao final, aínda que tedes o voso repertorio de sempre, as vosas clásicas, tedes que coller sempre o último, non vos queda outra. E adaptar, e arreglar, e... Sí, é dicir, pois está La Perla de Rosalía, pois a ver como a metemos.
3: Claro.
2: Facémola en original, en cumbia, en tal, pero hai que darle unha volta.
0: Pero sí,
2: está
0: sí,
2: unha de Bad Bunny, ao mellor non nos gusta moito, pero hai que metela.
4: Claro.
2: Claro, sí, Cantinero claro. de Cuba, a nos agora son a nosa clásico, pero cando acollestes vos, é o que diste, estaba
3: de plena.
0: Sí, sonaba igual que Marinero de Luces ou Hoy Quiero Confesar. No ano 86, claro, cando soleu o disco de da Pantoja, Hoy Quiero Confesar era
4: nova más, era nova más, claro. Tamén daquela os temas eran como que eran máis duradeiros. Quero decir, por Garti Monta la Perla.
2: Pasado
4: mañá xa era un tema que
0: xa... Pero sabes por qué? Por o internet. Claro, pero porque claro, antes pero a xente escoitaba na radio e logo
3: as orquestas
0: entonces,
3: efectivamente.
0: Os temas iba máis lento. E máis, sacaban un tema en Latinoamérica e logo ainda chegaba aquí un ano despois.
3: Ahora
0: sacan un tema xa é o momento...
2: Eso pasaron a mí con Ráfaga, por exemplo. Eu descubrinos grazas a unha amiga... miña, unha veciña nosa de aí que fora de vacacións ás Canarias e chegou co disco de Ráfaga, estou falando de principios dos 90 ou mediados como moito. É dicir, buah, isto está petando en Canarias, sei que vende América, a caña, non sei canto, o verán seguinte xa estaba a xente, as orquestas tocando Ráfaga.
0: A nos pasounos unha anécdota, verdad, Paradela? Hai dous anos coa Morocha.
3: Sí,
0: mira, ademais, de pronto nós non controlábamos a Morocha, a miña muller que é DJ, Lola, dinos, oi, hai un tema aquí, la Morocha, que isto va a funcionar porque ya me lo están pidiendo, claro, porque ela vai ás bodas xente xoven, entonces xa nos dice, dile a Paradela que tenéis que montarla, que vou
3: unha versión como sexa.
0: A verdade é que ao principio non lle fixe moito caso, pero a semana seguinte outra vez ela xa por insistir, entonces claro, xa, mira, e montamos la Morocha.
2: Claro.
0: Montamos la Morocha na primavera. Fomos a tocar a empezou a funcionar aquí. Pero de pronto fomos a Palencia, afora, a Salamanca. Que tal? E tocábamos lá ali.
3: Ni idea.
0: Non la conocía nadie. Todos, non sabes, todos
4: cheiros, henchidos e orgullosos.
0: E a xente co dedo na nariz mirando para arriba.
3: Mira, isto que estades dicindo a mí faime gracia porque eu tería 7 anos nas festas de Ourense, tocaron durante, eran as de, pensabetes, as de Ourense, as da Ponte, moitas seguidas. E a canción de Europe, de Final Countdown, eu coñecía das orquestas. E cando tempo despois a escoito na tele decía eu: "Ai, mira as nosas festas, para min esa canción
4: era de
3: orquestas." Mira que vos estou dicindo, pero aparte espeluznada, copian as orquestas.
4: Sí, tal cual, eh?
2: Pois pues sí, eso supoño que tamén che pasaría a ti, segundo, non? Cando de repente descubrías eses grandes éxitos grazas ás orquestas que ían pola claro, vosa zona e polas vosas salas de festas.
5: Claro, claro que sí. Pois é o que dixía, ai, non? Que hai cancións que son tan pegadizas que é inevitable. É inevitable que non acollase ao momento, non? Cando hai unha canción destas como a da Morocha, acordo-me daquelas cancións como o Casachó, como aquela... Acordade-vos daquilo. Naquelas fincas que se facían as festas, todo era polvo, cando se puña toda a xente a saltar, Casachó, bumbu. Ou seja, hai cancións que son inevitablemente moi pejadizas.
4: Pejadizas ou pejañentas.
2: Sí, espérate un momentinho. Espérate un momentinho que veñen as noticias das 2 da madrugada.
5: Vale,
2: e seguimos conversando contigo un anaquiño máis.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boa noite, o Goberno manterá a semana que ven un encontro cos sectores máis afectados polo encarecemento dos combustibles provocado pola guerra en Irán. O Executivo, que onte se reunía coa...